0: Teda ak to zváži, že vie identifikovať presne ten alergén, my ho musíme mať presne identifikovaný, vie nasadiť tú alergénovú imunoterapiu.
1: A takto sme sa plynulo dostali aj k tomu, o čom chceme hovoriť, že je aktuálne opatrenie na zefektívnenie diagnostiky a liečby u nás a to je aj nové odborné usmernenie, ktoré má posilniť prevenciu astmy na Slovensku. To sme tiež už naznačili, že z tej alergie sa plynule môžu dostať deti aj k ďalšej diagnostike. Takže otvoríme ďalší vstup touto témou.

0: pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Časné rozpoznanie alergie je kľúčovým momentom, ktorý môže zásadne ovplyvniť ďalší priebeh ochorenia. Mnohé deti najskôr trpia opakovanými nádchami či kašľom, ktoré rodičia často považujú za bežné infekcie. V tejto časti sa preto zameriame na to, kedy už ide o podozrenie na alergiu, aké sú rizika rozvoja astmy a aké možnosti diagnostiky dnes medicína ponúka. A v prvom rade sa pozrieme na systémové zmeny, ktoré sme urobili, aby sme včas diagnostikovali ochorenie. Našou hostkou je doktorka Prokopová, hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva a ideme si povedať o zásadných zmenách, ktoré už sú v platnosti a ktoré sme už naznačili, že sú vlastne nevyhnutné, aby sme diagnostikovali včas deti s alergiou a aby sa nedostávali do ďalšieho štádia a do rozvoja astmy.
2: Áno, ja to považujem za veľmi, veľmi prínosné a ja sa veľmi teším, že takéto odborné metodické usmernenie je na svete a je vlastne zverejnené vo vestníku. To znamená, že sa vieme o ňo oprieť aj pri diagnostike a liečbe oprieť v zmysle, že vieme, ako to má byť urobené, aká má byť cesta toho pacienta a aj, že teda všetci, ktorí vstupujú do tohto procesu, či sú to pediatri, či sú to imunológovia, alebo zdravotné poisťovne, alebo laboratória úhradov, alebo realizácia rôznych vyšetrení, tak vedia, že teda ako to majú vykonávať a že je to lege artis a že teda to bude aj uhradené ako zdravotná starostlivosť a to je podstatné. Cieľom toho bolo vlastne, samozrejme my ako pediatri sme vedeli, ako máme zhruba postupovať a takisto to vedeli aj tí imunoalergológovia, len tá zhoda a ten súlad medzi tým, čo sa deje u nás a u nich, tak nie často fungoval. Nefungoval, pretože napríklad niektorý pediater tú diagnostiku vyslovil podozrenie, že teda ide o alergiu a to dieťa rovno odoslal tomu imunoalergologovi. Ďalší zasa urobil tie vyšetrenia, potom mal zasa rodič pocit, že je dlho neodoslaný na správnu liečbu a podobne. A týmto metodickým usmernením presne vieme, kto má čo robiť v tom systéme a aj samozrejme pacient alebo rodič dieťaťa presne vie, čo sa s tým dieťaťom bude dať a čo tými vyšetreniami ten pediater sleduje. No a samozrejme vieme, čo je pre mňa ako hlavného odborníka podstatné, my vieme šetriť sily tých imunoalergológov na tie veci, ktoré od nich potrebujeme ako vysoko špecializované a aby nestracali čas alebo pacienti neblokovali termíny tým pacientom, ktorí to naozaj potrebujú vecami, ktoré vieme urobiť my v primárnej starostlivosti. A to je pre mňa zásadné.
1: Hovoríme, že čas hrá v diagnostike pri každom ochorení kľúčovú úlohu. Ale viete to vy porovnať, že ako rýchlo vieme dieťaťu pomôcť, možno aj to imunoterapiou, keď ho včas diagnostikujeme a okoľko skomplikujeme tú liečbu, ak sa dostane povedzme k tej imunoterapii neskôr?
2: Tak ono, takéto výpočty by možno nejakí analytici vedeli urobiť, ja to naozaj neviem, ale viem povedať, že tá alergénová imunoterapia je indikovaná u detí od 5 rokov, teda vieme ju nasadiť už u detí, imunológiu vie nasadiť u detí od 5 rokov a my vlastne sa s tými alergiami v poslednej dobe stretávame stále u mladších detí. Naozaj to, čo kedysi bola rarita, že dvojročné dieťa s prejavmi alergie alebo 18-mesačné. To naozaj sme nemávali, dnes už to mávame bežne a to myslím také tie klasické prejavy, že dieťa naozaj neprejavuje sa tá alergia častejšou chorobnosťou, ale tým, že to dieťa si šúcha oči, alebo ho svrbia, máva ich červené, opuchnuté, proste ten spuchnutý nos, vodový sekret z nosa, kýchanie, potom postupne kašel, tak takéto prejavy naozaj vidíme dneska už aj u tých dvojročných detí a vy viete to dieťa a do toho 5. roku života adekvátne liečiť, práve preto, že máme uvoľnené tie liečivá, čiže vieme presne mu dať lieky, ktoré potrebuje. Čím mu my vieme udržať tú alergiu pod kontrolou, to znamená, nie, že by sme len potláčali prejavy, ale vlastne ten alergén, ak pôsobí, tak on vyvoláva v tele alergický zápal a my tým, že ho adekvátne liečíme, tak zabránime vzniku takéhoto chronického alergického zápalu, a to dieťa sa má samozrejme lepšie, tie sliznice sú v komforte a potom, keď to dieťa už má 5 rokov, už je nachystané, všetko je vyšetrené, už je naliečené, tak ide teda alergologovi, ktorý už len teda nasadí tú správnu liečbu a manažuje tú liečbu alergénovou imunoterapiou. Ak takéto dieťa napríklad tú správnu liečbu nedostane, že naozaj rodič napríklad nechce tomu dieťaťu, lebo to sa nám naozaj stáva, dať povedzme tie lokálne kortikoidy do nosa alebo nejaké antihistaminika do očí, alebo si povie, že to kýchanie ešte nie je také výrazné, tak to antihistaminika ešte nie dám, na čo budem do neho dávať tie lieky, tak samozrejme to dieťa neznamená, že to nepotrebuje, tam ten alergický zápal je, tie sliznice sú atakované a vedie to naozaj k podstatne ďalším a rýchlejšiemu vzniku komplikácií. Ten zápal postupuje do dolných dýchacích ciest a naozaj vedie postupne k astme. Čiže ono to ten význam, tá rýchla diagnostika má obrovský. A samozrejme, už keď potom odošleme to dieťa imunoalergologovi a ja poviem kolegovi, že počúvaj, mám tam takéto dieťa, tak to je naliečené, tak to je vyšetrené. Fakt pri prvom sedení vie tú terapiu dať.
3: Lekári hovoria aj o tzv. Alergickom pochode. Môžeme takýmto skorým diagnostikovaním a novým odborným usmernením zabraniť aj tomu, aby vznikal takýto alergický pochod? Je známe, že aj v dojčenskom veku sa môžu objaviť tieto rôzne varovné signály za sebou.
2: Alergický pochod, to bol taký pojem, ktorý sa používal, aj keď som ešte ja chodila do školy, ale teda ako som sa dozvedela od kolegov imunoalergologov, tak už sa to tak úplne v tej odbornej imunologickej vlastne literatúre nepoužíva. Ono to znamenalo to, že u dieťaťa počas toho života máte rôzne prejavy alergie. To znamená, že alergén môže byť úplne pokojne stále ten istý, ale prejavuje sa ináč. Keď si rodičia, povedzme deti, ktoré sú už staršie a sú alergici, predstavia, ako to dieťa rástlo, tak mnohokrát sa stane, že to dieťatko ako malé bábetko má hlavne problémy s kožou, čiže sú to prejavy atopickej dermatitídy a rozličných ekzémov. Potom príde to obdobie, kedy nastupujú do škôlky a infektov, kedy sa veľmi často prejavujú tie infekcie pískaním, takzvanými obštrukčnými bronchitídami, kedy veľmi často potrebujeme aj inhalačné lieky. Potom z toho ako keby z časti deti vyrastú a v tom školskom veku sú to potom prejavy tej klasickej alergickej rinitídy, svrbenie očí, výtok z nosa a potom keď sú dospelí, tak to prechádza do astmy. A tomuto sa kedysi hovorilo alergický pochod. Dnes sa hovorí, že sú to len vlastne rôzne prejavy u individuálne u iného, u toho, ktorého pacienta prejaví alergie. Ale áno, toto znamenal ten alergický pochod a znamená to vlastne to, že už pri tom dieťati, ktoré má, povedzme, je dojča a má prejavy ekzémov a má problémy s kožou, tak ja už viem, že aha, tak asi tuto budeme mať nejakého alergika.
3: Takže vieme to takto zastaviť včas.
2: Áno, pretože keď máme takéto dieťa, ktoré sa takto rastie pred mojimi očami, tak už vlastne, keď začnú tie obštrukčné bronchitídy, príde prvá, druhá, tak už si to spojím a my vlastne už trojročné deti máme na liečbe takej, že už len čakáme, aby sme ich doliečili alebo udržali do toho doby 5 rokov, aby sme to mohli nasadiť tú liečbu.
3: Podľa informácií Národného centra zdravotníckych informácií, ale máme údaje, že veľa detí prechádza do diagnózy astma. A čím to je, že napriek všetkým týmto možnostiam sa predsa len u detí vyvinie astma?
2: Tak samozrejme táto liečba nie je na trhu dlho. Tie informácie, ktoré alebo tie čísla, ktoré NCZD má, tak sú spätné teda tie informácie. Naozaj aj dnes to hovorili imunoalergologovia na tej akcii a na tej tlačovej konferencii, že v priebehu rokov nám výrazne stúpa počet alergických detí, ale nestúpa nám počet detí s astmou. To znamená, že my ďaleko skôr vieme tie deti podchytiť, lebo keby mala tam byť tá priama úmera, o ktorej hovoríme, tak keďže máme ďaleko viacej alergikov, tak by sme mali mať aj ďaleko viacej astmatikov a nedieje sa to. Takže sú to deti, ktoré potom okrem tej alergie majú aj iné predisponujúce faktory, ktoré ich potom vedú k rozvoju tej astmy.
3: Čiže je to vlastne aj pozitívna informácia, že sme sa už dostali tou imunoterapiou tam, kde sme chceli, lebo nám už môžeme povedať to takto, bude klesať počet detí, ktoré z tej alergie prejdú do tohoto stavu, že budú mať astmu.
2: Veľmi v to dúfame.
3: A mohli by sme ešte povedať, že či to platí aj naopak, že dieťa, ktoré naozaj ani nebude mať tú alergiu, nemôže dostať tú astmu priamo? Čím je to spôsobené?
2: Ono môže to spôsobiť tým, alebo môže byť spôsobené tým, že to dieťa nemusí byť primárne alergik, čiže nevznikne tá astma na podklade alergie, ale povedzme, to dieťa má určité typy častých infekcií dýchacích ciest, ktoré potom tie vírusy vyvolajú zmeny v dýchacích cestách úplne identické ako ten alergén. Ja som hovorila, že ten alergén vyvoláva v tele alergický zápal a aj vírusy, povedzme, robia zápal, aj keď povedzme trošku iný, čiže máte dneska taký pojem, že nie alergická astma, čiže to je proste úplne identické klinické prejavy ako pri alergickej astme, len vyvolávateľ nie je alergén.
3: Čiže môže mať človek povedzme chrípku, ktorá spôsobí alebo vírus spôsobí aj silný kašel a ten sa usadí povedzme v tej dýchacej sústave a môže potom to byť začiatok alebo spúšťač?
2: Musia to byť väčšinou, áno, môže to byť spúšťač, ale väčšinou by to mali byť opakované infekcie, ktoré vám tie zmeny vyvolajú.
3: Máme tu prevenciu, aby sme teda k takémuto niečomu nedospeli u svojich detí?
2: No, samozrejme je to adekvátna liečba, ale aj by som to povedala, adekvátna liečba každej vírozy, čiže neprechodiť ju. A samozrejme pri tých infekciách, na ktoré máme proti tým vyvolávateľom očkovaciu látku, tak je to očkovanie, ako je napríklad chrípka, RSV vírus a podobne.
3: A vieme tú alergickú astmu tiež vyliečiť potom, ak by sa teda napriek všetkému toto ochorenie objavilo u detí?
2: Myslím si, že to je skôr otázka pre imunoalergologa, ale áno, myslím si, že adekvátnou terapiou vieme tú situáciu udržať, takže ten človek sa má dobre.
3: Čiže to, čo sme hovorili o alergii, že vstupujú do prevencie včasnej diagnostiky pediatri, tak v tomto prípade to neplatí? Tú alergickú astmu predsa len dávame ešte do rúk aj v tej včasnej diagnostike do rúk špecialistu?
2: Je to vlastne tak, že my dávame teraz do rúk pediatrovi možnosť, ak ide o alergický terén alebo o rozvoj alergickej astmy, vlastne urobiť to, že už tá liečba alebo ten proces je tak urýchlený, že to dieťa by do tej fázy astmy nemalo prísť, pretože ho budeme adekvátne liečiť. Pokiaľ je to rozvoj tej nealergickej astmy, tak samozrejme vieme tým zabrániť a to je v rukách toho primárneho pediatra, pretože adekvátne liečite tie infekty, očkujete dieťa a podobne a vtedy viete, a samozrejme, keď už sa opakujú tie obštrukčné bronchitídy, tak to dieťa včas odošlete tomu imunoalergologovi, ale nie s cieľom nasadenia alergenovej imunoterapie, ale s cieľom liečby vlastne toho nábehu na tú astmu.
3: No a kedy už bežná liečba nestačí a prichádza na rad biologická liečba, tak túto otázku si necháme po pesničke v ďalšom vstupe.

0: Letné rádio Regina.
1: S hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorkou Elenou Prokopovou, pokračujeme v téme. V predchádzajúcom vstupe sme spomenuli imunoterapiu. Povedala som, že ak imunoterapia nestačí, či môžeme nasadiť biologickú liečbu, tak odpovieme na túto otázku.
2: Imunoterapia je vlastne spôsob liečby alergií, kedy vy pacientovi, alebo v mojom prípade dieťaťu, vlastne podávate v kontrolovanej dávke a v kontrolovaných intervaloch alergén, ktorý ste identifikovali, že mu robí problém. A vy vlastne trénujete jeho imunitný systém na to, aby postupne, ako mu ho dávate, začal ten alergén tolerovať a nezačal na ňo reagovať tou alergickou reakciou. Čiže napríklad príde dieťa, ktoré má brezu alebo palinu a vy mu nasadíte, napriek tomu, že mu palina vadí, tak vy mu nasadíte antigen tej paliny, ale súčasne mu tie prvé mesiace nechávate aj liečbu symptomatickú, čiže dávate mu aj antihistaminika, aj lokálne, aj celkové. A potom, keď sa to dieťa zostabilizuje, asi po 4-5 mesiacoch, tak vy vysadíte tú symptomatickú terapiu a necháte mu už len ten alergén, ktorý mu pod dozorom imunoalergologa vlastne zvyšujete tú dávku alergénu, ktorú mu dávate. A tá celková liečba trvá asi 3 roky a vy počas tých 3 rokov mu úplne vyliečite tú alergiu. No a biologická liečba je stav, ktorý sa nenasadzuje v takýchto prípadoch. Je to vysokošpecifická, vysokocielená liečba, ktorá sa vlastne indikuje vtedy, keď už iný spôsob liečby zlyhal. A je to tak špecifická liečba, že je vlastne zameraná na určité typy receptorov, ktoré blokuje alebo naopak uvoľňuje tak, aby ste vy urobili rovnováhu toho imunitného systému. A to je naozaj liečba, ktorú podávame v presne špecifických diagnózach a naozaj na špecializovaných pracoviskách.
1: Je ten zdravotný stav dieťaťa potom o to zložitejší, ťažší, komplikovanejší?
2: Všeobecne biologická liečba u detí nie je takým bežným, nechcem povedať bežným, alebo tak častá ako u dospelých. Naozaj máme biologika, ktoré vlastne biologickú liečbu, ktoré majú ťažké indikácie, to znamená, že ich môžeme použiť povedzme u detí o

0: 12 rokov na rôznu výnimku od 6 alebo od 5 rokov, ale to sú jednotlivé prípady, kedy sa udeľujú naozaj ministerské, zdravotnícke a vysoko špecializované výnimky.
1: A mali ste vy takú výnimku, že ste pomohli?
0: A ja túto liečbu samozrejme ako pediatr nemôžem indikovať, ani ju neindikuje bežný imunoalergológ, ono sa to indikuje naozaj v centrách, ktoré sú na to určené a majú to v rukách tí naši najlepší imunoalergológovia. Ale áno, mám v ambulancii Ríška, pozdravujem týmto, ak nás počúva, s ktorým sme si naozaj nevedeli rady. Ja ako primárny pediatr, keď som videla, že prichádzajú, tak ja už som naozaj pomaly skákala z okna, ale nie preto, že by som toho Ríška nemala rada, ale naozaj som nevedela, čo s ním už urobiť a ako tomu dieťaťu pomôcť. Mal ťažkú atopickú dermatitídu, ale extrémne ťažkú. On mal chudačik, sa škrabal, nezaberali mu bežná liečiva. Nevedeli sme si rady ani s pani doktorkou dermatologičkou, ktorou sme vyskúšali naozaj úplne všetko, imunoalergologičkou. A tento Ríško dostal biologickú liečbu, myslím, že na výnimku, ako jedno z najmladších detí na Slovensku. A to dieťa nám rozkvitlo. Naozaj zmenil sa mu život. Tá kvalita života u dieťaťa, ktoré bolo permanentne sa škrabal, nevedel obsedieť, bolo zlé sa na neho pozerať, tak odrazu príde až tebota a vyzerá ako úplne normálne dieťa, ktoré proste chodí do škôlky. Takže je to úplne úžasné.
1: Náš poslucháč Roman sa pýta, že či je vitiligo alergia na slnečné žiarenie a prečo sa týmto žiarením ochorenie ešte zhoršuje.
0: A vitiligo nie je alergia na slnečné žiarenie, to je autoimunitné ochorenie a zhoršuje sa slnečným žiarením, pretože je to ochorenie, kde vlastne máte narušenú tú štruktúru kože, ktorá potom sa stáva ďaleko citlivejšia na to slnečné žiarenie. Nerobí tú bariérovú funkciu.
1: Ďalší poslucháč sa pýta, či je možné vyšetriť zdravotný stav pomocou umelej inteligencie na Slovensku, ak hovoríme o alergii.
0: Umelá inteligencia vám tú alergiu nepotvrdí, na to naozaj potrebujete vyšetrenie biologického materiálu, ktorým je napríklad krv alebo výtery alebo podobne, ale vy môžete umelej inteligencii zadať povedzme prejavy ochorenia alebo príznaky, ktoré máte a ona vám vie povedať, že s jednou z možností alebo s takouto pravdepodobnosťou by sa mohlo jednať aj o alergiu. Ale to, že máte túto diagnózu, tak na to umelá inteligencia nestačí a ani stačiť nebude, lebo potrebujete tam ten odber krvi a vyšetrenie tej krvi.
1: Čiže to je jedna z diagnóz, kde si nepomôžeme, akokoľvek budeme digitálne vybavení a budeme mať rôzne možnosti diagnostiky aj na diaľku.
0: Nie, žiaľ, toto aj kožné testy, oni sa potom vy urobíte tú krv a potom ten imunoalergológ dorába kožné testy a vy kožné testy neviete urobiť na diaľku.
1: Dermatovenerológovia môžu urobiť isté vyšetrenie pohľadom, že si ano. Pacient odfotí na koži.
0: Nejak. To robíme úplne bežne, robíme ano. To aj v našich a ambulanciách, keď mi pacient pošle, napríklad rodič pošle odfotené dieťa, že má nejaké výražky, tak ja z toho pohľadu viem povedať, že napríklad ide o kiahne a nemusí ku mne chodiť, lebo ho viem navigovať a k tej liečbe, ale v tomto prípade žiaľ nie.
1: Takže sme to vysvetlili a keďže hovoríme o alergii a o lete ako takom, deti sú teraz v letných táboroch, povedzme, aké režimové opatrenia by mali nie rodičia, ale možno aj tí, ktorí sú s deťmi v táboroch, dodržiavať a čo by si mali aj rodičia všímať, ak dávajú dieťa do tábora a má alergiu.
0: Dobre, tak tie režimové opatrenia sú dôležité a sú minimálne rovnako dôležité ako tá liečba. Keď si pomyslíte alebo predstavíte, že tou alergiou je vlastne to, že to dieťa vychádza z bytu, do prostredia vonkajšieho, je alergické na pele tráv a teraz vyjde do prostredia, kde sa nevie pohnúť bez toho, aby nejaké tie pele tráv boli, tak čo musíte urobiť, keď vyjde von? Keď vyjde von, tak vy pred tým odchodom z domu mu musíte dať teda tie lieky, vy mu kvapnete kvapky do očí, do nosa, tým pádom vy urobíte ako keby taký filter alebo povlak na tých slizniciach, cez ktorý ten alergén neprenikne, a ten, ktorý prenikne, tak dostáva dieťa celkové antihistaminika a pomôže to celkové antihistaminikum. Teraz sa to dieťa pohybuje vonku, čiže nejak teda pod tými liekmi neprechádzajú tie alergény, čiže nemá tie prejavy, ale keď príde domov, tak vy potrebujete z neho zmyť tie pele, pretože aby v noci, keď napríklad spinka a má na vanku vlásky, aby nedýchal tie pele ešte aj v tomto prostredí. Čiže prídete domov, dieťa osprchujete vrátane vláskou vodou, a pohybuje sa už vo vnútornom prostredí, naozaj vetráte tak, že vetráte večer, nevetráte nad ránom, keď sa uvoľňuje trebárs najviac tých pelov a tých alergénov. A to sú potom tie režimové opatrenia. Hej? Čiže naozaj šaty proste dať do inej miestnosti, vyprašiť, proste nepoužiť tie isté, povedzme, prezlieť sa do domáceho oblečenia, nebyť v tom istom oblečení. A to povedzme, veľmi sa odporúča aj taká tá hygiena nosa, ako sú tie preplachy konvičkové alebo tie nosné spreje na báze fyziologického roztoku. No a potom v tom tábore je extrémne dôležité, keď som to takto popísala, aby to dieťa ostalo na užívaní tej liečby. Ak to dieťa užíva len tú symptomatickú liečbu, o ktorej som povedala, čiže tie lokálne a celkové antihistaminika, tak ono naozaj to musí užívať, pretože keď ono vyjde von bez toho, aby to mal užité, tak tie alergény preniknú cez tie sliznice, dostanú sa do tela a spustí sa tá kaskáda toho uvoľnenia histamínu a všetkých tých prejavov alergie. A keď vy už potom tie lieky aj nastavíte, tak vy musíte ako keby počkať, kým dobehne pôsobenie toho, čo ten alergén vyvolal, a on vám zabráni až v následnom stave tomu uvoľneniu histamínu a tým príznakom. Čiže to chvíľočku trvá. Čiže dať tomu dieťaťu lieky, inštruovať zdravotníka o tom, ako tie lieky má brať, a naozaj aj poučiť to dieťa. Ja si myslím, že každé dieťa, ktoré ide do tábora, je schopné minimálne vedieť, že má užívať tie lieky, a tomu zdravotníkovi alebo vedúcemu to povedať. No a ak užíva v tomto čase už aj tú alergénovú imunoterapiu, tak samozrejme zabali tomu dieťaťu aj tú terapiu a povedať v tábore, aby tú liečbu užívalo ďalej. No a samozrejme umožniť aj to, aby sa to dieťa večer rozprchovalo a podobne. No a ak máme nejaké skrížené alergie, povedzme na nejaké ovocie, alebo ak ide o nejaké alergie na pichnutie včelov alebo osov, čo sú tiež alergie, a to dieťa to má dokázané, tak musí mať pri sebe to pero adrenalínové, ktoré by mal vedieť použiť aj každý zdravotník v tábore, a to bez toho pera sa to dieťa nemá pohnúť. A nie, že ho dostaneme zdravotník do tábora, ktorý ho tam dá do skrinky, ale pri každom výlete proste ten zdravotník to musí mať pri sebe, ak má v tomto tábore takéto dieťa.
1: A sú niektoré režimové opatrenia, ktoré rodičia preceňujú? Máte také skúsenosti?
0: Ono sa hovorí, taký ten život a výchova v takomto hypersterilnom prostredí a nie taká tá farmárska výchova, tak vedie častejšie k vývoju alergie. Čiže ak je to dieťa vo včasnom, aj pri tej alergii má extrémny význam tých prvých 1000 dní. To znamená, my to hovoríme aj pri strave, aj pri alergii. Ukazuje sa, že je to strašne dôležité, a tých 1000 dní začína vlastne počatím, čiže počas celého tehotenstva a v ďalšom živote. Čiže kedysi napríklad, keď ja som bola tehotná, alebo moja dcéra bola malá, tak boli také predstavy, že čím my neskôr oddialíme to pôsobenie alergénu na to dieťa, tak tým bude mať menšiu pravdepodobnosť alergie. Ukázalo sa to ako nesprávne. To znamená, že napríklad my sme lepok nasadzovali dieťaťu vo 8 mesiacoch a my teraz dávame lepok dieťaťu v malinkých dávkach už 4-mesačnému. Čiže mali by sme naozaj to dieťa vystavovať tým alergénom, pretože ono je presne tým istým princípom tá alergénová imunoterapia, že to dieťa je vystavené postupne sa zvyšujúcemu množstvu toho alergénu. A to isté sa deje aj počas 1000 dní. Napríklad maminka sa v normálnom prostredí pohybuje počas tehotenstva, je vystavená tým alergénom, ktoré povedzme, ak sú potravinové, transplacentárne prechádzajú k dieťatku v malinkých množstvách, potom sa dieťa narodí, dostáva to tým materským mliekom, potom mu dávame ochutnať malé kúsky potravín alebo prichádza do vonkajšieho prostredia a postupne mu to navyšujeme, čiže my presne budujeme takúto toleranciu, ako je vlastne princípom tej imunoterapie.
1: Ďakujeme za ďalšie vysvetlenie. No a v závere sa pozrieme na to, kam smeruje starostlivosť o detských alergikov.

0: časť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: V závere dnešnej relácie sa pozrieme dopredu, kam smeruje starostlivosť o detských alergikov. Pani doktorka, čo poviete?
2: Tak ja dúfam, že sa posúvame a že hlavne držíme krok s takým tým vyspelým svetom. Naozaj dnešné slovenské deti majú prístup veľmi dobrý k takejto liečbe, ktorá vo svete existuje. No a ja len dúfam, že my dokážeme urobiť to, že dokážeme tú alergiu postupne liečiť. Ak napríklad dieťa identifikujeme s alergiou, vyliečíme. Áno, môže sa stať, že to dieťa v priebehu života alebo už ako bude starší alebo dospelý, bude mať iný typ alergie, ale opäť môže dostať tú alergénovú imunoterapiu. Takže keby si to mal diváci predstaviť, tak ako keď prídu povedzme s angínou, doktorovi lekár mu dá antibiotika a je vyliečený, tak takto si to predstavujeme aj my. Samozrejme nie pri všetkých prípadoch, ale vo väčšine tých príznakov alergie u detí.
1: Mohla by byť štandardom táto imunoterapia?
2: Ja si myslím, že ona už teraz by mala byť štandardom a aj na tom pracujeme, aj tak sa na to pozeráme. Skôr nepodanie imunoterapie považujeme v súčasnej dobe indikovanej imunoterapie za veľkú chybu a mala by byť dostupná pre každé dieťa, ktoré ho potrebuje. A nehovorím, že mala by byť, ona naozaj je. Nie sú v súčasnej dobe prekážky. Vieme, čo máme robiť. Pediatri vedia, kedy to majú indikovať imunoalergológovia. Zdravotné poisťovne túto liečbu preplácajú. Čiže dnes už v tom zdravotnom našom systéme nie je prekážka, aby dieťa túto terapiu nemalo.
1: Môže pribudnúť ešte nejaká ďalšia liečba v najbližších 10 rokoch?
2: Táto alergénová imunoterapia urobila veľmi, veľmi veľký krok dopredu. Vlastne tie liečivá, ktoré sa vytvárajú, oni sú viazané špecificky na jednotlivé typy alergénov. Čiže áno, aj dnes máme ešte alergie, na ktoré nemáme špecifickú alergénovú imunoterapiu, ale teda budeme dúfať, že to pôjde obrovskými skokmi dopredu a dokážeme také niečo vyrobiť.
1: Čiže ani nehovoríme o nejakej inej forme liečby, ale skôr o vývoj tej imunoterapie ako takej. Čo ešte nevieme možno podchytiť to imunoterapiou ako diagnózu, teda alergénovú?
2: No, my nevieme ňou liečiť povedzme nejaké typy alergií, na ktoré nie je vyvinutá, ale hlavne teda také, ktoré keď máte napríklad alergiu na viacej typov alergénov, ktoré neviete použiť tú liečbu na liečbu všetkých naraz. Hej, že napríklad máte peľovú a súčasne roztočovú a súčasne alergiu na včelu. Tak nemôžete tomu pacientovi dať aj všetky tri typy terapie naraz. Takže vy sa musíte rozhodnúť, ako idete. A to sú také stavy, kedy to nevieme takto použiť. Alebo samozrejme, keď ide o nejaký kofaktor v zmysle nejakej inej diagnózy, popri tom pridruženej, kedy takúto terapiu nepoužijete.
1: Uh-huh. A či ste teoreticky koľkokrát môžete do roka tú imunoterapiu zopakovať vždy na iný alergén?
2: To nie je, že do roka. Ona tá jedna akože kúra, napríklad keď beriete antibiotika, beriete ich 5 až 7 dní, tak v tomto prípade jedna i alergénová imunoterapia je liečba na 3 roky. Čiže keď vy si zoberiete jeden peľový alergén alebo niekedy sú zmesi, tak ten z tej jednej alergie proti na ten jeden alebo malej skupiny ho liečite 3 roky. Čiže viete potom po ďalšej dobe sa venovať inému alergénu a podobne.
1: Takže keď niekto má napríklad alergiu na 3 alergény, treba je to 9 rokov, kým ho zbavíte všetkých troch?
2: Áno, to je taká otázka. Ono to není úplne matematické. Tak matematické, lebo v medicíne nič nie je matematické. Zase sme pri tej mojej excelovskej tabulke. Čiže máte imunoterapiu, ktorá vie podchytiť niekedy aj viacej typov alergénov. Máte imunoterapiu, ktorá je len na jeden typ alergénu napríklad. V včela a vy to nedávate úplne hneď po sebe, hej. Čiže aj tá alergia samotná v priebehu, kým vyliečite jednu, tak sa môže zmeniť a mnohí pacienti vedia, že kedysi, ja neviem, mali alergiu na brezu, liesku, teraz už nemajú problém v januári, februári, ale majú problém v auguste, pretože majú odrazu palinu. Čiže aj v priebehu toho života sa ten prejavy menia a aj tie alergeny sa môžu meniť a preto vždy, keď ju nasadzujeme, tak vlastne sa ide celý ten proces od začiatku.
1: A aké sú najväčšie výzvy v rámci pediatrickej alergológie?
2: Ťažká otázka a myslím, že keď ma potom kolegovia imunoalergológovia budú počúvať, tak povedia, že ty pediater hovoríš o nás. A ja si ich extrémne vážim a musím povedať, že sa veľmi, veľmi veľa urobilo, čo sa týka imunoalergológie na Slovensku. Napríklad už len v porovnaní s Čechmi alebo s okolitými krajinami máme najväčšiu koncentráciu alebo imunoalergológov na počet pacientov. Čiže naozaj to, čo sa hovorí, že ich máme strašne málo, tak my ich máme ďaleko viacej na počet obyvateľstva ako Češi alebo okolité krajiny. Čo je úžasné.
1: A to je výnimočné, lebo špecialistov máme vo všeobecnosti málo.
2: Áno, a na to mi niekto teraz povie, že veď ste hovorili, že čakacie doby sú 6 mesiacov. Áno, práve o tom to je, to že my ich máme veľa, ale sú, nazvem to, zahltení.
1: Sústredení v iných regiónoch?
2: Nie, sú zahltení diagnózami alebo návštevami
1: zdravých
2: pacientov,
1: detí,
2: ktoré nepatria k imunoalergologovi.
1: Takže nezdravých, ale ktoré
2: čiže, áno, alebo keď si predstavíte, že my by sme nerobili tú diagnostiku a ja rovno na začiatku to dieťa odoslala imunoalergologovi, on musí urobiť presne to isté, čo ja, čiže to dieťa potrebuje, kým ho nastaví na liečbu, 3 návštevy, zatiaľ by mohol urobiť 3 už polodiagnostikovaných pacientov, ktorí by mali adekvátnu liečbu. Čiže tie termíny blokujú veci, ktoré tam nepotrebujeme mať.
1: No a aké sú teda výzvy u vás v tej pediatrii z pohľadu liečby alergií?
2: Tak ja budem pevne dúfať, že metodické usmernenie, ktoré teraz vyšlo von, tak ako dúfam, že sa dostalo k všetkým pediatrom. Ja osobne som ho cez krajských odborníkov posielala všetkým pediatrom, takže dúfam, že to budú vedieť, ako majú postupovať. Myslím, že u nich bude treba hlavne takéto uistenie, že áno, veď môžete vyšetriť, povedzme, špecifické IgE, môžete nasadiť túto liečbu, lebo ju môžete predpisovať, čo je pre nich extrémne dôležité. No a potom dúfam, že z tej strany imunoalergologov, keď ako kolegovi pošlem takéto diagnostikované dieťa, tak mu nedá termín o pol roka, ale bude vedieť, že stačí tá jedna návšteva, lebo už mu ho posielam diagnostikované a dostane to dieťa termín skôr, tak skôr to tak akože zažiť v tom teréne by sme chceli v poslednej dobe.
1: Novému odbornému usmerneniu pripisujete veľký význam a do roka, do dvoch by sme mohli pocítiť aj nejaké výrazné zmeny v tom, že by mohli byť všetky deti, ktoré majú alergiu včas diagnostikované a podchytené v správnej liečbe?
2: No ja v to dúfam a ak to nebude vedieť pediater, tak aj táto relácia, ako bola táto, slúži na to, aby tí rodičia vedeli, že takéto niečo existuje a že sa môžu minimálne pediatra na to opýtať a že teda takéto niečo je. Máme tie možnosti. No a my sa posnažíme s profesorom Jeseniakom a s imunoalergologmi urobiť zase odborné usmernenie k liečbe astmy, povedzme v primárnej pediatrii, aby sme sa vedeli posunúť aj tam, že ak máme naozaj deti, ktoré majú tendenciu k vývoju takéhoto ochorenia, aby už boli adekvátne a správne liečení v tej primárnej starostlivosti.
1: To, čo sme si spomenuli, že aj bez toho, že má dieťa alergiu, môže dospieť.
2: Áno.
1: K diagnoze astma. Dodajme, že dnes sme sa venovali alergiám u detí. Dnešná relácia nám pripomenula, že alergie nie sú len sezónou nepríjemnosťou, ale zdravotným problémom, ktorý si vyžaduje pozornosť, diagnostiku a zodpovedný prístup celej rodiny. Dobrou správou však je, ako sme počuli, že vďaka včasnému rozpoznaniu príznakov, spolupráci s lekárom a dodržiavaniu odporúčaní môžu deti viesť plnohodnotný a radostný život. Ak poznáme rizika, vieme, ako im predchádzať, alergia nemusí byť prekážkou. Našou hostkou dnes bola hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Slovenskej republiky pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast, doktorka Lena Prokopová.
2: Dobrý večer a ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujeme za návštevu v štúdiu. No a vám, milí posluchači, teraz už želáme spolu krásne leto, plné pohody a oddychu. Do počutia v relácii Pohotovosť, ktorú dnes pre vás vysielali Ala Kovačová a Beata Repíková.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné prázdninové, dovolenkové či aj pracovné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ. Tie vám želajú Maroš Bačo a Zuzana Bobriková. Júlová pranostika hovorí, keď dňa ubýva, tepla pribýva. Júlové dni sú naozaj horúce, aj keď ich sem tam prestrieda nečakané ochladenie alebo poriadne studený vietor. Ale keď sledujete svet okolo seba pozorne, tak naozaj vidieť, že z dĺžky dňa začína pomaly, ale iste ubúdať. Prečo by sme sa tým ale trápili? Určite máte v prvom kompletnom prázdninovom týždni oveľa viac iných povinností. Možno je jednou z nich starostlivosť o deti či vnúčatá. Ako ich na prázdninách zabaviť? Čo pre ne vymyslieť, čím ich zaujať? Možno vám dnes v relácii Zahrajte mi túto dáme tip? Vyskúšajte si s nimi vyrobiť chodúle. Nech sa na nich skúsia poprechádzať. Možno budú také šikovné, že zvládnu aj preteky so susedovie deťmi. Popri tom im porozprávajte, na čo všetko sa chodúle používali, z čoho sa vyrábali a v ktorých častiach našej krajiny sa používali. Všetko sa to dozviete z dnešného rozhlasového lexikónu ľudovej kultúry, ktorý pre vás budeme otvárať cez celé prázdniny. Pri téme ostaneme aj v rubrike Na čo radi spomíname. Budem chcieť vedieť, či ste niekedy chôdzu na chodúľoch vyskúšali. Ale môžete sa podeliť aj s iným spôsobom transportu, ktorý sa u vás využíval na močaristých lúkach. No a skúsili ste niekedy chôdzu v snežniciach? Aj to môžete porozprávať. Otvoríme aj šarišský oblaček a zahráme veľa pekných pesničiek. Poďme sa teda prejsť po regiónoch východného Slovenska s hudbou. Začneme v tom Gemerskom s folklórnou skupinou Hôra z Rejdovej a ľudovou hudbou Ľuboslava Hudáka.

Z Rejdovej z Gemerského regiónu sa vyberieme do Abovského. Pôjdeme spoločne s členmi folklórneho súboru Hornát, pretože tí nám zaspievajú poriadny abovský čardáš. No a budú to aj konkrétne hlasy Tomáša Ondruša, Štefana Šteca a Martiny Virágovej.

Možno ste si zatancovali takýto abovský čardáš na niektorom víkendovom folklórnom festivale. Ak nie, tak máte ešte veľa príležitostí. Ideme z Abova do Zemplínskeho regiónu, aj tam sa určite všade poriadne tancovalo. Dedinská folklórna skupina Pacerky z Budkoviec bude spievať a hrať do nôty jej bude ľudová hudba Jaroslava Nográdyho. Hey.

Pacerky spievali, že Ubudkovci medza, neviem, či na medzi nejaké jahody sa objavili alebo nie, ale jahody sa objavia v nasledujúcej piesni. Možno vo vašich záhradách už ubudli, už je po hlavnej sezóne jahodovej, ale pripomenieme si ju ešte v piesni Jožka Príhodu a ľudovej hudby Šarišan.

Jahody, ale aj trnky sa objavili v pesničke Jožka Príhodu a my teraz zo Šarišského regiónu pôjdeme do Spišského a tam nás privíta folklórna skupina Harihovčan, takže ideme do Harichoviec spolu s ľudovou hudbou Martina Slivu.

0: Žijeme tu spolu.
1: Utorok do prechádzky po regiónoch zaraďujeme aj rómsku pieseň. Tvorbe nových piesní, ktoré dodržiavajú prejavy tradičnej hudby, sa venujú aj rómski muzikanti. Melódiu aj text tej nasledujúcej zložil Desiderius Dužda. No a hudobný zážitok z nej vytvorí Jan Šivák a ľudová hudba Pekovci.

0: Možno viete, možno nie.
1: Počas prázdninových dní sa s rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry budeme stretávať cez rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rámci rozhlasového lexikónu ľudovej kultúry. Dnes vám naša bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková spolu s etnologičkou Katarínou Novákovou dokážu, že chodúle sa v minulosti nepoužívali len na kadejaké zábavky.
2: Chodúle, hovorilo sa im aj kodílky alebo chodúle. Je to vlastne taká špecifická transportná pomocka, ktorá slúžila na transport v náročných špecifických podmienkach. Dnes, keď vidíme chodúle, je to skôr na nejakých púťach alebo na nejakých zábavách, kde takéto chodúle používajú klauni alebo teda na rôzne estrady.
3: V tom pôvodnom význame to bola veľmi praktická a užitočná pomocka v živote našich predkov.
2: Áno, v pôvodnom význame sa chodúle používali na prechod cez nejakú plíčiu riečku, potôčik alebo močiar alebo nejaký močaristý terén. Boli drevené, na ich zhotovovanie sa používali drevené žrde dlhé okolo 150 až 170 cm, kde v jednej tretine výšky mali takú plochu alebo doštičku, kde sa vlastne dalo chodidlo. A často sa tie chodule vyrábali aj zo samorastov a tam potom jedna tá vetva alebo jeden ten konár slúžil teda na položenie nohy a používali sa na brodenie cez potok, vyslovene na teda ochranu nôh a prechod cez takýto vodnatý alebo mokristý terén.
3: Boli teda bežnou súčasťou práve v takýchto lokalitách, kde ich bolo treba. Neboli úplne rozšírené na celom Slovensku.
2: Nie, neboli rozšírené na celom Slovensku a chodúle ani neboli súčasťou toho inventára, toho hospodárstva. Väčšinou sa ukladali niekde pri brehu alebo pri potoku, ten, kto ich potreboval, ich teda použil na takúto prepravu. Neskôr potom chodúle slúžili skôr ako rekvizita alebo istá pomocka pri folklórnych vystúpeniach a rôznych hrách.
3: Museli byť ale veľmi zruční, teda chodiť na chodúloch nie je žiadna hračka, aj keď si mnohí myslia, že chodúle patria do toho repertoáru ľudovej kultúry, v ktorom sa hovorí o hračkách.
2: Áno, tak bolo to určite náročné, ale potrebné a praktické. Okrem chodúlov sa používali aj ďalšie také zaujímavé transportné pomôcky, ktoré slúžili na prepravu v náročnom prostredí alebo teréne. To boli napríklad snežnice, ktoré dnes opäť pripisujeme najmä horolezcom alebo nejakým športovcom. Snežnice slúžili na prepravu v tom snehovom náročnom teréne. Používali ich najmä polovníci, lesníci, horári, pytliaci v horských oblastiach a boli vlastne takého ovalného tvaru, boli zhotovené z drevenej obruče a vnútrajšok tej snežnice bol vypletaný buď koženými remienkami, šnúrkami, neskôr aj drôtom, alebo ojedinele aj nejakými drevenými doštičkami alebo lubami. Upevňovali sa na nohu tieto snežnice koženými remienkami.
3: Chodúle si spájame dnes skôr so zábavou, kde môžeme nájsť snežnice.
2: Bežne sa už nepoužívajú dnes tieto snežnice, skôr sa využívajú pri rôznych koničkoch, najmä pri horolezectve, pri lyžovaní, skialpinizme a rôznych takýchto športoch, kde je potreba prechádzať cez nejaký zasnežený terén.
1: Trošku snehu, alebo aspoň predstava chladného snehu nám urobila celkom dobre. S etnologičkou Katarínou Novákovou sa rozprávala bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. A ja len spomeniem, že Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska uvádza na Slovensku používanie chodúľ ešte v 60. rokoch 20. storočia v Hornom Zemplíne. Poďme teda aj s pesničkou na Zemplín. Krásne valčíky teraz zaspievajú Ťaskovci z Vranova nad Topľou a Pacerky z Budkoviec. Zahrá im ľudová hudba Železiar.

0: čo radi spomíname.
1: Skúsime pri téme ostať aj v rubrike Na čo radi spomíname. Chcela by som totiž vedieť, či ste niekedy chôdzu na chodúľoch sami vyskúšali. Možno na nejakej zábave, alebo aj pri práci, ale môžete sa podeliť aj s iným spôsobom transportu, ktorý sa u vás využíval napríklad na močaristých lúkach. No a keď to nepôjde s chodúľami, tak skúsili ste niekedy chôdzu v snežniciach? Zavolajte na košické telefónne číslo 055 622 29 94. Za odmenu dostanete veľmi pekné pesničky.

0: Na linke sa predsa len ozval pán poslucháč. Dobrý deň prajem, kto sa k nám dovolal a odkiaľ?
1: Dobrý deň prajem, srdečne vás pozdravujem, poslucháčov a vás v Regine, Ladislav Lipany.
0: Pán Ladislav, hovorili sme o chodúľoch. Vy ste niekedy vyskúšali chodiť na chodúľoch?
1: Dopredu vám hovorím, nikdy v živote, ale na... Ale mal som možnosť, ale preboha tá výška a mám dosť 8 operácií na ľavú nohu, takže to som vôbec neskúšal, ale je snežnice, paráda.
0: Áno?
1: Paráda.
0: Kedy ste mali príležitosť na snežnice?
1: No, asi 2 roky dozadu.
0: A skúšali ste to u vás doma okolo Lipian, alebo ste boli takde v zahraničí?

0: Nie, tu na Kamenický hrad, na Hanigovský hrad, na tom, na Čergov som išiel v nich a tak. Zahraničí nie.
1: No a odkiaľ ste sa dostali k snežniciam? Takto vám ich požičal, také tie moderné alebo starodávne?
0: Nie, požičal mi ich kamarát.
1: A to už boli také tie súčasné moderné snežnice však?
0: Presne toto moderné, pani redaktorka. Nie tie staré, tie nové moderné.
1: A pomáhali vám pri chôdzi po snehu?
0: To je vynikajúca vec. Lyža sa vám zaborí, lebo často chodím na bežkách do zemi, ale toto vás drží. To len tak trochu vojde do snehu.
1: Takže to bolo vynikajúce.
0: Také vynikajúce.
1: Asi to tí naši predkovia vedeli, keď takéto veci vymýšľali. Dobre im slúžili.
0: Múdri ľudia, vám poviem, že to strašne boli múdri ľudia. To tak si predstavím v kostoli, aké postavili a dodnes sú.
1: Áno, presne tak. Presne tak. A povedzte mi ešte, že okolo Lipian v zime, keď už sme tie snežnice spomenuli, tak asi aj snežnice sa mohli používať, ale aj lyže sa u vás používali voľakedy v dávnych časoch, keď ste boli malý chlapec.
0: Nebohý Čuba s Jakubom mi volil, lebo som rada z Červenice, jak dnes pamätám. Si pamätáte tie bečky také okrúhle, čo boli?
1: Áno, áno.
0: A z tých bečkoch zo z tých bagarioch, stupankoch sa robilo ono, čo len ste zasunuli nohu a také lyže som mala. Potom mi urobil aj z dreva, myslím, že zo sosny asi. Ale to len také, čo ste vsunuli nohu a ono a ste išli.
1: A už ste sa čuskali.
0: Na bríškoch v Červenici, ak nespamätám.
1: Tak to je paráda.
0: Také lyže ujo nebohy a Kapčín mal, čo dopredu sa zapínali, tá on väčšinu mi tak požičal, lebo tí starí pani, vám poviem pravdu, chodili na Kohut, na Jakubovú voľu, tam na tých lyžiach, ale to neboli bežky, ale také lyže.
1: Áno.
0: Čo spúšťanie aj, čo peta sa dvíhala.
1: Áno, také s kandahárovým viazaním dajakým.
0: Presne tak.
1: No tak to sú krásne spomienky. Myslím, že dobre, že sme aj o snehu trošku porozprávali, aspoň nám nie je tak teplo, pán Ladislav, čo myslíte?
0: No viete, čo mne aj nevadí.
1: V lete nech je teplo.
0: Presne tak. Ja som chodil s kamionom, ja som sa dosť umarznul, takže ja radšej je teplo.
1: Tak sa vyhrievajte. Viganček z Košic, detský súbor, bude spievať také detské pesničky krásne, lebo myslím, že tie chodúle teraz k deťom skôr patria, že sa na nich môžu pohrať.
0: Áno.
1: Povedzte, ano. Pre koho budú spievať?
0: No. Tak bude to Janka a Peťo Rabatinovi Hanigoviec. Vyrábajú výborný syr a výbornú žinčicu. Cukromníci sú, ovečky majú. Tak im dvom manželom, Petrovi a Janke Rabatinovým.
1: Výborne, nech sa im darí. Aj pre vás je tá pesnička, pán Ladislav. Vám nech sa darí, pekné leto vám želám. Deti z Viganceku z Košic vám zaspievajú piesne z Kluknavy. Na akordeone zahrá Ľuboš Popiak a ja vám želám, že by sa vám dobre počúvalo.
0: Ďakujem pekne, podobne aj vám všetko.
1: Ďakujeme pekne.
0: Veľa slnka.
1: Dovidenia, do počutia.
0: Opo.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka a frázy, veľmi dobre poznáte. Ak ste nepočúvali v sobotu, tak vám to dnes zopakujeme a s radosťou otvoríme Šarišský oblaček a pridáme aj šarišskú pesničku.
2: Milé východňare, u vás tiež bolo tak horúco, jak v pekle. Bo u nás vera v ostatne dni horúč veľká. Ta nabíc tak i u vás bolo, bo však všadzi horúco, jak v úľu. Tato še človeku až pláno v takej horúčosti robí a najradšej by skočil do fajnej vody a dakus še schladzil. Lenže z telého slúňa už i voda nabíc oceplená a dakdzi možno i horúca, príklad v našim sudze na dižďovú vodu, co bol vystavený na tej horúčave. No ale v takej horúcej voze še ja vera kúpac nebudzem. A čom? No tá, bo by som možno do toho suda ani nevešla, a keby som i vešla, talem z češku bydu by som z neho vyšla. Ale hlavne, že za to nebudzem kúpac, že by dachto potým o mne nepovid, že ja v horúcej vodze kúpana. A co na tým, keby tak o mne povedzeli? No tá, to vám doraz vyšvetlím, bo hneška še popatríme na slovka, co sú dajak skapčane z to tú horúčinu, jakú teho roku máme. Jak ste sebe možno všimli, staré šarišanci užívali vecej slovka na to, keď bolo horúco. Ktoré to boli slovka? No však som ich medzi časom i spomla. Isto ste sebe všimli, že to bola horúčosť, horúčava, horúčina a horúč. Takže keď zaž bude taká chvíľa, že nehodzen ani po vonka chodzic preto tú horúčavu, to sebe môžete vybrať, či budete nadávať a skaržiť še, že veľká horúčava, horúč, horúčina abo horúčosť. No a keď vám na to nestačia ani to te štyri slovka, to sebe môžete spomnúť ešte so zvýrazami, že tu tak horúco jak v pekle, abo tak horúco jak v úľu. V pekle nabíc nikto z nás ešte nikda nebol, takže len sebe myšlíme, že tam horúco bars. Ale úľ se už dachtore opatreli, ta vera znace, že tam dosť ceplo. Ale to lepší znace vy, co še temu venujece. Ja s úľami a s pčolkami nenarabiam. To som len zeška čítala, že v úľu musí byť ceplo tak akurát, že by še malé pčolky mohli rodziť. No ale už som cicho, že by dachto o mne nepovid, že me v horúcej voze kúpali. A co še tým myšli, keď takého v horúcej voze kúpu? No tá dva veci. Buď to značí, že je spisovne chytrý, múdry, abo že je temperamentný. Tá vera neznám, či lepší jedno, abo druhé, abo obidva naraz, ale tá už na jeja chce. Co narobíme, keď sme še také narodzili? Vera nič. Takže ja nám všetkým, východňarom i nevýchodňarom, vinčujem, že by sme še z tej horúčosti, horúčiny abo horúčavy nepripekli a nezglúpli. A že by sme vše boli také múdre, jaké by nás v horúcej vodze kúpali. Ostávajme zdravé a v chladečku, milé východňare.
1: No a po Šarišskom oblačku vám ponúkneme aj piesne zo Šarišskej obce Mestisko. Zahrá a zaspieva ich Šarišan.

No a pred záverom dáme ešte priestor piesni z oblasti, ktorá síce leží na východnom Slovensku, ale patrí už k Horehroňu. S ľudovou hudbou Pokošovci zaspievajú otec s dcérou Vladimír a Michaela Šifrovci z Vernára.

Prostredníctvom pesničky sme boli vo Vernári. Ak sa tam v lete vyberiete, určite zažijete veľa krásneho, lebo je to nádherná obec. Nož ale naša relácia je na konci. Vyskúšajte s deťmi niekedy v lete chodule, alebo aj iné starodávne výmysly, ktoré vám robili radosť, keď ste vy sami boli deti. Vráťte sa v spomienkach a využite to. Maroš Bačo a Zuzana Bobriková vám želajú príjemný zbytok dnešného dňa a určite vám to zažela aj folklórna skupina Moravančan z Moravian s ľudovou hudbou Stana Baláža.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy, v ktorej si aj tento raz priblížime jedno zo zaujímavých miest západného Slovenska. Je hojne navštevované nielen počas letných mesiacov, a to najmä pre svoje svetoznáme kúpele. Ľudový odev z okolia tohto mesta patrí medzi najkrajšie, ktoré u nás máme, a svoje miesto tu má stále živý folklór. Poďte sa spolu s nami pozrieť do Piešťan. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú David Krajčí, Mirka Záhumenská a ľudová hudba Petra Obucha spolu s členmi folklórneho súboru Striebornica z Piešťan.

Osídlenie dnešného kúpeľného mesta Piešťany a jeho okolia, Chotárov, dnešných obcí Banka, Moravany nad Váhom a Ratnovce, siaha až do dávneho praveku, kedy sa v blízkosti horúcich termálnych prameňov usídlil lovec mamutov, čo potvrdil aj archeologický nález Moravianskej Venuše. Plastika ženy, vyrezaná z mamutieho kla z mladšieho obdobia staršej doby kamennej. Prvú písomnú zmienku o Piešťanoch nachádzame v zoborskej listine uhorského kráľa Kolomana I. z roku 1113. V rokoch 1299, 1301 až 1321 boli Piešťany súčasťou panstva Matúša Čáka Trenčianského, pána Váhu a Tatier. Po jeho smrti sa časti jeho majetkov zmocnil kráľ Karol Robert z Anžú. Piešťany boli i kráľovským majetkom a súčasťou hradného panstva Tematín. Administratívnu činnosť mestečka v 16. storočí dokladá prvý poslovenský písaný list z roku 1564. Písal ho piešťanský richtár Valo Kudlas trnavskému magistrátu, no a vraj najkrajšiu písomnú spomienku na piešťanské termálne vody, kúpele a život v nich zanechal Adam Trajan z Benešova vo svojej slávnej básni Uzdravujúce piešťanské kúpele z roku 1642.

V roku 1720 daroval panovník Karol VI. Panstvo Hlohovec a s ním i Piešťany Jánovi Leopoldovi Erdődymu. Erdődyovcom patrilo mestečko Piešťany až do roku 1848 a kúpele až do roku 1940. Začiatkom 19. storočia, konkrétne v rokoch 1820 až 22, dal Jozef Erdődy vybudovať v klasicistickom štýle prvé murované kúpeľné budovy, ktoré boli dobudovávané a prestavované v priebehu celého 19. storočia. Gróf Erdődy založil aj kúpeľný park. Najväčší rozmach kúpeľov nastal po roku 1889, potom, ako si kúpele prenajala od Erdődyovcov rodina Winterovcov. V období rokov 1889 až 1940 firma Alexander Winter a synovia zmenila kúpele na podnik medzinárodného významu a mestečko Piešťany a obec Teplice na známe kúpeľné mesto. Koncom 19. storočia v roku 1894 vzniká symbol kúpeľov Barlolámač, ktorý je i dnes v znaku mesta Piešťany.

Piešťanoch pôsobí od roku 1987 na budúci rok jubilujúci folklórny súbor Striebornica. Vznikol pri piešťanskej Tesle. Charakteristickú linku dal súboru jeho prvý vedúci Jaro Podkovčík, ktorý vyprofiloval súbor po každej stránke. V začiatkoch spolupracoval s ľudovou hudbou, pôsobiacou v základnej umeleckej škole Piešťany, ktorá sa veľmi rýchle udomácnila. Bránami Striebornice prešlo dodnes viac ako 200 tanečníkov, spevákov a muzikantov. Ťažiskom repertoáru tohto súboru sú piesne a tance z Piešťan a okolia, no v programe sú zastúpené aj ďalšie regióny – Horné Orešany, Myjava, Kokava či Šariš. Program Striebornice pozostáva z jednotlivých tancov, ucelených programových blokov aj inštrumentálnych skladieb. Z Piešťan pochádza aj šikovný inštrumentalista a organizátor rôznych folklórnych podujatí, etnomuzikológ a upravovateľ ľudových piesní Peter Obuch. Aj jeho ľudovkárska kariéra je spojená s folklórnym súborom Striebornica, kde pôsobil ešte počas stredoškolských štúdií. Dnes je primášom a vedúcim ľudovej hudby Petra Obucha, pracuje v Centre tradičnej kultúry v Myjave, pôsobí tiež v ľudovej hudbe muzička z Bratislavy a v kapele Banda, prezentujúcej World Music. Okrem toho sa venuje aj vedeniu mladých muzikantov v piešťanskom súbore Tancovadlo. Hlas

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do Piešťan v spoločnosti folklórneho súboru Striebornica. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora budeme hovoriť o 40-ročnom detskom folklórnom súbore Borinka z Nitry. Pre túto chvíľu sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruské tajné služby údajne plánovali v Nemecku útok na firmu podporujúcu Ukrajinu. Kiev podpísal dohodu o dronoch s troma ďalšími štátmi. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď a teplota 17 až 28 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Nemecké bezpečnostné zložky údajne zmarili bombový útok, ktorý bol v krajine plánovaný na ruskú objednávku. Ruské tajné služby pritom podľa informácií na to využili novú metódu. Informuje TASR na základe správy denníka Bild. Na vonkajšej hranici Európskej únie medzi Srbskom a Maďarskom zadržali údajne bezpečnostné orgány dvoch ruských špiónov. Tí zjavne plánovali bombový útok na území Nemecka. Úrady vychádzajú z predpokladu, že terčom plánovaného útoku mala byť firma, ktorá podporuje Ukrajinu v jej obranej vojne proti Rusku. Názov konkrétnej spoločnosti ani potenciálne miesto útoku nemecké úrady nezverejnili. Ukrajina uzavrela tzv. Dohody o dronoch s ďalšími tromi európskymi krajinami – Estonskom, Holandskom a Dánskom. Dohody sú prispôsobené ich potrebám. Vo všeobecnosti však počítajú s tým, že Ukrajina poskytne technické riešenia a plány na výrobu dronov výmenou za licenčné poplatky, investície a inú vojenskú techniku. Kyjev takto využíva skúsenosti, ktoré získal v oblasti dronovej vojny od začiatku ruskej invázie, konštatovala agentúra AFP. Ukrajina už takéto dohody podpísala so šiestimi ďalšími krajinami vrátane Kataru či Spojených arabských emirátov. Ďalšie plánuje podpísať s Nemeckom, Norskom, Fínskom a Kanadou. Iránske ministerstvo zahraničných vecí kritizovalo Katar za obvinenia, že za útokom na plavidlo pri Ománe stojí Irán. Katar tvrdí, že Irán zaútočil na tanker so skvapalneným zemným plynom. Dauha si v reakcii na útok predvolala zástupcu iránskeho veľvyslanca. K zodpovednosti za útorkové zásahy tankerov v Hormuzskom prielive sa zatiaľ nikto neprihlásil a Teherán sa k tomu taktiež bezprostredne nevyjadril. Predstaviteľ USA pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že podľa predbežných informácií na tri komerčné lode vypálil práve Irán. Armáda USA následne zaútočila na Irán, pričom uviedla, že ide o reakciu na iránske údery na tri plavidlá v Hormuzskom prielive. Falošné SMS-ky, podvodné telefonáty či vidina zisku. Aj to sú taktiky novodobých podvodníkov. Minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD zdôraznil, že najrizikovejšou skupinou sú seniori. Občanov vyzval k opatrnosti a zodpovednosti.
2: V roku 2024, v minulom roku, teda v roku 2025, podvodníci podviedli 215 seniorov a spôsobili celkovú škodu na úrovni 2,7 milióna eur. A v tomto období, v polovici roka 2026, už evidujeme 46 dokonaných prípadov podvodu na senioroch celkovou škodou 912 tisíc eur.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Vo štvrťfinále svetového šampionátu sa stretnú futbalisti Argentíny a Švajčiarska. Obhajcovia titulu z Argentíny zvíťazili v 8 finále nad Egypťanmi 3-2 a Švajčiarsko zdolalo Kolumbiu 4-3 na pokutové kopy. Ďalšie štvrťfinálové dvojice tvoria Francúzsko s Marokom, Španielsko s Belgickom a Norsko s Anglickom. Dnes bude premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky a búrky. Denná teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať má spočiatku prevažne slabý, postupne prevažne severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Nad pásmom lesa to bude výchrica. 5 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna. Nasleduje pohľad na cesty na západné Slovensko. Zatiaľ to vyzerá pokojne, nehlásite žiadne vážne komplikácie. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Kompa Záhorská Ves Angern premáva. Premáva aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. No a pripomíname, že v Bratislave na Odeskej je pre poškodenie vozovky zrušená zastávka 8. mája pre linky číslo 70, 79 a N70. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Sme v strede 28. pracovného týždňa v roku 2026. Je tu streda 8. júl, v kalendári meno Ivan, meno so slovanským pôvodom a významená je Boh je milostivý. Ivanom, Ivankom, Ivkom, teda k meninovému sviatku všetko najlepšie. Ochladí sa dnes na západnom Slovensku, ale nie až tak veľmi výrazne, 23 až 28 stupňov Celzia. Takéto počasie nás čaká na západe krajiny a v stredu máme pre vás v Rádio Budíku darček. Ak sa zapojíte svojim názorom do otázky na dnes, tak môžete od nás získať 50-eurovú zľavu na nákup kníh. A teda oplatí sa študovať odbory z dopravy. Téme sa budeme venovať v Rádio Budíku. V Rádio Budíku aj hity Murray Head už za okami. Týmto legendárnym hitom od Abby Dancing Queen sa začína stredajší Rádio Budík. Pekné ráno vám želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. Nech sa vám všetkým dobre počúva.

0: Tehla a Katka Knechtová v stredajšom rádiu Budiku, 5 hodín 13 minút je presný čas. Máme už aj lokality na západnom Slovensku, kde nám prší, prípadne mrholí. Tak poďme sa pozrieť na aktuálne teploty. V Hurbanovej 21, takmer 19 je v Nitre, 17 v Prievidzi, 19 v Piešťanoch, 17 v Trenčíne. V Senici rovnako, v Kuchyni na Záhorí je 18 stupňov, 21 v Gabčíkove a 21 v Bratislave. Dnes malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky. Počas dňa sa ochladí, denná teplota 23 až 28, na severe Trenčianskeho kraja okolo 21 stupňov Celzia a fúkať bude počas dňa severozápadný vietor rýchlosťou 20 až 40, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu.
1: Rádio Regina Západ.

0: 5.21, počúvate Rádio Regionál Západ, počúvate stredajší Rádio Budík, čas pre niekoho na skoré raňajky. Inak viete, kde sa vzali fish and chips?
1: Rádio Regionál Západ, kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Milióny ľudí si každý deň pochutnávajú na rybe s hranolkami. Fish and chips je obľúbený pokrm rýchleho občerstvenia, ktorý vznikol vo Veľkej Británii v roku 1858 alebo 1863. Presne sa to nevie. Nuž ale, jedlo sa skladá z ryby, ktorá je vyprážaná v cestičku, obvykle je to treska, a sú tam hrubé vyprážané hranolčeky, ktoré sa tradične polievajú sladovým octom. Preto nám to všetko tak chutí. Toto jedlo je tradične spájané s Veľkou Britániou a Írskom, kde sa aj naďalej teší veľkej obľúbe, rovnako ako v oblastiach, ktoré boli v minulosti britskými kolóniami. A to je samozrejme Austrália, Nový Zéland a Kanada. Okrem jedla sú fish and chips aj spoločenským fenoménom, ktorý je tesne spätý s kultúrou zeme. Fish and chips sa stalo klasickým pokrmom britskej robotníckej triedy v druhej polovici 19. storočia, vďaka rýchlemu rozmachu lovu vlečnou sieťou v Severnom mori a výstavbe železnice, ktorá spojila prístavy s veľkými mestami. Tak ako už ste si dali fish and chips vo svojej obľúbenej dovolenkovej destinácii? Chutilo vám?

0: 9:29 je presný čas, je streda, 8. júl, Ivan, Ivo, tieto mená v kalendári, želáme všetko najlepšie. Dnes v stredu sa na západnom Slovensku trochu ochladí, o vývoji počasia budeme hovoriť podrobnejšie so Slovenským hydrometeorologickým ústavom už o chvíľu, a o chvíľu aj Shakira.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Ako znie hudba, keď ju nehrá mobil ani stream, ale storočný gramofón na kľuku? Michal Tokovský doma skrýva desiatky historických fonografov a gramofónov, vrátane vzácnych Edisonových prístrojov či najmenšieho mechanického gramofónu na svete. Porozpráva nám, ako tieto hovoriace stroje zachraňuje a opravuje a čo si v jeho múzeu určite všimnete. Počúvajte dnes po 12:30.
1: Hosť panorámy. Na začiatku života bola voda. A práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10. Zelená vlna.
0: Po 6. sa pozeráme na cesty na západ krajiny, stále to vyzerá pokojne. Pripomíname, že kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva aj kompa Záhorská väz Angern a rovnako premáva aj nákladná kompa Štúrovo smerostrihom. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 hodín 33 minút, želáme vám pekné ráno na západné Slovensko, počúvate Rádio Budík, teraz počúvať budeme meteorologičku Janku Čerbovú, ktorú pozdravujeme do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, želám aj ja.
0: Tak, pozrime sa na aktuálne teploty a počasie na západe krajiny teraz.
1: Aktuálne je oblačno, zamračené zrážky sa vyskytujú miestami, a to v tej južnej časti a vlastne na severe. Čo sa týka aktuálnej teploty, tak v Holiči 21, v Senici 17, v Kuchyni 18, v Bratislava Tiskos 21, Bratislava Koliba 19, Malia Vorník 16, Kráľova Prisenci 19, Bielý Kostol 17, Piešťany 19, Mijava 16, aj Trenčín či Prievidza, Kamanová 19, Nitra 18 stupňov, Žikava 17, Levice 19, Mužla a Hurbanovo 20 stupňov a Žiarec tiež aktuálne 20 stupňov, fúka už postupne severozápadný vietor a ešte slabý s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Deň na západnom Slovensku bude aký?
1: Bude teplý a príjemný, i keď samozrejme sa rozfúka severozápadný vietor, bude spočiatku oblačno zamračené a zrážky miestami prehánky či dáž. Postupne ubúdanie zrážok do polooblačna až oblačna a zrážky už len ojedine skôr na severe. Denná teplota 23 až 28 stupňov na severe Trenčianskeho kraja okolo 21 stupňov. Rozfúka sa severozápadný vietor hlavne v Nitrianskom Trnavskom kraji, kde bude aj narazovitý s priemernou rýchlosťou do 40 km za hodinu a v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu.
0: V noci a zajtra?
1: Nočná hodina už mala miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 15 až 10 stupňov v Trenčianskom kraji, ojedinele okolo 8 stupňov, cez deň slnečno, zväčšená oblačnosť, skôr bez rážok a denná teplota podobná 23 až 28 stupňov, naďalej však treba počítať so severozápadným vetrom s priemernou rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme, hovorila meteorologička Jana Čerbová, o hodinu do počutia.
1: Do počutia.
2: Ráno s rádiom Regina Západ.

Valdemar Matuška, počúvate stredajší rádio, budík 5.43 je presný čas. Oplatí sa študovať odbory z dopravy? Uplatnia sa ich absolventi v praxi? Tak to sú dnešné otázky na dnes v rádio budíku a ak sa zapojíte svojim názorom do dnešnej otázky na dnes, máte šancu od nás získať aj darček 50 eurovú zľavu na nákup kníh, takže píšte názory na náš Facebook.

0: Želáme vám dobré ráno na západné Slovensko. Počúvate Rádio Regionál Západ. 5:48 je presný čas. Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci s ministerstvom dopravy zorganizovali v Bratislave pre žiakov základných a stredných škôl podujatie s názvom Študuj dopravu. Jeho návštevníci prežili deň plný techniky, dopravných simulátorov, praktických ukážok a kariérneho poradenstva. Preto sa v dnešnej rannej téme pokúsime zistiť, či sa mladým ľuďom oplatí študovať odbory z dopravy a či sa potom aj uplatnia v praxi. Miroslav Wirfl zozbieral v ankete takéto názory.
1: Sú tu veľmi zaujímavé výklady o profesiách do budúcnosti.
2: Máte nejaký vzťah k doprave, k autám či k železnici?
1: Tak veľmi ani nie, ale v niečom to je zaujímavé, ako všetko.
2: Je nejaká možnosť, že sa rozhodnete študovať dopravu?
1: Tak možnosť je vždycky, ešte sa uvidí, ešte máme našťastie rok skoro, tak uvidíme, čo príde.
2: Aký odbor by ste mohli študovať v budúcnosti?
1: Fúha, tak mňa celkom zaujal ten ekonomický odbor dopravy a také niečo to mi prišlo zaujímavé.
2: Pomôže vám táto dnešná návšteva pri vašom rozhodovaní?
1: Áno, jasné, určite sa nad tým budem zamýšľať, najmä tá ekonomika, takže určite, bolo to tu veľmi dobre, veľmi sa mi to páčilo.
2: A vám?
3: Áno, páčilo sa mi to.
2: Bude niekto z vás aj študovať v budúcnosti dopravný odbor?
4: My už študujeme, my sme na strednej odbornej škole Kvačalovej. Študujeme tam autotronika, vlastne my teraz sme všetci autotronici, len s tým rozdielom, že my sme druháci a on je prvák.
2: Čo z vás bude, keď vy študujete?
4: Pravdepodobne diagnostik motorových vozidel.
2: To je veľmi zaujímavé zamestnanie, určite aj žiadané, takže musíte sa aj neustále vzdelávať, pretože ten technický pokrok ide stále dopredu.
4: Áno, to je pravda, stále sa to posúva vopred.
5: Je to odbor so širokým uplatnením, tým, že sa učíme aj elektroniku aj diagnostiku, tak sa môžeme sústrediť aj na iné odbory v budúcnosti, ak by sme mali záujem o inú kariéru.
2: Takže rozhodli pri výbere školy aj tie široké možnosti neskoršieho uplatnenia sa v praxi.
0: Áno. Platí sa študovať odbory z dopravy, uplatnia sa ich absolventi v praxi, pýtame sa v dnešnej rannej téme a ak sa zapojíte svojim názorom do otázky na dnes, tak máme pre vás aj odmenu za názor 50-eurovú zľavu na nákup kníh.
6: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
1: Máte radi vtipné rozprávky?
2: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
1: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
3: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
4: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
5: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
3: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ruská armáda v noci útočila na Kyjev a Charkov. Na samite NATO budú rokovať o Ukrajine aj výdavkoch na obranu. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky, teplota 17 až 28 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Ukrajinským hlavným mestom v noci opäť otriasli výbuchy. Kyjevský primátor Vitalij Kličko informoval, že po raketovom útoku vypukli požiare v skladoch a v nebytovej budove. Zranenia podľa neho utrpeli dve osoby, jedna skončila v nemocnici. Útoky hlásia aj z mesta Charkov, kde údery poškodili viac ako 20 domov. Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu v čase, keď sa lídri členských štátov NATO zišli na samite v Turecku. Norská vláda počas prvého dňa samitu NATO v Ankare oznámila, že poskytne 3 miliardy norských korún, čo je približne 268 miliónov eur pre ukrajinskú protivzdušnú obranu, konkrétne na posilnenie ochrany pred útokmi ruských síl balistickými raketami. Podľa vyhlásenia norskej vlády pôjdu peniaze najmä na nákup rakiet pre americké systémy Patriot, ktoré Norsko objedná spolu s Dánskom, Nemeckom a Kanadou priamo u výrobcu v Spojených štátoch. Vývoj obranných výdavkov členských krajín Severoatlantickej aliancie či ďalšia pomoc Ukrajine. Aj to sú témy dnešného záverečného dňa samitu NATO v tureckej Ankare. Šéfovia štátov a vlád 32 členských krajín sa stretnú na rokovaní Severoatlantickej rady. Vrcholná schôdzka Transatlantickej obranej aliancie by mohla tiež priniesť pohľad na budúcnosť vzťahov medzi Spojenými štátmi a ostatnými spojencami. V Bahrajne a Kuvajte sa dnes rozozneli sirény. Kuvajtská armáda oznámila, že protivzdušná obrana sa aktivovala kvôli útokom nepriateľských dronov a rakiet. Bahrajnské ministerstvo vnútra nešpecifikovalo, čo sa deje. Vyzvalo ľudí, aby zostali v pokoji a zamierili na najbližšie bezpečné miesto. Informácie o tom, či v niektorom z týchto štátov bolo niečo zasiahnuté, nie sú k dispozícii. Kuvajt nešpecifikoval, odkiaľ drony a rakety prichádzali. Celková úroda hustosiatých obilnín by v tomto roku mala dosiahnuť 2 milióny 600 tisíc tón, čo je oproti vlaňajšku viac ako 530 tisíc tón menej. Vyplýva to z prvotného odhadu úrody, ktoré spracoval štatistický úrad. Pokračuje hovorkyňa Jana Morháčová.
2: Prvé odhady naznačujú, že úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17% a repky o takmer 8%. Za poklesom produkcie stoja predovšetkým slabšie očakávané hektárové výnosy, zatiaľ čo výmera osiatých plôch sa zmenila len minimálne.
1: Úrodu ohrozujú najmä horúčavy a s nimi súvisiace sucho. Štát preto plánuje obnoviť závlahové systémy. Nižšiu úrodu si poľnohospodári môžu premietnúť aj do cien potravín. Naša hokejová infraštruktúra dostane finančnú injekciu a v najbližšom období prejde modernizáciou. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje spolupráci s Ministerstvom životného prostredia prerozdeliť dotáciu v hodnote 50 miliónov eur. Prezident zväzu Miroslav Šatan.
3: Od vzniku Slovenskej republiky, myslím, že je to 33 rokov, ja som tedy bol veľmi mladý hráč, ktorý začínal s kariérou a už tedy boli naše štadióny staré a už mali nejaký investičný dlh. Tie štadióny sa postupne nejak zalepujú, opravujú, ale nie je to dostatočné, takže toto by som povedal, že je veľký úspech.
1: Dnes premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku prevažne slabý, postupne severozápadný vietor rýchlosťou do 40 km za hodinu. Nad pásmom lesa výchrica. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: A nasleduje pohľad na cesty na západné Slovensko. Cestári majú pracovisko v Moste pri Bratislave na Bratislavskej. Opravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh podľa potreby. A ešte pripomíname, že v Bratislave na Odeskej je pre poškodenie vozovky zrušená zastávka 8. mája pre linky 70 79 a N70 šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Zjedené potraviny spotrebovať, namiesto nimi plýtvať. Takto je názov výstavy, ktorá sa práve otvára dnes a výstava bude prezentovať plýtvanie potravinami v súkromných domácnostiach v Rakúsku a dôrazne poukazuje na množstvo jedla, ktoré denne vyhadzujeme. No a táto výstava je sprístupnená v Rakúskom kultúrnom fóre, nájdete ho v Bratislave na Hodžovom námestí, takto je tip na dnešné letné popoludne, na dnešnú vernisáž. Počúvate stredajší rádio Budík, je 8. júla a počúvať budeme slovenské pesničky, ktoré vám zahráme v rádio Budíku, o chvíľu Kristína. Čaká nás aj listovanie v historickom kalendári, o chvíľu a o chvíľu aj Texas. 5,5 minúty po 6. pozdravujú stále Juraj Zváča a Dalibor Uhlár.
0: Počúvate rádio.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Majstre, prosím, buďte tak laskaví a povedzte nám niečo o začiatkoch vašej hudobnej a skladateľskej činnosti. Na kedy ste sa dostali tak celkom blízko k hudbe?
2: Takto sa pýtal v Slovenskom rozhlase hudobný skladateľ a redaktor Ján Hrk. Narodil sa 8. júla v roku 1923. Pracoval v rozhlase a v televízii. Ján Hrk sa snažil využiť svoje hudobné nadanie, vynikal najmä v hre na organe. Skomponoval pochodové piesne a oratória, ale upravoval aj ľudové piesne pre potreby speváckych zborov. Zomrel v roku 1991.
3: Otázky, ktoré sme si nastolili pred začiatkom tohto archeologického výskumu, boli napríklad vzťahujúce sa k výzoru nádvoria v 18. storočí, otázka nádvoria stredovekého hradu, ako vlastne toto nádvorie vyzeralo, aké malo úpravy.
2: Hovoril publicista, výskumník a hlavne archeológ Branislav Lesák, ktorý sa narodil 8. júla v roku 1965. Realizoval vykopávky vo Františkánskej záhrade, na kaplnke svätého Jakuba pred starou tržnicou, v listovej záhrade v kostole Klarisiek v Bratislave, kde naberal skúsenosti a odborné vedomosti. Okrem Bratislavy sa venoval aj skúmaniu stredovekej Trnavy a získané poznatky samozrejme publikoval. Inou formou prezentácie výsledkov skúmania boli početné výstavy, kde spolupracoval najmä s Múzeum mesta Bratislavy a Slovenským národným múzeom na popularizácii histórie Bratislavy. Branislav Lesák zomrel v roku 2022.

6 hodín 14 minút počúvate stredajší rádio Budík. Na západnom Slovensku dnes najskôr menej oblakov, potom aj viac a môžu sa objaviť aj prehánky. Ochladí sa počas dňa. Denná teplota 23 až 28 stupňov Celzia, v Trenčianskom kraji okolo 21 a zafúka severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Želáme pekné ráno, Jimmy Somerville.

0: 6 hodín 18 minút je presný čas. Naša hokejová infraštruktúra dostane finančnú injekciu a v najbližšom období ju čaká jedna z najväčších modernizácií za uplynulé roky. Hokejový zväz plánuje v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky prerozdeliť finančnú dotáciu v hodnote 50 miliónov eur. Podrobnosti pripája Martin Balážik.
1: Zimné štadióny na Slovensku sú v zlom stave a dlhodobo zanedbávané. A práve vďaka štedrej dotácii z Modernizačného fondu Európskej únie sa zníži 100 miliónový investičný dlh v športovej infraštruktúre, čo je podľa prezidenta zväzu Miroslava Šatana obrovská pomoc.
2: Od vzniku Slovenskej republiky, myslím, že je to 33 rokov, ja som tedy bol veľmi mladý hráč, ktorý začínal s kariérou a už vtedy boli naše štadióny staré a už mali nejaký investičný dlh. Tie štadióny sa postupne nejak zalepujú, opravujú, ale nie je to dostatočné, takže toto by som povedal, že je veľký úspech. Verím, že primátori a ľudia na mestách, že spozornejú a že využijú túto výzvu.
1: Prevádzka zimných štadiónov je mimoriadne nákladná. Výzva sa týka najmä energetických úspor, čo by malo pomôcť mestám, tým pádom aj hokejovej mládeži a v konečnom dôsledku slovenskému hokeju. Neustále zvyšovanie cien energií totiž ohrozuje počet hodín, ktoré môžu deti stráviť na ľade.
2: Ak primátor mesta musí uvažovať nad tým koncoročným účtom za elektriku a potom možno rozmýšľať, že o mesiac skráti sezónu alebo ju neskôr začne. Takže táto výzva, myslím, že toto rieši a ak dokáže týmito opravami znížiť ten účet toho mesta za energiu, tak si myslím, že potom tých hladohodín na Slovensku bude viac a tí deti budú môcť viacej trénovať a lepšie sa rozvíjať a možno budeme tie sezóny, teda verím, že v tých mestách potom predlžovať a nie skracovať.
1: Žiadosti je možné podávať od dneška do 7. septembra. Očakáva sa, že opravených by mohlo byť približne 10 starých zimných štadiónov.
2: Niektoré tie štadióny už dlhé roky boli pripravené niečo opraviť, pretože je to nutnosť a mali tie projekty, by som povedal, v šuflíku, len nemali prostriedky. Takže my vieme o niekoľkých prípadoch, ktoré sú asi v tomto stave, že tie prostriedky sú jediná, by som povedal, brzda v tom, aby sa tie opravy spustili a my sme pred 3 mesiacmi dali tú informáciu do tých štadiónov a do tých ľudí, ktorí teda pracujú na mestách a chodili a hľadali tie prostriedky, takže vedia o tom a verím, že táto výzva ich už teraz neprekvapí a že do tej výzvy sa zapoja.
1: Dobrou správou je, že aktuálna výzva na modernizáciu nemusí byť poslednou.
2: Ak by tá výzva bola využitá celá, tak je pripravená možno aj nejaká druhá výzva, ktorá by pokračovala v podobnom duchu.

Občas sa ti prísni čas, len tak zriedka, ale vždy príde včas. Daruje ti kúsok pierka. Kúsok pierka od Aniela.

0: 6 hodín 28 minút je presný čas a dnes v stredu sa na západnom Slovensku ochladí, očakávame aj prehánky, no a vzduch sa zohreje maximálne na 28 stupňov Celzia. Ale leto ešte nekončí, pokračuje ďalej, podrobnejšie o počasí už o chvíľu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom a už o chvíľu aj Kate Ryan v stredajšom Rádiu Budiku.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: Zelená vlna.
0: O pol siedmej krátky pohľad.

0: cesty na západ krajiny. Pripomíname, že v Nitre opravujú ulicu Boženy Slančíkovej. Prejdete po voľnom jazdnom pruhu a obmedzenie je aj v Prievidzi na Bojnické ceste Andreja Hlinku a Hviezdoslavovej. Opravujú elektrické vedenie, blokovaný je jeden pruh. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodín 33 minút počúvate na západnom Slovensku stredajšie rádio Budík. Pekné ráno opäť teraz želáme meteorologičke Janke Čerbovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Pekné ráno a ja prajem.
0: Aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: Začnem počasím, oblačno zamračené, momentálne ojedinele, v tej severnej časti miestami sa vyskytuje dážď či prehánky. Aktuálna teplota v Holiči 21, v Senici 19, v Kuchyni 18, Bratislava Tisko 21, Koliba 19, Malý Javorník 16, Kráľova pri Senci 20, Bielý Kostol 18, Piešťany 18, Mijava 17, aj Trenčín či Prievidza, Kamanova 19, aj Nitra, Žikava 17, Levice 19, Mužla, Hurbanovo a Žihavec 20 stupňov, fúka už severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Dnes v stredu na západnom Slovensku máme očakávať ochladenie.
1: Ochladenie určite vo 3-4 stupne a najmä do poludnia aj veľa oblačnosti, to znamená oblačnosť zamračené a zrážky miestami dážď prehánky. V priebehu dňa ubúdanie zrážok a zmenšovanie oblačnosti v popoludnejších hodinách už len skôr prevažne polooblačno a bez zrážok. Denná teplota 23 až 28, rozfúka sa severozápadný vietor nárazovitý s priemernou rýchlosťou do 40 km za hodinu a v nárazoch okolo 55 km za hodinu.
0: Noci a zajtra v nasledujúce dni bude ako?
1: Bude postupne sa oteplovať, samozrejme ešte zajtra očakávame charakter podobný ako dnes, to znamená ale najmä aj teplotu vzduchu cez deň, to znamená malá miestami zväčšená oblačnosť, skôr bez zrážok, nočná teplota 15 až 10 v údoliach, miestami okolo 8 a hlavne v Trenčianskom kraji a cez deň 23 až 28 na severe Trenčianskeho kraja, čo si chladnejšie, naďalej severozápadný vietor už nie tak silný ako dnes, ale treba počítať s priemernou rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ešte vyhliadka na piatok.
1: V tie ďalšie dni by malo byť viac slnka, postupne sa oteplovať najmä v denných hodinách a denná teplota v piatok už 25 až 30, ešte naďalej na západe alebo skôr juhozápade severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia, hovorila meteorologička Jana Čerbová. Príjemnú stredu.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Jana Kirchner v Rádiu Budíku, 6 hodín 38 minút.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: Každý z nás sa raz za čas rozhodne fotografovať deti. Popravde, nie vždy výjdu tak, ako sme si predstavovali. Vieme, že staviť by sme mali na prirodzenosť a emócie. A tiež, že treba fotiť z výšky a zachytiť spontánnu hru radšej ako nútené pózy. Tých pravidiel je však viac a my si s Hanou Michalčíkovou aj dnes necháme poradiť od umeleckého fotografa Petra Mareka.
2: Fotenie detí musí byť hlavne rýchle, pretože tie deti to nebaví. Mnohé kladú aj aktívny odpor a vy musíte dopredu vedieť, že fotku chcete spraviť a kde ju chcete spraviť a najprv si premyslíte pozadie tej fotografie, teda to, čo bude za tými deťmi. Potom tie deti do toho v priestoru nejakým spôsobom manévrujte. Je výborné pracovať s nimi jak s malými zvieratami. Keď fotíte psíka a podržíte mu klobásku, tak máte jeho pozornosť. A podľa toho, jak staré máte deti, tiež viete, ako udržať ich pozornosť smerom na vás. Čiže manévrujte ich do tej pozície, kde budete mať pozadie, ktoré chcete mať na pozadí tých detí. A konajte veľmi rýchlo a nezostaňte pri jednej fotke. Už nefotíme na film, takže to tak nebojí. Nemáme 36 obrázkov, ktoré stojí kopu peňazí, takže manevrujte ich do pozadia, ktoré potrebujete, cvakajte a potom to vytriete, jedna dobrá tam bude.
3: Už ste nám tie rady povedali, ale predsa len väčšina rodičov chce, aby sa všetci pozerali na jeden objekt a aby sa usmievali. Je to vidieť na tých fotkách, že je to také nejaké štylizované?
2: Je to niekedy vidieť, lebo vieme si predstaviť, že malé dieťa sa na vás nevydrží pozerať 30 sekúnd a s jedným výrazom. Utekajú mu oči, lebo sleduje to, čo je okolo vás za vami. Je super, ak vychytíte to dieťa v momente, keď sa vám pozera do objektívu, lebo ak pozera do objektívu, tak z výslednej fotografie bude pozerať na toho diváka, ktorý sa na tú fotku díva. Ale je to častokrát skôr šikovnosť a pohotovosť, ktorá takýto záber zabezpečí, lebo tie deti neudržia pozornosť. Asi bude treba tých fotiek urobiť viacej.
0: Zajtra bude naša dobrá rada smerovať k tomu, prečo je lepšie zábery skupín fotiť na šírku a nie na výšku.
1: Rádio Regina Západ,

0: Teraz je 6 hodín 48 minút, počúvate Rádio Regina Západ, no a dnes v Rádio Budiku v rannej téme nás zaujíma, či sa žiakom oplatí študovať odbory z dopravy a či majú ich absolventi šancu nájsť si vhodné zamestnanie, aby sa uplatnili v praktickom živote. Miroslav Wirfl sa na túto tému porozprával s riaditeľom Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave Petrom Papíkom.
1: My máme v ponuke 5 študijných odborov, 3 technické a potom z ekonomickým zameraním. Sú to elektrotechnika zameraná na počítačové siete, elektrotechnika zameraná na riadenie dopravy. Potom máme automobilový odbor, technika a prevádzka dopravy a tie ekonomické sú prevádzka a ekonomika dopravy, tá je zameraná na logistiku a dopravná akadémia, tá je zameraná na ekonomiku a manažment.
2: A o čo je najväčší záujem?
1: V posledných rokoch stúpa záujem o ekonomické odbory, pretože dievčatá v tej oblasti Trnavy majú v tomto lepšie uplatnenie potom, keď to absolvujú.
2: Máte aj nejakú spätnú väzbu, keď stretnete vášho študenta v nejakej dopravnej spoločnosti?
1: Áno, máme. Naši absolventi, keď ideme niekde do nejakých dopravných spoločností, tak ich tam nachádzame veľa. To znamená, že uplatňujú sa.
2: Takto aspoň zistujete, že tá cesta bola správna a vychovávate slušných, vzdelaných a inteligentných ľudí.
1: Áno, to je náš cieľ a podľa toho, ako sa uplatňujú, či už v praxi, alebo na vysokých školách, tak vyzerá, že sa nám to darí. No, doprava je určite perspektíva do budúcnosti. Je to profesionálne uplatnenie. To znamená, že dá sa tam nájsť od techniky po ekonomiku každého, čo viacej baví, aby si tam našiel v tej oblasti dopravy nejaké uplatnenie a určite sú to zaujímavé profesie.
0: Oplatí sa študovať odbory z dopravy? Uplatnia sa ich absolventi v praxi? Pýtame sa v dnešnom stredajšom Rádiu Budiku. Vy nám píšete názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a keď píšete, robíte dobre, pretože ak sa zapojíte do dnešnej otázky na dnes svojim názorom, máte od nás šancu získať 50 eurovú zľavu na nákup kníh. Odmena príde na rad o 3/4 na 9.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Americké sily v noci zaútočili na Irán. Ten v odvete hlási útoky na desiatky amerických vojenských cieľov v Bahrajne a Kuvajte. Rusko opäť útočilo na Kyjev aj Charkov. Zranení sú dvaja ľudia a desiatky domov sú poškodené. A počasie bude premenlivá oblačnosť, ojedinele dážď s teplotou 17 až 28 stupňov. Je streda 8. júla, pripravený je Rádiožurnál a Renata Primiš-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda opäť bombardovala ciele v Iráne. Išlo o odvetu za údajne nevyprovokovaný iránsky útok na treťom tankeri v Hormuzskom prielive. Bielý dom tiež v utorok obnovil sankcie na vývoz iránskej ropy, čo Teherán označil za porušenie memoranda.
2: Americké sily začali sériu silných útokov proti Iránu s cieľom spôsobiť škody v rámci odvety za útoky na obchodné lode s posádkami v medzinárodných vodách. Napísalo vo vyhlásení americké centrálne velenie. Pentagon obvinil Irán z porušovania krehkého prímeria v Hormuzskom prielive. Prezident Donald Trump v pondelok v Bielom dome pohrozil. Vyhráme tak či onak. Buď uzavrieme dohodu, alebo dokončíme začatú prácu. Pár hodín pred útokmi na ciele v Iráne obnovilo americké ministerstvo financií sankcie na vývoz a spracovanie iránskej ropy. K ich dočasnému zrušeniu prišlo po podpise memoranda, ktoré garantuje 60-dňové prímerie. Ceny ropy okamžite stúpli. Teherán obnovenie sankcií odsúdil ako porušenie dohody a pohrozil vážnymi následkami. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Iránske revolučné gardy v odvete za americké údery na juhu Iránu zaútočili na 85 amerických vojenských cieľov v Kuvajte a Bahrajne. Stanica Al Jazeera americké útoky spája s pohrebnými obradmi za nebohého najvyššieho duchovného vodcu Ajatoláha Aliho Chameneiho. Washington sa údajne snaží zatieniť historickú udalosť v Iráne. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze objednávky vraždy novinára a plánovaných vražd prokurátorov. Kľúčový svedok Peter Todd by mal vyjasniť nezrovnalosti vo svojich výpovediach. Podľa advokáta Mariana Kočnera Mareka Paru sa svedok svojou výpovedou snaží prezentovať v priaznivejšom svetle.
3: Nevypovedá 90% svojej výpovedi o tom, čo zažil a čo vnímal, ale vypovedá o tom, aké mal dojmy, alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
1: Reaguje otec zavraždeného Jozef Kuciak, po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
4: Mareka už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu veci z toho sledovania novina všetko zvali na ňom, tak sa musí brániť.
5: Táto výpoveď potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera. Ten nás zaujíma najviacej v tejto kauze.
1: Marian Kočner účasť na objednávkach vrážd opakovane popiera.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Ukrajinským hlavným mestom v noci na dnes opäť otriasli výbuchy. Podľa starostu Kyjeva Vitalia Klička vypukli po raketovom útoku požiare v skladoch a v nebytovej budove. Zranenia podľa neho utrpeli dvaja ľudia, jeden skončil v nemocnici. Útoky hlásia aj z Charkova, tam explózie poškodili viac ako 20 domov. Nemecké bezpečnostné zložky údajne zmarili bombový útok, ktorý v krajine plánovali na ruskú objednávku. Terčom mala byť firma, ktorá podporuje Ukrajinu v jej obrannej vojne proti Rusku. Norská vláda počas prvého dňa samitu NATO v Ankare oznámila, že poskytne 3 miliardy norských korún, čo je približne 268 miliónov eur pre ukrajinskú protivzdušnú obranu. Ukrajina uzavrela tzv. Dohody o dronoch s ďalšími tromi európskymi krajinami, Estónskom, Holandskom a Dánskom. Dohody sú prispôsobené ich potrebám. Vo všeobecnosti však počítajú s tým, že Ukrajina poskytne technické riešenia a plány na výrobu dronov výmenou za licenčné poplatky, investície a inú vojenskú techniku. Prezident Donald Trump oznámil, že zruší protiturecké sankcie a prehodnotí zákaz predaja 40 stíhačiek F-35 Turecku. Pred takýmto krokom varoval Bielý dom Izrael aj Trumpovi republikáni. Washington predaj zablokoval potom, keď Ankara kúpila ruský protilietadlový systém S-400, ktorý uviedla do služby v roku 2020. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodriguez na pôde valného zhromaždenia OSN v New Yorku prirovnal americkú energetickú blokádu ostrova k vojnovému aktu. Tvrdil, že z tohto dôvodu stúpa úmrtnosť novorodencov.
1: Európsky parlament dnes zhodnotí pokrok Moldavska, Ukrajiny a Srbska na ich ceste k členstvu v Európskej únii. Časť europoslancov hovorí o potrebe motivovať kandidátske krajiny užšou spoluprácou. Podľa iných musia prístupové kritériá platiť pre všetkých.
7: Europoslanci v návrhoch správ o Ukrajine a Moldavsku obe krajiny chvália za reformy a pokrok, ktorý urobili predovšetkým v oblasti boja proti korupcii či v súdnictve. To by im mohlo pomôcť k čiastočnému členstvu v únii, o ktorom sa v Bruseli už istý čas debatuje. Europoslankyňa Katarína Rodne-Vedialová zo Smeru SD však za kľúčové považuje, aby sa rovnako prísne a podľa tých istých pravidiel pristupovalo ku všetkým kandidátom.
8: Nie sme náchylní tomu, aby sme podporovali nejaké špeciálne členstvá skratky, ako sa dnes veľmi dohodovatuje už o Ukrajine.
7: V prípade Srbska sa však podľa europoslancov pokrok členstvu v Európskej únii zastavil. Kritizujú stav právneho štátu či chýbajúce reformy, pokračuje europoslanec Ľudovít Odor z Progresívneho Slovenska.
9: Ten postoj je taký rezervovanejší, ale určite nie diskriminačný. Nikto nemá záujem v parlamente nejakým spôsobom brzdiť Srbsko, ale aj Srbsko si musí urobiť domáce úlohy a niektorí politici si musí uvedomiť, či chcú patriť do únie alebo skôr pod sféru vplyvu Ruska.
7: Najbližšie k členstvu v únii má Čierna Hora, ktorá by do Európskeho klubu mohla vstúpiť do 2 rokov. Zo Štrasburgu Martin Hýlek, Slovenský rozhlas.
1: Stanica M1 maďarskej verejnoprávnej televízie prerušila na 4 hodiny vysielanie. Na čiernych obrazovkách bol oznam. Verejnoprávne médiá nemôžu klamať. Ospravedlňujeme sa za to, že napriek tomu sme to dlhé roky robili. Podobný oznam je aj na webovej stránke hlavnej spravodajskej relácie hirado.hu. Ide o prvú viditeľnú zmenu od nástupu dočasného vedenia verejnoprávnych médií.
10: Televízna stanica M1 po prestávke začala vysielať upravený program bez akéhokoľvek spravodajstva. To sa na obrazovky vráti až po konsolidácii pomerov, oznámilo novo vymenované dočasné vedenie MTVA, teda spoločnosti, ktorá od čias bývalej vlády zastrešovala všetky maďarské verejnoprávne médiá. Premiér Péter Maďar spravodajstvo maďarskej televízie už počas predvolebnej kampane označoval za čistú propagandu, ktorá slúži výhradne vládnej moci. Nové vedenie verejnoprávnych médií už začalo interný audit aj prepúšťanie. Spravodajské relácie sa postupne majú vrátiť, no už v značne zmenenom formáte. Približne na jeseň je zatiaľ naplánovaná voľba nových riaditeľov verejnoprávnej televízie, rozhlasu aj tlačovej agentúry. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Na neformálnej večeri lídrov na samite NATO malo Česko 2 zástupcov, prezidenta aj premiéra. Petr Pavel oznámil svoju účasť na samite tesne pred odletom a na večeru prišiel na pozvanie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána. Andreja Babiša na samit vyslala česká vláda a na večeri ho sprevádzala aj manželka.
11: Prezident si účasť na samite vybojoval predbežným opatrením Ústavného súdu, delegáciu ale vedie premiér. Petr Pavel však napokon dostal aj pozvanie na neformálnu večeru lídrov.
12: Pokud jde o účast na té neformální večeři, tak za tou stojí turecká strana. Hostitelem je turecký prezident a samozřejmě bych se tam nemohl dostat jinak než na pozvání tureckého prezidenta.
11: Česko je jednou z 3 krajín NATO, ktoré ani tento rok nesplnili aliančný záväzok dávať na obranu 2% HDP. Premiér Andrej Babiš povedal, že sa chcel samitu zúčastniť, aby situáciu vysvetlil. Podľa najnovších správ sa to však Česku aj Albánsku napokon podarí.
13: Hlavne, že sa nám daří plniť nábor vojáku. Už za prvých 6 mesiacov sme navýšili počet vojáku o 2010 a samozrejme chceme plniť tú novú koncepciu našej armády a to je protivzdušná obrana, protidronová obrana a taky ty závazky ohledne brigád, ktoré máme už delší čas vúči NATO.
11: Česká vláda síce do poslednej chvíle odmietala financovať zbrane pre Ukrajinu, minister zahraničných vecí Petr Macinka však oznámil, že Praha prispeje do iniciatívy PURL, cez ktorú spojenci financujú americké vojenské vybavenie pre Ukrajinu. Niektoré krajiny vrátane Slovenska však avizovali, že navýšenie pôžičky pre Ukrajinu nepodporia. Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Obyvateľov obce Tichý potok v okrese Sabinov znepokojilo, že sa opäť začína uvažovať o vodárenskej nádrži. Vláda poukazuje na to, že východ má len jednu veľkú nádrž, v ktorou je starina, a chce porovnať riešenie v podobe spomínanej vodárenskej nádrže s ďalšími možnými opatreniami.
14: O vodárenskej nádrži Tichý potok sa hovorí už desiatky rokov. Podľa pôvodných plánov sa mala začínať asi 650 metrov od posledného domu v obci, starostka Ľubica Zdravecká.
15: Malo by sa tu zdržiavať 25 miliónov kubíkov vody. Mať také množstvo vody nad hlavou, dennodenne, nie je to žiaden žart. Prežili sme viaceré povodne.
14: Myšlienku na vybudovanie záložného zdroja vody oživila vláda na svojom poslednom výjazdovom rokovaní. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, po ňom minister investícií Samuel Migaľ.
16: Východ Slovenska potrebuje druhý zdroj pitnej vody. Dnes, keby sa priehrade Starina niečo stalo, v tom momente východ je bez vody.
17: Sa budeme zaoberať možnosťami budovania takejto vodnej nádrže ako zásobárne ďalšej pitnej vody v regióne.
14: Obyvatelia obce majú obavy. Rodinu Kiktavých presvedčilo, aby sa tam vrátili práve to, že sa o vodárenskej nádrži prestalo hovoriť.
18: Sme dlhé roky boli v zahraničí a preto sme prišli domov, že sme chceli zostať tu žiť.
19: Tak akurát staváme dom. Keby sme to vedeli, tak aj nezačíname. Hľadali by sme si iné prostredie.
14: Prešovský samosprávny kraj podporuje posudzovanie všetkých riešení. Poukazuje však na to, že tretina obcí nemá vodovod vôbec. Rezort životného prostredia v tlačovej správe konštatuje, že pri posudzovaní budú prihliadať na vplyvy na prostredie, či je projekt efektívny, aj na to, ako dlho by nádrž budovali. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
20: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Argentína zvíťazila v 8. finále svetového šampionátu nad Egyptom 3-2. Úradujúci majstri sveta prehrávali už 0-2 a boli na pokraji šokujúceho vypadnutia, no v závere druhého polčasu otočili skóre gólmi Romera, Messiho a Fernandéza. Vo štvrťfinále sa stretnú so Švajčiarskom, ktoré po bezgólovom priebehu zápasu zdolalo Kolumbiu v penaltovom rozstrele 4-3. Ďalšie štvrťfinálové dvojice tvoria Francúzsko s Marokom, Španielsko s Belgickom a Norsko s Anglickom. Robert Mack vo veku 35 rokov ukončil kariéru profesionálneho futbalistu, za Slovensko odohral 81 zápasov a strelil 16 gólov. Talian Sinner postúpil do semifinále Grand Slamového tenisového turnaja vo Wimbledone. Vo štvrťfinále vyradil Nemca Štrufa 7-5, 7-6, 6-3. Jeho súperom bude Srb Djokovic, ktorý zdolal Kanaďana Auger Aliasima v 5 setoch 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Medzi ženami sa do semifinále prebojovali Češka Muchová aj Američanka Goufová. Rebeka Šramková a Češka Nosková neúspeli v 8 finále štvorhry. S poľsko-českým tandemom Piterová a Sisková prehrali 5-7, 4-6. Dan Pedersen zvíťazil vo štvrtej etape cyklistických pretekov Tour de France. Na čelo priebežného poradia sa dostal Nord Train, ktorý finišoval 8. a zo žltého dresu vyzliekol Slovinca Pogačara. Medzinárodný olympijský výbor predbežne zrušil suspendáciu Ruska a odporúčanie riadiacim federáciám, podľa ktorého mali ruských športovcov prísne preverovať. Rusi sa vďaka tomu môžu pred olympijskými hrami v Los Angeles 2028 zapojiť do kvalifikačného procesu aj v tímových športoch. Naďalej však nesmú súťažiť pod národnou vlajkou ani s hymnou. Výbor z programu zimných olympijských hier po 102 rokoch vyradil severskú kombináciu. Po novom sa bude bojovať o medaily v lyžovaní vo voľnom teréne a v synchronizovaní vanom korčuľovaní.
20: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: V Ankare sa končí summit NATO. Americký prezident Donald Trump sa stretne s americkým prezidentom, s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a s prezidentom Sýrie Ahmadom Šarom. Európsky parlament bude hovoriť o ochrane občanov únie pred vlnami horúčav a požiarmi a hlasovať má aj o obchodnej dohode s Mexikom. V iráckom Karbala sa uskutoční pietný obrad, ktorý je súčasťou 6-dňového pohrebu iránskeho duchovného vodcu Alího Chamenejího. Pokračuje pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. Vypovedať má opäť ex-siskár Peter Todt. A témou v diskusnej relácii z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude summit NATO v Turecku.
20: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes premenlivá, cez deň na juhu postupne malá oblačnosť, ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Teplota 17 až 22, v južnej polovici miestami 23 až 28 stupňov. Fúkať bude spočiatku slabý, postupne prevažne severozápadný vietor, rýchlosťou do 40 km za hodinu, nad pásmom lesa výchrica.
20: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakuje raný tím v zložení editora Rado Tomeš, zvuková technička Jana Mikovičová a od mikrofónov sa na teraz lúčia Joachim Benedikt Šulik, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: Opäť sa pozeráme na cesty na západné Slovensko. Hlásite dopravnú nehodu medzi Partizánskym a Žabokrekami nad Nitrou. Havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, premávku riadia policajti. Kolóna sa vytvorila za Hornými Vestenicami smerom do Novák. Pri cestároch sa momentálne zdržíte 15 minút a rýchlosť merajú v Nitre. Na Chrenovskej pri kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Bratislavu šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Je streda 8. júla, v kalendári je meno Ivan, Ivo, takže Ivkom želáme všetko najlepšie. Pýtame sa dnes ráno v Rádiu Budíku, či sa oplatí študovať odbory z dopravy, prípadne čo si myslíte, či sa uplatnia ich absolventi aj v praxi. Vy nám píšete názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Veronika napísala, že ja verím, že áno, dcera študuje dopravu, aktuálne už na vysokej škole, tak verím, že bude mať v budúcnosti uplatnenie. Lenka napísala, že určite áno, odborník je stále málo, starí idú do dôchodku a mladí chcú byť väčšina len influenceri. Každého, kto chce študovať, treba podporiť, šikovní nebudú mať problém uplatniť sa. Radoslav napísal, že určite áno, najmä ak sa prepoja s inými odbormi, napríklad informatika, dátové analýzy a podobne. V téme ďalej pokračujeme o 7:45, teda v otázke na dnes, či sa oplatí študovať odbory z dopravy. A ak sa zapojíte do otázky na dnes, tak máme pre vás aj odmenu 50 eur ľavu na nákup kníh, teraz hudba.
3: Mne na tebe záleží, viem, že máš to.
2: V Rádiu Budík o chvíľu to bude Janaj za Peter Bažík. A so speváčkou Jennifer Lopez sa začína ďalšia hodina stredajšieho Rádiu Budíka. 17 minút po 7. vás pozdravujú a pekné ráno želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: Západ, krátko a jasne. S Ďurom Turisom.
1: Môj dnešný hosť, krátko a jasne, fotograf a redaktor Matúš Vavrek, má vlakom precestovanú veľkú časť Európy, celé Slovensko a všetko zdokumentoval. Teda takmer všetky zjazdné železničné trate, dokonca aj miesta, kde už bola doprava zastavená. Vznikli z toho fotografie vlakov a železníc, ktoré mu priniesli úspech i za hranicami. No a dnes sa dozviete, čo pre železničiara znamená slovo delfín.
2: Delfín pre mňa znamená dieselmotorovú jednotku Rady 840, ktorá väčšinou jazdila pod Tatrami. Mala taký podlhovastý nos a modrú farbu. Aj kvôli tomu vlastne dostala takú prezývku delfín.
1: Kedy jazdila?
2: Jej prvá jazda bola už v roku 2003.
1: Aká je jeho konštrukcia a ako vyzerá?
2: Dieselmotorová jednotka Rady 840 má taký podlhovastý nos. Je bývala modrosivej farby a má vlastne špecifickú konštrukciu, že sú vlastne dva samostatné vozne a uprostred je kontajner s motorom.
1: Kde všade jazdí a prečo je ľuďom sympatická?
2: Jazdievala kedysi pod Tatrami, bola v podstate ako keby zladená ku tatranským električkám, no momentálne jazdí na západnom Slovensku.

0: aj za to všetko láska môžeš ty.
1: 7 hodín 30 minút, je pol 8, oblaky, ochladí sa aj prehánky, očakávame dnes na západnom Slovensku s teplotou do 28 stupňov Celzia.

0: Hovoriť o počasí ešte samozrejme budeme v Rádio Budiku podrobnejšie o chvíľu. O chvíľu sa pozrieme aj na cesty a potom si zahráme Fergal Šarky.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopří tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Zelená vlna.
0: 7.32, stále pozor na dopravnú nehodu medzi Partizánskym a Žabokrekami nad Nitrou. Havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, premávku riadia policajti. Kolóna pokračuje za Hornými Vestenicami smerom do Novák. Pri cestároch sa zdržíte 20 minút a rýchlosť merajú v Nitre na Chrenovskej pri kruhovom objazde pod Zoborom smerom na Bratislavu. Šťastnú cestu.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 36 minút. Dnes na západnom Slovensku sa pripravte na malú, miestami aj zväčšenú oblačnosť a ojedinele počas dňa aj prehánky. Ochladí sa na 23 až 28 stupňov Celzia, na severe Trenčianskeho kraja chladnejšie okolo 21 stupňov, no a fúkať bude severozápadný vietor do 40 km za hodinu. Meteorologička Jana Čerbová hovorí, ako bude vo štvrtok.
1: Nočná hodina už malá, miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 15 až 10 stupňov, v Trenčianskom kraji ojedinele okolo 8 stupňov, cez deň slnečno, zväčšená oblačnosť, skôr bez rážok a denná teplota podobná 23 až 28 stupňov. Naďalej však treba počítať so severozápadným vetrom s priemernou rýchlosťou do 30 km za hodinu.
2: Počúvate Rádio Regina.

0: she said, Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: 7 hodín, 44 minút, vidieť naozaj dobrý film je zážitok.
2: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
3: Keď sa rozhodujeme, ktorý film si dnes večer pozrieme, často je pre nás dôležité aj to, kto dabuje nášho obľúbeného herca alebo herečku. Prečo je teda výber vhodného hlasu taký dôležitý? Pokračuje dabingová režisérka Soňa Ferancová.
4: V dabingu máme tie herecké prostriedky oklieštené vlastne na hlas. Ten herec musí všetko zahrať hlasom. Je to veľmi ťažký druh ako keby umenia, lebo to je tiež umenie. Nie každý herec je na to disponovaný. Sú herci, ktorí sú vynikajúci v divadle, ale nerobia dubbing, pretože tam musia okrem teda hereckých schopností mať aj určité ako keby také technické, veľmi dobré zručnosti, hej? Lebo to je celé o postrehu, o rýchlosti napríklad. Hej? To je taký človek, ktorý trochu pomalšie rozmýšľa alebo dlho mu niečo trvá, ten je perfektný v divadle. V divadle to nevadí, práve niekedy je to výhodné, ale v dabingu je to handicap vlastne. Takže ono to má také svoje špecifika a keďže sa tie prostriedky zúžujú v dabingu na hlas, tak ten výber toho hlasu je podľa mňa v dabingu, to je 50% úspechu, ak nie viac.

0: 7 hodín 49 minút ladíte stredajší rádio Budík. No a v dnešnej ranej téme sa pýtame, či sa žiakom oplatí študovať odbory z dopravy a či sa potom uplatnia aj v praxi. Veď technika v doprave sa každým rokom modernizuje a zdokonaľuje a preto sa takíto študenti musia neustále vzdelávať. Miroslavovi Virflovi to potvrdil aj riaditeľ strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčine Jozef Holúbek.
1: Už podľa názvu letecko-technická je zameranie našich odborov prevažne na tie letecké obory, čiže mechanik lietadiel, ktorý má dve také podskupiny, avionika a mechanika. Potom sú to hasiči, mechanik hasičskej techniky, ďalej mechanik elektrotechnik so zameraním na autoelektroniku a učebné obory autopravár mechanik, autopravár elektrikár.
2: Aký je záujem mladých ľudí o tieto pomerne nové letecké odbory?
1: No, o letecké obory je obrovský záujem, pretože my sme škola s celoslovenskou pôsobnosťou a ako jediný máme aj vlastné dielne. Vďaka týmto dielňam naši žiaci sú veľmi dobre pripravení pre výkon povolaní, na ktoré sú pripravované, ale pre všetky obory máme veľmi dobre zabezpečené praktické vyučovanie. Máme jednak dobre vybavené dielne, ale máme aj odborne pripravený personál, čo v dnešnej dobe je veľmi dôležité, pretože čím ďalej tým je menej majstrov odbornej výchovy, ktorí teda by boli ochotní za ten plat zostať v školstve.
2: Vaša odborná leteckotechnická škola v Trenčine má nielen na Slovensku veľmi dobrý cvenk, pretože dávate tým vašim študentom veľmi dobrý základ a potom sú z nich šikovní mechanici, piloti, leteckí inžinieri alebo aj riaditelia.
1: Určite áno, v podstate na každom letisku tuto v Európe sa stretávame s bývalými žiakmi, dokonca mali sme bývalého absolventa, ktorý jednu dobu robil aj riaditeľa berlínskeho letiska, že nie je to len ako o mechanikoch, ale postupne sa prepracovávajú aj na vyššie posty.
0: O možnostiach štúdia viacerých odborov z dopravy budeme hovoriť približne o hodinu, dovtedy ešte môžete napísať odpoveď alebo názor na otázky dnes, či sa oplatí študovať odbory z dopravy, prípadne či sa uplatnia ich absolventi v praxi. Ak sa teda zapojíte svojim názorom do dnešnej otázky na dnes, tak máte šancu od nás získať 50 eurovú zľavu na nákup kníh.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21. Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na súde pokračuje proces v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka. Na letisku v Trenčíne sa dnes začína multižánrový festival Pohoda. Dnes veľká, postupne zmenšená oblačnosť, teplota 23 až 28 stupňov. Pekné ráno žela Boris Alchalagy. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze objednávky vraždy novinára a plánovaných vrážd prokurátorov. Kľúčový svedok Peter Tóth by mal vyjasniť nezrovnalosti vo svojich výpovediach. Podľa advokáta Mariana Kočnera Mareka Paru sa svedok svojou výpovedou snaží prezentovať v priaznivejšom svetle.
2: Nevypovedá 90% svojej výpovedi o tom, čo zažil a čo vnímal, ale vypovedá o tom, aké mal dojmy, alebo čo vyhodnotil následne v rámci nejakého svojho pravodajského prístupu k veciam.
1: Reaguje otec zavraždeného Jozef Kuciak, po ňom právny zástupca poškodených Roman Kvasnica.
3: Mareka už pochopil, že sa Kočner snaží väčšinu veci z toho sledovania novina všetko zvali na ňom, tak sa musí brániť.
4: Táto výpoveď potvrdzuje dôvodnosť podania obžaloby na obžalovaného Kočnera. Ten nás zaujíma najviacej v tejto kauze.
1: Marian Kočner účasť na objednávkach vrážd opakovane popiera. Opozičná KDH žiada odstúpenie prezidentky policajného zboru. Ak tak neurobí, žiada ministra vnútra, aby ju okamžite odvolal. Dôvodom je podľa nich vyhlásenie prezidentky, že v prípade vraždy učiteľky z Gelnice nebolo zistené žiadne porušenie zákona. Policajný zbor trvá na záveroch z kontrol, ktoré nespochybnil ani generálny prokurátor. Policajný zbor nemá podľa hovorcu prezídia Romana Hájeka zákonné oprávnenie preskúmať postup vyšetrovateľa ani hodnotiť alebo meniť právnu kvalifikáciu skutku. To môže podľa neho len prokurátor vykonávajúci dozor.
5: Jedným z rýchlych opatrení po tragickej udalosti bolo iniciované stretnutie so zborom väzenskej a justičnej stráže a ministerstvom spravodlivosti, ktorého sa zástupca generálnej prokuratúry napriek pozvaniu nezúčastnil. Na tomto stretnutí vzišla identifikácia ďalších možných efektívnych opatrení, ktoré by mohli zlepšiť súčinnosť a postupy pri ochrane osôb ohrozených domácim násilím.
1: Opozičné strany žiadajú ministrov vnútra a spravodlivosti, aby po tragickom prípade vyvodili osobnú zodpovednosť. Dnes sa na letisku v Trenčíne začína multižánrový festival Pohoda. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje na obchádzkové trasy pre návštevníkov podujatia. Pokračuje trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
6: Na festival sa dostanete tak, že od Bratislavy vás dopravné značenie navedie na zjazd diaľnice D1 na križovatke Lúka. Od Žiliny zídete z diaľnice D1 na križovatke Nové Mesto nad Váhom. Obe trasy budú pokračovať po ceste 2/507 cez Beckov, Trenčianske Stankovce a Veľké Bierovce až k letisku. Od Prievidze povedie trasa po ceste 1/9 cez novú okružnú križovatku pri Trenčianskej turnej, následne cez Veľké Bierovce na letisko. Všetky príjazdové trasy budú označené dočasným dopravným značením.
1: Parkoviská na letisku budú otvorené od 9. hodiny a označené dopravným značením. Počas celého festivalu budú policajti v uliciach Trenčína aj v okolí letiska. Budú riadiť dopravu, dohliadať na bezpečnosť a verejný poriadok. Naša hokejová infraštruktúra dostane finančnú injekciu a v najbližšom období prejde modernizáciou. Slovenský zväz ľadového hokeja plánuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia prerozdeliť dotáciu v hodnote 50 miliónov eur. Prezident zväzu Miroslav Šatán.
7: Od vzniku Slovenskej republiky, myslím, že je to 33 rokov, ja som tedy bol veľmi mladý hráč, ktorý začínal s kariérou a už vtedy boli naše štadióny staré a už mali nejaký investičný dlh. Tie štadióny sa postupne nejak zalepujú, opravujú, ale nie je to dostatočné, takže toto by som povedal, že je veľký úspech.
1: Na západe krajiny dnes veľká, postupne zmenšená oblačnosť, spočiatku miestami neskôr ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe Trenčianskeho kraja okolo 21 stupňov. Severozápadný vietor slabý, postupne 15 až 40, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu medzi Partizánskym a Žabokrekami nad Nitrou. Havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, premávku riadia policajti. Kolóna pokračuje za Hornými Vestenicami smerom do Novák. Pri cestaroch sa zdržíte 15 minút. Cestári majú pracovisko v Seredi na Kasárenskej, asfaltujú vozovku a ulica je uzavretá. Obchádzka vedie po okolitých uliciach a rýchlosť merajú. V Bratislave na Panonskej ceste pred pumpou OMV smerom zo Slnečníc a ďalší radar je za Malženicami smerom do Trnavy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Tanečnú umeleckú skupinu pod názvom Čarovné ostrohy vo svete tanca mnohí považujú za zakladateľov folklórnej moderny, ktorá reprezentuje slovenský netradičný folklór doma a v zahraničí. No a Čarovné ostrohy prinášajú neopakovateľné zážitky nielen do všetkých kútov Slovenska, ale i do vzdialených krajín sveta. No a chcete vedieť, kde, aj o tom vám tanečníci porozprávajú v dnešnej časti nášho seriálu už o chvíľu. O chvíľu v Rádiu Budiku Sissy Catch. No a z vesela pokračuje ďalšia hodina stredajšieho Rádiu Budiku. Spania je tiež pripravená 6 minút po 8. Vám v stredu 8. júla. Pekné ráno stále želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. Počúvaj.

0: Gabo Opatovský s presným časom 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Dynamika, výbuchy emócií a nezmerateľný príliv energie. Aj tieto momenty sú súčasťou vystúpenia tanečnej umeleckej skupiny Čarovné ostrohy. V jej podaní náročnosť a krása slovenského folklóru naberajú inú, presnejšie rokovú podobu. Peter Živner, vedúci a choreograf tohto unikátneho zoskupenia Janke Blejovej, povedal, že odovzdávanie energie z pódia divákom v hľadisku je dôležitá súčasť vystúpenia.
2: Vedúci súboru Peter Živner má osvedčený recept, ako odmerať energiu, ktorú odovzdávajú umelci divákom v hľadisku.
3: Lebo ja napríklad s nimi dokonca tancujem a ja všetkých dobre vidím, takže vedia, že ja sa na nich pozerám. A samozrejme po každom tanci, keď zídeme z javiska a ja necítim tú energiu, že tí tanečníci už nedávajú obecenstvu, lebo to obecenstvo je na toto tiež veľmi citlivé. Buď vám zatliskajú, že bravúrne, alebo iba tak formálne. No a keď je to bravúrne, tak je jasné, že ste odozdali najväčšiu energiu, akú ste mohli. No a potom záver vystúpenia je niekoľko minútový standing ovation a to je to, čo potrebujeme, odovzdanie energie a tak.
2: Pýtala som sa známych i menej známych ľudí a zistila som, že Čarovné ostrohy nie sú neznámym pojmom. Tanečník Matúš Kripel mal okamžite vysvetlenie, ktoré v zápäti doplnil Peter Živner.
4: Máme jeden program, rokom krokom, do každej obce, kam prídeme, ideme s týmto programom.
3: A tento program zahŕňa všetko od západu až po východ, napríklad máme tam Podpolanie, máme tam Liptov, východné Slovensko, napríklad Šaríš, Zemplín a samozrejme toto celé kombinujeme s pop music, ako je Michael Jackson, AC/DC, Queen a tak ďalej. Takže máme úplne všetko zahrnuté ešte aj svetovo a ešte aj slovensky.
2: Čarovným ostrohám však netlieskajú iba našinci, ale aj v zahraničí.
3: Snažíme sa cestovať čo najviac. Momentálne nás čaká v septembri Japonsko, kde ideme na turné. Naposledy sme boli v Istanbule, predtým na Malte, v Španielsku, Portugalsku, predtým Nemecku a tak.
2: Neopakovateľné spomienky na vystúpenia v zahraničí má aj Dominika Dobrocká.
5: Paríž. A bolo to super pripomenutie, akože vypadnúť na chvíľku z domu a teda byť súčasťou tohto zoskupenia aj mimo len teda tréningov a tých vystúpení, že sme teda išli tam a že sme boli tam spolu a že sme tam zažili aj iné veci, teda okrem vystúpení. Takže bolo to také fajn, ale do Tokia nejdem, lebo ja mám doma štvorročné a ročné dieťa. Priznám, že Peťo ma lámal aj teraz na to Tokio v septembri, ale nedala som sa zlomiť, lebo mi to príde veľmi ďaleko ešte, keďže sú ešte moc malinké obidve, takže by mi to nedalo.
2: Ako sa dostanete, pán Živner, povedzme do toho Japonska? Ako to funguje? Páčite sa?
3: Pozvu nás umelecká agentúra, nás pozve do Japonska, takto isto nás zavolali do Los Angeles ešte pred 15 rokmi, to sa idem pochváliť teraz. V Los Angeles sme získali ročné angažma do Las Vegas, ako jediní Európania. No keďže chceli 360 vystúpení a my na to nemáme čas, tak stále to iba odkladáme a ďalšia vec je 360 vystúpení, myslím, že to je veľa.
0: Tanec je síce pre všetkých členov súboru obrovskou vášňou, ale je nemysliteľné v úvodzovkách obetovať na rok to, čo dotvára ich každodenný život, rodinu, prácu a priateľov. Viac si povieme zajtra.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 24 minút. Letné búrky dokážu prísť veľmi rýchlo. Hoci nás často najviac zaskočí silný dážď, oveľa väčším nebezpečenstvom sú blesky. Každý rok spôsobia vážne úrazy a niekedy aj tragické následky. Ako sa počas búrky správať bezpečne?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Leto nie je len o slnku a dovolenkách, prináša aj búrky a s nimi spojené rizika. Blesk nie je len pôsobivý prírodný úkaz, ale aj vážne nebezpečenstvo. Čo všetko dokáže

0: Keď robíme napríklad turistiku, hej, robíte túru na horách, tak vtedy tiež by človek mal myslieť vždy, každý turista, a minimálne by teda mali mať všetci znalosť, aké je napríklad číslo horskej služby. Ďalšia vec, nebezpečné práve jakoby zhromažďovanie ľudí. Keď už zastihne tých ľudí búrka na nejakom otvorenom priestranstve, tak skutočne by sa mali rozísť, nemali by zostávať v takých kopách alebo masách, a toto je práve na tom festivale napríklad tiež ako jeden z takých nebezpečných rizikových faktorov. Keď ste vo vode a sa kúpete, alebo ste pri nejakom jazere, ísť od neho ďalej, hej, proste nezostávať pri tom jazere. Jednak je to vodivé a je to horšie. Druhá vec, vy keď vám tam vyčnieva hlava, vy fungujete ako hromozvod.
1: Zajtra si povieme, prečo by sme nemali pri blesku mať pri sebe mobilný telefón.

0: Ďalší deň na stratu.
1: Martina Komiso v stredajšom rádiu Budiku 8.29. Dnes v stredu sa na západnom Slovensku ochladí, teda vzduch sa zohreje na hodnotu 28 stupňov Celzia. No a začne sa postupne oteplovať. Kedy? To sa budeme pýtať meteorológov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v rádiu Budiku o chvíľu a rovnako chvíľu aj šer.
2: Hosť rádia Regina Západ.
3: Ako znie hudba, keď ju nehrá mobil ani stream, ale storočný gramofón na kľuku? Michal Tokovský doma skrýva desiatky historických fonografov a gramofónov, vrátane vzácnych Edisonových prístrojov či najmenšieho mechanického gramofónu na svete. Porozpráva nám, ako tieto hovoriace stroje zachraňuje a opravuje a čo si v jeho múzeu určite všimnete. Počúvajte dnes po 12.30.
2: Hosť panorámy.
4: Na začiatku života bola voda a práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10.
2: Zelená vlna.

0: 8.31, stále pozor na dopravnú nehodu medzi Partizánskym a Žabokrekami nad Nitrou. Dopravu riadi polícia, kolóna pokračuje za Hornými Vestenicami smerom do Novák, pri cestároch sa zdržíte 15 až 20 minút. Rýchlosť merajú v Bratislave na Panonskej ceste pred pumpou OMV smerom od Slnečníc. Radar pribudol na viazde do Pezinka smerom z Pezinskej Baby a merajú aj za Malženicami smerom do Trnavy. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Presný čas 8 hodín 36 minút a teraz už pozdravujem meteorologičku Janu Potánkovú do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné predpoludne.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Janka, aktuálne teploty a počasie na západe krajiny?
1: V týchto chvíľach máme na západnom Slovensku oblačno až zamračené. Ojedinele sa nám vyskytujú aj slabé zrážky a čo sa týka aktuálnej teploty, v Holiči máme 18 stupňov, v Senici 19, v Kuchyni pri Malackách 20 stupňov, na Bratislavskom letisku 21, na Kolíbe 20, Malý Javorník má aktuálne 16,5 stupňa Celzia, Kaľová pri Senci 21 stupňov, Bielý Kostol 20, v Piešťanoch je 19,5 stupňa, na Miave 16,5, v Trenčine 19, pri Vidzi 18, v Kamanovej 20,5, v Nitre 21 stupňov, v Žikave 19,5, v Leviciach 22, v Mužli 23,5 stupňa Celzia, v Urbanove o stupeň menej 22,5 a Žiharec má aktuálne 21 stupňov. K tomu nám fúka prevažne západný vietor momentálne rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Na aký deň sa máme pripraviť?
1: Bude veľká, postupne však zmenšená oblačnosť a ešte z počiatku treba ojedinele počítať s prehánkami, prípadne slabým dažďom. Denná teplota vystúpi maximálne na 23 až 28 stupňov Celzia. Na severe Trenčianskeho kraja bude okolo 21 stupňov a naďalej nás bude sprevádzať prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 15 až 40 km za hodinu. V narazoch miestami okolo 55 km za hodinu.
0: V nasledujúce dni bude ako?
1: Zajtra očakávame, že bude jasno až polooblačno, pričom v noci bude teplota klesať na 15 až 9 stupňov Celzia. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia, ale naďalej nás bude sprevádzať severozápadný až severný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou do 30, v narazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu a veľmi podobne bude aj v piatok, i keď denná teplota môže stúpať ešte trošičku vyššie, zväčša na 25 až 30 stupňov Celzia.
0: Hovorila meteorologička Jana Potánková. Ďakujeme, príjemnú stredu.
1: Ďakujem, do počutia, pekne.

0: Presný čas, 8 hodín 45 minút, je 3 štvrte na 9. No a v dnešnom Rádiu Budiku sme zisťovali, či sa mladým ľuďom oplatí študovať odbory z dopravy a či sa ich absolventi uplatnia v praxi. Akýmsi návodom malo byť aj podujatie s názvom Študuj dopravu, ktoré v Bratislave pre žiakov základných a stredných škôl pripravili Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci s ministerstvom dopravy. No a téme sa venoval Miroslav Virfl. V ankete si najskôr vypočul takéto vyjadrenia.
1: Tak možnosť je vždycky, ešte sa uvidí, ešte máme našťastie rok skoro, tak uvidíme, čo príde.
2: Aký odbor by ste mohli študovať v budúcnosti?
1: Fúha, tak mňa celkom zaujal ten ekonomický odbor dopravy a také niečo to mi prišlo zaujímavé.
3: My už študujeme, my sme na strednej odbornej škole Kvačalovej. Študujeme tam autotronika.
2: Čo z vás bude, keď vy študujete?
4: Pravdepodobne diagnostik motorových vozidel.
5: Je to odbor so širokým uplatnením, tým, že sa učíme aj elektroniku, aj diagnostiku, tak sa môžeme sústrediť aj na iné odbory v budúcnosti, ak by sme mali záujem o inú kariéru.
2: Takže rozhodli pri výbere školy aj tie široké možnosti neskoršieho uplatnenia sa v praxi.
5: Áno.
2: Pokračuje riaditeľ strednej odbornej školy leteckotechnickej v Trenčíne Jozef Holúbek.
6: No, o letecké odbory je obrovský záujem, pretože my sme škola s celoslovenskou pôsobnosťou. Máme jednak dobre vybavené dielne, ale máme aj odborne pripravený personál, čo v dnešnej dobe je veľmi dôležité, pretože čím ďalej tým je menej majstrov odbornej výchovy, ktorí teda by boli ochotní za ten plat dostať v školstve.
2: Vaša odborná leteckotechnická škola v Trenčíne má nielen na Slovensku veľmi dobrý cvenk, pretože dávate tým vašim študentom veľmi dobrý základ a potom sú z nich šikovní mechanici, piloti, leteckí inžinieri.
6: Určite áno, v podstate na každom letisku tuto v Európe sa stretávame s bývalými žiakmi, dokonca mali sme bývalého absolventa, ktorý jednu dobu robil aj riaditeľa berlínskeho letiska, že nie je to len ako o mechanikoch, ale postupne sa prepracovávajú aj na vyššie posty. Kariéru dobrého leteckého mechanika si naštartujete až tedy, keď máte preukaz technika a aby ste tento preukaz získali, potrebujete mať ukončené úspešne všetky moduly a 5 rokov praxe v letectve. Takže naši žiaci majú možnosť absolvovania týchto modulov už v rámci výučby, v rámci výcviku a plus sa im započítavajú 3 roky z tých 5 rokov, ktoré potrebujú k získaniu preukazu technika.
2: Tieto informácie doplní riaditeľ strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave Peter Papík.
7: V posledných rokoch stúpa záujem o ekonomické odbory, pretože dievčatá v tej oblasti Trnavy majú v tomto lepšie uplatnenie potom, keď to absolvujú.
2: Máte aj nejakú spätnú väzbu?
7: Áno, máme. Naši absolventi, keď ideme niekde do nejakých dopravných spoločností, tak ich tam nachádzame veľa. To znamená, že uplatňujú sa.
2: Takto aspoň zisťujete, že tá cesta bola správna a vychovávate slušných, vzdelaných a inteligentných ľudí.
7: Áno, to je náš cieľ a podľa toho, ako sa uplatňujú, či už v praxi alebo na vysokých školách, tak vyzerá, že sa nám to darí. Doprava je určite perspektíva do budúcnosti. Dá sa tam nájsť od techniky po ekonomiku každého, čo viacej baví, aby si tam našiel v tej oblasti dopravy nejaké uplatnenie a určite sú to zaujímavé profesie.
0: Ministerstvo dopravy pripravuje podobné vzdelávacie projekty aj v železničnej a cestnej doprave. Dnešní študenti by tak už o krátky čas mohli zaplniť mimoriadne potrebné odborné pracovné pozície v oblasti dopravy a využiť svoje vedomosti zo školy priamo v praxi. No a dnešná téma bola aj s odmenou. Blahoželáme poslucháčovi Rastislavovi Habovčíkovi. Vyhrávate zľavu 50 eur na nákup kníh v internetovom kníhkupectve bux.sk.

0: 8 hodín 52 minút je presný čas a pozdravujem moderatorku dnešného stredajšieho predpoludnia Evu Vitekovú. Ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ránko všetkým želám.
0: Tak poďme k témam po 9.
1: Nuž, jubilejný 30. ročník festivalu Pohoda je na spadnutie. Dnes už o 12. o jeden deň skôr sa otvoria brány trenčianskeho letiska a večer sa fanúšikovia môžu tešiť určite na legendárnu anglickú kapelu The Cure. No, didaktické pomôcky pomáhajú žiakom lepšie porozumieť učivu a učiteľom zatraktívniť vyučovanie. Ich prínos počas nového školského roka overí vedecký tím z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. No a digitalizácia, umelá inteligencia či zmeny na trhu práce výrazne ovplyvňujú ekonomiku. Ako je na tieto výzvy pripravené Slovensko? To každoročne hodnotí Index Prosperity najväčšej slovenskej banky, ktorý porovnáva našu krajinu so štátmi Európskej únie. No a o týchto výsledkoch sa Marcela Jedináková rozprávala s hlavnou ekonomkou banky Máriou Valachijovou. Tak aj o tom vám dnes v predpoludní všetko povieme.
0: Od 9. je tu pre vás Eva Viteková, nech sa dobre vysiela.
1: Ďakujem.
0: Peknú stredu želajú aj Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
2: Máte radi vtipné rozprávky?
3: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydávam kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
2: Počúvajte Minišiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
4: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
5: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
6: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
4: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ľudia bez domova často prichádzajú o poštu, pretože nevedia, kde si majú prebrať. Celková úroda obilnín by v tomto roku mala klesnúť o viac než 530 tisíc tón oproti vlaňajšku. Dnes veľká postupne zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky a teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Bratislava bude v septembri jedným z dvoch miest na svete, kde zverejnia výsledky medzinárodného testovania PISA 2025. To hodnotí vedomosti a zručnosti 15-ročných žiakov vo viacerých oblastiach a porovnáva ich úspešnosť medzi krajinami. Do hlavného mesta pricestujú zástupcovia 31 krajín. Minister školstva Tomáš Drucker to označil za jeden z najvýznamnejších medzinárodných momentov.
2: 31 krajín od severu Švédska až po juh, po Turecko, až po Kazachstán. V Európe budú iba dve takéto miesta. Bude to Londýn pre časť západnej Európy a Ameriku. Nasledujúce testovanie bude v štvoročnom až od 4 roky. V roku 2029 a Slovensko sa prihlásilo aj do testovania v oblasti finančnej gramotnosti.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský upozorňuje, že ľudia bez domova často prichádzajú o sociálne dávky či iné práva len preto, že nevedia, kde si majú preberať úradnú poštu. Hoci systém doručovania pre osoby bez trvalého alebo prechodného pobytu funguje, problémom je nedostatočná informovanosť.
3: Ak ste bez trvalého alebo prechodného pobytu, úradné zásielky vám z pravidla prichádzajú na obec alebo mestskú časť, kde ste evidovaní. Informáciu o tejto adrese nájdete aj na zadnej strane občianskeho preukazu. Ak si ste nie istí, obráťte sa osobne na príslušný obecný alebo miestny úrad.
1: Podľa polície sa počas minulého týždňa stalo na slovenských cestách 208 dopravných nehôd. Je to však o 43 nehôd menej ako v rovnakom období minulého roka. O život prišlo 7 ľudí, ťažko zranených bolo 16. Informoval hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Pri dopravných nehodách prišlo o život 7 osôb, rovnako ako vlani, pričom počet ťažko zranených klesol z 26 na 16 osôb. Medzi najtragickejšie nehody uplynulého týždňa patrili čelná zrážka osobného vozidla s nákladným vozidlom pri Giraltovciach, pri ktorej zahynuli dve spolujazdkyne.
1: Polícia osobitne apeluje na vodičov, aby boli opatrní na železničných priecestiach pri odbočovaní cez priechody prechodcov, predbiehaní či prejazde zákrutami. Motocyklistom pripomína, že letná sezóna si vyžaduje okrem iného primeranú rýchlosť a jazdu zodpovedajúcu ich schopnostiam. Celková úroda hustosiatých obilnín by v tomto roku mala dosiahnuť 2 milióny 600 tisíc tón, čo je oproti vlaňajšku o viac než 530 tisíc tón menej. Vyplýva to z prvotného odhadu úrody, ktoré spracoval štatistický úrad, pokračuje hovorkyňa Jana Morháčová.
5: Prvé odhady naznačujú, že úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17% a repky o takmer 8%. Za poklesom produkcie stoja predovšetkým slabšie očakávané hektárové výnosy, zatiaľ čo výmera osiatých plôch sa zmenila len minimálne.
1: Úrodu ohrozujú najmä horúčavy a s nimi súvisiace sucho. Štát preto plánuje obnoviť závlahové systémy. Nižšiu úrodu si poľnohospodári môžu premietnúť aj do cien potravín. Na západe krajiny dnes veľká postupne zmenšená oblačnosť, spočiatku miestami, postupne ojedinele prehánky, teplota 23 až 28 na severe Trenčianskeho kraja okolo 21 stupňov. Severozápadný vietor slabý, postupne 15 až 40 v nárazoch, miestami okolo 55 km za hodinu. 9 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme vás aj na cesty. V kolone si postojíte za Hornými Vestenicami v smere do Novák. Tu sa pri cestároch zdržíte 10 minút a radar je na vjazde do Pezinka v smere z Pezinskej Baby. Ak máte aktuálne informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Festival Pohoda pravidelne získava medzinárodné ocenenia a istý britský magazín ju zaradil medzi absolútnu špičku európskych festivalov. Areál ponúka neopakovateľné zážitky, napríklad aj pamätné oživenie projektu Bolo nás 11. Tento rok na Pohode vystúpia mená ako The Cure, Gorillaz, The Prodigy alebo Licky Lee. No a čo všetko je nové na festivale, ktorý oslavuje už 30 rokov, to vám povieme už o chvíľočku. Pekný deň vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Trenčíne sa dnes začína pohoda, ide už o jubilejný 30. ročník tohto festivalu, ktorý sa koná na Trenčianskom letisku. Tento rok pripravili organizátori viacero noviniek, festival sa rozšíril o jeden deň, stúpla jeho kapacita a taktiež sa zmenil aj festivalový areál. Pokračuje Barbora Jurinová.
1: Pohoda začínala v roku 1997 na Trenčianskom futbalovom štadióne. Vtedy bola súčasťou osláv 585. výročia udelenia štatútu Slobodného kráľovského mesta. Jej aktuálny ročník prinesie do Trenčína opäť množstvo hudby, divadiel aj besied. Pokračuje riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
2: Veľmi sa tešíme, že o chvíľku začne 30. jubilejný ročník festivalu Pohoda. Začíname v stredu 8.7. so skupinou The Cure, čo je extra dňom. Čo je pre nás úplne podstatná a veľmi potešujúca správa, je, že sme vypredaní. Boli sme najskôr vypredaní v histórii a dokonca už sme vypredali aj navýšenú kapacitu. Čakajú nás 4 festivalové plnohodnotné dni. Nazval by som to od The Cure až po Prodigy a medzi tým všetko od tradičnej hudby, klasiky, punku, techna až po hudbu z celého sveta.
1: Pre veľký záujem tento rok navýšili kapacitu festivalu o 10%. Väčšiemu množstvu návštevníkov zároveň prispôsobili festivalový areál.
2: Tak sme rozšírili veľmi priestor okolo hlavného pódia, rozšírili sa vlastne všetky koridory, sú rozšírené jednotlivé zóny, sú posunuté trošku ďalej od seba. Samozrejme sme navýšili počet veciek a ďalších sanitárnych vecí, cisterien s pitnou vodou a celý vlastne areál sa pripravuje na to, že tu bude viac ľudí, ale verím, že tí ľudia sa budú cítiť rovnako dobre, ako keď ich tu bolo o niečo menej.
1: Ešte pred otvorením brán organizátori všetky stavby vrátane veľkých hudobných stanov preverili, potvrdil architekt areálu Michal Sládek.
3: Máme tým statikov, ktorí sledujú, či tie stavby sú postavené v súlade s technickou dokumentáciou, či je tam niečo, čo je podozrivé alebo by mohlo byť nejakým spôsobom nedostatočné, tak vtedy sa tomu venujú hlbšie a skonzultujú, či je to naozaj tak, alebo treba to doplniť, zaťažiť, pridať nejaké zabezpečujúce prvky.
1: Festivalové dianie je zároveň pod veľkým drobnohľadom médií, potvrdil PR manažer podujatia Lukáš Greš.
4: Na 30. ročník festivalu Pohoda sa akreditovalo najväčší počet novinárov a novinárok nielen zo Slovenska, ale z celého sveta. Momentálne ich máme akreditovaných vyše 200, očakávame asi 300 novinárov. Sú z celého sveta, asi najvzdialenejšie miesto, ktoré je, tak to je Mexiko.
1: Veľký záujem o festival pocíti počas najbližších dní aj samotný Trenčín. Ubytovacie zariadenia sú takmer vypredané a vodiči musia počítať aj s dopravnými obmedzeniami. Pokračuje trenčianska policajná hovorkyňa Petra Klenková.
5: Polícia upozorňuje návštevníkov podujatia, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie, ktoré bude usmerňovať príjazdové trasy na letisko. Dôvodom sú prebiehajúce práce na ceste 1/9 a uzavreté mosty na tomto úseku.
0: Tak treba byť ohľaduplný a všetko treba sledovať. No a prví návštevníci vstúpia do areálu dnes napoludnie. Festival sa skončí túto nedeľu.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Trenčín 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Keď sa povie hniezdo, takmer každý si hneď predstaví hniezdo na strome, kde hniezdi väčšina vtákov, prípadne na panelákoch, pri oknách, ako to robia lastovičky. Avšak niektoré vtáky si stavajú hniezdo aj na zemi. Patria k nim aj kane popolavé, ktoré vyhľadávajú polia a hniezda si stavajú spravidla v obilí alebo v ďateline. To však ich mláďatá aj ohrozuje. Viac v rozhovore s Tomášom Veselovským zo Združenia ochrana dravcov zistila Jana Obrancová.
1: Povedzme si na začiatok, čo je vlastne kaňa popolavá za dravca.
2: Kaňa popolavá je takým veľmi elegantným dravým vtákom. Jej hniezdny areál sa rozprestiera od Portugalska až po Mongolsko. Nájdeme ju aj na našom území, hlavne v nížinných oblastiach juhozápadného a východného Slovenska. Odhadovaná populácia na Slovensku je 40 hniezdiacich párov.
1: Tie teda hniezdia na zemi, kde si stavajú najmä v obili provizorné hniezda, kedy tie mláďata zvyknú vylietavať a teda nakoľko je to pre ne vlastne v tomto prostredí bezpečné.
2: Kane popolavé majú do 6 mláďat, väčšinou sú to 4 až 5. Mláďata väčšinou vyletujú v tej prvej júlovej dekáde. Tento termín sa zrovna kryje aj s termínom, kedy prebieha najviac žatiev poľnohospodárskych plodín, preto hrozí ich vykosenie počas žatevných prác. Pokiaľ sú na hniezde nájdené mláďata, tak komunikujeme s poľnohospodármi, kedy je naplánovaný termín žatiev. Pokiaľ by mláďata nestihli vyletieť, tak vtedy pristupujeme k ochranným opatreniam.
1: Ako vyzerajú tieto vaše opatrenia?
2: Hniezdo označíme farebnými kolmi, aby kombajnisti videli, že kde sa hniezdo nachádza. Následne počas žatevných prác sa obkosí dané hniezdo. Ponechaná plocha má rozmery 5x5 metrov, čiže nie je to nejaká plocha významná z poľnohospodárskeho hľadiska. Pokiaľ sa dá, tak staviame aj pletivový ohradník. Ten slúži na to, aby sa mláďata počas žatvy nerozliezli do okolia, pretože síce by sme ponechali miesto nezožaté, ale pokiaľ by tie mláďata sa rozliezli, tak by hrozilo ich zožatie.
1: Na samom začiatku je samozrejme dohľadávanie tých hniezd, čo asi v tých zarastených poliach nie je úplne jednoduché. Viem, že zvyknete kane pozorovať aj celé hodiny a sledovať ďalekohľadom, kam zaletia. Asi to nie je jednoduché.
2: Snažíme sústrediť sa prioritne na lokality, kde už v minulosti tie kane hniezdili, kde aj úspešne vyhniezdili, pretože pokiaľ majú takúto skúsenosť, tak sa zvyknú do týchto lokalít opätovne rok čo rok vracať. Pri monitoringu využívame aj drony. Je to vynikajúca pomôcka. Vieme zo vzduchu skontrolovať miesta na poli, kde si myslíme, že tie kane popolavé môžu hniezdiť. Vďaka tomu nemusíme stupovať do samotných plodín, tým pádom nezanechávame za sebou nejaké pachové stopy, ktoré by mohli prilákať predátory priamo k hniezdu.
1: Tá ochrana tohto druhu a vlastne tá záchrana mláďat závisí nielen od vás ako od ochranárov, keďže teda musíte nejakým spôsobom zasahovať do polí, ktoré teda obhospodarujú poľnohospodári, tak aká je tá vzájomná spolupráca?
2: Poľnohospodári nám vychádzajú v ústrety a aj pre nich je to dôležité, pretože kane popolavé sa živia vo veľkej miere hrabošmi a hraboš poľný dokáže spôsobiť vysoké škody na poľnohospodárskych plodinách.

0: Kotnera, jeho novinka, pieseň Exupéry. No a už po zelenej vlne vám zaspieva aj speváčka Tina. Je 9 hodín 30 minút a aktuálne máme novú nehodu, tá je v križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj. Tu sa zrazili dve autá, premávku riadia policajti. Viac aktuálnych informácií vám doplníme o chvíľu.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej

0: obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
2: Nehoda sa stala v križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj. Tu sa zrazili dve autá, premávku riadia policajti. Cestári aktuálne pracujú v Bratislave na Volkrovej, opravujú cestu. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Moste pri Bratislave na Bratislavskej opravujú povrch vozovky. Blokovaný je aktuálne jeden pruh podľa potreby. Ak máte aktuálnejšie informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. We'll be right back.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Didaktické pomôcky zohrávajú vo vyučovaní nezastupiteľnú úlohu. Pomáhajú žiakom lepšie porozumieť učivu a učiteľom zatraktívniť výučbu. Ich prínos bude počas tohto školského roka overovať vedecký tím z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Beata Repíková oslavila vedúcu projektu doktorku Adelu Melišekovú Dojčanovú.
2: Zámerom celého projektu je skúmanie a uplatnenie originálnych učebných pomôcok, ktoré by mali prispieť k celkovému skvalitneniu systému podpory stimulácie jazykovej gramotnosti u detí v rámci úvodného ročníka a žiakov v prvom ročníku základnej školy.
3: Vedúcu projektu priviedli k projektu jej vlastné pedagogické skúsenosti. Počas svojej učiteľskej praxe pracovala v triedách, kde bolo veľa detí, ktorých materinským jazykom nebola slovenčina.
2: Ja som sa k tomu prepracovala ešte pred 13 rokmi, keď som vstúpila do bilingválneho prostredia, kde som mala v triede deti, kde boli detičky s rodným jazykom slovenským, ale deti z 8 krajín iných. Takže som vlastne musela implementovať rôzne pomôcky, materiály. Naša legislatíva umožňuje, že tie deti napríklad rok nejako ich nehodnotíte. Majú tie hodiny, že absolvovali ich. Oni, povedzme si na rovinu, to tam odsedia. Alebo v ďalšom prípade škola vlastne si vyčlení tie hodiny, ktoré má voliteľné na extra slovenský jazyk, ale kedy sa tieto hodiny uplatňujú? Opäť pri výchovách.
3: Výtvarná výchova a ďalšie výchovné predmety rozvíjajú tvorivosť a predstavivosť detí. Ide o iný spôsob učenia prostredníctvom tvorivého a zážitkového poznávania.
2: Ak nám niečo vyjde, že toto nie je možné aplikovať, že to nie je vhodné, musíme vysvetliť prečo. Musíme to celé uchopiť krok za krokom a tie, ktoré budú diferencované ako použiteľné, tak vytvoriť na ne funkčnú metodiku. Samozrejme budú do toho zapojení študenti, učitelia, rodičia, aby sme naozaj vytvorili kvalitné prostriedky, aby sme skutočne našli tú metodiku, ktorá posunie detičky s odlišným rodným jazykom.
3: Deti, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, sa vďaka vhodným didaktickým pomôckam môžu už od prípravného alebo prvého ročníka základnej školy ľahšie začleniť do kolektívu. Na začiatku školského roka odborníci posúdia ich jazykové schopnosti, teda úroveň čítania a písania s porozumením.
2: Začína to tak, že bude prvý zber dát. Potom budeme aplikovať tieto pomôcky, budeme ich overovať, budeme skúšať. Priebežne opäť deti zmeriame o rok a potom vlastne budú výstupné merania, kde sa nám ukáže, či skutočne tá funkčná gramotnosť zažila ten svoj rozvoj.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: na dnes.
1: Narodil sa 10. júla 1953 v Humennom, no významné miesto v jeho živote mala Bratislava. Hovoríme o výtvarníkovi a galeristovi Andrejovi Smolákovi. Študoval výtvarnú výchovu a ruštinu v Prešove a potom sa usadil v Bratislave ako propagačný referent. Bol členom umeleckej besedy slovenskej a spolku výtvarníkov Slovenska. Andrej Smolák bol známy obrazmi plnými filozofických posolstiev, ale aj akvarelových krajiniek a skvelými portrétnymi kresbami. V tejto chvíli si na Andreja Smoláka zaspomíname s Martinom Jurčom.
2: Takto galerista Andrej Smolák hovoril napríklad aj o tom, aké je vlastne jeho dobrodružstvo s umením.
3: To, čo som daroval alebo predal priamo sám, tak viem presne. Potom viem, keď sa predal v niektorých obchodách, od Berlína až po posledne sa predal obraz v Minsku, Bielorusku a kúpili ho Číňania do Číny. Takže už môžeme si písať, že aj v Číne mám obraz a už ma tam aj pozývajú na sympozie, len som ešte nemal čas. Do Ameriky kúpil jeden generál zo západného Berlína. To si pamätám dávno. Do Austrálie som daroval sám obrazy. Potom som si pomenil s umelcami z mnohých krajín sveta obrazy. Veľa ľudí prišlo kúpiť obrazok, malý alebo väčší, ako dar. Bratislavčanka, jedna pani, si kúpila do mňa obraz, žije v Amerike a k tomu chcela aj rám. Rám bol čestno natretý a prerobil som ho kvôli farebnosti obrazu, tak ho nesla takto v novinách čerstvý až do Ameriky.
2: Andrej Smolák ako galerista pôsobil na viacerých frontoch. Mal svoju galériu v Bratislave, ale rovnako aj v Snine, v regióne, odkiaľ pochádzal. No veľmi dôležitá bola pre ňa aj Praha, kde rovnako vystavoval. A takto pred rokmi hovoril pred mikrofónom aj o tom, aké svetovo známe mená mal možnosť uviesť vo svojej galérii.
3: Galérii Miro Praha, tu bol Picasso, Dali, tu bol Andy Warhol, bolo mnoho iných výstav, mali dokonca Marka Chagalla, Mark Chagall, Picasso a Dali v galérii na Košickej, Christo, známy Bulhár, ktorý žije v New Yorku a zabaľuje rôzne objekty, celé ostrovy do textilnej látky, William Schiffer, mali slovenských klasikov, Martin Benka, Ľudovít Fula, Miloš Alexander Bazovský.
2: Andrej Smolák ako galerista v roku 2002 získal cenu Európskej únie umenia a v roku 2003 aj svetovú cenu Salvatora Daliho. V roku 2008 získal špeciálnu cenu Arista Senia Lato, pretože sa stal umeleckým objavom roka v talianskom meste Grottamare. A také to bolo osobné i umelecké vyznanie Andreja Smoláka pred rozhlasovým mikrofónom.
3: Verím absolútne v osud človeka. Veľmi môj osud. Viem, čo môžem dosiahnuť, čo nemôžem. Viem, že kde sa môžem zaradiť. Poslušne vykonávam to, čo mi je dané. Buď zhora, alebo sudičkami. Som sluhom kultúry, baví ma to, nesťažujem sa, iba konštatujem. Aj keď boli nejaké polená pod nohami, prekročím krásne, neobviňujem, neohrozujem, robím si svoju prácu, nikomu sa do iných problémov nemiešam, žijem si svoj život. Žiť a nechaj žiť, samozrejme.
1: Andrej Smolák ako autor a galerista žil v Bratislave, no rovnako aj v Prahe a Snine, kde mal svoje galérie. Z rozsiahlej autorskej produkcie zostavil vyše 50 výtvarných kolekcií, ktorými sa prezentoval na Slovensku, ale aj v Poľsku, Nemecku, Česku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Andrej Smolák sa narodil 10. júla 1953 a zomrel 12. júna tento rok v Bratislave.

Leto je plné koncertov a festivalov, no a napríklad kapela Peter Beach projekt sa vám predstaví 10. júla na hlavnom námestí v Kešmarku. Takisto je to nejaký festival, takže si to vyhľadajte a môžete sa spoločne s nimi zabávať.

0: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Ministerstvo vnútra odporúča na vybavenie dokladov či pasov navštíviť klientské centrum na Studenej ulici v Bratislave. Až 46 žien prišlo na Slovensko o život za posledné roky rukou partnera alebo manžela. Dnes veľká, postupne zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky a teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Od 1. júla platia vo väzniciach nové pravidlá. Viaceré úpravy vznikli na základe pripomienok verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Ich cieľom je väčšia ochrana zdravia, dôstojnosti a základných práv väznených osôb.
12: Aj zdanlivo praktické pravidlá vo väzniciach majú priamy dosah na dôstojnosť človeka. Preto je dôležité, aby boli nastavené tak, aby chránili bezpečnosť, ale zároveň rešpektovali základné práva.
11: Podľa ombudsmana je najdôležitejšou zmenou práve evidencia zranení. Túto zmenu oceňuje aj prodekan právnickej fakulty v Bratislave Tomáš Strémy.
13: A práve takýto postup môže potom prispieť aj k odhaľovaniu potenciálnych prípadov zaobchádzania zlého, respektíve posíliť ochranu práve takýchto osôb v ústavoch na väzby a výkon trestovania slobody.
11: Zachované zostanú detské kútiky aj čakárne pre návštevy. Novinkou je právo na 8-hodinový odpočinok. Nie všetky návrhy ombudsmana však prešli. Naďalej chce otvárať otázku používania civilného oblečenia pri eskortách na súdy či do nemocníc alebo odstránenie plastových zábran z okenciel. Za posledné roky prišlo na Slovensku o život rukou partnera alebo manžela 46 žien, mnohé z nich pritom ešte pred tragédiou hľadali pomoc. Tému opäť otvoril prípad učiteľky Zuzany z Gelnice. Práve naň upozornil podvečerný pochod v Košiciach, kde ľudia vyšli do ulíc žiadať lepšiu ochranu obeti domáceho násilia. Desiatky žien aj mužov sa stretli pri košickej Imakulate, kde sa zapálili spolu symbolicky 46 sviec. A symbolicky prišli oblečení v čiernom. Členka organizačného tímu Jana Karabinoš-Fignárová.
14: Musí to byť systém, ktorý tú obeť chráni nie až potom, keď sa niečo stane. Už je to GPS monitorovanie najvážnejších násilníkov, alebo to je lepšia spolupráca súdov, polície, prokuratúry.
11: Polícia plánuje o problematike rokovať, uvádza sa v písomnom stanovisku prezídia policajného zboru.
15: Prezidentka policajného zboru iniciovala rokovania s ministerstvom spravodlivosti a zborom väzenskej a justičnej stráže s cieľom identifikovať možnosti ďalšieho zlepšenia vzájomnej súčinnosti a postupov pri ochrane osôb ohrozených domácim násilím.
11: Ministerstvo vnútra odporúča Bratislavčanom, aby na vybavenie občianskych vodičských preukazov a cestovných pasov prednostne využívali oddelenie osobných dokladov v klientskom centre v obchodnom centre na Studenej ulici. Priemerná čakacia lehota je tam podľa šéfa rezortu Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD približne 5-krát kratšia ako v hlavnom klientskom centre na Tomášikovej ulici. Navyše sa počas leta počíta s navyšovaním počtu termínov v rezervačnom systéme práve v klientskom centre na Studenej ulici, ktoré je špecializované zamestnané na doklady. Ak rezerváciu občan nevyužije, je potrebné ju zrušiť najneskôr 12 hodín pred termínom. V opačnom prípade bude od rezervačných služieb odpojený na 60 dní. Zákazníci zaplatili prostredníctvom QR platieb už takmer 6,5 milióna eur. Padol aj nový denný rekord, keď platby za jeden deň prvýkrát prekročili hranicu 200 tisíc eur. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
16: Využívanie QR platieb rastie aj počas prázdninových dní. Za prvých 6 júlových dní dosiahla suma úhrad takmer 3,25 milióna eur. Počas júna sa cez tento systém uskutočnilo viac ako 83 tisíc platieb za takmer 3,5 milióna eur.
11: Náš hokejový obranca Šimon Nemec podpísal 5-ročnú zmluvu s tímom Calgary Flames. Kontrakt dosahuje celkovú hodnotu vyše 36 miliónov dolárov. Na západe krajiny dnes veľká postupne zmenšená oblačnosť s miestami prehánky, teplota 23 až 28 na severe Trenčianskeho kraja okolo 21 stupňov, severozápadný vietor 15 až 40 v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. 10 hodín, 4 minúty.
17: Zelená vlna.
18: A pozdravujeme vás aj na cestách. Dávajte si pozor, ešte stále odstraňujú nehodu a to aktuálne máme v križovatke medzi obcami Húl a Dolný Ohaj. Tu sa zrazili dve autá, premávku riadia policajti. No a cestárov ešte stále stretnete v moste pri Bratislave na Bratislavskej. Tam opravujú povrch vozovky. Blokovaný je jeden pruh podľa potreby. Želáme vám šťastnú cestu.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
18: Index Prosperity, to je odborný rebríček, ktorý porovnáva našu krajinu s ostatnými štátmi Európskej únie a poukazuje na oblasti, v ktorých napredujeme, ale aj na tie, kde máme ešte rezervy. A toto všetko monitoruje aj dnes naša kolegyňa Marcela Jedináková. O tom, ako na tom naša krajina je, vám povieme už o chvíľočku. Pekný deň želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
17: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: tento týždeň máme spoločne na dovolenke ruky mastné od obľúbených jedál. Kde sa vzali fish and chips?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Milióny ľudí si každý deň pochutnávajú na rybe s hranolkami. Fish and chips je obľúbený pokrm rýchleho občerstvenia, ktorý vznikol vo Veľkej Británii v roku 1858 alebo 1863. Presne sa to nevie. Nuž ale, jedlo sa skladá z ryby, ktorá je vyprážaná v cestičku, obvykle je to treska, a sú tam hrubé vyprážané hranolčeky, ktoré sa tradične polievajú sladovým octom. Preto nám to všetko tak chutí. Toto jedlo je tradične spájané s Veľkou Britániou a Írskom, kde sa aj naďalej teší veľkej obľúbe, rovnako ako v oblastiach, ktoré boli v minulosti britskými kolóniami. A to je samozrejme Austrália, Nový Zéland a Kanada. Okrem jedla sú fish and chips aj spoločenským fenoménom, ktorý je tesne spätý s kultúrou zeme. Fish and chips sa stalo klasickým pokrmom britskej robotníckej triedy v druhej polovici 19. storočia, vďaka rýchlemu rozmachu lovu vlečnou sieťou v Severnom mori a výstavbe železnice, ktorá spojila prístavy s veľkými mestami. Tak ako už ste si dali fish and chips vo svojej obľúbenej dovolenkovej destinácii? Chutilo vám?

0: Indila, možno ste si vychutnali aj túto parádnu pieseň vo francúzštine na cestách. Nuž, trošku zaprší a hneď sú nejaké nehody. Tá jedna konkrétna a aktuálna je v Bratislave na Brnianskej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Premávka sa aktuálne spomaluje. Viac aktuálnych informácií už o chvíľu.
1: Hosť rádia Regina Západ.
2: Ako znie hudba, keď ju nehrá mobil ani stream, ale storočný gramofón na kľuku? Michal Tokovský doma skrýva desiatky historických fonografov a gramofónov, vrátane vzácnych Edisonových prístrojov či najmenšieho mechanického gramofónu na svete. Porozpráva nám, ako tieto hovoriace stroje zachraňuje a opravuje a čo si v jeho múzeu určite všimnete. Počúvajte dnes po 12.30.
1: Hosť panorámy. Na začiatku života bola voda a práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10. Zelená vlna.
0: Nová nehoda v Bratislave na Brnianskej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Premávka sa spomaluje. V križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. Radar je aktuálne v Bratislave na Dolnozemskej.

0: Rádio Regina Západ, Mosty. Cesty ponad rieky a dejiny.
1: Keby Mosty rozprávali, to je názov nášho letného seriálu, v rámci ktorého sa venujeme premosteniam na západnom Slovensku. Dnes sa spoločne vyberieme do Trenčína. Tesne pri historickom centre totiž stojí most, ktorý má skutočne netradičný príbeh. Najskôr po ňom premávali vlaky, potom cyklisti a už čoskoro sa z neho stane ulica. Viac už Barbora Jurenová.
2: Premostenie dnes Trenčania poznajú ako starý železničný most. Vybudovali ho ponad váh na miesto ešte staršej spojnice, vysvetľuje Martin Jurikovič z občianskeho združenia Archi TN.
3: Starý železničný most je oceľový most, ktorý vznikol ako potreba prechodu železnice na druhý breh váhu, a to v čase, keď sa rozvíjala železnica na Slovensku. Pôvodne ten úsek Bratislava-Trenčín končil v dnešných Zlatovciach a následne s tým, ako železnica prešla na ľavý breh váhu, tak bolo postavené premostenie.
2: To vydržalo až do konca druhej svetovej vojny, kedy železničný most zničili ustupujúce nemecké vojská. Pokračuje riaditeľ štátneho archívu v Trenčíne Peter Brindza.
4: Potom sa pristúpilo vlastne v máji 1945 k jeho obnove. Most bol funkčný približne do tých 60. rokov, kedy sa znova rozhodlo, že treba ho rekonštruovať, avšak prípravné práce trvali dlhšie. Most bol daný do užívania v roku 1984. Hodnota toho diela bola v tom čase 40 miliónov korún.
2: Po moste 10 ročia premávali vlaky. Zmenu priniesla modernizácia trate, kedy železničný most stratil svoje pôvodné využitie. Mesto získalo do svojho majetku a zmenilo na cyklomost. Jeho hlavný architekt Martin Beďač.
5: Most je jedinečný v prvom rade svojou polohou, je v absolútnom centre mesta, je súčasťou nášho dôležitého projektu Trenčín City. Tým, že sa železnica preložila, ten most sa uvoľnil, vlastne má možnosť centrum sa rozšíriť k rieke.
2: Most bude mať navyše aj nové využitie. V rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry sa z neho stane promenádny Fiesta most.
5: Ten most nebol oblúkový, ale bol rovný a je pomerne vysoký tým, že je to priehradová konštrukcia. Dala sa využiť tým pádom jeho strecha. Dali sa tam vložiť objekty, ktoré majú vytvoriť nejaké služby, bar, kaviareň, reštaurácia, galéria, komunitné centrum pre mladých. Zaintegrovaná tá strecha mosta, ktoré sú krásne výhľady na historické centrum.
2: Most v týchto dňoch mení svoju podobu. Jeho minulosť je pritom výhodou, potvrdil stavby vedúci Jan Pajdučák.
6: Pretože ten železničný most musiel uniesť rušeň, ktorý má zväčša 110 tón a viac, a celú súpravu. Aj tú najťažšiu mechanizáciu, čo je povedzme, že domiešavať s betónom, môžem na most spustiť a ono to vyzerá opticky zložito, ale v zásade je to jednoduché. Aj tí súdodávateľe sú prekvapení, že problém nie je.
2: Martin Beďač je presvedčený, že Trenčiansky most bude výnimočný.
5: Aj vo svete ich dokonca veľmi málo. Takéto pešie mosty so službami je napríklad Ponte Vecchio vo Florencii. Čiastočne sa dá povedať o Karlovom moste, ale tam zase nie sú tie služby. Tým, že most bol pomerne veľký, pomerne vysoký, tak sa dal naozaj využiť na oveľa viac funkcií, ako je len obyčajné prepojenie brehov.
1: Trenčíne nad Váhom v krásnej lokalite pod hradom ešte zostávame. Počúvajte nás aj po pesničke.

0: Počúvate Rádio Regina Západ. Starý železničný most v Trenčine bol dlhé roky jednou z hlavných spojníc oboch brehov Váhu. V súčasnosti je pre verejnosť zatvorený, pretože prechádza radikálnou premenou. Stane sa z neho nová mestská ulica so športoviskami, galériou, kaviarňou a aj vyhliadkovými miestami. Pre Trenčanov je zároveň miesto mnohých spomienok. Pokračuje Barbora Jurnová.
1: Milan Kráľ je rodeným Trenčanom. Dlhé roky dozeral na dianie vo svojom meste z pozície regionálneho novinára. Do jeho hľadáčika sa dostala aj dôležitá dopravná spojnica.
2: Starý železničný most sa mi spája ako taká vstupná brána do Trenčína. Keď som pred 50 rokmi chodil do Bratislavy na vysokú školu, neviem prečo som mal taký obľúbený spoj, ktorý odchádzal o polnoci z Bratislavy okolo druhej noci, bol v Trenčíne a to som vždycky zaspal. A ten strašný hrmot, keď sme šli cez železničný most, ten ma zobudil, to bolo veľmi fajn. A potom som aj často fotil ten most, lebo z druhej strany Váhu bolo vidieť hrad, taký orámovaný tou železnou konštrukciou a to bolo také zaujímavé.
1: O niečo odlišný výhľad sa zase naskytol Zdenkovi Dudovi. Ten si ho totiž vychutnával priamo z kabíny rušňa.
3: Po moste som jazdil, odkedy som prišiel na železnicu, už ako kandidát rušňovejča do roku 1985. Túto stavbu som vnímal vždy, nakoľko to je špecifická stavba, celokovová, bola prispôsobená nielen na obojzmenú prevádzku na železnici, ale aj pre cyklistov a chodcov. Krem týchto vecí aj pohľad na sútok Váhského kanálu s Váhom zo strany Zámarov je pohľad na hrad.
1: Ten bol podľa neho magický najmä v nočných hodinách, kedy naplno vynikla jeho nezameniteľná silueta. Úplne iný pocit z tejto spojnice mal zase Martin Jurikovič z občianskeho združenia Archi TN.
4: Ja som mal vždy strach cez ten most chodiť, takže pre mňa to znamená nejakú traumu z detstva, ktorá našťastie už odoznela, pretože keď tam prechádzal vlak, tak nebolo moc komfortné ísť po tej lávke, pretože to tam hučalo a triaslo sa to, ale tým, ako je odtiaľ odstranená tá vlaková doprava, tak pre mňa ako bývalého obyvateľa Zámostia to bola veľmi príjemná spojnica do centra.
1: Tá zostala zachovaná aj potom, ako po moste prestali premávať vlaky. Pripomína hlavný architekt mesta Martin Beďač.
5: No, vlaky prestali premávať, myslím, v 2017. Chvíľu trvali procesy, kým sa nám podarilo most získať do vlastníctva, čiže asi zhruba 9 rokov je brownfield. Dočasne sme ho využili ako lukratívnejší alebo luxusnejší cyklistický most. Jedna kola sa dala využiť na širokú cyklotrasu.
1: Príbeh trenčianskeho premostenia vstupuje do ďalšej éry. Vlaky aj cyklistov nahradili stavebné stroje. Z mosta sa totiž stane ulica. Ide o súčasť projektu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Jeho šéf Stanislav Krajčí.
6: Premena mosta je vlastne príbehom, ktorý hovorí o premene toho celého mesta. Pri tom moste sa to dá pekne zosobniť. Plánujeme vlastne nejaké aktivity, ktoré by sa mali konať na jeseň tohto roku, keď sa most otvorí. Plnohodnotná sezóna bude úplne plná samozrejme až leto 27.
0: Už o týždeň spoznáme ďalšie dôležité premostenie. Tento raz si povieme príbeh mostu Malé Márie Valérie v Štúrove. Počúvate rádio.

0: Milostná symfónia, predstavte si, táto pieseň má už 26 rokov. No a ak máte radi kapelu IMT Smile, 11. júla si ju môžete vychutnať vo Východnej.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavský dopravný podnik nasadil do premávky 18 nových kĺbových autobusov. Univerzita 3. veku v Bojniciach ponúkne štúdium zamerané na turizmus. Dnes premenlivá oblačnosť, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28 stupňov. Pekné predpoludne želá Boris Alkálagy. Pokles ceny kakaa, čokoládu nezlacnilo a tento rok sa to pravdepodobne nezmení. Výrobcovia upozorňujú, že do výrobných nákladov sa burzová cena kakaa premieta až po určitom čase. Významnú úlohu zohrávajú ceny cukru, mlieka, energií, obalových materiálov, dopravy či rast miest. Každý rok sa minie zhruba 500 tón kolumbijského kakaa. Výrobca čokolády z okolia Nitry, Karol Stýblo, si mierny pokles spotreby u nás kompenzuje predajom mimo Európu.
2: Minulý rok vyrástla cena až na 12 000 dolárov za tonu, čo v januári začalo zase padať. Padla až na 2 400 dolárov za tonu. Teraz sme momentálne na nejakých 5 000 dolároch. Niektoré tie ceny sa prenášajú, že síce dneska klesla, ale stále treba míňať zásoby, ktoré sú s tou vysokou cenou.
1: Cenu kakaa podľa Lindy Gálikovej zo spoločnosti Finax ovplyvňuje počasie a časté choroby kakaovníka. V Európe je čokoláda v porovnaní s minulým rokom drahšia o 18%.
3: U nás zaznamenávame rast cien čokolády približne na úrovni 6,6%, no v porovnaní napríklad so susedným Poľskom sme na tom naozaj lepšie. Tam rastli ceny čokolády až na úrovni tretiny.
1: Priemerný Slovák zje za rok 4 až 7 kg čokolády. Dopravný podnik Bratislava nasadil do premávky 18 nových kĺbových autobusov s dízlovým pohonom. Tento rok ich má byť dodaných spolu 80. Hovorca podniku Jozef Vozár.
4: Z pohľadu cestujúcich zabezpečuje komfortnejšiu prevádzku, a to aj vďaka výkonnej klimatizácii či tónovaným sklám. Autobusy nasadíme do premávky už od dnes a budú premávať prakticky v celom meste od Devínskej Novej Vsi až po Podunajské Biskupice.
1: Vodiči by mali oceniť nové asistenčné systémy, ako sú systém na elimináciu mŕtvého uhla, výstraha pred zrážkou s chodcami a cyklistami či monitorovanie tlaku v pneumatikách. Bojničania vo veku nad 50 rokov budú môcť využiť možnosť ďalšieho vzdelávania. Univerzitu 3. veku otvorí mesto v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave v školskom roku 2026-27. Dvojročné externé štúdium zamerané na cestovný ruch je výsledkom memoranda medzi samosprávou a univerzitou, informovala bojnícka radnica s tým, že výučba bude prebiehať každý druhý štvrtok v mesiaci vo veľkej zasadačke mestského úradu. Záujemcovia o štúdium sa už môžu prihlasovať prostredníctvom oddelenia starostlivosti mestského úradu, ktoré im poskytne bližšie informácie. Slávnostná imatrikulácia je predbežne naplánovaná na 14. septembra v priestoroch Bojnického zámku za účasti rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinanda Daňa. Orchester Slovenskej filharmónie pod taktovkou Daniela Rajskina čaká dnes posledný 9. koncert na turné v Japonsku v meste Niigata v koncertnej sále Ryutopia, v ktorej publikum obklopuje pódium zo všetkých strán, uvedú romantický program Noc na Lisej hore Modesta Musorgského a Čajkovského klavírny koncert B-moll a 5. symfóniu. Hovorí generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Turner.
5: Hráme v mestách, či to bola Osaka, alebo či to bola Nagoya, alebo to sú všetko vyše 2-3 miliónové mesta a naozaj tomu sú aj dimenzované tie sály. Hrali sme v sále pre 2600 ľudí, pre 1800 ľudí, pre 2000 ľudí a tak ďalej. To sú všetko obrovské, nádherné, stavané koncertné siene a hlavne majú fantastickú akustiku, čo veľmi oceňujú diváci tu, pretože klasická hudba v Japonsku je obrovský pojem.
1: Na západe krajiny dnes veľká postupne zmenšená oblačnosť miestami. Ojedinele prehánky, teplota 23 až 28 na severe Trenčianskeho kraja okolo 21 stupňov. Severozápadný vietor 15 až 40 v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu stále odstraňujú v Bratislave na Brnianskej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, premávka sa spomaľuje. V križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj sa zrazili dve autá, premávku stále riadi polícia. Radar ste videli pred Senicou v smere z Jablonice a na vjazde do Hurbanova v smere z Nových Zámkov. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: 8. júl a meniny dnes oslavuje Ivan, má slovanský pôvod a význam mena je Boh je milostivý. Títo muži sú aktívni a vraj majú železnú vôľu. Sú veľmi výbušní, statní, ale aj verní, no a v živote nedostanú nič zadarmo, takže si musia všetko vybojovať. Sú obdarení veľkým zmyslom pre zodpovednosť a aby dosiahli svoj cieľ, často sa musia zrieť z nejakého iného plánu. Tak verím, že ten dnešný plán vám vyjde. Želáme vám všetko dobré k meninám.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádia Regina Západ.
1: Ako často chodiť na pedikúru, čo je to podológia a ako sa máme v lete starať o svoje nohy. Aj to boli témy rozhovoru so zakladateľkou podológie na Slovensku, prezidentkou Slovenskej podologickej spoločnosti Miladou Nádašiovou. Darina Mikolášová si najskôr upresnila, aký je rozdiel medzi pedikúrou a podológiou.
2: V rámci pedikúry hovoríme skôr o ošetrení zdravých nôh, áno, čiže ošetrujeme primárne zdravé nohy zdravým klientom, tam není tam nejaký zdravotný aspekt. Niektorí hovoria, že je to taká estetická časť, nie je to úplne celkom tak, lebo ten pedikér má na starosti aj začínajúce stavy zarastených nechtov, má tam nejaké prasklinky na nohách, ktoré treba riešiť a samozrejme edukáciu o tej nôžke ako takej, lebo veľmi často je to tak, že ten človek príde aj na ošetrenie aj k tomu pedikérovi a potom pedikér ďalej ako keby odovzdáva toho klienta ako pacienta následne podologovi. Podolog je zase človek, ktorý sa zaoberá tým zdravotným ošetrením chodidiel. To znamená, že buď sú to choré nôžky zdravého človeka, alebo sú to zdravé nôžky chorého človeka. To znamená buď pacient s neuropatiou, diabetes, mellitus, čiže cukrovka hovorovo, alebo tam máme klientov a pacientov, ktorí majú rôzne neurodermatitidy, psoriázy a podobné iné ďalšie ochorenia celkové, ktoré majú vplyv na tú nohu ako takú a samozrejme aj na prípadné liečenie rán, ktoré by mohli vzniknúť či už pri ošetrení alebo aj mimo ošetrenia, samozrejme sú súčasťou toho procesu ošetrenia v rámci podológie. Čiže podológ má tú zdravotnícku vyslovene, tú výsostne zdravotnícku časť a pedikér má takú tú zdravého človeka, peknú nôžku, ošetriť, udržiavať, aby sa tá noha naozaj držala zdravá.
1: Čiže z pedikéra sa môže stať podológ, je tak?
2: No, to by bol úplne ideálny prípad. Aj teda musím povedať, že keď som v rámci aj ministerstva zdravotníctva tej sekcie, keď sme riešili, akým spôsobom sa uberať aj v rámci toho štúdia, tak to bol taký nejaký náš prvotný zámer, že urobiť s pedikérov podológa, pretože pedikér ovláda tie techniky základné, ktoré sú a potom podológ na to ako keby nadstavuje. Hej, to je úplne ideálne. Dneska to máme tak, že podológom sa stávajú aj ľudia, ktorí predtým pedikéri neboli, ale ťahajú za kratší koniec títo ľudia a naozaj aj tak väčšinou sa dostanú k tomu, že ešte si dorábajú ďalšie štúdium, kde ešte tie základné techniky potom dopilovávajú a doučajú sa. Takže ideálny prípad je, aby podológ bol predtým pedikér.
1: Rozhovor nájdete aj v našom rozhlasovom archíve a dnes po 12.30 bude našim hosťom Michal Tokovský, zberateľ historických fonografov a gramofónov z obce Malé Vozokany. Rozhovor pripravil Michal Hercek.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.00.

0: Aj dnes počúvate Rádio Regina Západnúž a dnes vás takisto inšpirujeme. Vidieť naozaj dobrý film je zážitok.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Čimegim.
2: Keď sa rozhodujeme, ktorý film si dnes večer pozrieme, často je pre nás dôležité aj to, kto dabuje nášho obľúbeného herca alebo herečku. Prečo je teda výber vhodného hlasu taký dôležitý? Pokračuje dabingová režisérka Soňa Ferancová.
3: V dabingu máme tie herecké prostriedky oklieštené vlastne na hlas. Ten herec musí všetko zahrať hlasom. Je to veľmi ťažký druh ako keby umenia, lebo to je tiež umenie. Nie každý herec je na to disponovaný. Sú herci, ktorí sú vynikajúci v divadle, ale nerobia dubbing, pretože tam musia okrem teda hereckých schopností mať aj určité ako keby také technické, veľmi dobré zručnosti, hej? Lebo to je celé o postrehu, o rýchlosti napríklad. Hej? To taký človek, ktorý trochu pomalšie rozmýšľa alebo dlho mu niečo trvá, ten je perfektný v divadle. V divadle to nevadí, práve niekedy je to výhodné, ale v dabingu je to handicap vlastne. Takže ono to má také svoje špecifika a keďže sa tie prostriedky zúžujú v dabingu na hlas, tak ten výber toho hlasu je podľa mňa v dabingu, to je 50% úspechu, ak nie viac.

0: 11 hodín a 29,5 minútky, to je aktuálny čas. Hrali sme vám kapelu Roxette, no a po zelenej vlne aj letná pieseň, tak sa aj volá Letná, od speváčky Terry Čikoš.
1: Vietor volá v diaľke šumí, farebný vodopád.
0: Zostaňte s nami, my sme Rádio Regina.
2: Máte radi vtipné rozprávky?
3: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
2: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19:00 v Rádiu Regina.
4: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
5: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
6: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
4: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11:00.
7: Zelená vlna.
0: A pozdravujeme aj na cesty. Nehodu stále odstraňujú v Bratislave na Brnianskej. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, premávka sa spomaľuje a v križovatke medzi obcami Hul a Dolný Ohaj sa zrazili dve autá. Premávku riadia policajti. Radar je stále pred Senicou v smere z Jablonice. Želáme vám šťastnú cestu.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Dnes to bude vizuálne zaujímavé a pritom jednoduché letné osvieženie. S Tomášom Blahákom, ktorý tento nápoj bežne pripravuje, sa rozprával Michal Hercek.
2: Dnes to bude netradičná kombinácia, aj keď už niekoľko rokov si na to zvykáme aj na Slovensku. Spojenie chuti kávy s chuťou toniku. Čo nám nesmie doma chýbať, aby sme si to pripravili?
3: Kvalitný kávovar alebo káva a tonik. 1,5 až 2 deci toniku a malé preso. My používame stredne veľké kocky a používame minimálne 3 kocky ľadu. Sú to veľmi jednoduché ingrediencie. Myslím si, že tento nápoj si dokáže pripraviť každý.
2: Treba postupovať správne, aby sa tie ingrediencie správne spojili.
3: Áno, chybu spravíme hlavne z vizuálneho hľadiska, pretože pri tomto drinku je veľmi dôležité to, ako ho podávate. Ten drink musí naozaj vyzerať lákavo. Trik spočíva v tom, že vy do pohára najprv nalejete tonik, pridáte ľad a na tento ľad veľmi, veľmi pomaly nalievate kávu. A týmto dosiahnete efekt ako pri rezanom pive. Jednoducho povedané, máte oddelený tonik od kávy a vyzerá to zaujímavé, pretože na spodku poháru máte nejakú tekutinu, je to tonik, ktorá je priehľadná a na vrchu máte kávu.
2: Treba sa aj poponáhľať zo servíru, aby sa ten efekt nestratil?
3: Nie, vôbec sa netreba ponáhľať, pretože takto to vydrží dosť dlho, to človek si naozaj musí zmiešať, aby sa to zmiešalo. Ide o to, že ten ľad sa vám začne topiť a akurát, že pri servírovaní nemôžete môcť zatriasať s tým pohárom, preto, lebo by došlo k zmiešaniu tých dvoch tekutín.
2: Na začiatku také obavy, spojenie dvoch ako keby odlišných chutí?
3: Obavy som mala ja. Ja osobne tonik môžem, kávu takisto. Veľakrát si to ľudia dajú len ako experiment, ale nestretli sme sa ešte s nikým takým, ktorý by povedal vyslovene, že by mu to nechutilo. Skôr opak je taký, ako to bolo aj v mojom prípade, že som sa na to pozeral trošku skepticky, ale keď zmiešate tie dve chute dokopy, tak výsledný efekt je prekvapivý.
2: Teraz je aj tých tonikov veľa druhov, čiže predpokladám, že na preso tonik sa hodí ten základný?
3: Základný, áno, základný. V žiadnom prípade nie je ochutený. Stretol som sa už aj s takým, že používali nejaký pomarančový tonik, ale tam vyslovene, ja si myslím, že to musíte tomu zákazníkovi vopred povedať, lebo tam už to chuťové ide niekde inde, ako pri klasickom toniku.
1: Aj v lete môžeme dostať chuť napríklad na taký dobrý puding, ale čo ak sa nám ho nechce variť v takom horúcom dni? Viac vám povieme v zajtrajšom kulináriu.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Počúvate Rádio Regina Západ a aj dnes má pre vás Dalibor Uhlár kalendár.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Majstre, prosím, buďte tak laskaví a povedzte nám niečo o začiatku vašej hudobnej a skladateľskej činnosti. Na kedy ste sa dostali tak celkom blízko k hudbe?
3: Takto sa pýtal v Slovenskom rozhlase hudobný skladateľ a redaktor Ján Hrk. Narodil sa 8. júla v roku 1923. Pracoval v rozhlase a v televízii. Ján Hrk sa snažil využiť svoje hudobné nadanie, vynikal najmä v hre na organe. Skomponoval pochodové piesne a oratória, ale upravoval aj ľudové piesne pre potreby speváckych zborov. Zomral v roku 1991.
4: Otázky, ktoré sme si nastolili pred začiatkom tohto archeologického výskumu, boli napríklad vzťahujúce sa k výzoru nádvoria v 18. storočí, otázka nádvoria stredovekého hradu, ako vlastne toto nádvorie vyzeralo, aké malo úpravy.
3: Hovoril publicista, výskumník a hlavne archeológ Branislav Lesák, ktorý sa narodil 8. júla v roku 1965. Realizoval vykopávky vo Františkánskej záhrade, na kaplnke svätého Jakuba pred starou tržnicou, v listovej záhrade v kostole Klarisiek v Bratislave, kde naberal skúsenosti a odborné vedomosti. Okrem Bratislavy sa venoval aj skúmaniu stredovekej Trnavy a získané poznatky samozrejme publikoval. Inou formou prezentácie výsledkov skúmania boli početné výstavy, kde spolupracoval najmä s Múzeum mesta Bratislavy a Slovenským národným múzeom na popularizácii histórie Bratislavy. Branislav Lesák zomrel v roku 2022.

0: Hrdina.
1: Dnes bude našim hosťom Michal Tokovský, zberateľ historických fonografov a gramofónov z obce Malé Vozokany, ktorý si tam zriadil aj malé múzeum. Okrem iného sa venuje aj oprave gramofónov a vlastní unikáty, napríklad samohrací americký klavír či najmenší sériovo vyrábaný mechanický gramofón na svete. Počúvajte rozhovor Michala Hercega. Pekný deň vám želajú Ala Kováčová a Eva Viteková.
0: Letná pohoda s Rádiom Regina. Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
6: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. We'll be right back.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa skončilo. Vyhlásil to na samite NATO v tureckej Ankare. V kauze vraždy Jána Kuciaka výpoveď svedka Petra Tóta podľa prokurátorov rozpory neobsahuje. Podľa obhajcu Mariana Kočnera áno. Okresný úrad po zásahu prokuratúry zrušil rozhodnutia v kauze Istrochem, ktoré firmu českého premiéra Andreja Babiša zbavovali zodpovednosti za ekologickú záťaž. Začína poludnejší rádiožurnál. Dobrý deň vám želá Renata Brimiš-Pačková.
0: Rádiožurnál.
1: V Ankare sa stretávajú lídri Severoatlantickej aliancie. Summit NATO sa nesie najmä v duchu posilnenia obrany. Hlavy členských štátov reagujú na výzvy Washingtonu, ktorý chce, aby spojenci investovali viac peňazí aj personálu.
2: Krajiny NATO sa pripravujú na nové investície do zbrojnej výroby, protivzdušnej obrany aj raketových systémov. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte hovorí, že ciele sa podarí splniť.
3: It is now happening. On this trajectory 5% we already reached to 4%.
4: Už tento rok sme dosiahli hranicu 4% z 5, čo je mimoriadny úspech. Samozrejme, nie je to iba zásluha prezidenta Trumpa, ale aj reakcia na ruskú hrozbu. Buďme však úprimní, jeho povzbudenie výrazne prispelo.
2: Do centra pozornosti sa ešte pred summitom opäť dostal americký prezident Donald Trump. Okrem kritiky voči spojencom opäť hovoril o tom, že Grónsko by mali spravovať Spojené štáty. Pri príchode na summit na to reagovala dánska premiérka Mette Frederiksenová.
5: Naša pozícia je stále rovnaká. Grónsko samozrejme nie je na predaj. Dúfame, že všetci vrátane našich spojencov budú rešpektovať právo obyvateľov Grónska na seba určenie. Sme suverénny štát a potrebujeme rešpektovať našu územnú celistvosť a zvrchovanosť.
2: Tohtoročný summit v Ankare už teraz sprevádzajú dve línie. Na jednej strane sa spojenci snažia posilniť vlastnú obranu. Na strane druhej však čelia nezhodám znútra. Aj o tých by mali rokovať a informovať v záverečnom stanovisku. Z Ankary Filip Jackuliak, Slovenský rozhlas.
1: A na samite na to ešte zostávame. Americký prezident Donald Trump v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu útokov označil spoločné rokovania za stratu času. Oznámil tiež, že zruší sankcie voči Turecku a prehodnotí zákaz predaja 40 stíhačiek F-35. Proti takémuto kroku vystupujú Izrael aj časť republikánskych kongresmanov. Washington predaj zablokoval potom, ako Ankara v roku 2020 kúpila ruský protilietadlový systém S-400.
6: Vzhľadom na pokračujúcu agresiu Erdoána voči našim najväčším partnerom a pre jeho problematickú vojenskú spoluprácu s našimi protivníkmi, nie je v záujme krajiny predať Turecku stíhačky F-35. Píše sa v otvorenom liste, ktorý poslala prezidentovi Donaldovi Trumpovi skupina republikánskych a demokratických kongresmanov. Napriek tomu americký líder po prílete na summit NATO v Ankare naznačil, že presne nad tým uvažuje. Turecko bolo v mnohých ohľadoch lojálnejšie ako iné krajiny, ktoré mali byť lojálne. Niečo zvážime. Je to skvelá stíhačka. Je to zďaleka najlepšia stíhačka na svete. Takže to prehodnotíme. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan sediac vedľa prezidenta Trumpa netajil, že očakáva pozitívnu odpoveď. Prezident Trump vždy dodrží slovo. Verím, že tento summit, čo sa týka stíhačiek F-35, povedie k pozitívnemu rozhodnutiu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vystúpil v pondelok televízii Fox News, ktorú Trump pravidelne sleduje, aby varoval Bielý dom pred predajom najmodernejších pre radary neviditeľných stíhačiek F-35 Turecku, ktoré obvinil zo snahy zničiť Izrael a tvrdil, že ho ovládajú moslimskí extrémisti. Nemyslím si, že by mali dostať stíhačky F-35, lebo sa tým naruší rovnováha na Blízkom východe, ktorá je garantovaná izraelskou vzdušnou nadvládou. Wall Street Journal varoval pred predajom amerických F-35 Turecku, lebo Erdoğanovi sa údajne nedá veriť, že neposkytne americké technológie Číne a Rusku. Predaj stíhačiek musí schváliť aj kongres, čo nebude jednoduché presadiť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Ešte dodám, že summit NATO v Turecku bude aj témou diskusnej relácie z prvej ruky po rádiožurnále v Rádiu Slovensko.
0: Stručne z domova.
7: Súdkyni ústavného súdu Jane Baricovej uplynie v piatok 12-ročné funkčné obdobie. Keďže parlamentu sa nepodarilo zvoliť kandidátov na jej nástupcu, bude aj naďalej vykonávať svoju funkciu. Potvrdila to hovorkyňa ústavného súdu Martina Ferencová. Na súde zároveň už takmer 3 roky chýba ďalší súdca. Ústavný súd upozorňuje, že neobsadenosť pléna má negatívny vplyv na jeho rozhodovaciu činnosť. Situáciu je podľa súdu nevyhnutné bezodkladne riešiť vyhlásením novej voľby kandidátov. Samospráva Bánoviec nad Bebravou pri určení volebných obvodov pre obdobie 2026 až 30 porušila zákon o podmienkach výkonu volebného práva. Skonštatovala to okresná prokuratúra Bánovce nad Bebravou, ktorá v tejto súvislosti podala protest. Vyplýva to zo stanoviska krajskej prokuratúry Trenčín. Národná protidrogová jednotka prezídia policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Českej republiky a Ukrajiny rozložili medzinárodnú drogovú skupinu. Podarilo sa im to v rámci medzinárodnej akcie s krycím názvom Leo. Vyšetrovanie zároveň odhalilo prepojenia skupiny aj na územie Holandska.
1: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a plánovaných vražd prokurátorov. Pred senát dnes predstúpil kľúčový svedok Peter Tóth, aby vysvetlil rozpory vo svojich výpovediach. Na pojednávaní je redaktor Peter Madro.
8: Dobrý deň. Na úvod sa prehrávali záznamy telefonátov Mariana Kočnera z väzby. Niektoré boli s neznámymi ženami, v iných s rodinou riešilo otázku, koho je vlastne krstným otcom. Telefonáty s Petrom Tóthom zo začiatku októbra 2018, teda z obdobia, keď začal spolupracovať s políciou, boli podľa predsedu senátu Miroslava Mazucha stručnejšie než tie, ktoré súd prehrával v minulosti. Peter Tóth priznal, že mu tieto hovory boli nepríjemné, keďže sa pripravoval na výsluch v kauze Kuciak. Preto ich nechával dlhšie zvoniť, narýchlo ich ukončoval. Pripustil, že počas jedného z nich už mohol sedieť na stretnutí s bývalým šéfom NAKA Branislavom Zurianom. Okrem toho sa rozoberala aj snímka obrazovky, ktorú vyhotovil Peter Tóth. Tá zachytáva správu od Aleny Žužovej po zadržaní podozrivých z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, v ktorej sa ho pýtala, či Marian Kočner nezačal spolupracovať s políciou.
1: Ja už som to v úvode spomenula, že vysvetľovať sa mali aj rozpory vo výpovediach.
8: Aj sa vysvetľovali. Prokurátori ani splnomocnenci poškodených nenašli vo výpovedi Petra Tóta žiadne podstatné nejasnosti, no obhajca Mariana Kočnera Marek Para sa ho napríklad pýta na to, ako sa s jeho klientom spoznal a prečo o ňom hovorí ako o vrahovi. Snažil sa tým poukázať na možnú zaujatosť svedka. Peter Tóth zdôraznil, že zaujatý nie je a dodal, že Mariana Kočnera vzhľadom na okolnosti odsúdil, pretože ho sklamal.
1: Peter, vďaka v poludnejšom rádiožurnále informoval redaktor Peter Madro. Kedysi jeden z najväčších chemických závodov na Slovensku, dnes jedno z najväčších miest environmentálnej záťaže v krajine. V areáli bývalého Istrochemu v Bratislave sa už roky rieši otázka, kto zaplatí za odstránenie následkov 10-ročí chemickej výroby. Okresný úrad Bratislava teraz po zásahu prokuratúry zrušil rozhodnutia, ktoré mohli viesť k tomu, že sanáciu by zaplatil štát.
9: Okresný úrad Bratislava vyhovel protestom prokuratúry a zrušil rozhodnutia, ktoré mohli viesť k financovaniu sanácie zo štátnych peňazí. Otázka, kto za vyčistenie bývalého Istrochemu napokon zaplatí, tak zostáva otvorená. Generálny prokurátor Maroš Žilinka hovorí o ochrane verejného záujmu a práv štátu. Pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
10: Krajská prokuratúra v Bratislave podala 3 protesty prokurátora v apríli 2026, pričom pôvodné rozhodnutia označila za predčasné, nakoľko v dovtedajšom konaní nebolo preukázané splnenie zákonných podmienok na to, aby povinnosti vzťahujúce sa k odstraneniu environmentálnej záťaže, ktoré by boli inak uložené povinnej osobe, znášal štát.
9: Enviro Resort rešpektuje rozhodnutie okresného úradu Bratislava. Pokračuje hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristýna Letková.
11: Ide o zlyhanie účastníkov konania hlavného mesta Bratislavy aj mestskej časti Bratislava Nové mesto, ktorí sa mohli a mali odvolať voči rozhodnutiu okresného úradu Bratislava. Celý proces určovania povinnej osoby sa tak vráti na začiatok a ministerstvo si počká na nové rozhodnutie okresného úradu Bratislava, ktoré patrí pod rezort vnútra.
9: Cena za vyčistenie areálu je odhadovaná na 350 až 500 miliónov eur. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
1: Úroda hlavných obilnín bude v tomto roku približne o petinu nižšia než v lani. Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorú zverejnil štatistický úrad. Ak sa údaje potvrdia, pôjde o najnižšiu úrodu obilnín za ostatných 8 rokov. Úrodu ohrozujú najmä horúčavy a sucho. Štát sa preto zaoberá obnovou závlahových systémov.
12: Hoci vyšli tento rok kombajny na polia už pred 4 týždňami, podľa prvých odhadov štatistického úradu bude úroda hustosiatých obilnín o viac ako 530 tisíc tón nižšia oproti vlaňajšku. Pokračuje hovorkyňa štatistického úradu Jana Morháčová.
13: Prvé odhady naznačujú, že úroda hustosiatých obilnín bude medziročne nižšia až o 17% a repky o takmer 8%. Za poklesom produkcie stoja predovšetkým slabšie očakávané hektárové výnosy, zatiaľ čo výmera osiatých plôch sa zmenila len minimálne.
12: Úroda v minulom roku dosiahla cez 3 milióny tón hustosiatých obilnín, čo je tretie najlepšie číslo za ostatných 14 rokov. Tento rok štatistici očakávajú 2 milióny 600 tisíc tón obilnín, čo je podobné ako v roku 2024 či 2019. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast vysvetľuje, že citeľné výpadky sú aj v zbere krmovín.
14: My sa bavíme o výpadku až takmer 50% v jednotlivých lokalitách, lebo tak ako bolo spomínané a veľmi dobre navnímané, ten výpadok, ktorý tu je, je veľmi regionálny. My sa bavíme o výpadkoch na úrovni vyslovene podnikov, kde tie rozdiely sú vyslovene markantné. Záleží parcela od parcely.
12: Nedostatok krmovín môže prehlbiť krízu aj v oblasti živočíšnej výroby. Ministerstvo pôdohospodárstva reaguje, že odhady úrody potvrdili, že klimatické výkyvy sú pre domáce poľnohospodárstvo čoraz väčšia výzva. Zo stanoviska citujeme.
15: Rezort preto dlhodobo pripravuje systémové opatrenia na zvyšovanie odolnosti sektora, predovšetkým obnovu závlahových systémov, podporu vodozádržných opatrení a investície do modernizácie poľnohospodárstva.
12: Nedostatok potravinárskych komodít sa odzrkadlí aj v cene potravín, pričom už teraz vstúpli ceny výrobkov z obilnín, ako sú chlieb, pečivo či cestoviny, o viac ako 4% v porovnaní s minulým rokom. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Americký prezident Donald Trump nariadil ministrovi financií Scottovi Bessentovi prerušiť všetku obchodnú výmenu medzi Spojenými štátmi a Španielskom, ktoré je podľa jeho slov hrozným partnerom v NATO. Ukrajinská armáda oznámila zásah dvoch ruských rafinérií v Saratovskej oblasti a v Tatarstane. Úrady v Saratove ohlásili jedného mŕtvého. Ruský prezident Vladimír Putin zvolal na dnes rokovanie vlády o palivovom sektore a doprave. Podpredseda vlády Alexander Novak, ktorý bol poverený kontrolou plnenia úloh, zároveň vyzval ruské regióny k efektívnejšiemu využívaniu palivových zdrojov. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa opäť zvýšil. Aktuálne tamojšie úrady uvádzajú najmenej 3685 mŕtvych. Viaceré medzinárodné záchranárske týmy, vrátane slovenského, sa už medzičasom vrátili z postihnutej krajiny.
1: Stanica M1 maďarskej verejnoprávnej televízie prerušila na 4 hodiny vysielanie. Na čiernych obrazovkách bol oznam. Verejnoprávne médiá nemôžu klamať. Ospravedlňujeme sa za to, že napriek tomu sme to dlhé roky robili. Podobný oznam je aj na webovej stránke hlavnej spravodajskej relácie hirado.hu. Ide o prvú viditeľnú zmenu od nástupu dočasného vedenia verejnoprávnych médií.
16: Televízna stanica M1 po prestávke začala vysielať upravený program bez akéhokoľvek spravodajstva. To sa na obrazovky vráti až po konsolidácii pomerov, oznámilo novo vymenované dočasné vedenie MTVA, teda spoločnosti, ktorá odčias bývalej vlády zastrešovala všetky maďarské verejnoprávne médiá. Premiér Péter Maďar spravodajstvo maďarskej televízie už počas predvolebnej kampane označoval za čistú propagandu, ktorá slúži výhradne vládnej moci. Aktuálne dianie okomentoval na sociálnej sieti.
17: Historický deň. Skončilo sa šírenie propagandy vo verejnoprávnych médiách. Klamali vo dne, klamali v noci, klamali na všetkých frekvenciách. Tomu je teraz koniec.
16: Podobne prostredníctvom sociálnej siete reagoval aj bývalý premiér.
18: Ďalší krok tisáckej svojvôle. Ak vás zaujíma pravda, zamierte na HIR TV.
16: HIR TV je súkromná maďarská spravodajská televízia, ktorej vysielanie je blízke strane Fidesz. Nové vedenie verejnoprávnych médií už začalo interný audit aj prepúšťanie. Spravodajské relácie sa postupne majú vrátiť, no už v značne zmenenom formáte. Približne na jeseň je potom zatiaľ naplánovaná voľba nových riaditeľov verejnoprávnej televízie, rozhlasu aj tlačovej agentúry. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Z tatranských chát sa vytrácajú záchranári, vyškolení dobrovoľníci, schopní pomôcť profesionálom. Kedysi nechýbali na žiadnej vysokohorskej chate a na ich pomoc sa spoliehajú aj profesionálni záchranári.
19: Bývalý nájomca Tério chaty v Tatrách Peter Michalka skončil v lani a s ním aj takmer celé osadenstvo chaty, vrátane vyškolených záchranárov.
20: Ja osobne som bol vyškolený dobrovoľný zmluvný záchranár horskej záchrannej služby. Stále na každej smene bol aspoň jeden človek, ktorý vedel kompetentne poskytnúť pomoc v horskom teréne. Sa na nás chlapci z horskej vedeli spoľahnúť, mali hore odložené veci, ktoré by mohli potrebovať.
19: Súčasný nájomca Tério chaty Tomáš Hvizdák tvrdí, že aj jeho zamestnanci pomáhajú, aj keď už medzi nimi nie sú zmluvní záchranári horskej záchrannej služby.
21: Doteraz sa tu stali, myslím, že 3 úrazy a vždy zamestnanci chaty išli tomu človeku na pomoc. Keď nás horská služba vyzvala, tak sme išli pomôcť.
19: Bez záchranárov bola dlhé roky aj chata pod Rysmi. Riaditeľ horskej záchrannej služby Martin Matúšek hovorí, že na ostatných chatách v Tatrách zatiaľ pôsobia.
22: Kde informujú jednak turistov alebo horolezcov o týchto podmienkach a v prípade mimoriadnej udalosti alebo úrazu alebo uviaznutia dokážu z tej chaty dať presnejšie informácie, a kde tí ľudia reálne sú, aké sú podmienky. Dokážu byť ako prví pri tom pacientovi a dokážu pomôcť.
19: Majitelia chát nemajú povinnosť zamestnávať vyškolených záchranárov. Podľa dlhoročného náčelníka dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby Jaroslava Švorca to však bývalo zvykom, keďže chaty nie sú len miestom odpočinku, ale aj miestom záchrany.
23: Personál vždy tvorili skúsení horolezci, horskí vodcovia, skúsení lyžiari a predovšetkým vyškolení dobrovoľní členovia horskej služby. Preto si myslím, že pokiaľ sa obsadzuje horská chata nejakým personálom, tak tí, ktorí o tom rozhodujú, by toto mali mať na zreteli.
19: Milan Valecký, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
24: Branislav Caban rovné. Na vyasfaltovanie vyše kilometra cesty využili milióny cigariet. Prímes z ich filtrov zlepší jeho vlastnosti. Technológiu, ktorá je využívaná predovšetkým na diaľničných a iných frekventovaných ťahoch, teraz prvýkrát použili na obyčajnej ceste v Gemerskej obci v časti Radkovská Zdychava. Pokračuje Hugo Repáň, tvorca technológie na recykláciu filtrov z cigariet.
25: Do tohto 1,5 kilometrového úseku bolo umiestnených podľa mojich informácií 1,2 tony cigaretových orkov, čo je niekoľko miliónov kusov.
24: Nový asfalt majú položiť ešte na poslednú, asi 200-metrovú časť.
26: Marek Šebo, Bratislava. Dopravný podnik nasadil do premávky 18 nových klbových autobusov s dieselovým pohonom. Tento rok ich má byť dodaných spolu 80. Hovorca podniku Jozef Vozár.
27: Z pohľadu cestujúcich zabezpečuje komfortnejšiu prevádzku, a to aj vďaka výkonnej klimatizácii či tónovaným sklám. Autobusy nasadíme do premávky už od dnes a budú premávať prakticky v celom meste od Devínskej Novej Vsi až po Podunajské Biskupice.
26: Vodiči by mali oceniť nové asistenčné systémy, ako sú systém na elimináciu mŕtvého uhla, výstrha pred zrážkou s chodcami a cyklistami či monitorovanie tlaku v pneumatikách.
28: Radovan Kondrlík, Hnúšťa, Banskobystrický samosprávny kraj predstavil obyvateľom víziu budúcnosti budovy bývalého gymnázia Mateja Hrebendu. To zatvorili pred takmer 3 rokmi pre klesajúci počet študentov. Bude z nej multifunkčný komplex, obnovia ho za 200 000 eur. Predseda kraja Ondrej Lunder.
29: Centrum voľného času, Zúška, tanečné centrum, detské centrum, ale aj byt, taktiež ambulancia pre lekárov.
28: Obyvatelia Hnúšte mohli plány pripomienkovať.
30: Tie priestory pre centrum voľného času aj základnú umeleckú školu budú kultivované.
31: Je ten potrebný ten lekár, lebo lekárov je tu málo. Obyvateľia Hnúšte vlastne musíme dochádzať.
28: Časť zmodernizovanej budovy by mali otvoriť na jeseň, zvyšok na budúci rok.
0: FIFA
2: majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
3: Argentína a Švajčiarsko sa stali poslednými štvrťfinalistami svetového šampionátu. Albi Celestes včera zvíťazili nad Egyptom 3-2, keď ešte na konci 78. minúty prehrávali o 2 góly. K dramatickému stretnutiu sa vracia autor rozhodujúceho presného zásahu Enzo Fernández.
4: Stále sme v hre, ideme ďalej, toto je Argentína. Aj tie ťažké chvíle, ktoré sme počas zápasu zažili, sú pre nás všetkých cennou lekciou. Moja rodina bola na tribúne, máme úžasných fanúšikov. Úprimne mám srdce plné emócií a hrdosti. Vieme, že nás Argentínčania podporujú a to pre nás znamená naozaj veľa.
5: Je to muy fundamental para nosotros.
3: Egypťania neboli v zápase spokojní, teda po zápase spokojní s výkonom francúzskeho rozhodcu Letesiera. Krivdu cítil aj strelec druhého gólu faraónov Mostafa Zico.
4: Chcem sa poďakovať všetkým hráčom. Som hrdý na každého v tíme, na celý egyptský národ. Na ihrisku sa však udiali zvláštne veci. Dnes nám bolo ukrivdené a všetci to videli. Rozhodca bol nespravodlivý. Titul je prisúdený Argentíne. Všetci vieme, že vyhrajú majstrovstvá sveta. Gratulujem.
3: Egyptská futbalová asociácia podala po zápase oficiálnu sťažnosť na FIFA vo veci neobjektívneho rozhodovania stretnutia. Lionel Messi sa s 8 gólmi na turnaji po včerajšku osamostatnil na čele streleckej tabuľky. Švajčiarsko neskôr zdolalo Kolumbiu až v penaltovom rozstrele. Po bezgólovom priebehu zápasu Helvéti ovládli pokutové kopy pomerom 4-3. Poznáme teda kompletné zloženie štvrťfinálových dvojíc. Francúzsko narazí na Maroko, Španielsko sa postaví proti Belgicku, Nórsko proti Anglicku a Argentína bude čeliť Švajčiarsku. Belgická futbalová asociácia pokračuje v snahe o revíziu krokov FIFA v súvislosti so zrušením suspendácie amerického útočníka Folarina Balogana, ktorý v súboji s Bosnou a Hercegovinou dostal červenú kartu. Napriek tomu nastúpil v zápase proti Belgicku. Novak Djokovic sa v semifinále Grand Slamového turnaja vo Wimbledone stretne so svetovou jednotkou Talianom Jannikom Sinnerom. 39-ročný srbský tenista včera zvládol 5-hodinovú bitku s Kanaďanom Auger Aliasimem a vyhral po setoch 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. O posledné dve semifinálové miestenky zabojujú proti sebe Talian Koboli a Brit Ferry. V ďalšej dvojici nastúpi Američan Fritz proti Zverevovi z Nemecka. Naša Rebeka Šramková s Češkou Noskovou vypadli v 8-finále ženskej štvorhry, keď podľahli Poľsko českej dvojici Piterová-Sisková v dvoch setoch 5-7-4-6. Dánsky cyklista Mats Pedersen vyhral včerajšiu štvrtú etapu Tour de France, keď v šprinte zdolal všetkých protivníkov z úspešného úniku. Do žltého dresu sa dnes oblečie Nor Thorstein Train. Najväčší favorit pretekov Slovinec Tadej Pogačar zaostáva v celkovom poradí o takmer 8 minút. Dnes je na programe 158-kilometrová šprinterská 5. etapa z Lannemezan do Pau. Kanadský hokejista Claude Giroux predĺžil kontrakt s tímom Ottawa Senators o 1 rok v hodnote 2 milióny dolárov. 38-ročný útočník bol súčasťou kanadského národného tímu pri víťazstve majstrovstiev sveta v roku 2015 a svetového pohára v roku 2016. Na slávny Stanleyho pohár stále čaká.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Okresný úrad Bratislava vyhovel protestom prokurátora v prípade Istrochemu. Rozhodnutia o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže zrušil. Európska únia bude musieť pred zimou zvýšiť dovoz skvapalneného zemného plynu, ak chce naplniť zásobníky na 90%. Upozornila na to Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov. Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončilo. Vyhlásil to na samite NATO v tureckej Ankare americký prezident Donald Trump. Nariadil prerušiť aj všetok obchod medzi USA a Španielskom.
6: Rádiožurnál Počasie.
7: V noci a zajtra jasno až polooblačno, cez deň miestami, najmä na severe a východe zväčšená oblačnosť a tam lokálne dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, inde zrážky výnimočne. Nočná teplota 15 až 10, v údoliach 10 až 5, denná 23 až 28, na severe väčšinou 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý na juhozápade a cez deň aj na ostatnom území, severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu.
6: Rádiožurnál.
1: Áno, sme na konci. Pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a v štúdiu boli Joachim Benedikt Šulik, Eugena Schnierer a Renata Brivich-Špačková. Pripravuje sa už diskusia z prvej ruky s moderátorkou Ninou Bericovou-Alžbetkinovou. Zostaňte s nami.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Je 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda v Nových Zámkoch a pri Lučenci, pridávame správy z dopravy. V Nových Zámkoch sa v krúvom objazde pri Mercury Markete zrazil kamión s osobným autom, smerom z centra sa zdržíte 10 minút. Následky nehody odstraňujú medzi Lučencom a Ožďanmi, kde sa pri Nových Honoch zrazili dve autá a prejdete striedavo. Nehoda pribudla v križovatke pred mostom pri Bratislave časťou Studené, smerom z Bratislavy premávka sa spomaluje a nehoda je aj na ceste 507 za Bičou smerom na Považskú Bystricu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na konci R2 pred Zvolenskou Slatinou smerom z Detví je vo výjazde vyliata šmiklavá tekutina. Prechádzajte mimoriadne opatrne. 10 minút v kolóne počkáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na výjazde do Popradu z Hozelca. Medzi Novákmi a Hornými Vestenicami sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút v oboch smeroch. No a na D3 je obojsmerne uzavretý tunel Považský Chlmec. Obchádzka vedie cez Žilinu. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Pre vám vyberáme to najlepšie, čo sme vysielali. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Príjemný pobeňajší čas. Možno ste zaznamenali, že k slovu sa v poslednom čase, možno z nostalgických dôvodov, ale aj pre ich nezameniteľný zvuk, opäť vracajú gramofóny. Umelci vydávajú svoje albumy aj na vinilových platniach, ľudia si ich kupujú a prehrávajú. My sa v tomto vrátime na úplný začiatok k Edisonovmu fonografu. Mojím hosťom je Michal Tokovský, zberateľ historických fonografov, gramofónov, ktorý ich vie aj opraviť. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Prajem, pekne vás vítam.
1: A povieme aj hneď, kde ma vítate. Je to obec Malé Vozokany, nedaleko Zlatých Moraviec, kde máte svoj rodinný dom, ale aj múzeum. Pôvodom ste z Liptova, žili ste v Banskej Bystrici. Tak aká bola vaša cesta sem do okresu Zlaté Moravce?
2: Samozrejme som sa oženil, mali sme dcéru a hlavne som sa dosť intenzívne posledných asi 25 rokov venoval môjmu koníčku, ktorý zaberá pomerne dosť veľa jednak času, ale aj miesta. A keďže my sme bývali v Banskej Bystrici v byte, už bolo potrebné nejakým spôsobom riešiť väčšie priestory a rozhodli sme sa teda, že kúpime nejaký dom a presťahujeme sa. Ja som vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre, odbor záhradníctvo, a vždy som aj chcel mať záhradu a nakoniec sme sa zhodli, že ideálne by to bolo mať na rovine. A nakoniec sme teda skončili tu v okrese Zlaté Moravce. Pozemok je veľký, rovinatý, máme záhradu 2200 metrov štvorcových celkovo, takže mám čo robiť aj v záhrade.
1: To, že nie sme v štúdiu, poslucháči určite už zaznamenali aj podľa tikotu hodín, ktorý sa tu ozýva neustále. Pred chvíľkou ďalšie hodiny, také vzdialenejšie, odbili štvrť. Takže okrem tých gramofónov, fonografov, to vaše múzeum má taký oveľa širší záber. Keby sem poslucháči prišli, našli by tu aj všeličo iné.
2: Určite áno, lebo mňa od detstva fascinovali rôzne starožitné veci a hlavne, čo sa týka mechaniky. To znamená hodiny, hračky na kľúčik, vláčiky, staré lampy, ale v podstate všetky predmety, ktoré nejakým spôsobom fungovali bez použitia elektrickej energie, to znamená z tzv. Predelektrickej éry.
1: Máte rád aj verneovky? Tam tých rôznych strojov sa vyskytuje pomerne veľa, dokonca aj jeden na prehrávanie zvuku v Tajomnom hrade v Karpatoch. Neviem, či to bol priamo fonograf, tam sa dal, tuším, už aj obraz prehrávať.
2: Áno, áno, fonograf, a vlastne tam Verne už naznačoval predchodcu, by som povedal, kinematografie a zároveň zvukových záznamov, kde to bolo niečo podobné ako fonografie. Keď v tom čase ešte, keď on písal ten román, to bolo úplne v plienkach alebo prakticky ani neexistovalo, pretože fonograf vynašiel až Thomas Alva Edison 1877.
1: Tie staré fonografie.

0: Grafia, gramofóny obdivujeme všetci, ale bol u vás nejaký moment M, keď ste si povedali, že tak, ja to nebudem len pasívne obdivovať, ale chcem mať takýto fonograf aj doma a chcem aj presnejšie sa oboznámiť s tým, ako funguje, prípadne ho aj vedieť opraviť?
1: Áno, áno. Presne to bolo vlastne cieľ aj pri tom prvom gramofóne, kde som to teda ešte riešil s otcom ako chlapec. A vlastne až keď som sa dostal k práci, začal si zarábať vlastné peniaze, internet sa stal oveľa dostupnejším, tak som si začal zisťovať všetky možné informácie vzhľadom na počiatky záznamu zvuku až do konca éry, tzv. Mechanickej éry záznamu zvuku. Toto trvalo teda až do roku, sa to datuje približne 1960, kedy sa ukončuje výroba mechanických gramofónov v podstate po celom svete.
0: V čom je ten rozdiel fonograf a gramofón?
1: Takže fonograf je prístroj, ktorý používa ako záznamové médium valček. Toto bol vynález teda Thomasa Edisona. A následne 10 rokov po vynáleze fonografu prichádza na svet gramofón. To bol ale vynález už nemeckého vynálezcu Emila Berlinera, ktorý zvolil ako médium, záznamové médium, plochý disk, čiže plátňu. Zaujímavosť je napríklad, že angličtina alebo Američania nerozlišujú názov medzi fonograf a gramofóny, na všetko hovoria fonograf.
0: Ten disk oproti valčeku, bola to veľká revolúcia, že na to koliesko sa toho zmestí viac, alebo je to v niečom technologicky výhodnejšie?
1: Zo začiatku to nebolo moc veľký rozdiel a veľmi úspešnú cestu si razil koncom 19. a ešte aj z časti začiatkom 20. storočia práve fonograf, lebo ten gramofón bol dosť nedokonalý, mal horší zvuk, dokonca aj menej záznamu bolo na tej platni. Až keď prišli vlastne platne, ktoré mali záznam už nejaké tie 3-3,5 minúty na jednej strane, a revolúcia nastala pri gramofóne s vynálezom dvojstranového záznamu, pretože platne do roku 1904 sa lisovali len na jednu stranu, teda záznam bol len na jednej strane, a až teda po tomto roku sa začali lisovať dvojstranové a vtedy ten boj fonograf začal prehrávať.
0: V súčasnosti je vo vašej zbierke vyše 60 takýchto prístrojov z rôznych krajín sveta. Je tu niečo, čo nadchne oko diváka, takého laického, ktorý sem len vojde, že toto upúta naozaj jeho pozornosť už len tým, ako to vyzerá?
1: Hlavne tie gramofóny, respektíve fonografy s trúbou, sú pre ľudí väčšinou veľmi fascinujúce, veľmi zaujímavé, pretože to boli aj prvé, ktoré mali tzv. Odborne sa to volalo, že vonkajšiu ozvučnicu, inak povedané trúba, ktorá ten zvuk zosilňovala, a tie trúby väčšinou boli veľmi pekne tvarované, častokrát veľmi pekne aj maľované, ozdobené, robili sa z rôznych materiálov, najmä teda plechové a následne teda maľované, boli aj mosadzné, ale robili sa napríklad aj z papiera, z dreva, kože, zo skla. Rôzne materiály sa skúšali, pretože rôzny materiál vám vydáva aj rôzny zvuk.
0: Experimentovalo sa aj nejako s tými tvarmi? Vieme, že Edison mal trúbu v tvare labutieho krku. Možno skúšali potom iný zase niečo iné?
1: S tým tvarom sa až tak neexperimentovalo. Robil sa, áno, robil napríklad Edison mal trúbu v tvare labutieho krku. To znamená, že je dvakrát esovite prehnutá a zistil, že ten zvuk odtiaľ ide krajšie, lepšie. Následne sa napríklad robili do skríňových gramofónov tiež rôzne tvarované trúby, napríklad sa nazýval tzv. Saxofonický tvar trúby, čiže to zase bolo opačne, pretože tá trúba už bola ukrytá ako keby v tej skrinke a ten zvuk vychádzal zo skrinky potom. Pretože trúbové gramofóny boli prvé, potom vyšli z módy a nahradili ich skríňové, skrinkové a neskôr už prakticky len kufríkové gramofóny, pretože vám plnili úplne rovnaký účel, ale boli oveľa praktickejšie, menšie a samozrejme aj lacnejšie. No a trúbový vám samozrejme zaberá aj oveľa viac priestoru, aké to niekde chcete zobrať.
0: Na to už potom treba aj také priestory, ako povedzme kaštieľ v Betliari alebo štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, kde ste vaše gramofóny vystavovali. A tam by to mohlo byť zaujímavé v spojení s návštevníkmi takéto expozície, že starší by mohli začať spomínať na svoje gramofóny, mladí by sa mohli tam čudovať, že ako to vôbec mohlo fungovať?
1: No určite áno, hlavne tí mladší sa väčšinou pýtajú, že kde je teda ukrytý ten reproduktor, alebo či tam není mobilný telefón v tom vložený a podobne, ktorý ten zvuk prakticky vydáva, ale ja sa snažím aj tým mladým vysvetliť, že naozaj k tomu nebola potrebná žiadny zdroj elektriny alebo nejakej modernej techniky, ale že to bolo všetko vlastne robené len na základe nejakých fyzikálnych zákonov, ktoré sa uplatnili do praxe.
0: Máte v zbierke trúbové gramofóny, skriňové salónne kusy, stolové aj kufríkové typy, dokonca najmenší sériovo vyrábaný mechanický gramofón Mickey Phone, prezývaný aj piknikový. Ktorý z tých prístrojov je pre vás osobne najväčšia srdcovka a prečo?
1: Ja vlastne som sa k týmto gramofónom dostal ešte aj kvôli tomu, že mám od mojich mladých čias rád jazzovú hudbu z 20. rokov, to znamená hot jazz alebo sweet dance music. Prvá skladba vlastne sa datuje v roku 1917, teda robená na platni, myslím, ktorú nahral originál Dixieland Jazz Band. A práve toto obdobie vo mne tiež evokovalo, že by som veľmi rád mal jednak takéto gramofóny z toho obdobia a jednak aj tie originálne nahrávky z tých 20. rokov. A keď sa teda vrátim spätne k tej otázke, že ktoré sú moje vlastne také najsrdcové, tak hlavne Edisonov gramofón. Ja som ani netušil, že Edison vôbec gramofóny vyrábal, pretože sa do Európy dostávali veľmi málo a začali ich vyrábať veľmi neskoro. Bolo to prakticky až pod tlakom konkurencie, keďže on vynašiel fonograf, stále to zlepšoval a odmietal gramofón, stále tvrdil, že to není cesta. Ale nakoniec ho aj vlastní synovia prinútili, že otec, musíme začať robiť aj gramofóny, lebo nebudeme konkurencie schopní. Takže gramofóny začne aj Edison v roku 1912 vyrábať. Kvalita zvuku na ten čas bola u Edisonových fonografov alebo gramofónov ďaleko vyššia ako u bežných šelakových platní.
0: Tak ja by som sa vás ešte opýtal, to bude taká trošku odbočka na americký samohrajúci klavír, ktorý tiež máte.
1: Mňa fascinovali vždy tie mechanické veci. V angličtine sa to volá, že mechanical music, a tam patrí aj práve takzvaný samohrací klavír. Skrátene sa to volá pianola. Dostal som sa k nemu 2 roky dozadu, v podstate náhodou, lenže nebol funkčný, takže som ho musel dávať dohromady. Pracuje na pneumatickom princípe podtlaku, to znamená, že nasáva vzduch a následne jednotlivé klapky sú stláčané pod tlakom a klavír vám hrá. Ja mám tzv. Šlapací klavír, čiže sú tam pedále, ktorými ten vzduch do toho systému celého vháňate, respektíve teda vytlačate ho von a následne vám klavír hrá. Ten klavír sníma tie jednotlivé tóny z tzv. Rolky. Je to papierová rolka široká asi 30 cm, ktorá sa do toho klavíra vloží. Následným odvíjaním sú tam jednotlivé tóny zaznamenané. Tie rolky do tých klavírov nie je problém nejaký veľký zohnať, tých ešte stále akože pomerne dosť, len ja tým, že sa špecializujem na jazz, tak zase všetko to musím zháňať zo zahraničia.
0: Ako ste povedali, nové gramofóny, fonografie a platne na Slovensku príliš nezháňate. Ako teda vyzerá takýto lov v úvodzovkách na nový kus? Kde si pozeráte tie možnosti a kde sa to dá objaviť takéto niečo?
1: No momentálne to na 90% už len cez internet a mám asi troch ľudí v zahraničí, ktorí sa týmto profesionálne zapodievajú a majú aj vlastné webové stránky. Oni tieto prístroje tiež aj opravujú, aj dávajú dohromady a následne teda predávajú. S niektorými teda už mám taký kontakt, že sa mi ozve, že toto a toto má na predaj, respektíve ja keď niečo zaháňam, tak mu napíšem, že či nemá náhodou taký a taký prístroj, respektíve aj súčiastku, keď zaháňam, tak je to presne to isté, že píšem takto, alebo teda cez ten internet. Sem tam niečo sa podarí aj na burzách, len tam je to málo, pretože na Slovensku toho moc nie je. No už lepšie je to samozrejme niekde v Čechách, no a potom v Nemecku, no ale pre mňa je to ďaleko.
0: Podľa čoho sa rozhodujete, či nejaký kus zoberiete do svojej zbierky alebo nie? Je to cena, stav, vzácnosť alebo možno nejaká láska na prvý pohľad, že keď uvidíte ten obrázok, tak toto musí mať?
1: Všetko to, čo ste presne spomínali, tak je to spojenie. To znamená, že mňa musí ten prístroj zaujať. Samozrejme musí byť niečo na ňom také, čo ešte nemám, lebo je to veľmi podobné, hej, jedno s druhým, častokrát, ale niekedy je tam len malý detail, alebo malá časť iná a v tom prípade už mám záujem, že by som toto chcel. Je to aj o tom, že keď natrafím na niečo, že robil sa taký a taký model od tej a tej firmy, tak sa snažím zohnať potom presne ten model, ktorý ma teda zaujal. Napríklad asi 2-3 roky dozadu sa mi podarilo zohnať fonograf, volá sa Edisonov, teda fonograf Farsight, ktorý som zháňal niekoľko rokov. Lebo niekedy nie je jednoduché natrafiť na ten fonograf aj v akom takom stave, a zároveň aj, aby bol v rozumnej cene, pretože častokrát aj tí ľudia, čo to predávajú, si myslia, že majú obrovskú vzácnosť a nie vždy je to tak. Sú samozrejme aj medzi tými gramofónmi, fonografmi stroje, ktoré majú hodnotu niekoľko desiatok tisíc eur, ale sú aj také, čo majú len niekoľko desiatok alebo stoviek eur.
0: Napríklad tie salónne typy boli svojho času finančne náročné a uvádza sa, že tam tí ľudia z vyššej spoločnosti mali nejakých sluhov alebo komorníkov, ktorí tie gramofóny obsluhovali. Tak máte vy nejakého komorníka tuto schovaného?
1: Nie, ja si to všetko obsluhujem sám. Predpis bol, že na jedno natočenie gramofónu musí vydržať prehrať jednu stranu šelakovej platne, to znamená tie 3-4 minúty. Potom sa robili aj modernejšie typy, teda vyspelejšie, dajme tomu viac pružinové, kde pri jednom natočení ste nemuseli po každej strane natáčať, ale vám prehrali 3-4-5 strán platní. A to isté bolo aj u fonografu. Hej, čím lepší model, väčšinou aj teda väčší a vylepšený motor, tak na jedno natočenie vám prehralo niekoľko valčekov.
0: Edisonov pôvodný zámer bol, aby sa ľudia mohli na tie fonografové valčeky aj nahrávať, preto boli voskové. Neskôr sa od tohto úplne upustilo. Na platňu sa nedalo nahrávať vlastne nič.
1: Nie. Aj záznamové, prvé záznamové tzv. Diktafóny mali systém valčekov a tie sa dokonca používali od začiatku toho 20. storočia dokonca do 50. rokov. To boli troška iné prístroje, väčšie, a ten valec bol dlhší a tam sa zmestilo nejaké 4 až 5 minút záznamu.
0: Opäť taká povinná otázka, vaše gramofónové alebo fonografové najvzácnejší, najmenší, najväčší?
1: Tak najvzácnejší mám Edison Home Phonograph z roku 1899. To je fonograf, ktorý je možné použiť aj na nahrávanie, má tam aj nahrávaciu hlavicu. Následne si môžete teda nahrať záznam, vymeníte hlavicu za prehrávacou, môžete si ho prehrať.
0: Určite sa môže stať, že sa starý typ takéhoto mechanického gramofónu nájde aj u nás doma. Možno niekde na povale hlboko zasunutý, že sme o tom ani netušili, alebo sme kúpili starý dom a nájdeme tam niečo také. Vy ste aj taký ochotný, že keď vám niekto prinesie takýto starý prístroj, viete sa na to pozrieť, urobiť nejakú diagnostiku, možno opravu. Čo prvé kontrolujete, čo tak zvykne podliehať skaze?
1: Gramofón sa nedá natočiť, lebo tá struna, tá pružina je poškodená, prasknutá, zničená. Ďalší problém častý je udržanie otáčok, to znamená, štandardne tie gramofóny mali aj na tom začiatku storočia síce rôzne rýchlosti, rôzni výrobcovia, ale potom sa to uštandardizovalo na 78 otáčok za minútu pri platniach a to vám udržuje pri mechanickom pohone tzv. Odstredivý regulátor otáčok, ktorý keď sa dostane do určitej polohy, tak v tej polohe zostáva a už vám to drží tú rýchlosť. A toto tiež býva často poškodené.
0: No, muzejníci vedia presne, čo ich predmetom škodí, ako ich treba uchovávať, konzervovať. Tak čo je to v prípade takýchto starých gramofónov? Aké sú ideálne bytové podmienky?
1: Prach možno ani nie je až taký problém, pretože motor máte ukrytý v skrinke, čiže do neho sa nejako prach nedostáva, v podstate len na povrchu. Vlhkosť je veľký problém, pretože tie prístroje boli robené z prírodných materiálov, ktoré všetky podliehajú skaze. To znamená, drevo vám hnie alebo ho napadá červotoč. Keď je zase príliš teplo, to tiež není vhodné pre tie prístroje. A zároveň častokrát tomu vadí aj chlad. To znamená, ak bol niekde dlhodobo skladovaný, dajme tomu na tej povale, kde aj mrzne, tak takisto poškodzuje niektoré súčiastky, pretože používala sa, dokonca aj Edison to používal, jedna zmes, ktorá sa odlievala zo zmesi zinku, niklu a ešte neviem čoho. A tam práve mráz poškodzoval toto. Čiže keď ten prístroj bol dlhodobo na mraze, tak niektoré tie súčiastky vyrobené z tejto zliatiny, by som povedal, začalo to normálne praskať, čiže deštruovať. Ale najväčší problém je vlhkosť.
0: Dá sa na všetko zohnať aj vhodná súčiastka? Asi pred 100 rokmi používali niečo iné ako dnes. Je to tak možné nahradiť jednak jednej?
1: Väčšinou sa snažím zohnať tie súčiastky originál tak, ako boli v tom gramofóne. Veľmi ťažko, bohužiaľ, sa opravujú gramofóny, ktoré boli tzv. Neznačkové. Tam je to o to horšie, pretože tých výrobcov, ale aj tých ako neznačkových v úvodzovkách bolo enormné množstvo. Mne prešlo rukami, dajme tomu, na opravu možno 100, možno 200 gramofónov a fonografov a každý jeden bol iný. Dokonca ešte aj v rámci, keď bol ten istý akože model, dajme tomu Edison štandard, tak ešte tam boli že A, B, C, D rozlíšené a už tam bola nejaká zmena a neviete častokrát zameniť tie súčiastky. Toto je najväčší problém. Ale dnešná zase technika dokáže mnohé súčiastky vyrobiť, to znamená, dajme tomu nejaké ozubené kolieska alebo závažia do regulátora a podobne. To nie je až taký problém. Našťastie aj tie pružiny sa stále vyrábajú, tie hnacie, tie sú pomerne veľké. To štandardne má tá pružina 20-25 mm na šírku a hrúbka je nejakých 0,5 mm, ale dĺžka, ktorá sa tam zvinúva, môže mať až do 3 metrov, takže je to pomerne veľká pružina. To tak aj muselo byť, aby vlastne vám tú platňu utiahlo. A čím viac teda pružín v motore bolo, tým dlhšie sa vám dokázal ten motor krútiť.
0: To sme ani nehovorili, že tu máte flašinet, okrem toho samohrajúceho klavíra. Tam je ten princíp aký?
1: Flašinet funguje na princípe pretlaku, to znamená, nasávate mechmi do systému vzduch, ktorý je následne na podobnom princípe ako klavír snímaný cez papierovú rolku a jednotlivé tóny pustí do píšťaly. Ja mám 20-tónový flašinet, systém Raffin, ktorý sa stále ešte vyrába v Nemecku, aj servisuje. Ten prístroj je podľa mňa úžasný.
0: Čiže vy teraz naťahujete tú papierovú rolku?
1: Áno, nasadzujeme papierovú rolku.

0: môj dojem z tohto je, že žiadny strojový rytmus, ale práve naopak živý organizmus, ako by to doslova dýchalo.
1: Presne tak. V princípe vlastne by som povedal rovnaký ako napríklad orgán v kostole. Tiež sa nafúkuje mechmi, alebo teda už teraz je tam väčšinou kompresor a ten organista stláča jednotlivé klávesy a vzduch cez píšťaly zahrá jednotlivú skladbu.
0: Princíp samohrajúceho klavíra už Michal Tokovský vysvetlil skôr, takže teraz si vypočujeme len, ako to znie. Prípadne ešte chceli by ste niečo doplniť?
1: Jedná sa vzhľadové o klasické piano, čiže pre bežného človeka, keby sa na prvý pohľad ani nerozozná, že či ide o samohrací alebo nie samohrací klavír. Akurát, že je o niečo väčší, pretože potrebuje tam ten priestor na ten samohrací systém, ktorý tam je priložený. Je samozrejme aj možné aj normálne hrať ako klavirista, že není to len určené na samohratie.

0: Tá skladba bola 5'2", Eyes of Blue, to je v preklade, že hľadám dievča, ktoré je vysoké 5 stôp, 2 palce a s modrými očami.
1: Čiže hudobný zoznamovací inzerát.
0: Áno, presne tak.
1: Celý čas, ako ten klavír hral, tak vy ste stlačali pedále, čiže aj sa človek pri tom zadýcha?
0: No určite áno, keby ste už hrali nejakú piatú skladbu, tak tu si musíte už asi aj potom oddychnúť. Čiže toto je klavír, od ktorého vás nebolia ruky, ale nohy.
1: My sme vyšli na prvé poschodie vášho múzea. Je to taká rozľahlá miestnosť.
0: Ja by som vám ešte pustil najprv jeden prístroj, ktorý by sa dalo povedať predchodca, alebo paralelne bol vyrábaný, keď začal gramofón svoju éru. A to je prístroj, ktorý sa volá všeobecne teda polyfón. Fungoval tiež na princípe, že sa natočil. Je tam motor, ale je tam hrebeň a používajú sa plechové platne, ktoré vám tú melódiu vyrábajú.

0: Momentálne je to tiež veľký zberateľský artikel, i keď v Nemecku bolo niekoľko veľkých výrobcov aj na toto a robili sa v rôznych veľkostiach, od malých skriniek až po obrovské skrine hracie, ktoré stáli niekde v rohu a aj v reštauráciách alebo v krčmách, a normálne to bolo aj na systém minci, kde sa vhodila minca a spustilo vám platňu. Taký jukebox.
1: Jukebox, áno.
0: Prechádzame k fonografu. Edison Standard fonograf z roku 1908 a to je práve ten s tou trúbou v tvare labutieho krku. Čiže ten tvar tej trúby nám dáva kvalitnejší zvuk, ako keď bola len klasicky rovná do priestoru.
2: Valček je nasadený, natáčame motor.

0: Poslucháči mali taký strih, ale kým sa tento americký František Krištof Veselý dostal k slovu, tak to trvalo aj 2 minúty, tá predohra. Čiže to je ten hot jazz, ktorý máte tak rád?
1: Áno, áno, áno. A väčšina skladieb buď bola instrumentálna, to znamená bez spevu, pretože spevák v tom čase nebol dôležitý. Častokrát nevieme ani zistiť, kto danú skladbu spieval alebo tú pieseň. Najprv začala kapela, lebo dôležitá bola kapela a kapelník. Potom odspieval part spevák. Následne išla ďalej melódia.
0: Ani nechcem myslieť na to, koľkokrát to mohli zopakovať. Asi nemali veľa šancí na reparát.
1: Napríklad tieto už, keď sa robili komerčne, keď sa niečo pokazilo, tak urobili to znova. Hej. Ale máte pravdu, na začiatku prvé fotografické nahrávky sa robili tak, že kapela, keď ste chceli 100 kópií, musela 100 krát zahrať. Až následne sa prišiel na systém, ako robiť kópiu z matrice.
0: Čiže boli to úplné originály, lebo však samozrejme, že nezahráme rovnako na každej kópii.
1: Áno, tie prvé záznamy je v podstate máte každý jeden originál.
0: Mám CDčko 20 rokov a už mi ho čítačka nechce prehrať. Toto sme prehrali po koľkých rokoch?
1: Fonograf je z 1908 a skladba je z niekedy z polovice 20. rokov.
0: Čiže 100 rokov a takto sme to počuli.
1: Áno. Ten záznam tam budete mať aj o ďalších 100 rokov, pretože je vyritý do toho valca.
0: Toto je pre vás na nich také fascinujúce, to, že vydržali vyše 100 ročie, alebo je to aj ten dizajn?
1: Jedno s druhým, dizajn, pretože vtedy sa veci robili nie len na to praktické použitie, ale akúkoľvek vec, ktorú si zoberete starožitnú, bola vo väčšine prípadov na 99% robená aj na pohľad. To znamená, že aby to aj pekne vyzeralo tvárovo, aby aj tie trúby, ako som spomínal, boli rôzne malované, tvárované, čiže už to vás hneď zaujalo. Skrinky boli vyrezávané, zdobené a tak ďalej a tak ďalej. Čiže už aj na ten vzhľad ten prístroj na vás pôsobil, by som povedal, príjemne, meko. A nehovoriac o tom, že aj plnil funkciu.
0: Uplynulú polhodinku sme o týchto prístrojoch len počúvali. Ak ich chcete aj vidieť, zopakujem, že ich nájdete v múzeu Michala Tokovského v Malých Vozokanoch nedaleko Zlatých Moraviec, kde som ho navštívil aj ja. Ďakujem za tento rozhovor aj za zvukové ukážky. A neviem, čo popriať. Rozrastanie zbierky, alebo máte nejaké iné želanie vy sám pre seba?
1: Zbierateľská duša vždy po niečom túži, takže ak na niečo samozrejme zase natrafím, budem mať na to chuť, vôľu, čas, peniaze, tak budem rád, keď sa zbierka rozšíri. Budem rád, keď sa mi aj ktokoľvek ozve a bude chcieť vedieť aj nejakú radu alebo s niečím pomôcť, tak nemám problém. A samozrejme, keby niekto chcel sa prísť pozrieť, poučiť z tej histórie, tak je vítaný.
0: Tento rozhovor pripravila dramaturgička Martina Švirlochová. Od mikrofónu pozdravuje Michal Hercek. Dovidenia, do počutia.
1: Dovidenia, ďakujem pekne.
2: Hosť rádia Regina Západ. Letné reprízy. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
12: 400 stop přítají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Kúr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Daňové príjmy medziročne vzrástli, v porovnaní s rozpočtom však boli nižšie. Podľa generálneho prokurátora štát nebude sanovať chemický závod Istrochem. Zajtra prevažne premenlivá oblačnosť s teplotou 23 až 28 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkhalagy. Daňové príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna tohto roka medziročne vyššie o takmer 639,5 milióna eur, čo predstavuje nárast o 6,2%. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
1: Na druhej strane oproti rozpočtu boli skutočné daňové príjmy k 30. júnu nižšie o viac ako 245 miliónov eur. Podľa finančnej správy vývoj významne ovplyvnilo použitie tzv. Systémového automatu na prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb samosprávam, ktorý sa začal uplatňovať od mája 2026. Obciam a vyšším územným celkom tak boli poukázané vyššie podielové dane v celkovej sume takmer 160 miliónov eur. Národná protidrogová jednotka prezídia policajného zboru v spolupráci s policajnými partnermi z Českej republiky a Ukrajiny rozložili organizovanú drogovú skupinu v rámci medzinárodnej akcie s krycím názvom Leo. Vyšetrovanie zároveň odhalilo prepojenia skupiny aj na územie Holandska. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Zaistili sme drogy, finančnú hotovosť, vozidlá, elektronické zariadenia, krátkustrelnú zbraň a ďalšie predmety súvisiace s trestnou činnosťou. Do akcie bolo nasadených približne 250 policajtov z viacerých útvarov policajného zboru. Na Slovensku bolo zadržaných 8 osôb, pričom 6 z nich bolo vznesené obvinenie pre trestný čin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými a psychotropnými látkami. 5 obvinených bolo vzatých do väzby.
1: Medzinárodná akcia bola realizovaná s podporou Eurojustu a Europolu. Obyvatelia Topolčian sa obávajú dymu vychádzajúceho z polí za novým cintorínom. Upozorňuje naň vedenie mesta, ktoré zároveň ubezpečuje občanov, že situáciu evidujú príslušné úrady, polícia aj hasiči. Podľa radnice ide o bežný jav súvisiaci s poľnohospodárskou činnosťou mimo územia mesta, ktorý by mal postupne odznieť. Okresný úrad Bratislava vyhovel protestom krajskej prokuratúry a znovu otvoril otázku, kto bude zodpovedný za odstránenie ekologických záťaží v areáli bývalého chemického závodu Istrochem v Bratislave. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku ide o ochranu verejného záujmu a práv štátu. Z jeho vyjadrenia vyberáme.
4: Okresný úrad Bratislava vyhovel všetkým trom protestom prokurátora krajskej prokuratúry v Bratislave, podaným proti rozhodnutiam o zastavení konania o určení povinnej osoby za environmentálne záťaže v areáli Istrochem a rozhodnutia o zastavení konania boli zrušené.
1: Slovenská republika, zastúpená Ústavom pamäti národa, prevzala predsedníctvo v Európskej sieti Pamäť a solidarita. Jej predsedom sa od júla stal šéf správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš. Slovenské predsedníctvo okrem iných podujatí zorganizuje v Rumunsku konferenciu o prenose traumatických spomienok a o ich vplyve na kultúru pamäte a v Španielsku vzdelávací projekt Zvuk v tichu, v rámci ktorého stredoškolskí študenti z viacerých krajín na workshope umelecky spracujú svoje pocity z návštevy miest spojených s perzekúciou obyvateľstva. Realizovať sa bude aj projekt Dialóg vo vzdelávaní. Ten sa formou špecializovaných workshopov pre pedagógov zameria na prevenciu polarizácie a nenávistných prejavov. Zajtra na západe krajiny jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 15 až 10, v dolinách Trenčianskeho kraja okolo 8, cez deň 23 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor 10 až 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Poďme sa pozrieť na naše cesty a pristavme sa hneď pri nehodách. Jedna je v križovatke pred mostom pri Bratislave, často studené smerom z Bratislavy, premávka sa tam spomaľuje a krátko sa zdržíte aj pri nehode, ktorá sa stala v Nových Zámkoch na kruhovom objazde pri Mercury Markete. Tam sa zrazil kamión s osobným autom. Medzi Novákmi a Hornými Vesenicami pri cestároch sa tiež zdržíte v 10-minútovej obojsmernej kolóne. A veľký pozor si dávajte na R1 na diaľnici za Šoporňou smerom na Nitru. Horí tam kamión, jeden pruh je blokovaný. Prechádzajte opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Dnešné popoludnie pre vás budú vysielať Andrea Gernerová a Bibiana Ondrejková. Boris Alkalagi, tento mladý, sympatický muž s veľmi pekným hlasom, bol takým našim popoludnejším predskokanom a my teraz rozbehneme tento deň. Aj keď je trošku zamračené na západnom Slovensku, verím, že slnká v nás žiaria a ak náhodou trošku nie, tak ich skúsime rozžiariť my, pretože máme aj dnes pre vás pripravených množstvo zaujímavých tém, gratulácií a všetkého možného, čo sa nám mesti do vysielania. Spolu budeme až do 17. hodiny.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Jeden slon v Bojnickej zoo vyprodukuje denne 150 kg trusu. Keď to spočítame, pri troch slonoch je to 164 tón trusu ročne. Zvláštny príklad, viem, ale prečo o tom hovorím? Zoologická záhrada v Bojniciach prišla s projektom spracovania trusu exotických zvierat, pričom konečný produkt je napríklad hnojivo pre rastliny. Igor Roško oslovil riaditeľa zoo Emila Divekyho.
1: Tento trus je odlišný od ostatných živočíchov, nakoľko slony majú veľmi rýchle trávenie a zhruba strávia len 30% podiel. Takže v truse zostáva veľký podiel nestravenej vlákniny.
2: Tieto odpady vlastne progresívne organizácie nevnímajú ako odpad, ale ako produkt a využívajú sa na mnohé spôsoby.
3: Priblížila projektová manažérka zoo Viera Madajová. Ako prezradila, zo slonieho trusu sa dá vyrobiť napríklad sloní papier.
2: Je to veľmi pekný spôsob kombinácie chémie a ekológie v praxi. Ide o recyklačný proces, je to prekvapivo čistý proces a výsledný produkt nesmrdí, ale vonie po starom papieri a má veľmi krásnu štruktúru, nakoľko sa tam objavuje tá vláknina, ktorá teda nie je úplne spracovaná cez tráviací trakt živočíchov.
3: Trus zvierat sa dá využiť aj na vykurovanie. V tomto prípade sa spracuje na pelety.
2: Pelety vyrobené z trusu živočíchov majú prekvapivo vysokú výhrevnosť.
3: Zaujímavým spôsobom využitia, ktorému sa zoo spolu so svojimi partnermi venuje, je pyrolíza.
2: Pyrolíza je chemické spracovanie organickej hmoty pri veľmi vysokej teplote, kde dochádza k rozkladu tejto organickej hmoty a vám má veľmi pozitívny vplyv na elimináciu rizik na životné prostredie. Pyrolytické produkty alebo samotná tá hmota je veľmi vhodná pre zapracovanie do pôdy a to je súčasťou teda výskumu, akým spôsobom vlastne tento produkt vplýva na samotnú faunu, ktorá vlastne rastie na týchto pokusných políčkach.
3: Pokusné políčka sa v zoo nachádzajú v blízkosti rehabilitačnej stanice. Pokračuje odborná pracovníčka zoo Michaela Mocňáková.
4: Teraz sa nachádzame pri experimentálnom políčku, ktoré sme vytvorili kvôli tomu, aby sme zistili, ako naše zoouhlie, toto je konkrétne zo zebrieho trusu, vplýva na rast, fyziológiu a chemické zloženie rastliniek. Priebežne sa odoberajú vzorky pôdy aj rastlín a týmto vlastne zistíme, či aký majú na ne účinok.
3: Jedno políčko je bez zásahu, druhé pole hnoja pomocou pyrolytických produktov. Experiment by mal priniesť hmatateľné výsledky.
4: Očakávame, že bude mať pozitívny účinok na tie samotné rastliny aj na pôdu, lebo napríklad zouhly majú radi aj pôdne mikroorganizmy ako obručkavce a tým vlastne sa pôda stáva kvalitnejšou.
3: Spomínali ste, že toto konkrétne je trus zo zebry, zo všetkých zvierat sa dá použiť ten trus?
4: Trus bol zobraný od 5 druhov zvierat, čo je pakôň, ťava, slon, zebra a jelen bielousty, ale keďže aby sa nemiešali tie vzorky a vedeli sme výsledky z konkrétneho trusu, tak konkrétne to sme použili zebrý trus.
0: Spomínaný projekt realizuje Národná zoologická záhrada Bojnice v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave, Ostravskou univerzitou, Zoo Brno a organizáciou Společne. Na projekt získali nenávratný finančný príspevok viac ako 700 000 eur.

Teraz máš hlúpy deň, všetko padá z rúk, svet ťa zatočí. Druhým hovoríš, že ti spadla len smietka do očí.

0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
1: A po skvelej Madone sa ideme spoločne radiť. Tentokrát sa budeme venovať fotografovaniu. Každý z nás sa raz za čas rozhodne fotografovať deti, synov, céry, vnúčatá, deti, priateľov, kolegov, susedov. Všetci očakávajú úžasné zábery. No, popravde nie, vždy výjdu tak, ako sme si to predstavovali. Vieme, že staviť by sme mali na prírodzenosť a emócie a tiež treba fotiť z výšky a zachytiť spontánnu hru radšej ako nútené pózy. Tých pravidel je však viac a my si teraz s Hanou Michalčíkovou necháme poradiť od umeleckého fotografa Petra Mareka.
2: Fotenie detí musí byť hlavne rýchle, pretože tie deti to nebaví. Mnohé kladú aj aktívny odpor a vy musíte dopredu vedieť, že fotku chcete spraviť a kde ju chcete spraviť a najprv si premyslíte pozadie tej fotografie, teda to, čo bude za tými deťmi. Potom tie deti do toho v priestoru nejakým spôsobom vmanévrujte. Je výborné pracovať s nimi, jak s malými zvieratami. Keď fotíte psíka a podržíte mu klobásku, tak máte jeho pozornosť. A podľa toho, jak staré máte deti, tiež viete, ako udržať ich pozornosť smerom na vás. Čiže vmanévrujte ich do tej pozície, kde budete mať pozadie, ktoré chcete mať na pozadí tých detí. A konajte veľmi rýchlo a nezostaňte pri jednej fotke. Už nefotíme na film, takže to tak nebojí. Nemáme 36 obrázkov, ktoré stoja kopu peňazí, takže manevrujte ich do pozadia, ktoré potrebujete, cvakajte a potom to vytriete, jedna dobrá tam bude.
3: Už ste nám tie rady povedali, ale predsa len väčšina rodičov chce, aby sa všetci pozerali na jeden objekt a aby sa usmievali. Je to vidieť na tých fotkách, že je to také nejaké štylizované?
2: Je to niekedy vidieť, lebo vieme si predstaviť, že malé dieťa sa na vás nevydrží pozerať 30 sekúnd a s jedným výrazom. Utekajú mu oči, lebo sleduje to, čo je okolo vás za vami. Je super, ak vychytíte to dieťa v momente, keď sa vám pozerá do objektívu, lebo ak pozerá do objektívu, tak z výslednej fotografie bude pozerať na toho diváka, ktorý sa na tú fotku díva. Ale je to častokrát skôr šikovnosť a pohotovosť, ktorá takýto záber zabezpečí, lebo tie deti neudržia pozornosť. Asi bude treba tých fotiek urobiť viacej.
1: Nezabudnite teda na dôležité pravidlo, že pri fotografovaní detí je kľúčom k úspechu vždy ísť do výšky dieťaťa, to znamená sadnúť si alebo rovno ľahnúť aj si na zem, tak získame intimnejší pohľad aj správne proporcie. No a zajtra bude naša dobrá rada smerovať k tomu, prečo je lepšie zábery skupín fotiť na šírku a nie na výšku a opäť nám bude radiť umelecký fotograf Peter Marek.
0: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
4: 13 hodín 31 minút. Kolona je medzi Novákmi a Hornými Vestenicami. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút obojsmerne. Pozor si dávajte na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy sa blízko cesty pasie Srnka. Prechádzajte opatrne a opatrne prechádzajte. Dokonca veľmi opatrne prechádzajte na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru. Horí tam kamión a jeden pruh je blokovaný. Cestárske stanoviská stretnete v Bratislave na Volkrovej. Opravujú cestu pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Moste pri Bratislave na Bratislavskej opravujú povrch vozovky, blokujú jeden pruh podľa potreby a v Nitre opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou, Vsou a Janikovcami, tam tiež rátajte s obmedzeniami. To by malo byť všetko podstatné z našich ciest. Šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné hity Rádia Regina.

0: Narodil sa 10. júla 1953 v Humennom, no významné miesto v jeho živote mala Bratislava. Výtvarník a galerista Andrej Smolák. Študoval výtvarnú výchovu a ruštinu v Prešove a potom sa usadil v Bratislave ako propagačný referent. Bol členom Umeleckej besedy slovenskej a Spolku výtvarníkov Slovenska. Andrej Smolák bol známy obrazmi plnými filozofických posolstiev, ale aj akvarelových krajiniek a skvelými portrétnymi kresbami. No a v tejto chvíli si na neho, na Andreja Smoláka, zaspomíname s Martinom Jurčom.
1: Takto galerista Andrej Smolák hovoril napríklad aj o tom, aké je vlastne jeho dobrodružstvo s umením.
2: To, čo som daroval alebo predal priamo sám, tak viem presne. Potom viem, keď sa predal v niektorých obchodách, od Berlína až po posledne sa predal obraz v Minsku, Bielorusku, a kúpili ho Číňania do Číny. Takže už môžeme si písať, že v Číne mám obraz a už ma tam aj pozývajú na sympózie, len som ešte nemal čas. Do Ameriky kúpil jeden generál zo západného Berlína. To si pamätám dávno. Do Austrálie som daroval sám obrazy. Potom som si pomenil s umelcami z mnohých krajín sveta obrazy. Veľa ľudí prišlo kúpiť obrazok, malý alebo väčší, ako dar. Bratislavčanka, jedna pani, si kúpila do mňa obraz, žije v Amerike a k tomu chcela aj rám. Rám bol čestno natretý a prerobil som ho kvôli farebnosti obrazu, tak ho nesla takto v novinách čerstvý až do Ameriky.
1: Andrej Smolák ako galerista pôsobil na viacerých frontoch. Mal svoju galériu v Bratislave, ale rovnako aj v Snine, v regióne, odkiaľ pochádzal. No veľmi dôležitá bola pre ňa aj Praha, kde rovnako vystavoval. A takto pred rokmi hovoril pred mikrofónom aj o tom, aké svetovo známe mená mal možnosť uviesť vo svojej galérii.
2: Galérii Miro Praha, tu bol Picasso, Dali, tu bol Andy Warhol, bolo mnoho iných výstav, mali dokonca Marka Chagalla, Mark Chagall, Picasso a Dali, galerii na Košickej, Christo, známy Bulhár, ktorý je v New Yorku a zabaľuje rôzne objekty, celé ostrovy do textilnej látky, William Schiffer, mali sme slovenských klasikov, Martin Benka, Ľudovít Fula, Miloš Alexander Bazovský.
1: Andrej Smolák ako galerista v roku 2002 získal cenu Európskej únie umenia a v roku 2003 aj svetovú cenu Salvatora Daliho. V roku 2008 získal špeciálnu cenu Arista Segnalato, pretože sa stal umeleckým objavom roka v talianskom meste Grottamare. A takéto bolo osobné i umelecké vyznanie Andreja Smoláka pred rozhlasovým mikrofónom.
2: Verím absolútne v osud človeka. Verím v môj osud. Viem, čo môžem dosiahnuť, čo nemôžem. Viem, že kde sa môžem zaradiť. Poslušne vykonávam to, čo mi je dané. Buď zhora, alebo sudičkami. Som sluhom kultúry, baví ma to, nesťažujem sa, iba konštatujem. Aj keď boli nejaké polená pod nohami, prekročím krásne, neobviňujem, neohrozujem, robím si svoju prácu, nikomu sa do iných problémov nemiešam, žijem si svoj život. Žiť a nechaj žiť, samozrejme.
0: Andrej Smolák ako autor a galerista žil v Bratislave, no rovnako aj v Prahe a Snine, kde mal svoje galérie. Z rozsiahlej autorskej produkcie zostavil vyše 50 výstavných kolekcií, ktorými sa prezentoval na Slovensku, ale aj v Poľsku, Nemecku, Česku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Narodil sa 10. júla 1953 a zomrel 12. júna tento rok v Bratislave.

0: Leto je obdobím, keď sa verejné priestory pod holým nebom premenia na dejiska kultúrnych a umeleckých podujatí. Kultúrne leto pripravili aj Považskej Bystrici a viac o ňom povedala Ľubici Janačkovej, pracovníčka referátu kultúry a športu mesta Považská Bystrica, Jana Muráňová.
1: Mesto Považská Bystrica si aj v tomto roku pripravilo naozaj bohaté kultúrne leto, ktoré sa bude konať na fontáne v našom meste pri Kine Mier. Sú pripravené akcie, ktoré potešia malých, veľkých seniorov. Budú to podujatia s moderným nádychom, s folklórnym nádychom, s rokovým nádychom.
2: Pripravený je country večer, folklórno-vinný festival, ale aj senior festival či večer vážnej hudby.
1: Obľúbené akcie, ktoré boli aj v minulosti, tiež budú v našej ponuke kultúrneho leta. Bude to napríklad ekofestival, známe podujatie, piknik, ktoré naozaj sa teší veľkej obľúbe. Budú teraz stánky s občerstvením, ktoré u nás ešte neboli. Podujatie, ktoré je vždy venované deťom a má vlastne vždy danú tému. Teraz to bude téma Cesta do minulosti, kde si môžu deti pozrieť, ale aj interaktívne zažiť, aké to bolo kedysi.
2: Podujatia sú už tradične na pódiu v centrálnej mestskej zóne.
1: Máme tu zrekonštruované úplne nové detské ihrisko s krásnymi modernými prvkami. Samozrejme na fontáne je aj prašná brána, kde teraz sa môžete počas letných horúcich dní osviežiť.
2: Mamička Barbora s rodinou je pravidelnou návštevníčkou kultúrneho leta. K jej obľúbeným podujatiam patrí ekodeň a piknik na fontáne.
3: Kultúrne leto v našom meste patrí medzi naše obľúbené podujatia, či už hudobné večery, alebo divadielka pre detičky. Vždycky je všetko super pripravené, zorganizované a radi sa na nich zúčastníme.
2: V Považskej Bystrici vystúpia aj skupiny Aja, Arzén, Lenka Piešová s kapelou či Medial Banana. O ďalších interpretoch hovorí Jana Muráňová.
1: Smola a hrušky, Sima Magušinová, ďalej to bude kapela Horky, že slíže.
2: Informácie o podujatiach nájdete na webovej stránke mesta Považská Bystrica. V prípade nepriaznivého počasia podujatia zvyčajne presmerujú do Kina Mier.
0: Tak teda kultúrne leto bude každý piatok a sobotu v centrálnej mestskej zóne pri Kine Mier v Považskej Bystrici. Vstup je voľný.

0: Otázka na dnes. Počuli ste už o technologických inkubátoroch? Myslíte si, že pomáhajú mladým ľuďom rozbehnúť vlastné podnikanie? Aké máte s nimi skúsenosti? Aj to bude téma štvrtkového rádiobudika s Daliborom Uhlárom. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
1: Hosť Panorámy. Na začiatku života bola voda. A práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom Panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nákladný železničný dopravca Cargo chystá prepúšťanie. Košice sú medzi finalistami súťaže Európske hlavné zelené mesto. Zajtra prevažne premenlivá oblačnosť, teplota 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. Nákladný železničný dopravca Cargo sa chystá prepustiť až 400 zamestnancov. Ministerstvo dopravy, ktoré je akcionárom dopravcu, informáciu o prepúšťaní potvrdilo s tým, že zníženie počtu zamestnancov by malo firme ušetriť 5 miliónov eur, pričom realizácia opatrení je výlučne v rukách spoločnosti Cargo. Pokračuje hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková.
2: Aj ministerstvo dopravy, aj ZSSK Cargo robia všetko preto, aby mala spoločnosť na vysokokonkurenčnom trhu nákladnej železničnej dopravy čo najsilnejšie postavenie.
1: Na nákladných dopravcov dolieha najmä pokles priemyselnej výroby v Európe či zmeny v logistike. Bývalé vedenie železníc Slovenskej republiky už na jeseň minulého roka evidovalo vyšší počet odstavených prázdnych nákladných vagónov na slovenskej železnici. V dopravnom podniku Bratislava pribudlo 18 nových autobusov na dízlový pohon. Ide o prvé vozidlá z kontraktu 80 autobusov, ktoré by mali doraziť do konca roka. Predseda predstavenstva Bratislavského dopravného podniku Martin Rybanský.
3: My týmito autobusmi chceme zabezpečiť vyšší komfort pre našich cestujúcich a chceme, aby to spoznali hneď, ako nastúpia do toho vozidla. Tieto vozidlá sú moderné, nízkopodlažné, majú nový informačný systém a majú rovnako aj vysokú klimatizáciu, ale taktiež chceme zabezpečiť vysoký komfort pre našich kolegov vodičov, ale taktiež niekoľko bezpečnostných a asistenčných prvkov, ktoré sú novinkou v podstate v tomto type vozidla.
1: Do konca roka by malo podľa Rybanského prísť takmer 100 vozidiel podobného typu. Základná škola na Rastislavovej ulici v Prievidzi otvorí v septembri adaptačnú triedu. Vznikne v rámci národného projektu Podpora vzdelávacích príležitostí. Adaptačná trieda predstavuje moderný a inkluzívny nástroj, ktorého cieľom je uľahčiť deťom prechod do hlavného prúdu vzdelávania. Pomáha doplniť chýbajúce vedomosti, podporuje adaptáciu na školské prostredie a zároveň rozvíja sociálne a komunikačné zručnosti žiakov. Projekt zároveň zabezpečuje odborné školenia pedagogických zamestnancov, metodickú podporu, vzdelávacie materiály a financovanie odborného personálu. Košice sa dostali medzi 5 finalistov medzinárodnej súťaže o titul Európske hlavné zelené mesto 2028. O víťazovi rozhodne finále, ktoré bude 7. a 8. októbra a víťaza vyhlásia 8. októbra v Portugalsku. Košice budú o titul súťažiť spolu s mestami Albor v Dánsku, Bielsko-Biala v Poľsku, Porto v Portugalsku a Zaragoza v Španielsku. V hodnotení sa podľa primátora Jaroslava Polačeka sleduje 7 oblastí. Kvalita ovzdušia, voda, biodiverzita, odpady, hluk, zmierňovanie klimatickej zmeny a adaptácia na klimatickú zmenu.
4: Dostali sme sa do finále preto, že tie naše projekty, dáta, partnerstva, smerovanie obstáli v európskom odbornom hodnotení.
1: Európska komisia udeľuje tento titul mestám s viac ako 100 000 obyvateľmi za výnimočné výsledky v oblasti udržateľnosti. Zajtra na západe krajiny jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť v noci 15 až 10, v dolinách Trenčianskeho kraja okolo 8, cez deň 23 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor 10 až 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Ráno a k večeru slabší vietor. 14 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Začneme nehodou, ktorá sa stala v Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom. Premávka sa tam spomaľuje. 10-minútové zdržanie obojsmerne na vás čaká aj v kolóne medzi Novákmi a Hornými Vestinicami. Je to pri cestárskom stanovisku. Pozor, na diaľnici D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy sa blízko cesty pasie srnka. Na D2 za Kutmi smerom do Česka frezujú vozovku v ľavom pruhu. V Bratislave na Mierovej od križovatky so Svetovou po diaľnici nadjazd opravujú cestu. Všímajte si dočasné dopravné značenie. V Podunajskej Banských Biskupiciach na Uzbeckej tiež opravujú cestu. Cestu medzi obcou Vlky a križovatkou s cestou druhej triedy číslo 121 opravujú. Autobusová zastávka Tomášov raz cestie Vlky je v úseku dočasne zrušená, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na D1 za Sencom smerom do Trnavy opravujú mostné závery, v oboch smeroch je blokovaný jeden jazdný pruh podľa potreby, prejdete popri pracovisku. V Trenčine pri kruhovom podjazde objazde na Hanzlíkovej rekonštruujú kanalizáciu, prejdete striedavo. Vo voľnom jazdnom pruhu prejdete pri cestároch v Nitre, kde opravujú ulicu Boženy Slančíkovej. V obci Trenčianskej Jastrabie opravujú cestu, všímajte si dočasné dopravné značky. Medzi Diviackou Novou Vsou a Diviakmi nad Nitricou opravujú kanalizáciu a v Prievidzi na Bojnickej ceste Andrea Hlinku a Hviezdoslavovej opravujú elektrické vedenie, blokovaný jeden pruh. Takže na týchto všetkých miestach vás môžu zdržať cestárske stanoviská.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Viete o tom, že po 14. hodine je ideálny čas na čo? No dobré, na pesničku áno, na počúvanie Rádia Regina to vždy, ale aj čas na čokoládu. Áno, ja viem, poviete si, bože môj, tuk a kakaová hmota a plno cukru, čo z toho? Možno si poviete aj to, že centimeter čokolády rovná sa centimeter celulitídy, ale tá slasť. Stačí kúsok ideálne po jedle. Ja viem, že Svetový deň čokolády bol včera, že sme ju oslavovali včera, verím, že ste ju oslavili tak, ako sa patrí, ale prečo v príjemnú nepokračovať. No a pri čokoláde môžeme dnes 8. júla osláviť napríklad aj meninových Ivanov, ktorým želáme všetko najlepšie. Zo štúdia Rádia Regina Západ vás s úsmevom a čokoládou na perách pozdravujú Andrea Gernerová a Bibiana Ondrejková.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Najväčším žijúcim vtákom je, vedeli by ste si tipnúť, pštros dvojprstý. On nelieta, ale dokáže bežať rýchlosťou asi 70 km za hodinu. Najmenším vtákom je kolibrík a ako jediný dokáže lietať dozadu. Krídlami zamáva až 80 krát za minútu. Mnohé sťahovavé vtáky sa orientujú podľa slnka, hviezd aj magnetického poľa. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského je nová zoologická zbierka a jej súčasťou je aj veľa vtáčich druhov. Máriu Babinskú sprevádzala docentka Zlatica Orságová, ktorá sa venuje zoológii chordátov, čiže stavovcom a tiež ornitológii. Najskôr sa zamerali na exotického vtáka z Nového Zélandu, ktorý sa volá kiwi.
1: Je to vták, ktorý má v pomere k svojmu telu najväčšie vajíčko. Jeho vajíčko tvorí takmer 40% objemu jeho telíčka pred znesením. Okrem toho má vynikajúci čuch, živí sa tak, že zapicháva svoj zobáčik do zeme a vyňucháva vyslovene svoju potravu v pôde.
2: Jedinečný je vtákopisk divný.
1: Má ústa v podobe kačacieho zobáku, preto sa je nazývaný aj vtákopisk. Ono to nie je plný zobák, ono je to vlastne len taká vidlica, ktorá je obtiahnutá takou blanou. A mimochodom je zaujímavý okrem toho tým, že má jedovú žľazu pri zadnej nôžke. Ale čo je zaujímavejšie, on kladie vajíčka, z nich sa liahnú mláďatá a tieto mláďatá sa živia materským mliekom. On má také zvláštne políčko na brúšku, kde mu z mliečných žlias kvapky mlieka vytekajú a tie mláďatá ulizujú z tohto mliečného políčka to mliečko.
2: Jedna vitrína je venovaná aj vajíčkám vtákov, od najmenšieho až po najväčšie. Máte tu aj kolibríka?
1: Bohužiaľ nemáme, to sa nám nepodarilo získať, možno niekedy v budúcnosti. Ale za to máme tu zo zoologickej záhrady emu hnedého, ktoré je nádherné, tmavozelené. A máme aj vajíčko pštrosa, ktoré sú krásne biele.
2: Zaujal ma tento fúzač, je to drop fúzatý, ktorý žije aj u nás na Slovensku.
1: Áno, žije u nás predovšetkým tu na Sislovských poliach pri Bratislave a je to jeden z najväčších lietajúcich vtákov. Nie len našich, ale vôbec.
2: Zoologická zbierka tu na Prírodovedeckej fakulte ponúka aj vtáky na hniezdach. Napríklad tu vidíme ibisa.
1: Ibis červený síce nie je náš druh, ale ibis ako taký je predstaviteľom múdrosti. V minulosti starí Egypťania ho uctievali ako vtáka, ktorý je veľmi múdry, ktorý chodil s ľuďmi a spisoval ich zlé a dobré vlastnosti. A neskôr, keď prechádzali na druhú stranu do sveta mŕtvych, tak rozhodoval o tom, podľa toho, aké tie vlastnosti mali, či ich pošlu tam, alebo na druhú stranu. Ibis to bol boh, ktorý mal hlavu ibisa.
2: Bratislavská zoologická záhrada zapožičala aj vypreparovaný exponát kazuára veľkoprilbého. To je veľmi nebezpečné zviera.
1: Hlavne je nádherné zviera a nebezpečné je len preto, lebo sa chráni tým nesmierne dlhým až 11 cm pazúrom, ktorým dokáže rozparať svojho predátora. Tým sa vlastne chráni.
0: Ktoré vtáky majú pôsobivé svadobné tance a ako je to s ich inteligenciou? Počúvajte nás aj ďalej a dozviete sa a môžete si aj zaspievať spolu s Palom Haberom pesničku Láska, necestuj tým vlakom.

0: Vtáčia ríša je fascinujúca. Napríklad aj to, že vtáky majú perie, slúži im na lietanie, udržiavanie tepla, ochranu pred dažďom, ale aj na dorozumievanie. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského ponúka nové vzácne zoologické zbierky, kde je najväčší počet exponátov práve z oblasti ornitológie. Máriu Babinsku tentoraz zaujali nádherné pávie perá. No a tu je reakcia docentky Zlatice Orságovej.
1: Pávie kráľ vtákov, len čo sa týka jeho nádhery, skutočne veľmi pekný, ale my budeme mať v zbierkach požičané z Bojnickej zoologickej záhrady, ale aj jedného z najväčšieho holuba, ktorý má tiež nádhernú takú korunku, práve ako tento páv má chvosty.
2: Ako sa volá?
1: To je holub korunkatý.
2: Je to nespravodlivé, že tie samičky nemajú taký nádherný chvost. Tie sú také obyčajné, bežné.
1: To nie je nespravodlivé, to je zákonité, pretože tie samičky, keď sedia na tých vajíčkach, prípadne vodia mláďatá, musia byť chránené, musia byť menej viditeľné. To je pre nich dôležité.
2: Aspoň tí samčekovia sa môžu predvádzať pred samičkami.
1: To je pravda, práve preto, aby si samičky mohli tých samčekov vybrať. Tak musia byť vyparádení a zhodou okolností on je vyparádený práve tými krásnymi chvostovými perami.
2: Ktoré druhy vtákov majú najkrajšie svadobné tance?
1: Potápky, to sú vtáky, ktoré sa vyskytujú na vodných hladinách a tie sa dokážu obidve takto postaviť proti sebe aj hlavičkami a úplne sa vznášajú nad vodou, keď tancujú. A synchronizovanie, to je nádherné divadlo.
2: Prečo sa stále hovorí múdry ako sova?
1: Oni pôsobia dojmom takým múdrym, ale sú také isté múdre ako aj ostatné vtáky.
2: Dá sa pohovoriť o inteligencii u vtákov? Lebo napríklad krkavec alebo niektoré druhy papagájov sú skutočne inteligentné, že sa dokážu naučiť aj hovoriť?
1: Určite sa dá a s inteligenciou nesúvisí len hovorenie, ale súvisí aj napríklad, keď sa pozriete po Bratislave, tak vrany častokrát zbierajú orechy, sadnú si na križovatku, na Jesenského ulici hodia na zem orech a čaká, kým to auto prejde a potom si prídu a ten orech si vyzobí. Pred niekoľkými rokmi to bolo známe pri korvidoch napríklad v Japonsku, ale už sa to naučili aj naše vrany. Dokážu sa učiť a týmto spôsobom nám to predvádzajú.
2: Môžeme hovoriť o inváznych druhoch vtákov?
1: V súvislosti s vtákmi sa nedá hovoriť o inváznych druhoch, pretože tie vtáky postupne sa k nám šírili aj v minulosti, našli si to svoje miesto a dokážu komunikovať a spolužiť s tými našimi druhmi, ale toho je relatívne málo. Stáva sa, že za invázne druhy sú označované tie, ktoré prídu k nám vo veľkom, ale len v istých rokoch, že sa rozšíria, keď nemajú dostatok potravy. Chochlač severský býva taký, že z času na čas sa objaví až u nás, keď nemá dostatok potravy vo svojich miestach rozmnožovania. Vtedy hovoríme, že je to invázia vlastne tých chochlačov, ale to je len naozaj sporadicky.
0: Mnohé vzácne preparáty ponúkli prírodovedeckej fakulte aj zoologické záhrady Bratislavská a tiež Bojnická.

0: vtipné rozprávky?
1: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
0: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
2: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
3: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
4: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
2: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
5: Zelená vlna.
6: 14.32 a na našich cestách teda v žiadnom prípade nuda nie je. Nehody máme v Bratislave v križovatke Račianska-Sliačska. Zarazili sa dve autá, blokujú stred križovatky. Na vjazde do Veľkého Medera z Komárna zarazilo autocyklistu blokovaný jeden pruh. Kolona je za Novákmi smerom na Horné Vestinice. Pri cestároch sa tam zdržíte už 20 minút. Pozor si dávajte na vjazde z diaľnice D1 na diaľnicu R1 v smere z Bratislavy na Nitru. Pozor na kovové súčiastky rozhádzané v ľavom pruhu. Na diaľnici D1 pred Hornou Stredou smerom z Trnavy na 90. kilometri je v strede cesty Kúžeľ. Krátko sa tam zdržíte. Úplne uzavreté cesty sú v Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra. Je to pre stavebné práce. Uzavretá je odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr, tesne za Patronským pivovarom. Uzavretá je aj cesta v Bratislave na začiatku Radlinského z Račianského mýta. Tam tiež opravujú cestu. Ulica je smerom do centra uzavretá, osobné autá to môžu obchádzať po Mytnej a námestí Mateja Korvína, väčšie autá po Legionárskej, Blumentalskej a Bernolákovej.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kde sú tie staré dobré časy Roba Grigorova? Poďme do súčasnosti a k zálohovým plastovým fľašiam. Zozbierané zálohové plastové fľaše, ale aj plechovky budú z odberných miest ponovom zvážať špeciálne vozidlá, ktoré sú na tento zvoz určené. Správca zálohového systému si v Trnave prevzal prvé 4. Majú dve komory. Väčšia je určená pre plastové obaly, menšia pre plechovky. Vozidlá sú vybavené modernými senzormi a kamerovými systémami, aby bola manipulácia rýchla a bezpečná. Martinovi Jurčovi to potvrdil jeden z dodávateľov, Michal Kováč z trnavskej spoločnosti Konex.
1: Tieto zberové vozidlá sú hlavne preto dobré, že vozidlo príde priamo na prevádzku, tie mechy sa otvárajú priamo pri autách a hádzajú sa priamo do vnútorných komor zberových vozidel. Nám to urýchli proces a každá komora vie pracovať samostatne, to znamená, že sú tu dve posádky, ktoré pracujú na ľavej a pravej strane, to znamená, že ten príjem toho odpadu je veľmi rýchly a efektívny. Vieme zobrať oveľa viacej odpadu ako pri bežných mechoch, ktoré sa dávajú do bežných skrín alebo do bežných válnikov.
2: No hovoríte, všetko bude rýchlejšie, znamená to, že teraz sa rozídu tie vozidlá po celom Slovensku?
1: Prvé vozidlo ide do Strečna, ktoré bude operovať v mestách ako Ružomberok, Martin. Druhé vozidlo je pláne do mesta Nitra, nedaleko Trnavy. Tretie vozidlo ide do Nového Mesta, do hlavného centra a štvrté vozidlo ide na východ Slovenska, Košice alebo Prešov.
2: Ako mi povedal Štefan Pavlo, typ týchto nadstavieb i spôsob práce už majú vyskúšané podľa vzoru v Chorvátsku.
3: Tam sme to išli testovať pôvodne, aby sme videli, čo presne čo a ako, aby sme všetko vedeli doladiť presne podľa potrieb zákazníka.
2: Objednávateľom týchto vozidiel bol správca zálohového systému. Ako mi povedal riaditeľ logistiky Jan Felnek, mali presne vyšpecifikované požiadavky.
4: My potrebujeme obrovskú flexibilitu. Objem sa veľmi mení v priebehu týždňa, nie iba mesiacoch a samozrejme aj v priebehu roka. Tieto vozidlá dokážu nám vlastne zvýšiť tú flexibilitu. V pondelok napríklad musíme zviesť na celom Slovensku okolo 12 000 vec tohto materiálu, či už je to PET alebo KEN. V piatok je to napríklad iba 8 000, takže tie rozdiely sú naozaj obrovské.
2: Čo ďalej s týmto odpadom? Aká je tá logistika?
4: Ak odoberieme tento materiál od jednotlivých prevádzok, my ho privážame do triediaceho centra. Tým, že udržujeme dva prúdy materiálové, to znamená plechovkový a plastový, plast sa na základe toho rozdelí do takých piatich farebných frakcií, potom sa zhutní do nejedného veľkého bloku a tento materiál ide k recyklátorovi a znovu sa z toho vyrábajú plastové fľaše. Plechoviek je taký proces, kde sa ešte oddelujú od plechoviek materiál hliníkový alebo železný a následne sa zlisujú a odchádzajú opäť tento materiál zhutnený recyklátorom alebo výrobcom, ktorí vyrobia opäť z tohto materiálu plechovku.
2: A spoločne sme si s Michalom Kováčom zo spoločnosti Konex vyskúšali, ako takéto vozidlo funguje.
1: Teraz máme uzavreté zámky pre komory. Je to z toho dôvodu, je to bezpečnosť. A teraz, keď ich máme zavreté, môžeme teraz ovládať lisovací mechanizmus, ktoré si môžeme navoliť tlačítkom jeden cyklus alebo troj cyklus.
2: Toto zariadenie nové pomáha či už samotným tým, ktorí odvážajú ten materiál, ale zrýchľujú ten odvoz zo samotného obchodu.
1: Princíp je veľmi efektívny. Hlavne rýchly, viacej sa odpadu zlisuje. Ako som hovoril, každé vozidlo je vybavené kompresným pomerom 1 až 4 podľa druhu odpadu. Áno, výsledok je, rýchlejšie pracujeme, viacej odpadu zoberieme a pre obsluhu je to rýchlejšia práca.
0: Do rodiny zvozu zálohového systému pribudli 4 najmodernejšie vozidlá podľa chorvátskych vzorov. Z odberných miest po celom Slovensku zváža odpad 55 až 65 nákladných vozidiel. Návratnosť plastových fliaž aj plechoviek je na Slovensku dlhodobo nad 90%. Viac o chvíľočku.
5: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Je 14 hodín 48 minút a my ideme hovoriť ďalej o nových vozidlách, ktoré si v Trnave prevzal správca zálohového systému. Po celom Slovensku sa stará o zvoz zálohovaných obalov, teda PET fliaš a plechoviek. Po vytriedení ich distribuuje do spracovateľských závodov. Správca zálohového systému investoval do nakupu vozidiel približne 900 000 eur. Nové 4 autá podľa najmodernejších vzorov umožnia hlavne rýchle naloženie a odvoz materiálu. Martinovi Jurčovi povedal podrobnosti riaditeľ logistiky správcu zálohového systému Jan Franek.
1: My máme takmer 3600 prevádzok zvozových miest po celom Slovensku, čiže máme prevádzky aj so svažkomatmi alebo so zálohomatmi, alebo máme aj ručný zber. Pre tento typ vozidla skôr vyberáme prevádzky, ktoré sú naozaj veľkoobjemové, kde je vysoký predpoklad veľkého objemu materiálu a nie sú moc vzdialené od našich skladov alebo triediaceho centra, pretože ako vidíte, to vozidlo je naozaj masívne a keby boli veľké prejazdy, tak by bola aj väčšia spotreba. Preto sa snažíme hľadať tak prevádzky, ktoré sú blízko seba, sú veľkoobjemové a vieme veľmi rýchlo zozbierať veľký objem za krátky čas.
2: V budúcnosti by teda malo byť čoraz menej situácií, keď predajca odmietne výkup návratných obalov pre preplnenosť automatov.
1: Samozrejme, že áno, ale tam môže byť viacej dôvodov. Nevýkup môže byť aj pokazený flaškomat napríklad. Hej, ale z pohľadu logistiky my hlavne zabezpečíme ten komfort obchodníkom, že ten materiál čo najskôr od nich odoberieme, aby im nezaberal priestor ich súčasných skladov.
2: Správca zálohového systému zberá takéto obaly, teda 5 fľaše a plechovky od všetkých výkupcov a spracováva ich v spolupráci s partnermi väčšinou v regióne.
1: Priemerné čísla za rok odoberieme okolo 1,1 miliardy kusov, z toho je 60% podiel plastových fľaš a 40% je plechoviek. Okolo 25 tisíc celkovo tón zozbierame materiálu, z toho 19 tisíc je plast a tých 6 tisíc približne sú hliník.
2: Na Slovensku môžeme byť spokojní s výkupom zálohových obalov, ako hovorí vedúca oddelenia správcu zálohového systému Monika Farka.
3: Máme dlhodobú návratnosť zálohovaných nápojových obalov približne 92%, s tým, že ak si to predstavíme do čísel, tak od spustenia toho zálohového systému sa vyzbieralo viac ako 4,6 miliardy zálohovaných obalov.
2: Z pohľadu stredoeurópskych krajín, kde sa zálohujú obaly, teda PET fľaše a plechovky, sme na tom najlepšie.
3: Už sa zálohuje v Poľsku, v Rakúsku, Maďarsku. V podstate prebiehajú neustále diskusie v rámci Českej republiky a na Ukrajine. Slovensko je lídrom. Čo sa týka zálohovania nápojových obalov, dosiahli sme ciele, ktoré stanovuje Európska únia do roku 2029 už v druhom roku fungovania zálohového systému a chodia sa k nám inšpirovať mnohé ďalšie krajiny. Na Slovensku sa založila aj Európska asociácia zálohových systémov.
2: Zaujímavé je, že práve na Slovensku sú súčasťou tohto výkupného systému nielen veľké hypermarkety, ale aj menšie predajne, ktoré zvyšujú percento návratu obalov späť do systému.
3: Veľké percento odberných miest sa zapojilo práve dobrovoľne. To sú práve tie menšie predajne, ktoré sa nachádzajú v menších obciach, podporujú teda aj tú mieru návratnosti zálohovaných nápojových obalov. V rámci Trnavského kraja je približne 10% celkového počtu odberných miest.
0: Väčšinu zvozu budú aj naďalej zabezpečovať bežné nákladné vozidlá, čo komplikuje nakladanie a celkový odvoz do triediarne a k spracovateľovi.

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby vždy v sobotu po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

faktúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha.

0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slováci strácajú pre znečistenie ovzdušia v priemere vyše rok života. V Šúrovciach vznikne nové zdravotné stredisko s tromi ambulanciami. Zajtra prevažne premenlivá oblačnosť s teplotou 23 až 28 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Obyvatelia Slovenska v dôsledku znečistenia ovzdušia strácajú v priemere viac ako jeden rok života. Vyplýva to z analýzy vedcov z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením profesorky Alexandry Bražinovej, ktorý hodnotil vplyv znečistenia ovzdušia na očakávanú dĺžku života až na úrovni jednotlivých obcí. Fakulta informovala, že v najviac znečistených obciach je stredná dĺžka života o viac ako 2 roky kratšia v porovnaní s obcami s najčistejším ovzduším. Najvýraznejšie negatívne dosahy sa koncentrujú v regiónoch s vysokým podielom lokálneho vykurovania tuhými palivami. Medzi najviac postihnuté oblasti patrí juh stredného a východného Slovenska, ako aj niektoré oblasti Oravy a Liptova. Obyvatelia Šúroviec a okolitých obcí v okrese Trnava budú mať v budúcnosti dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť. V obci vznikne nové centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré prinesie tri nové ambulancie. Pre dospelých, pre deti a dorast, zubnú ambulanciu, ako aj priestor pre sociálne poradenstvo. Vďaka rekonštrukcii priestorov vznikne bezbariérové zdravotnícke stredisko. Obyvateľom prinesie modernejšie zázemie, lepšiu dostupnosť ambulancií, aj prepojenie zdravotných a sociálnych služieb na jednom mieste. Ročne by malo slúžiť viac ako 4500 pacientom zo Šúroviec a okolia. Celkové výdavky predstavujú takmer 987 000 eur. Nenávratný finančný príspevok z eurofondov pokryje 92% nákladov. Hlavné mesto znižuje pre nasledujúce štvororočné volebné obdobie počet volebných obvodov z doterajších 17 na 11. 10 mestských častí sa spojí do jedného obvodu, rozhodli bratislavskí mestskí poslanci. Magistrát tým reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste. Počet mestských poslancov zostáva rovnaký, teda 45, hovorí primátor Bratislavy Matúš Valo.
2: Pretože ale keď to bolo možno 10 000 ľudí, ktorí hlasovali za jedno poslanca, ale v malých mestských častiach to bolo 400, 500, 600 hlasov. Toto je vec, ktorú nikto z nás nechcel, my sme s tým boli v poriadku, svoju identitu ako keby si nejak utvrdzovali aj v mestskom zastupiteľstve, mali tu zastupiteľa. Samozrejme rešpektujeme Ústavný súd, práve preto sme dneska urobili novú volebnú mapu v Bratislave.
1: Starostovia dotknutých mestských častí namietali najmä načasovanie rozhodnutia tesne pred komunálnymi voľbami. Podnet na Ústavný súd podal verejný ochranca práv Robert Dobrovodský.
3: Prečo by v Bratislave nemalo platiť, že hlas každého voliča má približne rovnakú váhu? Na túto tému som upozorňoval dlhodobo, už v roku 2025. Národná rada Slovenskej republiky mala dostatok času napadnutú normu vypustiť. Ja nemám kalkulovať, čo sa komu hodí.
1: Ústavný súd upozornil, že medzi najmenším Čunovom a najväčšou Petržalkou bol takmer 68-násobný rozdiel v počte obyvateľov na jeden mandát. Oblastná organizácia cestovného ruchu Podunajsko zakladá novú tradíciu. Prvý ročník Dunajskej cyklopätnástky sa uskutoční v sobotu 18. júla. Účastníci absolvujú 15 kilometrov dlhú trasu z Patiniec cez Radvane nad Dunajom do Kravian nad Dunajom. Cyklisti odštartujú o 10. hodine z prístavu Marína v Patinciach. Súčasťou podujatia bude aj Dunajská pohľadnica zážitkov. Informoval Gabriel Duka, riaditeľ oblastnej organizácie Podunajsko, s tým, že deti aj dospelí budú počas jazdy zbierať pečiatky na tematickú pohľadnicu. Tie získajú v prístave Marína v Patinciach pri pamätníku Žitavského mieru, na rozhľadni v Kravanoch nad Dunajom a v návštevníckom centre Danubium. Zajtra na západe krajiny jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 15 až 10, v dolinách Trenčianskeho kraja okolo 8, cez deň 23 až 28 stupňov, prevažne severný vietor 10 až 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu, ráno a k večeru slabší vietor. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Začíname nehodou. Na vjazde do Veľkého Medera z Komárna zrazilo auto cyklistu, blokovaný je jeden pruh. Kolóny vás čakajú na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1, zdržanie 15 minút a 20 minútové zdržanie za Novákmi smerom na Horné Vestenice, tiež je to pri cestároch. Pozor na vjazde z diaľnice D1 na diaľnicu R1 v smere z Bratislavy na Nitru. Si dávajte pozor na kovové súčiastky rozhádzané v ľavom pruhu a na diaľnici D1 pred Hornou Stredou smerom z Trnavy na 90 kilometri je v strede cesty Kúžeľ, krátko sa tam zdržíte. To je zatiaľ z našich ciest všetko podstatné. Ešte jedna informácia o bratislavskej MHD. Na Odeskej je pre poškodenie vozovky zrušená zastávka 8. mája pre linky 70, 79 a N70.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
4: Je 8. júla, z prázdnin sa nám odkrojuje postupne ďalší deň. Inak tento deň je významný pre naše hlavné mesto, pretože v roku 1436 dostala Bratislava erbovú listinu. Nášmu mestu ju udelil uhorský kráľ Žigmund Luxemburský a týmto spôsobom, vlastne týmto udelením mestu, potvrdil právo užívať svoj znak. Meninových Ivanov sme už spomínali, ešte dodáme mená tých, ktoré pre vás vysielajú dnešné popoludnie. Usmieva sa, vy to síce nevidíte, ale možno to môžete počuť prostredníctvom nejakého éterového vyžarovania. Andrea Gernerová a od mikrofónu vás pozdravuje Bibiana Ondrejková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Didaktické pomôcky zohrávajú vo vyučovaní nezastupiteľnú úlohu. Pomáhajú žiakom lepšie porozumieť učivu a učiteľom zatraktívniť výučbu. Ich prínos bude počas tohto školského roka overovať vedecký tím z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Beata Repiková oslovila vedúcu projektu, doktorku Adelu Melišekovú-Dojčanovú.
2: Zámerom celého projektu je skúmanie a uplatnenie originálnych učebných pomôcok, ktoré by mali prispieť k celkovému skvalitneniu systému podpory stimulácie jazykovej gramotnosti u detí v rámci úvodného ročníka a žiakov v prvom ročníku základnej školy.
3: Vedúcu projektu priviedli k projektu jej vlastné pedagogické skúsenosti. Počas svojej učiteľskej praxe pracovala v triedách, kde bolo veľa detí, ktorých materinským jazykom nebola slovenčina.
2: Ja som sa k tomu prepracovala ešte pred 13 rokmi, keď som vstúpila do bilingválneho prostredia, kde som mala v triede deti, kde boli detičky s rodným jazykom slovenským, ale deti z 8 krajín iných. Takže som vlastne musela implementovať rôzne pomôcky, materiály. Naša legislatíva umožňuje, že tie deti napríklad rok nejako ich nehodnotíte. Majú tie hodiny, že absolvovali ich. Oni, povedzme si na rovinu, to tam odsedia. Alebo v ďalšom prípade škola vlastne si vyčlení tie hodiny, ktoré má voliteľné na extra slovenský jazyk, ale kedy sa tieto hodiny uplatňujú? Opäť pri výchovách.
3: Výtvarná výchova a ďalšie výchovné predmety rozvíjajú tvorivosť a predstavivosť detí. Ide o iný spôsob učenia prostredníctvom tvorivého a zážitkového poznávania.
2: Ak nám niečo vyjde, že toto nie je možné aplikovať, že to nie je vhodné, musíme vysvetliť prečo. Musíme to celé uchopiť krok za krokom a tie, ktoré budú diferencované ako použiteľné, tak vytvoriť na ne funkčnú metodiku. Samozrejme budú do toho zapojení študenti, učitelia, rodičia, aby sme naozaj vytvorili kvalitné prostriedky, aby sme skutočne našli tú metodiku, ktorá posunie detičky s odlišným rodným jazykom.
3: Deti, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, sa vďaka vhodným didaktickým pomôckam môžu už od prípravného alebo prvého ročníka základnej školy ľahšie začleniť do kolektívu. Na začiatku školského roka odborníci posúdia ich jazykové schopnosti, teda úroveň čítania a písania s porozumením.
2: Začína to tak, že bude prvý zber dát. Potom budeme aplikovať tieto pomôcky, budeme ich overovať, budeme skúšať. Priebežne opäť deti zmeriame o rok a potom vlastne budú výstupné merania, kde sa nám ukáže, či skutočne tá funkčná gramotnosť zažila ten svoj rozvoj.
1: Funkčnosť didaktických pomôcok budú odborníci overovať počas 3 rokov. Projekt sa začne v školskom roku 2026-2027 a realizovať ho bude vedecký tím z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jeho cieľom je pomôcť deťom z prípravných a prvých ročníkov základných škôl, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina a ktoré pochádzajú z iných krajín, aby si osvojili čítanie a písanie s porozumením a ľahšie sa začlenili do vyučovania.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Zisťovali sme, či sa mladým ľuďom oplatí študovať odbory z dopravy a či sa ich absolventi uplatnia v praxi. Akýmsi návodom malo byť aj podujatie s názvom Študuj dopravu, ktoré v Bratislave pre žiakov základných a stredných škôl pripravili Železničná spoločnosť Slovensko v spolupráci s ministerstvom dopravy. Téme sa venoval Miroslav Wirfl, v ankete si najprv vypočul takéto vyjadrenia.
1: Tak možnosť je vždycky, ešte sa uvidí, ešte máme našťastie rok skoro, tak uvidíme, čo príde.
2: Aký odbor by ste mohli študovať v budúcnosti?
1: Fúha, tak mňa celkom zaujal ten ekonomický odbor dopravy a také niečo to mi prišlo zaujímavé.
3: My už študujeme, my sme na strednej odbornej škole Kvačalovej. Študujeme tam autotronika.
2: Čo z vás bude, keď vyštudujete?
4: Pravdepodobne diagnostik motorových vozidel. Je to odbor so širokým uplatnením, tým, že sa učíme aj elektroniku, aj diagnostiku, tak sa môžeme sústrediť aj na iné odbory v budúcnosti, ak by sme mali záujem o inú kariéru.
2: Takže rozhodli pri výbere školy aj tie široké možnosti neskoršieho uplatnenia sa v praxi.
4: Áno.
2: Pokračuje riaditeľ strednej odbornej školy leteckotechnickej v Trenčíne Jozef Holúbek.
5: No, o letecké odbory je obrovský záujem, pretože my sme škola s celoslovenskou pôsobnosťou. Máme jednak dobre vybavené dielne, ale máme aj odborne pripravený personál, čo v dnešnej dobe je veľmi dôležité, pretože čím ďalej tým je menej majstrov odborné výchovy, ktorí teda by boli ochotní za ten plat zostať v školstve.
2: Vaša odborná leteckotechnická škola v Trenčíne má nielen na Slovensku veľmi dobrý cvenk, pretože dávate tým vašim študentom veľmi dobrý základ a potom sú z nich šikovní mechanici, piloti, leteckí inžinieri.
5: Určite áno, v podstate na každom letisku tuto v Európe sa stretá s bývalými žiakmi, dokonca mali sme bývalého absolventa, ktorý jednu dobu robil aj riaditeľa berlínskeho letiska, že nie je to len ako o mechanikoch, ale postupne sa prepracovávajú aj na vyššie posty. Kariéru dobrého leteckého mechanika si naštartujete až vtedy, keď máte preukaz technika a aby ste tento preukaz získali, potrebujete mať ukončené úspešne všetky moduly a 5 rokov praxe v letectve. Takže naši žiaci majú možnosť absolvovania týchto modulov už v rámci výučby, v rámci výcviku a plus sa im počítavajú 3 roky z tých 5 rokov, ktoré potrebujú k získaniu preukazu technika.
2: Tieto informácie doplní riaditeľ strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave, Peter Papík.
6: V posledných rokoch stúpa záujem o ekonomické odbory, pretože dievčatá v tej oblasti Trnavy majú v tomto lepšie uplatnenie potom, keď to absolvujú.
2: Máte aj nejakú spätnú väzbu?
6: Áno, máme. Naši absolventi, keď ideme niekde do nejakých dopravných spoločností, tak ich tam nachádzame veľa. To znamená, že uplatňujú sa.
2: Takto aspoň zisťujete, že tá cesta bola správna a vychovávate slušných, vzdelaných a inteligentných ľudí.
6: Áno, to je náš cieľ a podľa toho, ako sa uplatňujú, či už v praxi alebo na vysokých školách, tak vyzerá, že sa nám to darí. Doprava je určite perspektíva do budúcnosti. Dá sa tam nájsť od techniky po ekonomiku každého, čo viacej baví, aby si tam našiel v tej oblasti dopravy nejaké uplatnenie a určite sú to zaujímavé profesie.
0: Ministerstvo dopravy pripravuje podobné vzdelávacie projekty aj v železničnej a cestnej doprave. Dnešní študenti by teda už o krátky čas mohli zaplniť mimoriadne potrebné odborné pracovné pozície v oblasti dopravy a využiť svoje vedomosti zo školy priamo v praxi.

0: Otázka na dnes.
1: Počuli ste už o technologických inkubátoroch? Myslíte si, že pomáhajú mladým ľuďom rozbehnúť vlastné podnikanie? Aké máte s nimi skúsenosti? Aj to bude téma štvrtkového rádiobudíka s Daliborom Uhlárom. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
0: Hosť Panorámy. Na začiatku života bola voda. A práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom Panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10. Zelená vlna.
2: 15 hodín, 31 minút, už o chvíľočku je 32 minút a my sa pozrieme na naše cesty. Začíname čerstvou nehodou, ktorá sa stala na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Lozorno. Tam z kamionu vypadla časť nákladu, poškodila protiíduce osobné auto, blokovaný je jeden pruh a už v tejto chvíli sa tam zdržíte asi 20 minút. Rovnaké zdržanie, teda 20 minútové, na vás čaká za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri Cestároch. Klasická kolona na vjezde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 hlási v tejto chvíli zdržanie 10 až 15 minút. Pozerám, že čo je ešte také dôležité z našej zelenej vlny. Myslím, že sme si prešli úplne to najdôležitejšie. Buďte opatrní, buďte ohľaduplní a prídite šťastne do svojho cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: a pretancovali sme sa až k športu. Len pred niekoľkými dňami sa skončil školský rok a zároveň s ním vyvrcholil aj 7. ročník olympijského odznaku všestrannosti žiakov základných škôl. Aj tento raz ho mal na starosti projektový manažer Slovenského olympijského a športového výboru Milan Špánik, ktorý Petrovi Bučekovi poskytol aj niekoľko zaujímavých čísel.
1: Máme za sebou ročník, ktorý sa mimoriadne vydaril. V rámci tohto školského roku, ktorý skončil pred pár dňami, sme otestovali takmer 60 000 detí z 541 škôl, čo nám poskytuje naozaj veľmi pekný obraz o tom, ako momentálne sa nachádza pohybová výkonnosť detí na druhom stupni na základných školách na Slovensku.
2: Takže aké sú vlastne tie výsledky? Sú radosné alebo menej radosné? Ako sa na to pozeráte?
1: Tak moc radosné nie sú, lebo tá pohybová výkonnosť našich žiakov stále klesá, dá sa povedať. Oproti minulosti, keď sa na to pozrieme, tak robila sa taká aj štúdia pána profesora Bielika, že žiaci, ktorí boli kedysi v športových triedách a oproti normálnym triedám mali naozaj veľmi vysokú výkonnosť a momentálne terajší žiaci v športových triedách, dá sa povedať, že majú výkonnosť ako bežní žiaci v minulosti.
2: Čím je to vlastne?
1: Pohybové aktivity sa dostávajú postupne na okraj spoločnosti a nevenuje sa im taký dôraz, ako by sa mohol, a tým pádom to deti nepovažujú za bežné.
2: Z čoho pozostávala tá batéria testov?
1: Sú to batérie Eurofitu, čo je vlastne štandardizované testy, ktoré sú spoločné, dá sa povedať, vo viacerých štátoch. My z nich sme vybrali 6 testov, ktoré vlastne pokrývajú, dá sa povedať, kondičné schopnosti a silu, rýchlosť a vytrvalosť, a v rámci týchto 6 testov vlastne vieme zistiť pohybovú výkonnosť tých žiakov.
2: Keby sme si to teraz priblížili, konkrétne o aké testy ide?
1: Ide o skok do diaľky z miesta s nožmou, výdrž hýba nad hmatom, hod plnou loptou alebo medicínbalom 2-kilogramovým vpred, 10x5 metrov, čo je vlastne rýchlostný test, potom vytrvalostný test.
2: No ale tú mládež ste motivovali aj tým, že tí najlepší z týchto testovaných žiakov dostávali aj zlaté odznaky.
1: Takže tento školský rok sme rozdali 16 300 odznakov a z toho bolo len 2000 zlatých, takže zo 60 000 detí, dá sa povedať, malo 2000 zlatý odznak.
2: To znamená, že s týmito výstupmi by teraz mali zodpovední nejakým spôsobom aj pracovať?
1: Myslím si, že áno, lebo keď sa pozrieme napríklad len na kardiorespiračnú zdatnosť žiakov, tak vo veku 15 rokov dievčatá až 71% má nedostatočnú úroveň kardiorespiračnej zdatnosti, čo sme na tom naozaj veľmi zle. A keď sa pozrieme na obezitu napríklad, tak tam v štúdii, ktorú sme robili na vyše 90 000 žiakoch, tak nám vyšlo, že 14% chlapcov má obezitu a 20% má nadhmotnosť. To znamená, že keď to sčítame spolu, tak 33% žiakov, chlapcov má buď nadhmotnosť alebo obezitu.
0: No, v našom západoslovenskom regióne sa do odznaku zdatnosti zapojilo najviac škôl v Nitrianskom kraji, až 78, a to je 6 700 žiakov.

0: pesnička sa hodí aj tak do vlaku, čo poviete, tak keď počujete, ako idú tie kolesa v pravidelnom rytme, pozeráte sa z okna. No a my vo vlaku zostaneme a vlakom sa v dnešnom krátko a jasne zvezieme za železničnou históriou.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Môj dnešný hosť, krátko a jasne fotograf a redaktor Matúš Vavrek, má vlakom precestovanú veľkú časť Európy, celé Slovensko a všetko zdokumentoval. Teda takmer všetky zjazdné železničné trate, dokonca aj miesta, kde už bola doprava zastavená. Vznikli z toho fotografie vlakov a železníc, ktoré mu priniesli úspech i za hranicami. No a dnes sa dozviete, čo pre železničiara znamená slovo delfín.
3: Delfín pre mňa znamená dieselmotorovú jednotku Rady 840, ktorá väčšinou jazdila pod Tatrami. Mala taký podlhovastý nos a modrú farbu. Aj kvôli tomu vlastne dostala takú prezývku delfín.
2: Kedy jazdila?
3: Jej prvá jazda bola už v roku 2003.
2: Aká je jeho konštrukcia a ako vyzerá?
3: Dieselmotorová jednotka Rady 840 má taký podlhovastý nos. Je bývala modrosivej farby a má vlastne špecifickú konštrukciu, že sú vlastne dva samostatné vozne a uprostred je kontajner s motorom.
2: Je všade jazdí a prečo je ľuďom sympatická?
3: Jazdievala kedysi pod Tatrami, bola v podstate ako keby zladená ku tatranským električkám, no momentálne jazdí na západnom Slovensku.

0: No a teraz sa spoločne pôjdeme pozrieť do kuchynky našim kolegom zo spravodajstva, konkrétnejšie teda zo žurnálu. Spravodajstvo, ako dobre viete, príde už o pár minút, o 6 minút, teda o 16. a žurnál o 17. A vyberieme sa v ňom aj do Šúroviec pri Trnave. Tam sa začína výstavba nového zdravotného strediska s tromi ambulanciami za viac ako 1 000 000 eur. Nahradí starú nefunkčnú budovu, ktorá už nesplňala podmienky na prevádzkovanie zdravotníckych služieb a zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti nie len pre obyvateľov obce, ale aj pre celú spádovú oblasť.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
7: V románe.
8: Však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Hľadáte inšpiráciu do kuchyne? Vypočujte si osvedčené rodinné recepty, aj nové nápady od poslucháčov a nechajte sa inšpirovať vôňami domácej kuchyne. Kulinárium Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka vždy po 11:30 online na reginazapad.sk alebo v podcastoch.
11: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
12: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
11: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
12: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
11: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
12: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
11: Tešíme sa na vás.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Senici vznikne prvá komplexne bezbariérová škola. Alergikov potrápia ešte trávy, pribudne peľ, paliny a ambrózie. Zajtra premenlivá oblačnosť s teplotou 23 až 28 stupňov. Pekné popoludne želá Boris Alkálagy. Ministerstvo vnútra upozorňuje na zvýšenú opatrnosť pri ponukách brigád v zahraničí, ktoré lákajú najmä mladých ľudí a študentov. Niektoré z nich môžu byť podvodom. V lepšom prípade môžu obete prísť o peniaze, v horšom sa môžu stať obeťami obchodovania s ľuďmi či sexuálneho vykorisťovania. Pokračuje minister vnútra Matúš Utaj-Eštok z Hlasu SD.
2: V roku 2025 sme evidovali v rámci úradu prevencie kriminality bohužiaľ aj 27 detských obetí vo veku od 4 do 17 rokov, najmä v súvislosti so sexuálnym vykorisťovaním a nútením žobraním.
1: Na všetkých pracoviskách klientského centra na Studenej ulici v Bratislave je pri platbe platovnou kartou možná úhrada správneho poplatku priamo pri priehradke. Bratislavská krajská polícia spresnila, že bezhotovostné úhrady sú prijímané na každom pracovisku s tým, že platbu v hotovosti je naďalej potrebné realizovať v samoobslužnom termináli. V základnej škole s materskou školou Jána Mudrocha v Senici vznikne počas leta vnútorná zdvíhacia plošina, pokračuje hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
3: Ide o zariadenie podobné výťahu, ktoré prepojí všetky podlažia budovy a umožní pohodlnejší pohyb žiakom so zdravotným znevýhodnením. Na realizáciu projektu sme z mestského rozpočtu vyčlenili 61 000 eur. Vďaka tejto investícii sa škola stane prvým komplexne bezbariérovým školským zariadením v meste. Z vlastných prostriedkov školy zároveň počas prázdnin pribudne aj bezbariérové WC.
1: Mesto Levice upozorňuje občanov na uzatvorenie ulice Kálmána, Kittenbergera a časti ulice Svätého Michala z dôvodu začatia rekonštrukčných prác. Takmer miliónovú investíciu plánuje mesto financovať zo schváleného úveru. Práce by mali byť ukončené do októbra tohto roka, potvrdil primátor Ján Krtík. Počas rekonštrukcie by mali byť obnovené cesty a časť chodníkov na ulici Zdeňka Nejedlého, Okružná a Jilemnického ulica, Tatranská ulica Kapitána Nálepku a ulice Kálmana Kittelbergera a Svätého Michala. V týchto dňoch na území Slovenska dominuje vo vzduší peľtráv z čelade lipnicovitých. Monitorovacie stanice v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici zachytili už aj peľ ambrózie a stanica v Žiline aj paliny. Informovala Lucia Rendlová z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici s tým, že najvyššie koncentrácie peľu tráv zachytili v Žiline a Nitre. Peľová sezóna tráv pokračuje najmä na severnom a strednom Slovensku, kde ešte dosiahne alergiologicky významné koncentrácie. Na ostatnom území má už klesajúcu tendenciu. Naopak palina a invázna ambrózia sa o pár týždňov stanú najvýznamnejšími alergénmi leta a skorej jesene. Novým trénerom basketbalistov BC Slovan Bratislava sa stal Slovinec Dejan Jankara. 40-ročný kouč, ktorý na pozícii nahradil Aramisa Nagliča, pôsobil naposledy v slovinskom BC Krka. Trénerskú kariéru odštartoval v pomerne mladom veku, napriek tomu si už okrem viacerých klubov vyskúšal aj pôsobenie pri mládežníckych a juniorských reprezentáciách Slovinska. Zajtra na západe krajiny jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 15 až 10, v dolinách Trenčianskeho kraja okolo 8, cez deň 23 až 28 stupňov. Prevažne severný vietor 10 až 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. Ráno a k večeru slabší vietor. 16 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: V tejto zelenej vlne nemáme nahlásené žiadne policajné hliadky ani radary, ale nehody, kolóny a cestárske stanoviská určite áno, tak počúvajte. Čerstvá nehoda je na výjazde z obce Dvory nad Žitavou smerom na Nové Zámky. Havarovalo tam auto, blokuje jeden pruh a premávku riadi polícia. Staršia nehoda je na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Lozorno, kde časť nákladu z kamiona vypadla a poškodila protiidúce osobné auto. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa už pol hodinu. Koľko sa zdržíte v kolónach? 10 až 15 minút na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a 20 minút pri cestároch za Novákmi smerom na Horné Vestenice. A teraz tí cestári. V Bratislave na križovatke Prievozka Miletičová blokujú jeden pruh. Na Volkrovej v našom hlavnom meste opravujú cestu. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Moste pri Bratislave na Bratislavskej opravujú povrch vozovky. Tiež blokujú jeden pruh podľa potreby. A s obmedzeniami pre cestárov rátajte aj v Nitre, kde opravujú dlhú ulicu medzi Mikovou Vsou a Janikovcami.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
4: No my sme sa prehúpli do poslednej hodiny dnešného popoludnia, ale samozrejme Rádio Regina vysiela aj ďalej pre vás. Ale ešte sa v žiadnom prípade neučíme, lebo Andrea Gernerová a Bibiana Ondrejková sa s vami chcú vybrať napríklad do Trenčína v prvej polhodinke tejto hodiny. Potom sa budeme venovať zdraviu spolu s našou milou kolegyňou Darinou Mikolášovou. Budeme sa venovať letu, letnej téme a teda aj úrazom, ktoré môžu byť spôsobené napríklad dažďom alebo búrkami. No máme toho pripraveného ešte o čosi viac. Ešte sa nám čo to do tej hodiny zmestí a samozrejme nebudú chýbať ani pekné pesničky.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Mosty, cesty ponad rieky a dejiny.
1: Sľúbila som vám výlet do Trenčína, tak poďme tam. Keby mosty rozprávali. To je názov nášho letného seriálu, v rámci ktorého sa venujeme premosteniam na západnom Slovensku. No a dnes pôjdeme práve do Trenčína, tesne pri historickom centre totiž stojí most, ktorý má skutočne netradičný príbeh. Najskôr po ňom premávali vlaky, potom cyklisti, a už čoskoro sa z neho stane ulica. Viac nám povie Barbora Jurenová.
2: Premostenie dnes Trenčania poznajú ako starý železničný most. Vybudovali ho ponad váh na miesto ešte staršej spojnice, vysvetľuje Martin Jurikovič z občianskeho združenia Archi TN.
3: Starý železničný most je oceľový most, ktorý vznikol ako potreba prechodu železnice na druhý breh váhu, a to v čase, keď sa rozvíjala železnica na Slovensku. Pôvodne ten úsek Bratislava-Trenčín končil v dnešných Zlatovciach a následne s tým, ako železnica prešla na ľavý breh váhu, tak bolo postavené premostenie.
2: To vydržalo až do konca druhej svetovej vojny, kedy železničný most zničili ustupujúce nemecké vojská. Pokračuje riaditeľ štátneho archívu v Trenčíne Peter Brindza.
4: Potom sa pristúpilo vlastne v máji 1945 k jeho obnove. Most bol funkčný približne do tých 60. rokov, kedy sa znova rozhodlo, že treba ho rekonštruovať. Avšak prípravné práce trvali dlhšie. Most bol daný do užívania v roku 1984. Hodnota toho diela bola v tom čase 40 miliónov korún.
2: Po moste 10 ročia premávali vlaky. Zmenu priniesla modernizácia trate, kedy železničný most stratil svoje pôvodné využitie. Mesto získalo do svojho majetku a zmenilo na cyklomost. Jeho hlavný architekt Martin Beďač.
5: Most je jedinečný v prvom rade svojou polohou. Je v absolútnom centre mesta, je súčasťou nášho dôležitého toho projektu Trenčín City. Tým, že sa železnica preložila, ten most sa uvoľnil, vlastne má možnosť centrum sa rozšíriť k rieke.
2: Most bude mať navyše aj nové využitie. V rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry sa z neho stane promenádny Fiesta most.
5: Ten most nebol oblúkový, ale bol rovný a je pomerne vysoký tým, že je to priehradová konštrukcia. Dala sa využiť tým pádom jeho strecha. Dali sa tam vložiť objekty, ktoré majú vytvoriť nejaké služby, bar, kaviareň, reštaurácia, galéria, komunitné centrum pre mladých. Zaintegrovaná tá strecha mosta, ktoré sú krásne výhľady na historické centrum.
2: Most v týchto dňoch mení svoju podobu. Jeho minulosť je pritom výhodou, potvrdil stavby vedúci Jan Pajdučák.
6: Pretože ten železničný most musiel uniesť rušeň, ktorý má zväčša 110 tón a viac, a celú súpravu. Aj tú najťažšiu mechanizáciu, čo je povedzme, že domiešavať s betónom, môžem na most spustiť a ono to vyzerá opticky zložito, ale v zásade je to jednoduché. Aj tí súdodávateľe sú prekvapení, že problém nie je.
2: Martin Beďač je presvedčený, že trenčiansky most bude výnimočný.
5: Aj vo svete ich dokonca veľmi málo. Takéto pešie mosty so službami je napríklad Ponte Vecchio vo Florencii. Čiastočne sa dá povedať o Karlovom moste, ale tam zase nie sú tie služby. Tým, že most bol pomerne veľký, pomerne vysoký, tak sa dal naozaj využiť na oveľa viac funkcií, ako je len obyčajné prepojenie brehov.
1: Trenčíne nad Váhom, v krásnej lokalite pod Hradom, ešte zostaneme. Ako most k ďalšiemu príspevku nám poslúži pesnička od skupiny Noc a deň, medzi tebou, mnou a nebom. Kto vie, možno, že aj tam je nejaký most.
0: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ, Mosty. Cesty ponad rieky a dejiny.
1: Starý železničný most v Trenčine bol dlhé roky jednou z hlavných spojníc oboch brehov Váhu. V súčasnosti je pre verejnosť zatvorený, pretože prechádza radikálnou premenou. Stane sa z neho nová mestská ulica so športoviskami, galériou, kaviarňou aj vyhliadkovými miestami. Pre Trenčanov je zároveň miestom mnohých spomienok. Viac vie Barbora Jurenová.
2: Milan Kráľ je rodeným Trenčanom. Dlhé roky dozeral na dianie vo svojom meste z pozície regionálneho novinára. Do jeho hľadáčika sa dostala aj dôležitá dopravná spojnica.
3: Starý železničný most sa mi spája ako taká vstupná brána do Trenčína. Keď som pred 50 rokmi chodil do Bratislavy na vysokú školu, neviem prečo som mal taký obľúbený spoj, ktorý odchádzal o polnoci z Bratislavy okolo 2. v noci, bol v Trenčíne a to som vždycky zaspal. A ten strašný hrmot, keď sme išli cez železničný most, ten ma zobudil, to bolo veľmi fajn. A potom som aj často fotil ten most, lebo z druhej strany Váhu bolo vidieť hrad taký orámovaný železnou konštrukciou a to bolo také zaujímavé.
2: O niečo odlišný výhľad sa zase naskytol Zdenkovi Dudovi. Ten si ho totiž vychutnával priamo z kabíny rušňa.
4: Po moste som jazdil, odkedy som prišiel na železnicu už ako kandidát rušňovej čau do roku 1985. Túto stavbu som vnímal vždy, nakoľko to je špecifická stavba celokovová, bola prispôsobená nielen na obojsmenú prevádzku na železnici, ale aj pre cyklistov a chodcov, krem týchto veci, aj pohľad na sútok Váhského kanálu s Váhom zo strany Zámarov je pohľad na hrad.
2: Ten bol podľa neho magický najmä v nočných hodinách, kedy naplno vynikla jeho nezameniteľná silueta. Úplne iný pocit z tejto spojnice mal zase Martin Jurikovič z občianskeho združenia Archi TN.
5: Ja som mal vždy strach cez ten most chodiť, takže pre mňa to znamená nejakú traumu z detstva, ktorá našťastie už odoznela, pretože keď tam prechádzal vlak, tak nebolo moc komfortné ísť po tej lávke, pretože to tam hučalo a triaslo sa to, ale tým ako je odtiaľ odstranená tá vlaková doprava, tak pre mňa ako bývalého obyvateľa Zámostia to bola veľmi príjemná spojnica do centra.
2: Tá zostala zachovaná aj potom, ako po moste prestali premávať vlak. Pripomína hlavný architekt mesta Martin Beďač.
6: No, vlaky prestali premávať, myslím, v 2017. Chvíľu trvali procesy, kým sa nám podarilo most získať do vlastníctva, čiže asi zhruba 9 rokov je brownfield. Dočasne sme ho využili ako lukratívnejší alebo luxusnejší cyklistický most. Jedna kola sa dala využiť na širokú cyklotrasu.
2: Príbeh trenčianskeho premostenia vstupuje do ďalšej éry. Vlaky aj cyklistov nahradili stavebné stroje. Z mosta sa totiž stane ulica. Ide o súčasť projektu Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026. Jeho šéf Stanislav Krajčí.
7: Premena mosta je vlastne príbehom, ktorý hovorí o premene toho celého mesta. Pri tom moste sa to dá pekne zosobniť. Plánujeme vlastne nejaké aktivity, ktoré by sa mali konať na jeseň tohto roku, keď sa most otvorí. Plnohodnotná sezóna bude úplne plná samozrejme až leto 27.
1: Už o týždeň spoznáme ďalšie dôležité premostenie. Tentoraz si povieme príbeh mostu Márie Valérie v Štúrove.

0: budúcnosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
3: O 16.32 minúte sa opäť pozrieme na naše cesty. Pristavíme sa pri nehode na diaľnici D2 za Stupavou smerom na Lozorno, kde vypadla časť nákladu z kamióna a poškodila protiidúce osobné auto. Blokovaný jeden pruh a zdržíte sa 20 minút. Pri ďalšej nehode, ktorá sa stala na výjazde z obce Dvory na Žitavou smerom na Nové Zámky, je blokovaný jeden pruh, premávku tam riadi polícia. Kde sa zdržíte? Na Trenčianskom letisku sa dnes začína hudobný festival. Na všetkých výjazdoch do mesta počítajte z rozsiahlymi kolónami. Festival sa skončí v sobotu. Zdržanie 15-minútové v kolóne vás čaká na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 a 20-minútové za Novákmi smerom na Horné Vestenice pri Cestároch.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Letné búrky dokážu prísť veľmi rýchlo a hoci nás často najviac zaskočí silný dážď, oveľa väčším nebezpečenstvom sú blesky. Každý rok spôsobia vážne úrazy a niekedy aj tragické následky. Ako sa počas búrky správať bezpečne?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Leto nie je len o slnku a dovolenkách, prináša aj búrky a s nimi spojené riziká. Blesk nie je len pôsobivý prírodný úkaz, ale aj vážne nebezpečenstvo. Čo všetko dokáže a ako sa pred ním chrániť, hovorí doktorka Michaela Elejány.
3: Najnepríjemnejšie na celom tomto úraze je, že sa to deje vlastne z nenazdajky, my nikdy nevieme, kde to príde. Nikto to nedokáže predpokladať, ani predpoveď počasia a podobne. Jediné, čo môžeme spraviť, je prevencia. To znamená, že keď tá búrka prichádza, my už vidíme, že sa treba zmračí. Vtedy by sme mali myslieť na to, že mali by sme si proste vytvoriť akýsi plán B, pokiaľ už nás to zastihlo vonku. To znamená, či sme na vode, niekde sa kúpeme pri vode, niekde na voľnom rovnom povrchu, to je tiež veľmi nebezpečné, pretože tam sme práve my, ľudia, ten styčný bod, ten najvyšší bod, do ktorého to môže samozrejme udrieť. Ďalej, keď robíme napríklad turistiku, hej, robíte túru na horách, tak vtedy tiež by človek mal myslieť vždy, každý turista, a minimálne by teda mali mať všetci znalosť, aké je napríklad číslo horskej služby. Ďalšia vec, nebezpečné práve akoby zhromažďovanie ľudí. Keď už zastihne tých ľudí búrka na nejakom otvorenom priestranstve, tak skutočne by sa mali rozísť, nemali by zostávať v takých kopách alebo masách. A toto je práve na tom festivale napríklad tiež ako jeden z takých nebezpečných rizikových faktorov. Keď ste vo vode a sa kúpete alebo ste pri nejakom jazere, ísť od neho ďalej, hej, proste nezostávať pri tom jazere. Jednak je to vodivé a je to horšie. Druhá vec, vy keď vám tam vyčnieva hlava, vy fungujete ako hromozvod.
2: Zajtra si povieme, prečo by sme nemali pri blesku mať pri sebe mobilný telefón.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Dynamika, výbuchy emócií a nezmerateľný príliv energie. Aj tieto momenty sú súčasťou vystúpenia tanečnej umeleckej skupiny Čarovné ostrohy. V jej podaní náročnosť a krása slovenského folklóru naberajú inú, presnejšie rokovú podobu. Peter Živner, vedúci a choreograf tohto unikátneho zoskupenia, Janke Blejovej povedal, že odovzdávanie energie z pódia divákom v hľadisku je dôležitou súčasťou vystúpenia.
2: Vedúci súboru Peter Živner má osvedčený recept, ako odmerať energiu, ktorú odovzdávajú umelci divákom v hľadisku.
3: Lebo ja napríklad s nimi dokonca tancujem a ja všetkých dobre vidím, takže vedia, že ja sa na nich pozerám. A samozrejme po každom tanci, keď zídeme z javiska a ja necítim tú energiu, že tí tanečníci už nedávajú obecenstvu, lebo to obecenstvo je na toto tiež veľmi citlivé. Buď vám zatliskajú, že bravúrne, alebo iba tak formálne. No a keď je to bravúrne, tak je jasné, že odovzdali najväčšiu energiu, akú ste mohli. No a potom záver vystúpenia je niekoľko minútový standing ovation a to je to, čo potrebujeme, odovzdanie energie a tak.
2: Pýtala som sa známych i menej známych ľudí a zistila som, že Čarovné ostrohy nie sú neznámym pojmom. Tanečník Matúš Kripel mal okamžite vysvetlenie, ktoré v zápäti doplnil Peter Živner.
4: Máme jeden program, rokom krokom, do každej obce, kam prídeme, ideme s týmto programom.
3: A tento program zahŕňa všetko od západu až po východ, napríklad máme tam Podpolanie, máme tam Liptov, východné Slovensko, napríklad Šaríš, Zemplín a samozrejme toto celé kombinujeme s pop music, ako je Michael Jackson, AC/DC, Queen a tak ďalej. Takže máme úplne všetko zahrnuté ešte aj svetovo a ešte aj slovensky.
2: Čarovným ostrohám však netlieskajú iba našinci, ale aj v zahraničí.
3: Snažíme sa cestovať čo najviac. Momentálne nás čaká v septembri Japonsko, kde ideme na turné. Naposledy sme boli v Istanbule, predtým na Malte, Španielsku, Portugalsku, predtým v Nemecku a tak.
2: Neopakovateľné spomienky na vystúpenia v zahraničí má aj Dominika Dobrocká.
5: Paríž. A bolo to super pripomenutie, akože vypadnúť na chvíľku z domu a teda byť súčasťou tohto zoskupenia aj mimo len teda tréningov a tých vystúpení, že sme teda išli tam a že sme boli tam spolu a že sme tam zažili aj iné veci, teda okrem vystúpení. Takže bolo to také fajn, ale do Tokia nejdem, lebo ja mám doma štvorročné a ročné dieťa. Priznám, že Peťo ma lámal aj teraz na to Tokio v septembri, ale nedala som sa zlomiť, lebo mi to príde veľmi ďaleko ešte, keďže sú ešte moc malinké obidve, takže by mi to nedalo.
2: Ako sa dostanete, pán Živner, povedzme do toho Japonska? Ako to funguje? Páčite sa?
3: Pozvu nás, umelecká agentúra nás pozve do Japonska, takto isto nás zavolali do Los Angeles ešte pred 15 rokmi, to sa idem pochváliť teraz. V Los Angeles sme získali ročné angažma do Las Vegas, ako jediní Európania. No keďže chceli 360 vystúpení a my na to nemáme čas, tak stále to iba odkladáme a ďalšia vec je 360 vystúpení, myslím, že to je veľa.
1: Tanec je síce pre všetkých členov súboru obrovskou vášňou, ale je nemysliteľné obetovať na rok to, čo dotvára ich každodenný život, rodinu, prácu a priateľov. O tom si povieme viac zajtra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Rádio Regina.
1: Tak to sa nám vyznala Katka Koščová. My vám želáme, aby ste žiadne strachy nemali a ak nejaké máte, tak aby ste ich hravo prekonali. Možno aj tým, že sa niekomu pozriete do očí. Čo tak skúsiť to teraz o 16:55? No a keď tak pozerám na hodinky, tak zistujem, že je čas loučení. Neznášim loučení. Teraz by si mala pustiť Andrejka takúto pesničku. Andrea Gernerová a Bibiana Ondrejková pre vás vysielali dnešné popoludne s Rádiom Regina Západ. Zabávajte sa, vzdelávajte sa, oddychujte s nami ďalej, pretože my sme tu pre vás, milí naši poslucháči.
0: Otázka na dnes.
2: Počuli ste už o technologických inkubátoroch? Myslíte si, že pomáhajú mladým ľuďom rozbehnúť vlastné podnikanie? Aké máte s nimi skúsenosti? Aj to bude téma štvrtkového rádiobudika s Daliborom Uhlárom. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
0: Hosť Panorámy. Na začiatku života bola voda a práve voda priviedla nášho sobotného hostia na miesta, kam sa väčšina z nás nikdy nedostane. Ako lodník, fotograf a dokumentarista spoznával Dunaj aj jeho deltu, prírodu, ľudské osudy a život pozdĺž rieky v 10 krajinách. Hosťom Panorámy s Jurajom Turisom bude cestovateľ, fotograf a autor kníh Vladimír Kampf. V sobotu po 10.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Nákladný železničný dopravca Cargo sa chystá prepustiť 400 zamestnancov. Časť rušňovodičov by mohla prejsť k osobnej železničnej doprave. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla stovkám študentov internát, spustili preto petíciu. V obci Šúrovce pri Trnave vybudujú nové zdravotnícke stredisko, poslúži aj obyvateľom okolitých obcí. Pekný podvečer želá Marek Pivoluska.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Železničná spoločnosť Cargo počíta s rušením stoviek pracovných miest. Takzvaný ozdravný plán schválilo predstavenstvo nákladného dopravcu. Ministerstvo dopravy pripustilo, že by časť rušňovodičov nákladného dopravcu prešla k osobnej železničnej doprave. Rezort tvrdí, že ide o štandardnú situáciu a presun by podporil.
2: Kým v roku 2021 bolo ešte železničné Cargo vyše 6 miliónov v zisku, vlani dosiahlo stratu takmer 30 miliónov eur. Hovorkyňa železničnej spoločnosti Cargo Silvia Kuncová vysvetľuje, že predpokladajú prepustiť 400 zamestnancov, no ich konečný počet bude závisieť od výsledkov rokovaní so zástupcami zamestnancov.
3: Pripravované organizačné zmeny sa dotknú viacerých profesijných skupín naprieč spoločnosťou, vrátane manažerských pozícií na všetkých stupňoch riadenia. Ich cieľom je prispôsobiť organizačnú štruktúru aktuálnym potrebám spoločnosti, vývoju na trhu nákladnej železničnej dopravy a ekonomickej situácii.
2: Zámer už nákladný dopravca predložil ministerstvu dopravy. Hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková skutočnosť potvrdila.
4: ZSSK Cargo nám predložila plán na zníženie počtu zamestnancov tak, aby v tomto roku ušetrila 5 miliónov eur. Realizácia tohto opatrenia je v pôsobnosti spoločnosti.
2: Doplnila, že ministerstvo aj dopravca robia všetko preto, aby mala spoločnosť na vysokokonkurenčnom trhu nákladnej železničnej dopravy čo najsilnejšie postavenie. Koncom roka 2023 zamestnávalo Cargo asi 3800 ľudí. Aktuálne je to okolo 3000. Podľa rušňovodiča a železničného publicistu Mateja Motičku si prechod nákladných rušňovodičov do osobnej dopravy vyžiada nutné doplňujúce preskúšanie.
5: Problém však nastáva aj pri tom, že v železničnej spoločnosti Cargo Slovakia na západnom Slovensku, teda v regióne nedostatku rušňovodičov, je tak či tak pod stav. Takže keby sa zo štátneho Carga rušňovodiči presunuli do železničnej spoločnosti Slovensko, problém nedostatku rušňovodičov na západe ostane.
2: Nákladnú železničnú dopravu v ostatných rokoch trápi pokles priemyselnej dopravy či zmeny v logistike. Významnú časť tržieb železničného Carga tvorilo zásobovanie oceliarne v Ostrave, ktorá však skrachovala, a rozvoz komodít z Ukrajiny, ktorá po oslobodení vôd v Čiernom mori obnovila námornú dopravu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Bývajú desiatky až stovky kilometrov od školy a internát nedostali. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla na budúci akademický rok viac ako 700 žiadostí o ubytovanie. Zástupcovia študentov považujú kritériá prideľovania internátov za nespravodlivé a v petícii žiadajú, aby viac prihliadala na ich študijné výsledky. Internát by tak mohli ľahšie dostať aj vysokoškoláci z Banskej Bystrice, zo Žiliny alebo z Prievidze.
6: Vlani internát mala, teraz ho už nedostala študentke zo severu Slovenska. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zamietla žiadosť o ubytovanie z kapacitných dôvodov.
7: Dochádzať nemôžem, keďže cesta tam aj naspäť je to 8 hodín, čo je naozaj nepredstaviteľné pre mňa. Odvolanie som podávala.
6: Z vyšších ročníkov tento rok univerzita zamietla žiadosť o internát stovkám študentov. Zástupcovia vysokoškolákov spustili petíciu, doteraz sa pod ňu podpísalo 1150 ľudí. Prekáža im, že študenti s výbornými výsledkami nedostanú internát len preto, že bývajú menej ako 250 kilometrov od Nitry. Reaguje predseda študentskej časti akademického senátu a autor petície Jakub Bodorík.
8: V tomto akademickom roku to viedlo k tomu, že 28 študentov s akademickým priemerom lepším ako 1,28 nedostalo internát a 150 študentov s priemerom 1,55 a lepším.
6: Petícia vznikla ešte za minulého vedenia univerzity. Študenti si dohadujú stretnutie s novým rektorom Františkom Petrovičom, nám poslal písomné stanovisko.
9: Chceme v spolupráci so zástupcami študentov na jeseň tohto roka pripraviť návrh novej, transparentnej a spravodlivej metodiky prideľovania ubytovania na univerzitných internátoch.
6: Kým internát stojí študenta v Nitre mesačne zhruba od 70 do 180 eur podľa štandardu izby, podľa realitného makléra Michala Lisého za bývanie na priváte si priplatí.
10: Pokiaľ si za jedna vlastnú izbu, tak je to okolo 250-300 eur.
6: Realitní makléri upozorňujú, že riešiť to musia už teraz. Na konci leta už byty na prenájom nemusia byť voľné. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: V obci Šúrovce pri Trnave sa začína výstavba nového zdravotného strediska s tromi ambulanciami za viac ako 1 000 000 eur. Nahradí starú nefunkčnú budovu, ktorá už nespĺňala podmienky na prevádzkovanie zdravotníckych služieb a zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti nielen pre obyvateľov obce, ale aj pre celú spádovú oblasť.
10: Myšlienka nového zdravotného strediska vznikla najmä potom, ako z nevyhovujúcich priestorov odišla pediatrička a aj všeobecný lekár pre dospelých, hovorí miestny a krajský poslanec Marián Vyskupíč.
11: Aj sme rozmýšľali nad rekonštrukciou, ale tie pravidlá zdravotnícke sú tak náročné, že vlastne tá budova, ktorá teda má svoje roky, nebolo možné za rozumných podmienok ju prerobiť, takže sme sa pustili do realizácie nového projektu.
10: Projekt zahŕňa výstavbu budovy, dodávku zdravotníckej techniky a IKT infraštruktúry, vysvetľuje zástupca zhotoviteľa Andrej Hrušovský.
12: Čakajú nás stavebné práce štandardného druhu, kde do konca tohto roka by sme chceli postaviť hrubú stavbu. Budúci rok do vybavenie jednotlivých ambulancií, respektíve skompletizovanie celej stavby, s tým, že na výstavbu máme 16 mesiacov.
10: Moderné integrované zdravotné centrum bude slúžiť nie len Šúrovčanom, ale aj obyvateľom okolitých obcí, hovorí starostka Žaneta Gogolová.
13: Bude pozostávať z troch ambulancií, všeobecného lekára, z ambulancie pre deti a dorast a zubného lekárstva. Bude tu zabezpečený aj rentgen a súčasťou je aj úsek sociálnej práce, čiže budeme tu mať kanceláriu prvého kontaktu.
10: Vicežupán Rastislav Mráz dodáva, že eurofondový projekt vznikol v spolupráci s Radou partnerstva Trnavského kraja.
14: Som rád, že sme vyčerpali tú alokáciu, ktorá nám bola určená na 3 takéto zariadenia. Jedno vznikne v obci Šurovce, ide úplne nové zdravotnícke zariadenia a ďalšie dve budú formou rekonštrukcie v obci Trhová Hradská a Rukoč.
10: Podľa Mráza však bude rovnako dôležité ako výstavba zdravotného strediska zabezpečenie lekárov, ktorí by tam pôsobili. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Pacientom aj zamestnancom na oddelení hematológie a transfúziológie v Liptovsko-Mikulášskej nemocnici prekážajú zastaralé priestory na odber krvi. Miestnosť na darcovský odber by chceli zrekonštruovať, aby sa tam ľudia cítili príjemne.
15: Takmer všetky priestory oddelenia nemocnice obnovili a zmodernizovali pred 6 rokmi. Ostáva ešte opraviť miestnosť pre priamy odber, hovorí primárka oddelenia Alexandra Zemančíková.
16: Vstup na transfúzne oddelenie, priestory pre darcov v rámci tej oddychovej zóny, to je pekne urobené, ale zostali nám priestory, kde beží samotný odber, kde potrebujeme opraviť strop, steny, obiť kachličky, urobiť nové elektrické rozvody, nový nábytok pre personál, pracovné plochy, nové lehátka pre darcov.
15: Pacienti by modernizáciu privítali.
17: Keď sa zúčastňujem odberu krvi, tak sa vždycky vrátim o 30 rokov dozadu. Sú tam síce dve nové moderné sedenia na odber, ale tie lehátka a všetko to okolo už je také dosť zastaralé.
18: Chodím tu už niekoľko rokov a je to stále rovnaké, takže bolo by vhodné, keby sa vynovili priestory.
15: Nemocnica urobí ročne okolo 2300 odberov. Podľa hovorkyne Zuzany Marcinekovej na rekonštrukciu potrebujú približne 18 000 eur.
19: Sme sa rozhodli vyhlásiť aj výzvu, v rámci ktorej môžu dobrovoľní darcovia prispievať finančnými prostriedkami. Počas tohto obdobia jedného mesiaca sa nám podarilo vyzbierať okolo 1800 eur.
15: Liptovsko-Mikulášskej nemocnici sa rozhodli pomôcť dlhoroční bežci, manželia Slavka a Slavomír Dobakovci. Svoj beh v rámci národného štafetového behu Run Slovakia spojili so zbierkou pre odberovú miestnosť.
20: To bol charitatívny beh. Sme chceli urobiť tú zbierku, aby ľudia prispievali počas nášho behu.
21: Lepšie sa beží, keď má ten beh nejaký zmysel.
15: Pre nemocnicu sa im podarilo získať 1300 eur. Zbierka pokračuje ešte 2 mesiace. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Banskobystrický samosprávny kraj predstavil obyvateľom Hnušte svoju víziu budovy bývalého gymnázia Mateja Hrebendu. To zatvorili pred takmer 3 rokmi, preklesajúci počet študentov. Vedenie krajskej samosprávy chce z objektu urobiť moderný multifunkčný komplex.
3: Plány, ako využiť niekdajšie centrum vzdelávania v Hnúši, sa začali rodiť minulý rok. V lani v novembri bolo prvé stretnutie vedenia župy s verejnosťou v telocvični bývalého gymnázia. Najnovšie prišiel kraj pred obyvateľov Hnúšte s konkrétnou predstavou viac účelovej budovy. Predseda Banskobystrickej krajskej samosprávy Ondrej Lunter.
4: Máme tu v pláne niekoľko činností, ktoré naplnia túto budovu. Centrum voľného času, Zúška, tanečné centrum, detské centrum, ale aj byt, taktiež ambulancia pre lekárov. Zároveň sme aj vyčlenili 200 000 eur v zastupiteľstve na to, že tieto rekonštrukčné práce sa budú dať z čoho financovať.
3: Obyvatelia mohli návrh pripomienkovať.
22: Myslím si, že tie priestory pre centrum voľného času a aj základnú umeleckú školu budú kultivované.
23: Bola by veľká škoda nevyužiť tieto priestory, ktoré majú ešte ten potenciál a môžu sa využiť aj na ďalšie generácie.
24: Je ten potrebný ten lekár, lebo lekárov je tu málo. Obyvatelia Hnúšte vlastne musíme dochádzať a ten šport, keď vlastne funguje šport v meste, tak vlastne možno aj nemusíme chodiť k tým lekárom.
3: Údržba nevyužívanej budovy stojí asi 40 000 ročne. Mestská samospráva podporuje predstavený návrh. Komunálna poslankyňa v Hnúšti Erika Morová.
25: Boli by sme radi, keby naozaj sa podarilo toho doktora tu priviesť. Veľmi sa teším tomu, že sa našiel nejaký priestor, ktorý sa bude dať takto využiť na všetky strany.
3: Objekt, na chodbách ktorého visia maturitné tablá ešte z 50. rokov minulého storočia, momentálne spravuje stredná odborná škola v Hnúšti. Jej riaditeľ Miloš Mesiar.
26: Budova je viac menej v takom stave, v podstate ako ostala pod posledných žiakoch. Čím skôr sa začne naozaj priestor gymnázia a Matia Hrabendu znovu používať, tak tým lepšie.
3: Časť zmodernizovanej budovy by mali otvoriť na jeseň, zvyšok na budúci rok. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Potom, ako sme upozornili na problémy najmä s ľuďmi bezdomová na kúpalisku v Spišskej Novej Vsi, mesto na situáciu zareagovalo. Zaviedlo nové pravidlá a sprísnili opatrenia, aby sa už nevhodné správanie niektorých ľudí neopakovalo. Ešte k radikálnejšiemu riešeniu pristúpili v Kežmarku.
27: Koncom júna bola situácia na kúpalisku v Spišskej Novej Vsi neúnosná, doplňa plavčíčka Dáša Hudranová.
28: Plavú bez plaviek, sú v oblečení alebo nahý, nechcú opustiť následne bazén, skáču do bazéna, kopu, ohrozujú aj ostatných plavcov, obmedzujú verejnosť.
27: Mesto zareagovalo. Najvýraznejšou zmenou je výška vstupného pre ľudí mimo Spišskú Novú Ves. Viac riaditeľ správy telovýchovných zariadení Vladimír Hovaňák.
29: Nová cena je 20 eur. Zvýšili sme to z 8 eur na 20 eur s tým, že obyvateľia Spišskej Novej Vsi s trvalým pobytom Spišskej Novej Vsi budú mať zľavnenú cenu vo výške 6 eur, ako to bolo doposiaľ.
27: Počas horúcich dní bude na kúpalisku stála SBS služba. Hneď pri bráne budú podľa Vladimíra Hovaňáka návštevníkov kontrolovať o mnoho prísnejšie.
29: Plavecký odev budú ochraňovať našich zamestnancov tak, aby sa aj oni nebáli a v prípade nevhodného správania, tak proste sa vykáže dotyčný.
27: Väčšiu pomoc prisľúbila aj mestská či štátna polícia. Nové pravidlá zaviedli aj na mestskom kúpalisku v Kežmarku. Po novom sa tu môžu okúpať len miestni obyvatelia.
30: Vymysleli také, čo není populárne, ale dúfajme, že to bude aspoň funkčné, že aspoň tí, čo sa vedia správať, sa tam budú môcť okúpať.
31: Bol som svedkom toho, že bolo to nechutné. Súhlasím, pretože niečo bolo treba urobiť.
27: Novým opatrením predchádzali konflikty medzi návštevníkmi kúpaliska aj krádeže. Z písomného stanoviska Mestského úradu v Kežmarku vyberáme.
32: Sme po vyhodnotení situácie otvorení aj k otázkam regulovaného vstupného pre všetkých návštevníkov, aj tých cez poľných.
27: Najbližšie dni a týždne ukážu, či sprísnenie prinesie požadované ovocie. Miriam Hozová a Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Na vyasfaltovanie vyše kilometra cesty využili milióny cigariet. Prímes s filtrov zlepší vlastnosti asfaltu a výstavbu nejako nepredraží. Technológiu, ktorú využívajú skôr na diaľničných a iných frekventovaných ťahoch, teraz prvýkrát použili na obyčajnej ceste v gemerskej obci Rovné v časti Radkovská Zdychava.
33: Radkovská Zdychava má len 18 obyvateľov, ale môže sa pochváliť unikátnou cestou. Prvýkrát tam totiž použili cigaretové ohorky ako prísadu v najbežnejšom type asfaltovej zmesi. Pokračuje Hugo Repáň, tvorca technológie na recykláciu filtrov z cigariet.
34: Do tohto 1,5 kilometrového úseku bolo umiestnených podľa mojich informácií 1,2 tony cigaretových ohorkov, čo je niekoľko miliónov kusov.
33: Vlákna z cigaretových filtrov asfalt vystúžia, vďaka čomu sa predĺží jeho životnosť a bude odolnejší voči poškodeniu a deformáciám. hovorí konateľ dodávateľskej spoločnosti Viacorp Michal Šimko.
2: Zabraňujeme viacej, aby nevznikali koľaje. Čiže koľaje od aut, aby neboli tie vyjazdenia tých ciest také veľké a tie deformácie. Pomáha to aj tomu, takže určite vítame túto technológiu.
33: Radkovská Zdychava je časťou obce Rovné a leží na konci slepej cesty bokom od hlavných komunikácií. Asfalt tam neobnovovali niekoľko desiatok rokov. Starostka obce Jaroslava Ďurove.
5: Toto je neporovnateľné s tým, čo bolo predtým. Proste plná cesta už. Cesta sa používa na vývoz dreva zo všetkých okolitých katastrof, urbárov.
33: Nový asfalt už položili na zhruba kilometrovom úseku. Zostáva dokončiť poslednú, asi 200-metrovú časť. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Roky chátral, teraz sa doň vrátili stavbári. Meštianský Penov dom v historickom centre Banskej Bystrice čaká po 10 ročiach komplexná obnova. Na záchranu národnej kultúrnej pamiatky pôjdu takmer 2 milióny eur.
6: Rekonštrukcia Meštianského Penovho domu sa začala koncom mája. Banskobystričanov jeho obnova na rohu Strieborného námestia teší.
7: Začali na ňom robiť konečne. To je taká kultúrna pamiatka alebo historická.
8: Je to krásna budova.
9: Určite má nejaký zaujímavý príbeh za sebou. Aj tento dom a iné si zaslúžia rekonštrukciu.
6: Vlhkosť, zatekajúca strecha aj poškodené priestory prinútili v minulosti štátnu vedeckú knižnicu presťahovať knižničné fondy z priestorov Penovho domu do externých skladov. Riaditeľka knižnice Olga Doktorová informovala, že po rekonštrukcii vzniknú moderné expozičné priestory.
10: Budú vybudované v rámci dvoch expozícií. Jedna expozícia sú ľudové hudobné nástroje a druhá expozícia bábok.
6: Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej ide o významnú investíciu do ochrany a zachovania slovenského kultúrneho dedičstva.
11: Zvládli sme to a sme pred konkrétnym krokom. Je tam investícia niečo do 2 miliónov, takže ideme z eurofondov.
6: Riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Renáta Lieskovská vysvetlila, že Penov dom ukazuje vývoj meštianskej architektúry od renesancie až po secesiu.
11: Objekt je zaujímavý tým, že je situovaný aj na takom voľnom priestore, tvorí dominantu vstupu do pamiatkovej rezervácie a zároveň sa zachoval bez výraznejších prestavieb.
6: Zástupca zhotoviteľa Peter Červenianský spresňuje, čo bude nasledovať po búracích prácach.
12: Budeme ťahať komplet nové rozvody, elektriky, vody, kúrenia. Naplánovaný koniec realizácie je koniec marca budúceho roku.
6: Prvých návštevníkov plánujú po komplexnej rekonštrukcii privítať v Penovom dome vo februári 2029. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Vysokoškolákov na pôde univerzít vystriedali deti. Počas leta sa niektoré vysokoškolské priestory menia na hravé učebne, kde deti objavujú rozmanité vysokoškolské odbory. V Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela experimentujú s vedou aj s jazykmi. Na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si zasa môžu na vlastnej koži vyskúšať súdny proces. Titul síce cez prázdniny nezískajú, ale diplom absolventa detskej univerzity aj s promóciou áno.
13: Počas semestra laboratórium fyziky slúži vysokoškolákom. Cez prázdniny tu experimentujú deti. Okrem fyzikálnych pokusov skúmali napríklad fosílie alebo si vyskúšali ryžovanie zlata.
14: Sú tu veci, ktoré ma bavia, ako napríklad fyzika, chémia a aj vesmír.
16: Skúšali sme pokusy s tlakom, snažili sme sa dokázať, že tlak existuje a že je na zemi vzduch.
13: Výhodou univerzity je, že deti pracujú s pomôckami, s ktorými sa bežne nestretnú. Pokračuje vyučujúca na katedre fyziky Univerzity Mateja Bela Jana Reganová.
17: Vzduchový generátor, alebo s tým sme tam merali podtlak, ktorý vzniká pri obtekaní vzduchu krídlom.
18: Páči sa ti univerzita?
19: Áno, veľmi rada by som sem zachodila.
13: Na Košickej univerzite sa malí vysokoškoláci premenili na právnikov a vyskúšali si simulovaný súdny spor vo veci medvede versus zlatovláska. Tá sa mala medveďom vkradnúť do domu, čím im narušila právo na súkromie.
35: Zjedla kašu malému a zlomila stoličku v obývačke.
36: Ja som hľadal u krída, kde bol, ona naháňal vúk.
13: Doplňa odborná asistentka katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Monika Minčičová, po nej hovorkyňa Univerzity Laura Holanová.
37: Deti majú možnosť si teda vyskúšať tieto jednotlivé, či už sporové strany, alebo pozíciu sudcov, svedkov, znalcov.
38: Deti absolvujú program na všetko
3: všetkých 5 fakultách univerzity. Cieľom je samozrejme vzdelávať deti, a to takou popularizačnou formou, aby si aj vyskúšali praktické veci, aby sa oboznámili s prostredím univerzity.
13: Univerzita privítala aj 9 detí zo zariadenia Oáza v Bernátovciach, ktoré pomáha ľuďom v núdzi. Chce tým zdôrazniť, že vysokoškolské vzdelanie má byť dostupné pre všetkých. Melánia Ďuríková a Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Lídri členských štátov Severoatlantickej aliancie na samite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Krajine napadnutej Ruskom zároveň slúbili poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote 70 miliard eur v roku 2026 a pri najmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku. Vyplýva to zo spoločného záverečného vyhlásenia. Pri útoku v strednej škole v Bavorsku bolo zranených niekoľko ľudí. Polícia zadržala jednu podozrivú osobu. Podľa denníka Bild zranenia pri streľbe utrpeli najmenej 4 osoby. Viaceré obete utrpeli aj bodné zranenia. Zatiaľ nie je jasné, či sú medzi zranenými žiaci alebo učitelia. Niektoré osoby sa stali terčom útoku vo vnútri budovy, iné pred školou. Páchateľ sa po útoku pokúsil utiecť, polícia ho však zadržala. Ľalušky alebo dedele, netradičné slovenské jedlo južného Slovenska. Takto ich volajú v dedinke Dolné Plachtince alebo v Príbelciach v okrese Veľký Krtíš. Uvariť ich vie už len malá skupinka obyvateľov. No a práve toto tradičné jedlo bolo programom 9. ročníka podujatia Radosti v Háji. Aj takto si chcú pripomínať tradície miniregiónu Horných, Dolných a Stredných Plachtiniec. Nechýbala ani súťaž vo varení ľalušiek, pokračuje Klaudia Urdová.
4: Kde takéto jedlo doma robievať?
15: Nie, málo kedy, ale brinzové.
18: Ale tieto sú troška také výnimočné v tom, lebo my sme tam dali aj zemiaky do cesta. Ešte sme to dali, že s kyslou kapustou a mesom, také trhané.
4: Takže vy ste to vlastne tak trošku viacej povýšili?
18: Áno. Ja sa volám Sanela Multánová.
4: A vy ste vlastne v súťažnom družstve
18: Multmont.
4: Vy teda za Dolné Plachtince pripravujete ľalušky na slano.
18: Áno.
4: Pani Zuzka, ide teraz akurát koštovať?
15: Výborné sú, výborné, aj na meko, aj skrátka, dobré sú. Ja som chcela vidieť to cesto a ochutnať, lebo niekedy sú veľmi tvrdé, ale toto je akurát.
4: Z 10 im dávate koľko?
15: 10.
4: Andrejka Parkaňová, ale tieto zástupy, čo tu stoja, to čo je?
20: To ľudia, vieš, to tak nevaria doma, ako sa to varí tu.
4: Takže ste urobili na sladko s makom.
20: Asi sú dobré.
4: Gazdi nemuseli často improvizovať a variť chutne z toho, čo bolo k dispozícii. Boli to jedlá síce skromné, ale hlavne výživné a voňavé. Napríklad také dedele alebo ľalušky. Marka Celengová z Príbeliec.
21: Dedele sa voľa kedy varili na každú príležitosť. To je veľmi dobré jedlo.
4: Tradičné jedlá jednoduché, ktoré sú naozaj aj výživné, lebo ten mak je predsa naozaj zdravý, obsahuje veľa vápnika, čo je dobrý na kosti.
21: Mak je dobrý, lekvár.
4: Hontiansko-Iperské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši v spolupráci s obcou o Dolné Plachtince pripravili už 9. ročník podujatia Radosti v Háji. Pri mikrofóne mám riaditeľa osvety Cyrila Páriša.
22: Jedná sa o špecifický druh podujatia, zameraný na tradičnú kultúru a folklorizmus mini regiónu Plachtiniec. V tomto podujatí vlastne zhmotňujeme na jednom z najkrajších a pre mňa najikonickejších miest Plachtiniec, a to je Plachtinský háj. To je tá druhá časť nášho názvu Radosti. Ak v lete má byť ten čas oddychu, tak to má byť čas radosti.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Po prvý raz od roku 2018 si zahrajú vo štvrťfinále svetového šampionátu a 6 zástupcovia UEFA: Francúzsko, Španielsko, Belgicko, Norsko, Anglicko a Švajčiarsko. Doplňajú ich úradujúci majstri sveta z Argentíny a africké Maroko. Dnes je na programe prvý voľný deň turnaja. Štvrťfinále otvoria zajtra o 22. hodine Francúzi, ktorí vyzvú Maroko.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude malá miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo búrky. Nočná teplota 5 až 15 stupňov, najvyššia denná 23 až 28, na severe 17 až 22 stupňov. Prevažne severný vietor 10 až 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Zo žurnálu je to všetko, za pozornosť vám ďakuje vedúci vydania Roman Kebísek, od mixážneho pultu pozdravuje Richard Švarba a od mikrofónu praje ešte pekný večer Marek Pivoluska.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
6: Odstavené vozidlo na R1 a spadnutý strom pri Lehniciach pridávame aj pohľad na cesty. Na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Zvolena je v zákrute odstavené osobné auto, čiastočne blokuje pravý pruh. Za Novákmi smerom na Horné Vesenice sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Rovnako 15 minút stratíte v kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na Trenčianskom letisku dnes začína hudobný festival. Na všetkých výjazdoch do mesta počítajte s rozsiahlými kolónami. Za obcou Veľká Paka smerom na Lehnice spadol na cestu strom. Prechádzajte opatrne. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

pekný 8. júlový podvečer želáme priaznivcom dobrej hudby a dychovky zvlášť. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám ponúkneme niekoľko zaujímavých tipov, kam sa vybrať za dobrou dychovkou počas najbližšieho 2. júlového víkendu. Festivalová sezóna je v plnom prúde a tak sme mali z čoho vyberať. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Aj pre Našinca sa stalo obľúbeným podujatie, ktoré sa koná u našich susedov na Morave. A je ním Túfaranka Fest. Ten sa uskutoční už najbližšiu sobotu 11. júla od 16. v areáli Sokolovne pod Májou vo vinárskej obci Rakvice. Usporiadateľom je, ako už názov napovedá, obľúbená dychová hudba Túfaranka zo Šakvíc. Okrem nej si tam zahrajú aj žiaci základnej umeleckej školy z Podivína, Straňanka a Stříbrňanka. Na Túfaranka feste by ste určite nemali chýbať.

11. tanečný večer s dychovkami pripravuje dychová hudba Mošteňanka. Osobne sme sa s ňou stretli na poslednom ročníku súťaže oddychovka v Lednických Rovniach a dokázali, že sú naozaj skvelými bavičmi i muzikantmi. Na svoj 11. tanečný večer si tento raz do Dolného Moštenca pozvali Boboťanku, domácich moštenských pajtášov a Miločanku. Samozrejme zahrá si aj domáca dychová hudba Mošteňanka. Pre tých, ktorí sa až tak neorientujete v našej geografii, doplním, že Dolný Moštenec je mestská časť mesta Považská Bystrica a 11. tanečný večer s dychovkami sa tu uskutoční v sobotu 11. júla.

Obec Starých Hrozenkov bude od 10. do 12. júla hostiť jubilejný 70. ročník kopaničárskych slávností. Tradičné podujatie ponúkne počas troch dní folklórne vystúpenia, ľudové veselice, jarmok remeselníkov aj koncerty známych hudobných interpretov zo Slovenska i Čiech. Návštevníci sa okrem iného môžu tešiť aj na vystúpenia dychových kapiel Straňanka, Drietomanka či Hrozenčané. Prídu i rôzne folklórne súbory z regiónu Kopaníc a aj zahraniční hostia, napríklad z Holandska. 70. ročník kopaničárskych slávností sa určite oplatí navštíviť.

Slovácka dychová hudba v Racoviaci jubiluje. Teda nie tak celkom jubilovala v lani, ale nestihli pripraviť oslavu a tak si ju vymysleli na tento rok. 35 plus 1, tak sa volá názov ich koncertu a vlastne i prehliadky dychových hudieb, ktorú pripravujú na túto sobotu 11. júla. Okrem domácich vracoviákov si tu zahrajú aj hostia z Holandska, dychová hudba s názvom Zapacka, a o večernú zábavu sa postará Horenka. Celým dňom vás bude hovoreným slovom sprevádzať obľúbený moderátor a náš kamarát Jiří Kokmotos. Tak príďte s vracoviákmi osláviť ich polookrúhle jubileum.

V nedeľu 12. júla sa o 15. bude konať Festival dychových hudieb v Ostraticiach. Ak ste našimi pravidelnými poslucháčmi, tak viete, že domáca dychová hudba Ostratičanka vlani oslavovala okrúhle jubileum. Tohto roku si na festival pozvala ľudovú hudbu Beťárky, detskú dychovú hudbu Hradišťanka, ktorá príde spolu s mažoretkami Akord, a hlavným hosťom Ostratického festivalu bude tento raz Glória. To všetko a ešte oveľa viac na vás čaká v nedeľu 12. júla v parku v Ostraticiach.

Najväčší festival dychových hudieb na Morave. Tak týmto titulom sa hrdí Medzinárodný festival dychových hudieb, ktorý sa koná už po 58. krát na Morave v Ratíškoviciach. Tentoraz si v nedeľu 12. júla v areáli FK Baník Ratíškovice budete môcť vypočuť dychovú hudbu Sebraňáci, Záhumenka, Zapacka, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviaci, muzikanti Ladislava Prudíka, Drietomanka, Žadoviaci a Stříbrňanka. Programom vás budú slovom sprevádzať Dagmar Kamas-Bielíková a Karel Hegner.

Milí priatelia, naša festivalová dychovková ponuka na najbližší víkend je naozaj bohatá a tak verím, že sa niekam za dobrou dychovkou vyberiete. Pekný zvyšok stredajšieho večera vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Na planéte Malého princa rástli odjakživa jednoduché kvetiny, ozdobené iba jediným radom korunných lupienkov, ktoré zaberali málo miesta a nikoho nerušili. Ráno sa zjavovali v tráve a večer vedli. Ale táto kvetina vyklíčila jedného dňa zo semienka, priviatého kto vie odkiaľ, a Malý princ starostlivo strážil výhonok, čo sa nepodobal na ostatné. Mohol to byť nový druh baobabu. No kríček odrazu prestal rásť a chystal sa kvitnúť. Malý princ sledoval, ako sa vytvára velikánsky puk. Tušil, že z neho vyrazí niečo zázračné, ale kvetina ukrytá vo svojej zelenej izbičke sa akosi nekonečne dlho pripravovala, aby bola pekná. Starostlivo si vyberala farby. Obliekala sa pomaly, upravovala si jeden po druhom korunné lupienky. Nechcela sa ukázať taká skrkvaná ako vlčie maky. Chcela sa zjaviť až v celej svojej žiarivej kráse. Ach áno, veľmi sa chcela páčiť. A tak jej tajúplná úprava trvala pre mnoho dní. A potom raz ráno, práve pri východe slnka, sa ukázala. Hoci sa predtým dôkladne pripravovala, povedala zývajúc: "Ach, horko ťažko som sa zobudila. Prepáčte, prosím, som ešte celá roztrapatená." Malý princ v tej chvíli nemohol skryť svoj obdiv. "Aká ste krásna." "Však," odpovedala tíško kvetina, "a prišla som na svet v tej istej chvíli ako slnko." Malý princ dobre vytušil, že nie je veľmi skromná, ale bola taká dojímavá. "Myslím, že je čas na raňajky," dodala hneď na to. "Buďte taký dobrý a nezabudnite na mňa." A malý princ, celý zmetený, šiel po kanvu s čerstvou vodou a kvetinu obslúžil. Kvetina ho neprestala trápiť svojou trochu nedotklivou namyslenosťou. Napríklad, keď jedného dňa hovorila o svojich štyroch trňoch. "Nech si len prídu tie tigre so svojimi pazúrmi." "Na mojej planéte tigre nie sú," ohradil sa malý princ. "A tigre byliny nežerú." "Ja nie som bylina," odpovedala nežným hláskom kvetina. "Prepáčte. Ja sa tigrov ani trochu nebojím, ale mám veľký strach z prievanu." "Nemali by ste nejakú zástenu?" "Veľký strach z prievanu, to nie je najlepšia vyhliadka pre rastlinu," povedal si malý princ. "Táto kvetina je naozaj zložitá povaha." "Večer ma dáte pod sklený zvon, u vás je veľmi chladno, máte zlú polohu, tam, odkiaľ pochádzam." No, zarazila sa. Prišla sem ako semienko, nemohla poznať nič z iných svetov. Zahambená, že sa nechala pristihnúť pri pokuse o takú priehľadnú lož, dva či tri razy zakašľala, aby zvalila vinu na malého princa. "A čo bude s tou zástenou?" "Chcel som ísť po ňu, ale vy ste sa so mnou rozprávali." Tu ešte silnejšie zakašľala, aby v ňom predsa len vzbudila výčitky svedomia. A tak malý princ, hoci naozaj chcel mať kvetinu rád, po jej nemilých slovách sa cítil veľmi nešťastný.

Nemal som ju počúvať. Zdôveril sa mi jedného dňa. Kvetiny netreba nikdy počúvať. Treba sa na ne dívať a vdychovať ich vôňu. Tá moja naplňala vôňou celú planétu. Ale ja som sa z toho nevedel tešiť. Bral som vážne jej slová a bol som z nich smutný. Vtedy som nevedel nič pochopiť. Mal som ju posudzovať podľa skutkov a nie podľa slov. Obdarovala ma vôňou a ja som. Mal som za jej priehľadnými úskokmi vytušiť, aká je nežná. Vtedy som ju ešte nevedel mať rád a tak som odišiel.

Myslím, že malý princ na svoj útek využil sťahovanie divých vtákov. Ráno pred odchodom dal planétu pekne do poriadku. Svedomito vymietol svoje činné sopky, mal dve sopky, čo boli ešte v činnosti. Bolo to veľmi pohodlné, keď si ráno zohrieval raňajky. Mal aj jednu vyhasnutú sopku, ale ako vravieval, človek nikdy nevie. A tak rovnako svedomito vymietol i tú vyhasnutú sopku. Ak sú sopky dobre vymetené, horí v nich pomaly a rovnomerne, nevybuchujú. Sopečná činnosť je ako oheň v kozube. Prirodzene, my sme na našej zemi príliš maličkí, aby sme mohli vymetať naše sopky. A preto nám spôsobujú toľko starostí. Malý princ vytrhal aj posledné výhonky baobabov a bol trošku skľúčený. Myslel si, že sa už možno nikdy nevráti. Ale všetky tieto zvyčajné práce sa mu v to ráno zdali neobyčajne milé. A keď posledný raz polial kvetinu a chystal sa ju prikryť skleným zvonom, pocítil, že je mu doplaču. Zbohom, povedal kvetine. Ale kvetina mu neodpovedala. Zbohom, zopakoval. Kvetina zakašľala, ale nie preto, že by mala zápal priedušiek. Bola som hlúpa, povedala napokon. Odpusť mi. Usiluj sa byť šťastný. Bol prekvapený, že mu nič nevyčíta. Stál tam celý zmetený so zvonom vo vystretej ruke. Ale áno, mám ťa rada, povedala mu kvetina. Ty si o tom mojou vinou nevedel. Teraz to nie je dôležité. No ty si bol práve taký hlúpy ako ja. Usiluj sa byť šťastný. Nechaj tak ten zvon, už ho nechcem. Ale vietor... Nie som až taká prechladnutá. Čerstvý nočný vzduch mi urobí dobre. Som predsa kvetina. Ale zvieratá... Musím predsa strpieť dve či tri húsenice, ak chcem poznať motýle. Je to vraj veľmi krásne. Kto by ma inak navštívil? Ty budeš ďaleko. A veľkých zvierat sa vôbec nebojím. Aj ja mám pazúry. A prostomyselne ukázala svoje štyri trne. Potom dodala, nepreťahuj to toľko, rozčuluje ma to. Rozhodol si sa odísť, tak choď. Nechcela, aby ju videl plakať. Bola to veľmi pyšná kvetina. A tak malý princ opustil svoju planétu.

Peter Mikulík rozprával tretiu časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoana de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Ritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíbal. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

za skriňou starou tajný vchod vedie. Do sveta kúziel odvážny krok. Za škrípu dvere cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si hosti.

0: Sofia. V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút, nachodíme sa v sredini robočoho týždňa a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovín. Jak vse, i dneska ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicach vás pozdravľuje zvukový technik Gabriel Nikházy i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie si ale pobzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať nasledovným témam. Pobzerajme sa na obmedzenia, ktoré najbližšej čas čekať obyvateľov mesta Svidnik. Povíme sobie veci o činnosti Pidukľanského umeleckého ľudového súboru. I zajdeme na podiu oblastnej organizácii cestovného ruchu Hornej Zemplín. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Snínsky kaštýl v Sníni sobie pro príchodžích pripravil výstavku pod názvou Čechoslovácky i slovácky platila 1918 až 1989. Tá prebíhať spolupráci s Múzeom Minci i medaily Kremnica. Výstavka je pro navštíviteľov sprístupnená do konca septembra 2026. V regióni Spiš vynikla opravou pôvodnej účelovej komunikácii nová cyklotrasa, ktorá prepojuje Levockú dolinu s Marianskou horou. Ukončením projektu cyklističná trasa putnického značenia Levoča, Spišské Jeruzalím, Spišskoj Podhradia vyniklo vyše 6 km nových tras. Trasa zahorňala komplexnú úpravu odvodnenia, vybudovania i dopovnenia propustiv, odvodňovací žľabe činovej opločenia abo turističnej značenia. Priaševský samosprávny kraj investoval do projektu veci jak 590 tisíc eur. Od zavtra 9. júla mesto Svidník čekať dopravné obmedzenia z príčin veľkoplošnej opravy skoro 5-kilometrového obchvatu mesta. Obchvat Svidníka napriam R4 na Poľšču má zhruba 15 rokov. Doroha sobie tak vyžaduje jej obnovu. Vece už na mikrofon Tomáša Michala Pabiaka vysieduje svidnická primátorka Marcela Ivančová.
1: Na každom jednom stretnutí, pri každej jednej príležitosti vyzývam vládu, predstaviteľov všetkých vlád, ktoré som ja vo funkcii zažila na to, aby tá R4 bola konečne prioritou. Naozaj sa teším, že máme aspoň tú jednu časť R4, a to je obchvat mesta Svidník, ale používaním je už niektoré úseky sú značne zdegradované, takže je potrebné ho opraviť, preto Národná diaľničná spoločnosť pristúpila k svojej investícii, k oprave obchvatu mesta Svidník, ktorá sa začne 9. júla. S tým budú súvisieť dopravné obmedzenia, s tým budú súvisieť rôzne situácie, na ktoré sa musíme pripraviť, ale už komunikujeme veľmi intenzívne s okresným riaditeľstvom policajného zboru, s hasičským a záchranným zborom, s ostatnými záchrannými zložkami. Komunikujeme so samotnou NDS-kou, so zhotoviteľom stavby, aby sme vlastne boli pripravení na akúkoľvek situáciu, ktorá vznikne, aby sme hlavne vedeli predchádzať nejakým situáciám, ktoré by mali vzniknúť.
2: To potrvať približne?
1: V oznámení, ktoré máme k dispozícii, je lehota 35 dní. Zhotoviteľ stavby deklaroval, že urobia všetko preto, aby to bolo skôr. Takže ja verím, že bude dobre počasie, že tá stavba pôjde plynulo a že to bude naozaj.
3: Obnova novej vozovky tak mať výrazne zlepšený stav obchvatu mesta Svidník a tak samo motoristám zabezpečitý bezpečnejší a komfortnejší prechod po obchvati mesta. Samo sebou všetko sa bude vyvíjalo i od pohody. Oprava bude prebiehať po etapách na sam Dideku rekonštrukcii napriam na Maďarsko a po skinčení opravu sa robota presunúť opačný, to je napriam Polsko. Veci už pojasňuje hovorca Národnej diaľničnej kompanii Tomáš Ferenčák.
4: Práce na obnove obchvatu Svidníka budú prebiehať výlučne počas leta. Začnú vo štvrtok 9. júla a potrvajú niečo viac ako mesiac. Diaľničiari budú robiť všetko preto, aby mohli vrátiť obchvat do rúk motoristov v čo najkratšom možnom termíne. Výrazné slovo pri potenciálnom urýchlení prác ale bude mať aj počasie. Doprava bude počas oboch etáp vedená následovne. V smere z Maďarska na Poľsko pôjde živá premávka vždy cez voľnú stranu ťahu R4. V smere z Poľska na Maďarsko pôjde premávka stovka počas celého priebehu opravy cez mesto Svidník po ceste prvej triedy. Vzhľadom na frekventovanú dopravu diaľničiari apelujú na motoristov smerujúcich z Poľska, aby v prípade komplikovanejšej dopravnej situácie využili na miesto hraničného priechodu Vyšný Komárnik iné alternatívy.
3: Rýchlostná droha R4 pri Svidníku je časťou vážnej diaľničnej spojnici napriam na Poľskú republiku. Obchvat je intenzívno využívaný i pro nákladnú dopravu. Oprava segmentu je proto bezodkladná. Ďalej ju písomným stanovisku doplnil podpredseda predstavenstva a prevádzkový direktor Národnej diaľničnej kompanii Rastislav Dropa. Tak samo Národná diaľničná kompania už teraz 7. júla technično na plánovaním úseku oprav R4 zabezpečovala potrebnú kon. Mesto Svidník z príčin odklonu dopravy behom oprav dorohy R4 pro osobnú dopravu uzaperlo tzv. Modrý mis, ktorý prepájať mesto prez riku Ladomírka i sídlišťom tzv. Generálka. To bude slúžiť dočasne len pro pišech a cyklistiv a tak samo v nevyhnutných potrebách pro záchranný systém, informovala per manažerka mesta Svidník Kristýna Tchyrová.
1: Profesionálne rusínske umelecké teliso Pitokľanskej umeleckej ľudovej súbor aktuálno finišuje jednu i svojich najaktívnejších sezón za ostatnú dobu. V júnu na jedním z najvýznačnejších medzinárodných festivalí v Maďarsku Duna Karneval v Budapešti Puls úspešno reprezentoval rusínsku kultúru i Slovackú republiku a zdobil tam i najvyššie ocenenia. Jak hodnotiť toto ocenenia na mikrofon Anny Zamutovskoj pojasnil direktor i umelecký šéf Pulsu William Mikula.
5: Absolvovali sme prestížny zájazd týždenný v Budapešti s názvom Duna Karneval. Keď nám prišla ponuka z tohto festivalu, tak som hneď zareagoval, že toto je niečo, kde by som chcel, aby sa Puls ocitol. Hlavne, že sú tam obsadené dva profesionálne maďarské súbory, štátny súbor z Budapešti a súbor Duna. V podstate sme hneď spustili nejaký taký proces, aby sme všetko vedeli nastaviť tak, aby teda Puls mohol vycestovať. A celkovo tento zájazd hodnotím veľmi pozitívne z viacerých rozmerov. Asi ten prvý, že čím viac budeme objavovať ako keby ten vonkajší svet, to zahraničie a to všetko, čo sa deje mimo nášho pôsobenia, tak tým viac sa nám budú otvárať obzory a vieme sa posúvať ďalej. A myslím, že to bol krásny príklad toho, že videl som aj na našich umelcoch a technikoch a vlastne všetkých, ktorí boli zúčastnení tohto zájazdu, že videli ten taký iný umelecký svet a že videli aj to iné spracovanie folklóru, iné scenické spracovanie, takže tie ohlasy, ktoré prichádzali od našich ľudí, tak boli veľmi príjemné. Že vlastne boli vďační, že sa im tak otvorili tie okienka a mohli nahliadnúť do úplne iného sveta. Tento zájazd bol úspešný hlavne týmto takým poznaním. Myslím, že toto je najväčšie víťazstvo, ktoré sme mohli dosiahnuť. Samozrejme, boli tam aj nejaké súťažné časti, ktoré ja skôr beriem tak ako zľahka, že vlastne to nie sú nejaké oficiálne súťaže, ktoré majú nejaké špecifické kritériá a tabuľky, že čo, aké propozície sa musia naplňať a tak ďalej. Ale vlastne ide o nejaký taký subjektívny názor nejakej poroty. My sme tam získali vlastne hlavnú cenu festivalu Muči Jánoš Award, čo je vlastne zakladateľ tohto festivalu a je to ako keby to najvyššie ocenenie za celkový prínos festivalu, za celkovú umeleckú úroveň. A potom sme ešte v rámci súťažnej časti získali cenu za tanečné divadlo za hudbu. Aj po tejto stránke, akože hovorím to tak odľahčene, že nešli sme tam získavať nejaké ocenenia, ale bolo to také príjemné spestrenie toho celého.
6: Aktuálny direktor Pulzu William Mikula bol dlhoročným tanečníkom kolektívu i po úspešnom publičným konkurzi je rekomendovaný výberovou komisiou i schválený zastupiteľstvom Priašovského samosprávneho kraju, bol za direktora i umeleckého šéfa menovaný v júlu minulého roku. Sezónu 2025-2026 Puls odštartoval zájazdom v japonskej Osaky, kvôli kolektív po veciak 53 rokách vycestoval v zahranici Európy i nastupajúci víkend ich čekať ešte završenia sezóny. Jak hodnotiť to tu, jak direktor Pulsu peršu sezónu prodlžuje William Mikula.
5: Ja mám rád, keď takéto hodnotenia skôr prichádzajú od ľudí, od našich divákov, od návštevníkov našich predstavení a vôbec od ľudí, ktorí vnímajú Puls v takom širšom kontexte, čiže nie len po tej umeleckej stránke, ale možno, že sa viac zaujímajú a idú do hĺbky toho celého systému, toho celého organizmu. Ale keď to zoberiem teda osobne zo svojho hľadiska, že ako to vnímam, tak myslím si, že to bola veľmi turbulentná sezóna, pretože sme prešli viacerými zmenami. Ako prvá, a môžem to nazvať, že zmenou, bola tá cesta do Japonska, lebo bola to zmena v tom slova zmysle, že sme konečne prekročili tie hranice a že sme zistili, že to nie je až také nereálne, aby ten puls vycestoval za hranice, ale že jednoducho, keď sa do toho oprieme, tak to vieme dokázať. Mimo toho Japonska sme mali množstvo produkcií, sme sa takisto pustili do tvorby muzikálu Evita v spolupráci s divadlom Jonáša Záborského. Hneď ako sme skončili muzikál, tak sme pripravovali 70. výročie Pulzu, ktoré nás čakalo v decembri. Tie, nazvem to, hluché mesiace v rámci našej prevádzky, ten január, február, marec, kde tých predstavení menej, sme sa sústredili na tvorbu novej identity vizuálnej, čiže vytvorili sme nové logo, nový grafický koncept, novú web stránku, čo takisto obnáša akože množstvo času a úsilia. Potom sme tu mali tú Budapešť, ďalšie zahraničné zájazdy, Česko, Poľsko. Teraz nás čaká vlastne ešte vrchol sezóny, čiže keď si to tak zhrniem, tak mám pocit, že za tých 12 mesiacov sa toho udialo naozaj veľa.
7: Máte veľké spolupráce, veľké festivály za sebou, ale vse chodíte do malinkých rusinských sel v regióne. Aký je možno váš plán ďalej s Pulzom a s repertoárom Pulzu?
5: Môj názor je, že Puls ako profesionálne teleso by malo obsiahnuť široký záber umeleckej tvorby, čiže môjim úsilím bude to, aby značka Pulsu rezonovala v čo najväčšom širokom okolí, pracovať na budovaní tej značky ako takej, možno aj nejakými komerčnejšími vecami, spoluprácami, predstaveniami, ale zároveň vytvárať predstavenia a smerovať tú umeleckú tvorbu, aby sme naplňali náš štatút, aby sme jednoducho rozvíjali rusínsku kultúru, aby sme prinášali nové objavné spracovania, scenické spracovania tejto kultúry. V podstate jedno, čo som nespomenul, čo sa udialo ešte v rámci tejto sezóny, je veľmi zaujímavá spolupráca s legendárnou skupinou IMT Smile, ktorú vnímam ako naozaj výrazný krok v tom, aby ľudia vedeli, že čo je to Puls. Aj možno tá taká široká verejnosť, že nielen ľudia, ktorí sa hýbú v tradičnej kultúre alebo v tom svete folklóru, ale aj ľudia, ktorých to nejakým spôsobom míňa. Myslím si, že toto dokáže byť obrovské PR pre súbor ako taký, ale zároveň to nevnímam ako nejaký hlavný prúd našej tvorby, ale ako niečo, čím vieme byť istým spôsobom takí chameleóni, čo ten profesionálny súbor by mal byť. Ale nie v tom slova zmysle, že sa prispôsobovať tomu trhu, či už umeleckému alebo diváckému, ale byť jednoducho všestranný a dávať zmysel tomu profesionálnemu súboru, že si vie povedať, že áno, toto je profesionálny súbor, sú tu ľudia, ktorí sú zamestnaní a nie je to len nejaká voľnočasová aktivita, ktorú môže vykonávať hocikto.
7: Jak hodnotiať aktuálnu sezónu, sme sa zvídali i členok spívackého choru Pulzu. Besedujúť Dana Haľamová, Martina Svitková i Katarína Gačová.
8: No máme za sobou plodnú sezónu, Japonsko. Exotika pre nás neskutočná, aj my sme pre nich boli exotikou. Máme krásne emocionálne zážitky z toho, za to, že keď prídete do úplne inšieho prostredia, ako trén, nie je zvyknuté, aj keď chodia tam už naše súbory, ale predsa príde tam profesionálny súbor, kus inšie ladený program. Sme mali, bo sme boli tam hlavne s pokladami. Participačný program bol Spartami 21. storočia. Takže ohlasy boli úžasné. Tota satisfakcia taká pre nás, pre umelci, samozrejme, že vieme, že divákové sa to ľúbiť.
9: Každá jedna sezóna má svoje čaro a je dačím špecifická a tota sezóna, čo bola, tak bola bohatá na veľo zážitkov, na veľo programy. Ja sa tešu, že sme mohli spolupracovať s novými ľuďmi, bo tí v zahraničí, nelen tak naše vystúpenia po selách, ktoré sú takisto krásne, ale to bolo také bohatšie, že sme chodili i za hranici. Bola bohatá i napríklad na to, že sme spívali rôzny žánr, že to nebol len folklor. Dúmam, že sme sa tak obohatili. Japonsko bolo úžasný zážitok. Potom sme pracovali na novom muzikáli Evita, čo bolo tiež také veľkolepé pro nás, rýchlo naštudované, ale mali sme z toho veľký zážitok.
10: Môžu povísť, že to bolo barz interesné, barz zaujímavé, veľo vystúpení sme mali a najväčšie sa mi ľúbilo to, že sme sezónu začali krásnym zájazdom v Japonsku na Expo a dokončili sme ju na Duna Karnevali v Budapešti, kde sme získali barz parádnu cenu a zakončujeme sezónu vo Východni, ne na tým festivali, ale o týždeň na to v spolupráci so skupinou IMT Smile a s inými hostiami.
6: Oblastná organizácia cestovného ruchu Hornej Zemplín v spolupráci i s správou Národného parku Polonina i destinačnou značkou Polonina Neskutoční skutoční pripravila vždy 5. ričník podií v Minsini Santorini za zelení Polonina. Vecej o podií nám povila direktorka oblastnej organizácii cestovného ruchu Hornej Zemplín Michaela Zdražilová.
11: Je to cyklojazda, ktorá nás má previesť Národným parkom Poloniny a zároveň prepojiť aj s miestnymi tradíciami a kultúrou. Preto sme okrem teda cyklotrasy, ktorá viedla popri vodárenskej nádrži Starina, zašli aj do remeselného centra v Topoli, kde na našich účastníkov čakalo milé občerstvenie v podobe ulických pyrohov a rovnako tak OZ Košiar tu bude dnes predvádzať ukážku pečenia, respektíve ukážku tradičného pečenia chleba a rovnako tak si urobia aj ukážku, ako sa vyrábajú drevené šindle. Je to vlastne cyklojazda, ktorá má v nich zbudiť aj nejaký zážitok a majú si z toho zobrať niečo pozitívne a mať takú motiváciu sa do tohto územia vrátiť.
12: O svoj dojme si aj s nami podelili i účastníčky podí.
13: Volám sa Zuzana Kapraľová. Želám tu, už tu nežijú. Už jem tu bola teraz na tretí raz. No a je to až to krásneho. Každomu, kto má čas, aspoň kus, že by tu išiel.
14: Kličú sa Iveta Sušinková. Jem tu perši raz a bar sa mi tu páčilo. Páčili sa mi tu remesla, jak pán nám ukazoval výrobu šindľoch, výrobu chliba a strašne mi chutili tatarčané pyrohy.
12: Odrazy podí v misini Santoriny za zelení Polonina nám povila vecej destinačná manažérka o vlastnej organizácii cestovného ruchu Horný Zemplín Želmira Sekelová.
15: Štartovali sme u Valáli Strakčín kolo Kaštieľa. Začali sme tak skoršie piv 9, že by nás toto slnečko kus nezničilo bar skoro. Pokračovali sme po Poloniny trail až ku Beskydskomu panteónu kolo Valálu Jalova, kde nám v podstate po Zuzka Burdová pobysidovala o osobnostiach Rusíniu. Stali sme pokračovali kolo vodárenskej nádrži Starina až na križovatku do Zval, kde sa nám Aďo Pytel z Národného parku Poloniny pobysidoval o vodárenskej nádrži, o takých

0: živočíchoch a išlo to všetko rosné. No a stade nás čakal takej výživný stupačok až do sedla Zaloma. No a stade už sme pohodovým tempom klesali až do Valalu Topoľa. Tu nás privítal kolo svojej krásnej chyške s drevianou strichou Jaro Lechan aj s manželkou Ivkou. Pohostili nás skvelým domácim pečeným chlibom, pirohami, nemôžem zabudnúť na skvelé pyroho Tatarčanov. Jaro nám pobisidoval o tým, jak sa vlastne vyrábajú celomiana striche, aj takisto aj dreviana šindli, pobisidoval nám o svojej činnosti, čo všetko vín vlastne robiť. No a išli sme sa aj na kuščoch schovatý ku drevianoj cerkvi, tu priamo v Topoli, kde nám zase pobisidovali o vzniku drevianoj cerkvi a takisto aj prvej svetovej vojny, keďže vedľa chrámu drevianov sa nachodiť aj vojenský cintorín.
1: Boli ste sa pobzerať aj dnuka v drevianoj cerkvi?
0: Je nám to síce ľúto, ale tohto roku sme sa vlastne do chrámu nedostali, nebolo nám to teda umožnené, aj keď ľudia mali veľký záujem.
1: Po všetkom, čo ste tu okoštovali a čo ste videli v Seli Topoľa, tak jak bude ďalej predĺžatý program?
0: No, každý účastník, ktorý vlastne sa zúčastnil toho cyklojazdy, dostane prenádhernú medailu z tohto podujatia a budeme pokračovať už v podstate po hlavných dráhoch čerez obec Príslop, zastavíme sa Šikolo, sochy Dida Beskyda a takisto aj na vyhliadky nad Starinou a neší taká maleňka, možno nožko pomačame u Cirochy kolo spádu. No, už nás bude čakať vlastne také len pár kilometrov do Valalu Stak, čím kde sa odovzdajú bicykli, naložím aj svoje bicykli a dúfame, že už len šťastne budeme iť do Miu.
1: No a vlastne my sme sa vyznali, že to je 5. ročník podií. Je o takéto podií veľký interes?
0: Práve že je, nás to bar stišiť, že takéto podujatia prilákajú do tohto regiónu vecej ľudí, aj ľudí, ktorí tuši v živote neboli. Máme tu napríklad ľudí z Priašova, z Košic, z Michalovec, máme tu účastníky, ktorí sa tu už piatý rík, aj nás to tiši, že sa vertajú aj toto, čo tu chodiať pravidelne, ale že tu prilákame aj nových. A dneska v podstate aj pri tých bisidách počas toho cyklistiky sme sa aj doznali, že určite sa sem choťať vernutí a choťať poznatíši aj ďalšie zakúťa tohto krásneho kraja.
2: O programu Seli Topoľa prodlžuje osnovateľ občanského združenia Košar Jaroslav Lechan.
3: Tak dneska sme privítali účastníku podujatia Vymeň modré Santoriny za zelené polnená. Na Kotruji sme ukázali ukážku a výrobu chliba a ukážeme si im drviane šindy, jak sa vyrábajúť. Naučití sa môžu tu vlastne prípravu toho tradičného chliba, to znamená, že zamiesia tisto v korete a tak ďalej, až po tomu samotnému upečenia, vyberania speci sadzania. Samozrejme po oštenie nechobali peroho a doraz narížeme chliba, dostanúť k tomu masť a cibuľu.
1: V toto program kazujte v rámkach podií Vymeň modré Santoriny za zelený polonena, ale je to program, na ktorý sa môžu prísť pobzerať aj napríklad rodiny s deťmi.
3: Áno, tak nápor sme mali to do júl, kde je chodiať v škole ku nám a vlastne tu robíme ukážku, ako vznikať chlip. To znamená, robiť kompletnú prípravu toho chliba, moloťať zrno, meluť múku, mysať isto, chliba sadžávuť, oberávuť, jemeho na kunce. A to sprievodný program popri tom je tuto šindli, alebo výroba keramika. A v podstate tak šorime tú rusínsku kultúru aj pomimo, aj medzi tých školáru, že by znali to život tradičný, aký bol ťažký a že by si vážili toho chliba.
2: O ďalších interesných aktivitách oblastnej organizácii Hornej Zemplín predĺžuje destinačná manažérka Želmíra Sekelová.
0: Najbližšie vlastne teraz chystáme u júlu Snínsky cyklookruh, bude to nenáročná cyklotrasa v okolí Zemplínskych Hamriev a Snín. Potom začiatkom augusta zase richtujeme kolo Stropková podujatia od hradu ku chrámom, kde navštívime i drevianu cerkov, i chrám, ktoré sú vlastne v okolí. Tu máme pripravenú novú trasu, ako boli bežné ročníky. Samozrejme, máme aj ďalšie podujatia, cyklopodujatie bajkom k lodi, vlastne tá sa konať v okolí Domaše a koncom augusta nás čeká takisto aj cyklopodujatie bicyklom na Havaj, kde vlastne budeme začínať a kinčiť u Seli Havaj a vlastne si tak prochodíme okolito sela, spoznáme nových ľudí a takisto sa dáš tu doznáme nového regióni, vlastne kraja Rusíniu a Andyho Varhola.
2: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia Rusínskych rádionovín.

0: Patria.
1: Raňale, terajale, mangav tu menge šukar, ratí paše amari relácia Romano Lau. A dadives amen sa vakerela o Marek Chomanič, terno manuš sa vo kerel buti Andro Romano sikavibnaskero fondos Bratislavate. Pašo mikrofóno stumen sa avávame o Tomáš Sivák.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypenák herestart helu matar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Jekto Julo Star Likerel o Slováti Kol Šerutni Pen Andro Višegrádsko Štár Savo Likerela Jek Berš O premiéri z Robert Fico Penel Hoj o Slováti Koraj Pen Kamel T. Zorarel o Maškarté Mutno Právos T. O Principos Hoj Pe Znakerela e Intervencia Andro Andrune Búťa Andro Štáty Henel hoj e ambícia hnite kerel andalo Višegrádsko štár, palis o zorálot he pativalo maškarté mutno blokos. Pre Slovátiko hin frimeder buťa krethana. O firmy na Báron a v Kasík. Uje globálno naláči situácia mek doperel pro neve pozícii. Nekbuter Andre produkcia the logistika. Aka náhine ajci buťa krethana sarsas Andro Berš duj ezera Bišujek. Kanasas e pandémia. Projekt inzerátos, keren e reakcia Saranda Manuša, sovazdel e konkurencia. Nek frimeder buďa krethana, hine andropáne skrochula i pen. Energetika, textilno produkcia. Nek buter stabilna thana, hine andro sasťari pen, the andro IT sektoros. O cigánska evanílii. Hini enévy knižka sa vypísindias o Čechy Koraša je Štepán Smolen. E knižka anel o Čáčika nevákeri Benádu je Muršenca sa vypen vyčinen Viktor T. František. Uhine Roma. Pondra dezvákeren palo drogi, čoripen, mágia, kriminalita. No tepalo paťaben Andro Del. Andre publikácia hine o zorále reportáž na fotografii sa vekerďas o Slovátiko filmári s Timotej Kryško. Sa vole Muršenca bešelas udikhelas sarživen. Šundian o nevypenák herestart helu matar. Palo romát he vašo roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: O Marek Chomanič hino terno manuš perieši star sa vo barilia avri andro trin na ciakere tradícii. Sar siklila avri pre uči sikadi pendia peskehoj kerela buti pre kalo manuša sa ve hine Roma. A dadives vakerha pal leskero dživipen, te pal leskeri buti.
3: Pracujem pre nadáciu Romský vzdelávací fond. V angličtine sa volá Roma Education Fund. Mnohí ho poznajú podľa poskytovania štipendií, ktoré boli pre stredoškolákov aj vysokoškolákov. Teraz sa organizácia troška zmenila a patrí pod najväčší tzv. Roma-led network Roma Foundation for Europe. Roma Education Fund je vlastne súčasťou tohto networku. V organizácii pôsobím 2 roky, premenlivo niekedy ako konzultant, teraz viac na full-time. Venujem sa expertným témam, ako je desegregácia, ale taktiež rozvoju projektov, vzdelávaniu, rozvoju aktivít, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie zručnosti a zamestnanosti a zamestnateľnosti Romov. Takže témy sú veľmi rôznorodé. A taktiež vždy hľadám aj nových kolegov. Sme organizácia, ktorá postupne rastie, ale nepôsobíme iba na Slovensku, ale pôsobíme taktiež aj v ďalších krajinách Európy. V Európskej únie je to Rumunsko a Bulharsko a mimo toho je to Severné Macedónsko a Srbsko. Prečo táto téma? Pochádzam z zmiešaného prostredia, to znamená, že otec je Róm, mama zase má rusínsko-maďarské korene, takže téma rómstva všeobecne tej identity na Slovensku bola pre mňa vždy zaujímavá, aby som povedal, že vždy nejakým spôsobom sa to človeku tak rve. Pri tom všetkom, čo sa u nás deje a keď človek vidí vlastne pozíciu niektorých z nevýhodnených komunít, ľudí žijúcich v generačnej chudobe, medzi ktorými sú hlavne Rómovia u nás na Slovensku, vedení či už mojim otcom, alebo Klárou Orgovanou a niektorými takýmito lídrami. Ešte v mojej mladosti mi nedalo sa tej téme jednoducho nevenovať. A ja som mal počas života veľké šťastie, že som stretával naozaj skvelých ľudí, expertov, ktorí ma nejakým spôsobom tie téme vždy priťahovali. Mal som sa od koho učiť, som sa rozhodol, že sa tej téme budem venovať dlhodobo. Bolo tam aj obdobie, kedy som vlastne po štúdiu sa rozhodol troška od témy odskočiť, pretože bol tam taký ten taká tá únava, taký ten fatík toho, že mal som niekedy taký dojem, že príliš veľa hádok, príliš osobných tém, tak som sa rozhodol pokračovať viac menej vo veľmi podobnej téme, a to bola integrácia cudzincov na Slovensku, kde človek tiež pochopil, že je tam veľmi veľa podobných prístupov, ktoré vnímame u nás, a to je taký ten strach z inakosti, ktorý môžeme zažívať či už pri cudzincoch, taktiež aj pri Romoch. A postupom času som sa zase vrátil k téme, ktorej pôsobím zase intenzívne posledných 6 rokov. Okrem toho, samozrejme, človek funguje rôzne. Okrem Roma Education Fund sme sa snažili na Slovensku rozbehnúť takú jednu iniciatívu, ktorá sa volala Romská iniciatíva pre rozvoj podnikania. To sa skončilo zatiaľ, nechcem povedať, že neúspechom, len sme to tak nejakým spôsobom uspali, pretože tiež sa jedná o neziskovú organizáciu, ktorá má taktiež zastrešenie pod tým Roma Foundation for Europe, ktoré som spomínal na úvod. Avšak je to téma, ktorá je nová, ktorá je nepodchytená, avšak uvedomujeme si, že na Slovensku existuje veľká skupina romských podnikateľov. Sú to väčšinou menší živnostníci, menšie SROčky, ktoré sa naozaj starajú o živobytia viacerých ľudí, a my sme si uvedomili už tými rokmi, že aj podpora podnikateľskej činnosti je veľmi dôležitá, a to z toho dôvodu, že romskí podnikatelia majú veľkú tendenciu zamestnávať Rómov a Rómovia majú zároveň veľkú tendenciu sa zamestnávať u ľudí, u ktorých sa cítia bezpečne a vedia kumulovať aj celkom pekný kapitál, ale v tom zmysle, že vlastne vytvárajú hodnoty v spoločnosti. Sú to aktivity, ktoré sme chceli na Slovensko priniesť zo zahraničia, hlavne z Balkánu. Na západnom Balkáne už máme takéto aktivity rozbehnuté v rámci nášho networku, kde sme už podporili viac ako 3000 romských podnikateľov. Či už je to pomocou mentoringu, mikrograntové schémy na začiatok podnikania a podobne. Čo je veľmi pekné, tak takmer 50% týchto našich klientiek sú vlastne ženy. Čo je tiež skvelé, že nejakým spôsobom podchytávame a posilňujeme postavenie žien nie len v tom domácom prostredí, ale aj v tom socioekonomickom prostredí, kde sa vlastne oni stávajú sebestačné, samostatné a vedia vlastne fungovať v tej spoločnosti inak, a snažíme sa tým aj búrať tie predsudky, ktoré v tej našej spoločnosti voči ženám stále sú prítomné.
1: Te dureder vakerel o Marek Chomanič periešistar sa vo kerel buti Bratislavate.
0: Čo je pre vás možno taká najkľúčovejšia oblasť? Je to vzdelávanie, zamestnanosť, segregácia, respektíve desegregácia? A dá sa to vôbec oddeliť jedno od druhého?
3: Oddeliť sa to podľa mňa jedno od druhého určite nedá. Ale ja posledný pol rok mám taký ten narratív, kde ja už tak nejako naznačujem a mnohí so mnou budú určite nesúhlasiť. Ja nehovorím, že všetky ostatné témy sú teraz nepodstatné, ale ak by som mal odporúčiť komukoľvek, kam zamerať naše investície, ktoré sa týkajú Romov, tak by som sa určite zameral, nie ja, ale samozrejme prenechal by som to iným expertom a hlavne expertkám, a to je posilnenie postavenia žien a dievčat v romských komunitách, pretože vidíme, že je to najlepšie, kam investovať peniaze môžeme. Ženy v komunitách veľmi dobre vedia definovať, čo sú ich potreby, čo sú potreby detí, rodín a podobne, a taktiež sú to osoby, ktoré si vážia prácu, ktoré hospodária veľmi dôsledne s financiami. A druhá vec, kam by som to investoval, je práca s majoritnou spoločnosťou, lebo za posledné roky sme veľmi zabudli na to, že stále žijeme v krajine, kde nie sme obklopení iba Rómami, ale sme obklopení primárne nerómskym obyvateľstvom, ktoré je práve to, ktoré dovoluje Rómom sa do tej spoločnosti posunúť alebo neposunúť. A pokiaľ my nebudeme pracovať s majoritou a nebudeme ukazovať tie pozitívne vzory, tak vy môžete mať človeka, ktorý je vzdelaný, ktorý je šikovný, avšak majorita mu nedovolí byť úspešným. Akokoľvek mnohí ľudia budú kývať hlavou, že tak nie, bohužiaľ ten zakorenený latentný rasizmus v našej spoločnosti je dosť prítomný, a myslím si, že akokoľvek budeme investovať aj do rómskych komunít, nemôžeme zabudnúť na to, že my chceme, aby tie komunity sa cítili prijaté v spoločnosti, ktorej žijú. A keď zabudneme pracovať so spoločnosťou a nejakým spôsobom naznačovať aj to, že tá inakosť, a to sa nemusíme baviť iba o Rómoch, to sa môžeme baviť o ľuďoch, ktorí majú akékoľvek iné znevýhodnenie, o cudzincoch, ktorí sem prichádzajú, ktorých budeme potrebovať kvôli nášmu trhu práce a demografii. Takže toto je podľa mňa taká tá druhá téma, na ktorú určite netreba zabudnúť.
0: V našej spoločnosti sa hovorí o tom vyrovnávaní šanci a príležitosti medzi mužmi a ženami. Vieme, že v tradičnej rómskej rodine a v tradičných rómskych komunitách to postavenie muža a ženy je a bolo iné. Máte pocit, že už sa to začína nejakým spôsobom meniť?
3: Na úvod poviem, že na toto nemám správnu odpoveď. To aj z toho dôvodu, že musíme vnímať aj to, že Romovia nie sú jedna homogénna skupina. Máme tu mnoho rôznych skupín, mnoho komunít, máme ľudí žijúcich medzi majoritou, a nedovolím si povedať, že je to na individuálnej báze, ale ja si dovolím povedať, že je to trend súčasnosti v tom, predsa len tá emancipácia žien je prítomná a mala by byť prítomná podľa mňa aj v rómskej komunite. Či to narúša v úvodzovkách nejaké tradičné role, mňa to nezaujíma. Budem v tomto troška taký radikálnejší môjim názorom. Je to naozaj na rozhodnutí tých samotných žien a muži sa musia vysporiadať s tým, že budú mať pri sebe jednoducho silné a zodpovedné partnerky a môžu byť za to viac menej vďační.
0: V podstate, keď sa pozrieme do verejného života, tak rómske ženy v súčasnosti majú vysokoškolské vzdelanie, vo veľa prípadoch pracujú na rôznych pracovných pozíciách, na ktorých sme možno doteraz rómske ženy až tak často nevideli. Na druhej strane sú aj v takých tých riadiacich pracovných pozíciách. Myslíte si, že toto je ten správny trend a vzor? Toto je to, čo potrebujeme, aby napredovalo v živote Rómov?
3: Áno, aj. My sa tak s kolegom Stanom Danielom v nadácii Roma Education Fund často bavíme o tom, že čo je ten správny typ vzoru. Samozrejme, vzdelanie je dôležité, mať vzory na akýchkoľvek pozíciách je skvelé. Ale my sa tu môžeme baviť o kultúre, o vede, môžeme sa tu baviť o športe, môžeme sa baviť o ktorejkoľvek téme. A z môjho pohľadu nám chýbajú tie rómske vzory na rôznych pozíciách, ale taktiež je veľmi dôležité, že my potrebujeme vzory aj v takých tých bežných prácach a témach. Jednoducho pre ľudí, ktorí žijú v generačnej chudobe, keď uvidia politikov, političky, akademikov, akademičky, jednoducho často sú tí ľudia pre nich veľmi vzdialení. Potrebujú niekedy vidieť pri sebe ľudí, ktorí si robia kvalitnú prácu, ktorá je pre nich bežnejšia, prítomnejšia, bližšia. Nehovorím teraz iba o terénnych sociálnych pracovníkoch a pracovníčkach, ale môžeme sa baviť o hasičoch, hasičkách, policajtoch, ľudí, ktorí stretávajú v obchodoch, službách, kdekoľvek. Tie vzory máme všade, ale potrebujeme ich zviditeľňovať. Nemôžeme robiť takýto priepas medzi tou chudobou a elitárstvom, že buď si chudobný, alebo sa vieš dostať na takúto pozíciu. Jednoducho treba tiež mať nejaký ten rešpekt tým pozíciám a k tým našim profesiám, ktoré tu máme, aj v poriadku, keď je niekto kvalitnou kaderníčkou. A na tom nie je nič degradujúce a nič nejakým spôsobom horšie. A práve nechýba aj to, že ak máme budovať nejaký ten bezpečný priestor a nejakým spôsobom posilňovať postavenie kohokoľvek, ale keď sa bavíme teda o ženách a dievčatách, tak je v poriadku sa baviť aj o takýchto pozíciách, že sú taktiež kvalitné, taktiež potrebné. Či už sa bavíme o zárobkoch, či už sa bavíme o tom, že vytvárajú nejaké hodnoty v tej spoločnosti, tak je to. Tak toto je podľa mňa niečo, čo nám naozaj že chýba.
0: Bakerazle Manušeha sa vopes vyčinel Marek Chomanič, Uhino Periešistar, Kerel Buti, Andro Romano, Sika Vibnaskero Fondo z Bratislavate. Pochádzate zo zmiešaného rodinného prostredia, identifikujete sa na verejnosti aj ako Róm?
3: Áno. Primárne, lebo popravde ja som vyrastal v neromskom prostredí, ale v tom pracovnom prostredí som sa primárne stretával viac s Rómami a s romskou témou. Ja ako Róm nevyzerám, na prvý pohľad určite nie a podľa mňa aj to moje správanie je veľmi ovplyvnené prostredím, ktorom som vyrastal. Ale ja viem s pýchou povedať, že pochádzam z romského prostredia, nemám problém s tým povedať kedykoľvek, že som Róm. Avšak viem povedať zároveň to, že pochádzam ale zo zmiešaného prostredia, lebo takto na Slovensku je. Neviem, či tu existuje rídzi Slova alebo rídzi Róm, lebo keď sa pozrieme na to, ako sú naše rodiny popremiešované na Slovensku, tak si myslím, že každý má nejaký ten iný odtieň nejakej inej etnickej príslušnosti alebo národnosti.
0: V čom sa vy ako osobnosť a váš život spájate s rómstvom ako takým? Je to spôsob života, kultúra, jazyk alebo práca?
3: Tá posledná vec je pre mňa asi to, s čím sa ja nejakým spôsobom najviac približujem komunite, a to je práca, pretože moje nadanie na jazyky a na umenie alebo akýkoľvek tvorbu alebo tanec je mizerné, takže takýmto smerom by som sa nevydal. Takže viac menej tá posledná možnosť, a to je práca.
0: Imponuje vám napríklad rómska hudba? Rómsky jazyk?
3: Hudba áno. Záleží samozrejme od štýlu, lebo neviem, či aj to sa dá nejakým spôsobom jednotne uchopiť, pretože tam tých štýlov je taktiež viacero, aspoň v poslednej dobe. Jazyk, ktorý mi vzdialený tým, že rodičia sa nikdy nerozprávali či už po rómsky alebo po maďarsky alebo podobne, takže jazyk sa na mňa bohužiaľ nenalepil. A či mi imponuje, no ťažko povedať, akože koľkými jazykmi človek hovorí, to sa hovorí, že tohokrát si človekom, takže minimálne táto časť mi zatiaľ chýba. V Prešove je aj kurz rómskeho jazyka, takže možno ho navštívim.
0: Čo sa týka rómskej kultúry, tradícií alebo zvyklostí, objavuje sa takéto niečo aj vo vašom živote?
3: Je to viac prítomné na rôznych našich služobných cestách, eventoch a podobne, takže tam sa s tým stretávam celkom často, ale viac menej u mňa doma je to naozaj len nejaká forma obrazu alebo nejaká forma umenia, ale nejaké tie tradície a zvyky sa do mojej domácnosti, kde teraz žijeme dvaja, nejako veľmi nepredniesli, aby som bol úprimný.
0: Ako reagujete napríklad na verejnosti, ak sa teda stretávate s nejakým nerovnakým prístupom voči rómskej národnostnej menšine.
3: Ja nie som veľmi mediálny typ, takže nemám tú tendenciu sa púšťať do každých komentárov a rozhovorov na niektorých sociálnych sieťach, to nie, ale taká teda značná dávka spravodlivosti. A to teraz sa nemusíme baviť iba o nejakom nerovnom prístupe k Rómom, ale ku komukoľvek mi jednoducho nedá, viem sa postaviť za z môjho pohľadu správnu.
0: Spomeniete si, pán Chomanič, aj na to, čo bola tá prvá téma, prvý popud a prvá myšlienka vôbec pracovať v rómskej téme? A kedy to bolo?
3: Boli to nejaké formačné možno zážitky z detstva, ale tu ste ma tak prichytili, že keď sa teraz zamýšľam, tak na to nemám odpoveď, ktorú by som vedel nejako zhmotniť alebo nejako skonkretizovať.
0: Boli to ešte vaše študentské časy alebo časy, keď ste začínali svoju pracovnú kariéru?
3: Inak by som to uchopil, pretože škola, tam som bol obklopený vždy ľuďmi z majority. Tam nejakým spôsobom sa to na človeka nenalepilo, skôr sa to vzdialovalo, ale viac to bola tá prítomnosť niektorých stretnutí s rodičmi, hlavne akože s otcom. A veľmi ma v tomto vedela viesť pani Klára Orgovanová, lebo je to blízka rodina známa, s ktorou som trávil veľa času. To je taký ten jeden z ľudí, ktorý bol môj mentorom, ktorý tú tému nejakým spôsobom vo mne spracovával, okresával. Bude sa smiať, ak to bude počuť. A asi ona bola jedným z tých osobností, ktoré ma nejakým spôsobom priviedli k tej téme. Aj spôsobom, akým rozmýšľam, ako ma ona dokázala často challengeovať vo veľa témach a neprestáva doteraz. Takže toto bol človek, ktorý naozaj mi ukázal aj spôsob rozmýšľania, vnímania niektorých tém a na konci dňa asi aj za to, ako teraz tej téme pôsobím. Som jej za to určite vďačný.
0: Je v našej rómskej téme niečo, čo je vašou víziou? Čo by ste určite chceli za svoj pracovný a kariérny život dokázať dosiahnuť?
3: Keď sa nad tým zamyslím a keď som popravde ako realista, ste ma pristihli, že niekedy už začína byť aj my troška takí pesimisti, že čo reálne vieme a nevieme v tejto téme urobiť. Pre mňa sú to tie malé kroky, ak my dokážeme robiť v rámci našej organizácie aktivity, ktoré sa dajú škálovať, pri ktorých my reálne vieme preukázať, že to dokáže meniť nejaký prístup, či už k vzdelávaniu alebo zamestnaniu, pri ktorom my naozaj vidíme, že človek si našiel prácu na základe zručností, ktoré nadbudol, alebo že vieme pracovať s deťmi, ktoré zostanú v tom vzdelávaní naozaj na základe niektorých tých intervencií, ktoré sme spravili, tak to je pre nás veľký úspech, pretože ja mám v poslednej dobe taký ten pocit, že na Slovensku sa realizuje množstvo aktivít, ktoré sú zamerané aj na inklúziu Rómov, avšak my ich robíme, tak poviem, že projekt pre projekt. My sme zabudli dokázať merať nejakú formu kvality, my meráme kvantitu a preto ja by som začal od nás, od všetkých, ktorí v téme robia, ak by sme my dokázali konečne začať pracovať tak, aby sme boli na seba troška prísnejší, aby sme si naozaj len nepísali projekty od projektu, ale hľadali možnosti, ako vieme veci meniť lepšiemu a vieme to aj preukázateľne dokázať. Lebo bez toho to budeme zacyklení ako v posledných rokoch len v implementácii kvanta peňazí a kde sa nás na konci dňa niekto opýta, že čo sme reálne dosiahli, tak ukazujeme čísla, ale tí ľudia v komunitách to reálne nemusia cítiť. Čo s výnimka? Aby som teraz nekritizoval všetkých, lebo samozrejme sú tu aj organizácia ľudia, ktorí dokážu realizovať veci, ktoré majú dopad, je preukázateľný, avšak to je minimum.
4: Prágu Lermane Laveske bez Doďanina Sohy Nevo Andro Športos. O Jürgen Klopp ela Nevo reprezentačnú tréneris le fotbalistenke Andrej Nemciko. O Klopp ďala protant palo Julia Nagelsmann sa vogelia palo trénersko stolkos sa ro Nemci peleavri pro majstrovstvá sveta. O novinári z Fabrizio Romano Pendia hojo Klopp imar roky nel pale Buterbešengeri zmúva. O Klopp Pendia hojo les hinmek zmúva le Red Bulloha no paťal hoj peze situácia a chaľola. O francúziko triatlonista Sam Laidlow dochudla nechveder času z preluma pro Ginger do triatlonos pro Challenge Road Andro Bavorsko. Bišuje v Taberšengeru francúzos e traťa kaj 3 kilometri te 8 šelte šovardeš metri plavindia, pre bicykla gelia šelte 8 vardeš kilometri u prastania maratónos, saranda te 2 kilometri te šelte ene vardeš te 5 metri, važo eftaori bišuje k minúti te 4 sekundy. Dutoačelia onoros Christian Blumenfeld u trinto o Nemcos Rico Bogen. Andro Baro triatlonos e znachasnjala svetovo rekordos vo sako traťahini Aver.
1: Raňale terajale, oromanolav imar avľa koagor, sar sakovar leskerdiam andre redakcia vašo naciakere programy, Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate, Richtindeles e Erika Godlovo, oroman goroľ teme o Tomáš Sivák, savo tumenge mangel, mek šukar rati, a čen devleha.

0: Šumný večer, drahé sluchačky i sluchači. Vitajte pri ďalšej časti relácií Zvon nad krajinou, v ktorej sa vyberáme objavľovať i spoznávať rusínske sela. Dnes sa spoločne vybereme do sela Piskorivci, ktoré od druhej svetovej vojny náležeť už ku treťomu okresu. No dám vám dvi napovidi, jak vám pomôžuť, môže skorej ho lokalizovať. Vodný rezervoár Domaša i tokajická tragédia. Jak raz toto dvi interesné místia sa nachodžajú doslova v jeho susedstvi. Trafili ste. Vybereme sa do pokynoho sela skrytoho v Ondavskoj vrchovini mimo holovných dopravných ťahiv. Selo Piskorivci iši po druhej svetovej vojni naležalo k okresu Stropkiv, ktoré je i najbližším miestom. Od 50. rokov do okresu Humenné, no dnes je najsevernejším selom okresu Voroniv nad Topľou. A i keď na perše čutia nesme v takom tradičnom rusinskom okresi, v seli Piskorivci bysidujú dodnes. Selo Piskorivci má u svojim erby dva buky. Medži nima stojiť miľa na palina uhľa a pod ňou pila na derevo. Farba erbu suď žouta, ktorá značiť katoliky vochodního obriadu, zelená značiť prírodu i čorna uhľa, ktoré sa tu palilo. V medživojnovým periódi malo selo najmodernejšiu osnovnú školu u východoslovackom kraju. No v 50. rokách jeho rozvitok obmedžila stavebňa uzavera. Piskorivčané sa dlho trímali gazdivského života i za to družstvo tam bolo založené až koncom 70. rokov, jak v jedním z ostatných sel v celoj državi. Bihom obi dvoch svetových vojen bolo selo Piskorivci strategičným regionálnym místom, no to nielen z boku boju. A jak sa o ním žije dnes? To všetko vám predstavíme v najbližšej hodini, bihom kotroj sa vy vyslucháte i spiv žen zo sela Piskorivci z roku 1978, ktoré sme našli v našom rozhlasovom archívu. Príjemné sluchanie vám žičať od mixážneho pultu zvukový majster Peter Krajčovič i od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. O životi v seli Piskorivci dnes sme sa dohvarali s členami seľského zastupiteľstva pani Ivetou Šafrankovou i pánom Josifom Rozkošom. Selo Piskorivci nám teper priblížiť pani Iveta Šafranková.
1: Naša obec Piskorovce sa nachodža na severovýchode Slovenska v okresi Vranov nad Topľou. Nedaleko je Domaša a naša obec je obklúčená verchami a miestni ľudia ju nazývajú dedinka v údolí. V roku 1408 bola prvá písomná zmienka o jej založeniu a tradujúca také tri verzii. Obec založili bačovia, ktoré tu pasli vivci a keď ich vyhaňali na verch, piskali na vivci a pisk plus ovce, že Piskorovce. Medzi vivciami, ktoré pasli, bola jedna vivca, ktorá mala zvláštny pysk, takú papuľu, a tak vzniklo Piskorovce. To je najpravdepodobnejšie. Hvarí sa, že prvý bača, ktorý tu pasol, toto vivci sa volal Piskur, a že plus vivci dali, tak Piskorovce. Píše sa, že obec v roku 1408 existovala už a volala sa Piskornic. Poznejšie Piskor, v roku 1454 Pistor a 1773 Piskorovce, maďarské Piskoroc, Királi Hegi, že kráľovský vrch, teraz Piskorovce. Naša obec Piskorovce leží v nízkych Beskydách, východne od vodnej nádrži Domaša. Našim valalom pretíkať Jaročok Ondalik, v severnej časti Vranovského okresu sme. Nadmorská výška v sredini našej obci je 240 metrov nad morom a na Chotári je až do 500 metrov nad morom. V terajšej doby máme 110 obyvateľov.
0: A čo sa týka národnostného zloženia, bo máte tabličku len v jednom jazyku napísanú, tak jak je to so zložením národnostným a môže i s chosnovaním jazyka, jak takoho, jak sa tu iši besedie.
1: Piskorovčané sú do nepamäti hlbokého grekokatolického vyznania. Ľudia tu rozprávajú rusínsky, no hlásia sa k národnosti slovenskej. Od roku 1800, odtedy sa datí je toto školské vzdelanie, v tom čase tady učil kantor a to po Maďarsko a Rusínsko, až po druhej svetovej vojni potom po Slovensko a Rusko. Základom bolo náboženstvo, cirkevný spev, písania i čítania. V roku 1930 bola u nás vybudovaná murovaná škola. V roku 1936 bola postavená naša cerkov grekokatolická, ktorá je zasvičená pokrov presiatej Bohorodici. V roku 1891 sa išli datie, že naša obec mala aj drevenú cerkov s troma väžami.
0: Takže murovaná cerkov tu v Piskorivciach bola postavená v roci 1936. Toho roku to bude 90 rokov, týko má už to tá cerkov. Môžeme rivno pozvať ľudí, že by prešli, koli plánujete odpust alebo také posiačenia tých obnovlených prostorí, bo toto selo alebo toto obec zasiahlo i zemetrasy nejako, trebalo pred troma rukami nedaleko v Ďapolivcoch, malo to epicentrum, ale i to tá cerkov vaša Piskorivcka bola poznačená tým zemetrasňom, popraskali múre, tak môžeme povisti, čo sa napríklad na nej opravilo od toho zemetrasenia, alebo čo bolo tak najväčšie poškodené, a rovno aj pozvať našich sluchačí, vysluchačky na odpust.
1: Keďže naša cerkov išli pred zemetraseniom, mali sme starú strichu, ktorá nám prepadovalo, a máme krásnu maľbu, ktorá nám ničilo, takže sme sa pustili do toho, že si robili sme zbierku, proste, že budeme opravovať i strichu. Podarilo sa nám najti dobrodinci, ktoré nám tú strichu spravili, takže máme novú strichu na celej cerkvi, a tým, že bola poničená aj múr, popraskalo nám, tak snažíme sa ju opravujeme, že maľbou prtým, a toho roku, keďže máme toto voroče, tak to chceme tak spojiť i po sviacku našej tej cerkvi, že by sa posiatila to tá stricha, a što stihneme opraviť, a na 4. oktobra, keď je odpust pokrovu presiatej Bohorodičky, že by sme to spoločne spojili.
0: A čo sa týka súčasného života obci, bo sme hovorili, že patrí k tým obcem maleňkým, keď má len 110 obyvateľov, ale ich dnes, keď sme sa tu perešli, poseli, tak je tu najistní málo ľudí vidno, ako trochu, že už sú to jakéby opuštené, alebo že môže ľudia robia tak, kde za hranicami. Jaký je tu môže taký kultúrny život? Robíte nejaké podí počas roka, že by boli kus nejaké kultúrne, alebo proto tú komunitu, že by sa stretla? Jaké máte aktivity, okrem možno toho cerkovného života, kde sa najčastejšie toto ľudia stretnúť?
1: Tak snažíme sa aspoň raz do roka tu v našom Valali, že by aspoň nejaká akcia bola okrem toho odpustu. Tak toho roku napríklad náš otec duchovný, otec Juraj, organizoval spolu s obecným zastupiteľstvom a pozval všetkých, varil nám fazuľovicu. Bolo nás hojni, zabavili sa, zaspívali. Predtým bolo divadlo Alexandra Duchnoviča.
0: A čo sa týka folklórnych kolektívov, sú tu nejaké v celý folklórne kolektívy, ktoré napríklad vystupujú tu alebo chodia reprezentovať obec, da kde za hranici obci?
1: Tak my tu taký súbor nemali sme, ale od roku 2023 trio Dubina, ktoré založila Stanka Homoľová, oni mali tu taký koncert v Posti aj na Siatka.
0: Čo sa týka môže života ľudí tu vo Valali, už máte aj zrušený obchod, takže bohužiaľ tu chodí len jakéby raz v čas tá pojazdná predajňa. A jak to je z robot to môže tu v tej okolici, kde chodia ľudia za robotou? Abo do ktorého miesta je tu stadi najbližšie?
1: Tak s robotom je tu strašne ťažko. Najbližšie je Stropkov, my sme okres Vranov potom, ale aj tak je to bidné, že väčšinou aj toto mladé z mládež, lebo odchádza všetko za robotami do väčších miest, kde majú príležitosti, lebo potrebujú žitia. Ale aj na to, že nie je robota, to tak vieru tomu, že sa furt budú tu vertať, ako aspoň na kuštičko. Majú tu koriňa. Do školy tu gíti väčšinou chodia do Stropkov, Holčikovce, a na strednú školu už Vranov, Humene, Prešov.
0: Pani Šafranková, vy tu v Piskorivciach žijete celý svý život. Jak by ste môže povili, že jak sa vám tu žije, keď ste celý život vlastne tu, vyrostali ste tu, vedali ste sa tu za ďalšieho Piskorivčana, jak sa vám tu ľubí, jak sa vám tu žije? Nelákalo vás nikde iti da kde žeti inde, do místa napríklad?
1: Tak, žijú tu celý život i budú, a dokľa budú žeti, budú tu, lebo je to moje rodisko.
0: A vy ste takisto aj kurátorka, staráte sa o cerkov. To tá taká tradícia toho cerkovníctva je u vašej rodiny, alebo jak ste sa k tomu dostali?
1: Jem kurátorka 22 roky i cerkovnička. Nie ako z našej rodiny ani tam nebyli, ale ja jem toho názoru, že jednu pamiatku, ktorú tu takú máme, je cerkov, a moja viera je spočívať v tom, že jem veriaca a toto je mi život, dá sa povisti, a jem povila, že dokiaľ budú žiti a birovati, budú slúžiti, keď slúžu tu nám, lebo keď tu žijeme, tak chceme, že by aj to dvalal kuštičko fungoval a sme aspoň kuštičko tých mladých tu preťahli, že by sa fur vertali, jak my sen hvariť, že prejde na chalupu.
2: Čo sa týka ďalších nejakých plánov alebo vízií, ktoré by chotilo selo, čo do rozvoja obci, za to, že sme síce v krásnom prostredí, obklopené lisami, ale už sme čuli, že chyby je tu vodovod, chyby je tu plyn, takže ľudia majú len vlastné studni, vse sa to kuríce derevom, tak jaké sú môže plán ďalej s obcov, nám už ďalej pojasniť poslanec celá Piskorivci pán Jozef Rozkoš.
3: Čo sa týka ďalšieho plánu Piskorovec, najlepšie by bolo, keby sa preťahnul vodovod, pretože bez vody žiť človek nemôže. A po tom zemetraseniu, ktoré tu bolo v 23. roku, veľa studní ostala plána voda. To znamená, že veľa vody sa dovážať, prípadne sa do nových studní robilo, ale furt to nie je vono. Najlepšie by bolo preťahnuť zdakadi vodovod a samozrejme s tým spojenú aj kanalizáciu. Čo sa týka samotného plynu, tak plyn nie je potreba, pretože je to veľká investícia. Je tu málo ľudí, je tu málo domov, to znamená, že úplne stačí aj to kúrenie tým derevom, hoci je to kúšťok náročné, ale jednak je to najlacnejšie. A tým, že ho máme dostatok, väčšina lisa, ktorý pochádza tu v obci, to je urbariát, štát tu má minimum, takže aj po tej ekonomickej stránke je nákladovo najpriateľnejšie kúriňa derevom. Ale vodovod je jednoznačný život a ďalší rozvoj v obci.
2: V jakej fázi je možno to vodovod, ktorý tu iší v Seneje?
3: Je to v štádiu počiatočným, to je len samotná projektová dokumentácia je zatiaľ na spracovávaniu. Je to veľký investičný náklad, takže neznám, či to vôbec bude zrealizovateľné, ale kúšok vyríme tomu, že tým, že sme sa spojili v 4 valály v celej tejto dolini, my sme perší valál Vranovského okresu, za nami nastúpili ďalšie Ďapolivci, Rafajivci a Holčikivci, ktorí ani jeden valál nemá vodovod ani kanalizáciu, to znamená, že veríme tomu, že by sa v dohľadnom času aspoň keby začalo, tak to by bolo určitý veľký plus pre obec.
2: A čo sa týka môže takého turistického vežeťa tu v obci, je tu nedaleko rekreačné stredisko Domaša. Čo v Piskorivci môžu také ponúknutí? Za Bereškom máte Tokaj, kde je múzeum. Čím by ste znali pritiahnutí tu do obci turistiv, ktoré sa tu v okolici dajak hbúť? Čo je tu také najlákavejšie môže pro turistiv?
3: No najlákavejšie pre turisti by mohla byť to tá Domaša, lenže na to, že by to bolo lákavé aj Piskorivci, to znamená, že trebalo by tu nejaký cyklochodník zrobiť, že by to bolo prepojené, bo deň ide drahý, tak samozrejme nikto neprejde. Potom je tu blízko Tokaji, kde je pamiatka z druhej svetovej vojny, kde boli vystrelené ľudia. To znamená, že tam by sa dala nejaká turistická drážka zrobiť a s tým spojiť prípadne nedaleko smerom na Stropkov. A jak končiť na Šotar, začínať Brusnický, je taký známy velikánsky dub, ktorý má obvod vo výšky asi meter alebo meter 20. Má obvod 7 metri, je to starý, ani neznám kilo, storočný dub, ale tam sa často zastavujú turisti, ktorí sem tam zablúdia i do našeho kraju. A potom ďalej nasledujú na Stropko po tej turistickej značke. Dúmam, že to je značka modrá. Prípadne toto vzdatnejšie by mohli ísť napríklad na ten najvyšší bereh, ktorý končí na našom Chotári a začína potom v Krišlivskom Chotári, to je vrch Ferligiv, ktorý je momentálne vo výšky 507 metriu. A sú tam ešte doteper poznat zákop z Peršej svetovej vojny. Takže aj tam by si sa to dalo prepojiť. Ale to už je pre takých zdatnejších, bo je to dosť jednak vysoko a jednak potom daleko ďalšie valály sú potom do doliny Jakušivci by mohli zajti a tak ďalej. Možnosti tu sú, ale prepojenia je slabé. Ešte, čo sa týka toho prepojenia Domaš, po tej hranici, jak ide Spiskorovec po hrebeniu so Schotarom Tokajským a smerom na Domašu po tej modrej trasy, tak nedávno sa tam objavili asi 10 kusy, možno aj veci, ešte to nie je všetko preštudované, sa objavili mohyly, ktoré sú datované zhruba 4000 rokov To znamená, že i tam to by teoreticky mohlo byť zaujímavé pre turisty, ktorí by chotili tu do našej oblasti zajti alebo prípadne zablúdili a chotili by dašto nové spoznavať.

0: pláču.
1: My sme sa išli posmotriť aj do murovanej cerkvy, ktorá tu stojí od roku 1936. Keď sme vošli do cerkvy, vidno tu na taký, ale už novší ikonostas, koli bol zrobený a kto bol možno takým hlavným iniciátorom toho, že by tej cerkvy, ktorá dlho rokov vlastne ikonostas nemala, že ste sa pustili do toho a poskladali sa nad ikonostas. Besedí je kurátorka a cerkovnička pani Iveta Šafranková.
2: V našej cerkvi, keďže nebol ikonostas a mali sme tedy duchovného otca nebohého Jozefa Zorvana, vyndal takú iniciatívu, že či by sme nechceli mať ikonostas. A na keľo sme hovorili, že nemáme na to financie a ven hovorí, že všetko sa dá. Tak potom, keď sme sa do toho pustili, tak sa zistilo, že všetko sa dá s Božou pomocou, jak sa hovorí, že ikony, ktoré sú na ikonostasi, so by pokúpila každá rodina, kto chcel, so by ikony pokúpili, što sa maľovali na Ukrajini a derevo, ktoré je na ikonostasi, toto stĺp hlavný. U nás bol taký starší rodinný dom, ktorý si odkúpili tam pozemok a išli buráti. A toto drevo, lebo bolo dobre, sa použilo na toto stĺp, na ten ikonostas. Čiže vlastne aj tým sme ušetrili a potom v 2023 roku sa ten ikonostas postavil. Robil ho pán Vančík od Medzilaborec.
1: A z ktorých, že môže sa byť aj sluchačky, sluchači, ktoré už nežijú v Pískorivcoch, ale pochodžajú a sluchajú dneska aj tú našu reláciu. Budú chodiť spomnúť, z ktorých, že sa toto drevo na toto ikonostas zjalo, jak ste to tam v tú domašní ľudia volali.
2: Tota rodina sa volá Šafrankov, sú v sredini Valalu a volali sme do nich do Džana, z Džanovej chrže to pochádza toto drevo. Naša cerkov, to je jediná pamiatka, ktorú máme u Valali a môžu povisti z úprimného srdca, že to je fakt dielo našich rúk, všetkých Pískorivčan, lebo tota cerkov je od základiu postavená ľudskými rukami vlastných ľudí a takto funguje od začiatia, od 1936 roku až do teper.
3: Ľudia žili súdržní. Nikda nechotili dajak dary od čudžích abo po zbierkoch šelijakých po tých Valaloch. Nikda nechodili. No, skrátka, furt sa uskromnili zo z toho svojho a furt vložili do tej cerkvy.
2: Toto cerkov je vložení je pískorivských ľudí, lebo oni si ju do haliera a do písmena
3: poskladali
2: a ich skladajú. Hej. Doslova. Hej. Aj maľba, ktorá bola robená roku 1989, teraz bola zemetrasením zničená a snažíme sa ju za svoj pomocní opravovať, že by sme uchovali tradíciu, to tu aj toto obráze, lebo to je štoska krásne. Už sa teraz také nevidí. Snažíme si svoj pomocní zjaz, skladáme sa tak, jak na ikonostas, aj na všetko. Postupne ideme, zrobili sme si na novo elektriku, elektrinu na novo a postupne ideme si to opravíme a snažíme sa, ktorí si tu žijeme furt, odovzdať toto dielo ďalej ďalším generáciám, že dúfame, že to tak bude fungovať i nadalej.
1: My sme tu ale predsa v tej cerkvi našli jednu starú vec, alebo teda pár starých vecí, ktoré sú išli z tej starej drevianej cerkvi, ktorá tu bola. Sú to starodávne dzvony. Nám veci povieť Jozef Rozkoš.
3: Čo sa týka dzvoniu, najstarší dzvon je tu najmenší dzvon z roku 1746. A pravdepodobne aj v tom roku bola postavená perša drevianá cerkov, ktorá podľa rozprávania starých ľudí mala tri vežičky. Potom, keď prišla Prvá svetová vojna, dva veľké dzvony, bo cerkev mala tri dzvony pôvodné. Ale z besedy dida i ostatných starých ľudí znám, že počas Prvej svetovej vojny rakúske vojsko alebo maďarské vojsko prišlo a zvon zobralo na to, že by mohli používať i toto železo na kuli počas vojny. Takže ostal len ten pôvodný najmenší zvon, ktorý bol v prípade nejakého oznámenia ľudí. Toto im zanechali, tak aj ten zvon je v podstate najstarší zachovala vec tu v obci. Potom následne, keď skončila Prvá svetová vojna, tak zasa ľudia poskladali a dali zrobiť nové zvony. Prvý zvon bol ten menší, alebo ten seredný zo z tých troch, bol zrobený v roku 1924 v Prešovi a rík na to, jak sa znovu ľudia zložili na ďalší zvon, bol zrobený i ďalší zvon, ten najväčší. Toto všetko tri zvony doteper sú hory na Turni a slúžia do dnešných dní.
1: My sme sa už dohvarali skorej o tom, keď sme boli hory na Turni v 8.3., že to tá Turnia bola použitá nielen Peršej svetovej vojni tým, že z tej Turni brali zvono išli z drevianoj, ale z tej aktuálnej Turni murovanoj počas druhej svetovej vojny ste mi spomínali, že boli tam jaké miesce, z ktorého ľudia domašní branili obec Piskorivci za druhej svetovej vojny, koli tu išli už od Tokajka, toto nemecké vojska v roce 1944 v novembru a že dlhú dobu bolo ši na tej murovanej Turni vidno dír po kuľoch. Tak jak to bolo? Kto v tej Turni bol? Jaké tam boli vojaci? Boli to partizáni? Boli to domašní chlopi, ktorí chránili dajak obec predtým, jak tu išli vojska? Abo jak to bolo s tým periódom historičným a s tou cirkovľou?
3: Što sa týka dvojnového obdobia, z rozprávania starých ľudí, pamätám len to, že jak Nímci, jak už mali Tokajík poriešený, išli smerom na Piskorivci. U nás v Piskorivcoch bol hlavný láger tu v tejto oblasti, partizánske láger dumám. Aj perše boji začali na Berehu, ktorý rozdielie Piskorivci s Tokajíkom. Partizáne tam perše raz sa postavili proti Nímcim. Tým pádom kúšťok ten nájazd tých Nímciv zbrzdili a medži tým ľudia Piskorivčané mali čas, že by sa mohli evakuovať vtiknutí skrátka po lísoch, no že by ich Nímci nechopili. A znám z rozprávania i to, že na tej Turni na vrchu partizáne mali kulometné hnízdo a povyše zo z druhých okienky strieľali vlastne místne ľudia. Znám, že boli tam hudakovci, što strieľali so svojima vlastnýma puškami i šatníkovci. Neznám, už nepamätám presne. Môže bude znať i pán Čečko, najstarší občan u nás, ohľadom toho veci povisti. Ale potom, jak už neubránili ten bereh partizáne a Nímci sa dostali na Rebeň, následne prišli s tankom a jak prvá kuľa netrafila, až druhá, strelili s tankom na Turňu, to tú Turňu rozstrieľalo. Tak po tej prvej kuli stihli utiknúť dolov i toto partizáne, i toto miestne ľudia a tým pádom sa zachránili. Ale pamiatka po tej druhej svetovej vojne, alebo po tých bojoch, ktoré tu boli, pamiatam si ši jak chlopčisko, minimálne do roku 68, možno 70, dokoli sa prvý raz začala opravovať. Bola celá cerkov, celá Turňa boli ši rozstrieľané a bolo to viditeľné tak gírk po tých, keď vidíte po vojnových filmoch, že jak to je po budovoch rozstrieľané.
1: Zo sela Piskorivci pochodžali dvomi sviaštenici. V roci 1926 sa narodil Mikuláš Čečko u rodiny, ktorú místne ľudia volali Hudakova. Osnovnú školu v rokách 1932 až 1940 vychodil doma v Piskorivciach. I potom prodlžoval v štúdiách na grekokatolickoj ruskoj gymnázii v Priašovi. Netreba sa zochabiti zmlity prekladom, za to bo v tých časách slovo ruskej bolo prvlastkom od slova Rus, Karpatská Rus, jak domovina Rusiniu. Za to i grekokatolická ruská gymnázia v Priašovi, ktorej osnovateľom bol vladyka Gojdič, bola rusínska i dnes by jej názva zvučala grekokatolická rusínska gymnázia v Priašovi, podobno jak sela Rusínska Poruba či Rusínska Pekľana. Mikuláš Čečko, rodák z Piskorovec, bol vladekom Gojdičom poslaný na štúdia na Karlovú univerzitu do Prahy. Jak mnoho grekokatolické siaščenici, i vin bol v 50. rokách vysluchávaný i nem ich ďalej prodlžovať v štúdiach teológií i prederal sa životom v rýznych manuálnych robotách. Byl ženatý s Margitou Gajdošovou i ich dvomi synové mali tak samo problém študovať. Mikuláš Čečko bol za siaštenika vysviačený až po obnovlímiu grekokatolickoj cerkvi i v roce 1969 slúžil doma v Piskorivciach svoju peršu siatú liturgiu. Neskôr je bol parochom v selách Cernina, Cigľa, Veľat, Stanča i Košický Klečenov. Pomer Mikuláš Čečko v roce 2006 v Košicach. Druhým sviaštenikom, rodákom z Piskorovec, je Lukáš Homoľa, ktorý dnes die jak správca parochí Horneburg pro rosijské bisidujúčich výrnikiu na západi Nemecka. My sme sa s ním spojili telefonično.
0: Naša v súčasnosti už malenka, ale krásna obec Piskorivci sú spolu s filiálkou Vyšný Hrabovec, filiálkami nedalekej farnosti Rafajivci, ktorá je zároveň našim putnickým místom, kde na sviato zoslanie Svätého Ducha, alebo po našomu na Rusáľa, sa konal odpust, na ktorý sa schodžajú ľudia z okolici, jak rusnáci i nerusnáci. Z rozprávania starých ľudí znám, že dakoli chodili ľudia s prosaciami do Rafajovec na odpust celej okolici. Dneska tým, že už v okolici žije čím ďalej, tým menej ľudí a práve na Rusáľa je vecej odpustiu podobne jak Rafajivcov napríklad na Bokovej Hirky či v Krásnom Brode. Ľudia už majú na výber, kde pídu na odpust a kde majú bližšie z domu. Ja, jak malý chlopec, jak bohoslovec, pamätám, že tam chodili bohoslovci už v pietnicu, že by pomáhali s prípravami na odpust a pomáhali so spivom. A okrem toho, v tom čase bola nedeľu ráno na deň odpustu i cerkevno-slovanská liturgia v režii Piskorivčanov, na ktorú chodili samozrejme nielen oni, ale i ľudia z okolici, už môžu povisiť žiaľ bez procesiách. Keď sme možno už pri cirkevnoslovanských liturgiách, tam môžu spomenúť, že v súčasnosti sa u nás v Piskorivcach slúži i po slovensku, na striedačku s cirkevnoslovančinou. Jeden týždeň je po slovensku, druhý po cirkevnoslovansku. Pričom čítania apoštola, evangelia a propovied sú po slovensku. S tým, že prázdnik roždestva Isusa Krista Pascha a odpust na prázdnik pokrova pri Svätej Bohorodici je furt po cirkevnoslovensku, tak ako to bolo predpísané biskupom vladykom Janom Babiakom v časy z Prešova. Z Piskorovec nepochádzalo veľa významných ľudí, no ja by povedal, že okrom toho, že od nás pochádzajú i dvoje sviaštenici, prakticky susede, jedným bol už nebohý otec Mikuláš Čečko a druhý je otec Lukáš Homoľa. Naši otci pôsobili i už nebohý vladyka Jan Eugen Kočiš. Prednedávno bola akurát storočnica od jeho narodzenia, kde v katedráli bola slavnostná liturgia a konferencia na fakulti k príležitosti storočnice od jeho narodzenia, ktorý v tom čase pôsobil Piskorivcov jak sviaštenici tajno, a ktorý počas tých rokov krestil mene i moju mamu. Čom to povídam, lebo stále pamätám, jak bohoslovec Prešovi, koho vladyka strítal v seminárii, keď tam byli ja, viem všetkom povedal, že ja som krstil aj jeho mamu. No a v 2018 roku na odpust bol posledný krát otec vladyka Jan Kočiš Piskorivca, kvôli s vladykom Petrom Rusnakom, ktorý mňa ruku položil v sviatý rad diakona a to bol prakticky posledný krát u nás v Piskorovciach. O svojim susedovým, nebohom otcovi Mikulášovým, veľa informácií nemám, ale takou jedinou spomienkou na ňoho, na jeho peršu liturgiu pri misii u nás je krest, ktorý visí pred vstupom do našho chrámu, ktorý už bol veci raz opravľaný a namaľovaný a na ktorý pribudlo i rozpiatia. Jeho perša služba nebola v cerkvi, ale kolo cerkvi, kde v roku 2020 i ja služu svoju peršu službu, svojej pri misii, kvôli jem i spomínal otca Mikuláša. Pamätam sobie, že po službi, po liturgii, za mnou prišla jedna pani, ktorá pochádza z jeho rodiny a ktorá mi povedala, že sa veľmi potešila, že jem spomenuli otca Mikuláša po liturgii, že sme obidvoje boli rodáci práve z Piskorovec.

0: selo Piskorivci bolo mycno poviazané s tradičným gazdivským životom. My sme navštívili i najstarších žiteľov, ktorých sme v seli našli. O životi mycno poviazaném s tradíciami, prírodou i gazdovaním sme sa dohvárali s najstarším chlopom v seli Piskorivci, pánom Janom Čečkom, narodeným v roce 1931 i s jednou z najstarších žen z Piskorovec, pani Mariou Rozkošovou, narodenou v roce 1939.
1: Čilivala dívky, paričky, jak sme oslavovali.
2: A dokoli sa tak tu trímalo? Do jakého času môže? Do jakých rokov išli?
3: Ja si pustám nejak zamianku, ale všetko nie. A na Jana, na Jakuba, prišiel do nás chlop z kluba. Siadl sobi na lavočku, palte dívky sobi točku.
1: Sobizačka, oheň sme nakladali. Prišlo Jana po obidi. Dívky zakrišal, navalali, štany sábe nezmestili sam na senokruh od Jarku.

0: по-старому було, зимово Юла.
1: А то так факлі сте робили ви, хлопці, з чого то було?
2: То це менші перітки. Мали на паличі шкіра, розгівало. То це запалили там з цього війна, де дівки співали коло війна. A s tým bihali za mňa.
0: Čo zbereziu na, toto na derce, znači by hovorilo.
1: A že skore zo zbereziu?
0: Na palicu nás givali zbereze, tak toto povderali a tak.
2: Štíle a so holi, tak šalene. A s tým rozmachovali. Veselo bolo.
0: Veselo bolo.
2: Ne to je hneska, všetko propalo mene.
0: Tak, tak.
1: A vy chlopci se ste tož dejaké spívanka spívali?
2: Ne, len sluchali sa, len dívky špívali parýbky, že kotru frajírku ma. Presne.
1: A keď bola zabava, že tu ste hudáky upojídnali, že ste robili zabavu tam na Valáli, pri Diabloňov?
2: Hej, na Štefanov tam, pri Diabloňov. Tu sa bol barák, škola, na čem okruhu.
0: No.
2: Všetko ľudia prišli na zabavu, len kto nebol hodem, alebo kto korovu pár. Všetko tam bolo.
0: Všetko, no i starý bol hodem.
2: A ľudia sa mali rádi, tak. Jo, i špívanok baš veľa bolo.
0: Bolo.
2: Naši divky takú špívali, co kajské jenšáku. Hroznický zazinak.
0: No, no, každý inak.
2: Zapolivský. Všetko naraz, ako chudáci prestali hrať, no. Odchovali a sladi do karičky.
1: Skadi ste mali hudáky?
2: Tu chodili cigáne z Kobove.
0: Kovec, Perun pobivský.
2: Perun, Kika i Štajner, čo neviem.
1: A takú mal prezovku, hej?
2: Tak ich prezovali. Ale potom bol si knetky, už mali cymbály.
0: Krasný spíval.
2: Lipša banda bola už, no. Tam už tam tí, hej, aj Perun umer.
0: Keď prišli pojednať cyganstve a museli dať húsli, že by zaloha. No, dali húsli cygane, to kto vyznal, a potom, keď by neprišli, tak húsli nedostanú.
2: Hej, tak.
1: A tu boli u Piskorivcoch dajaké cigáne da koli?
2: Už je môjte, sam to s ďuďom a kutiu ma chržu. Tam baže u kutiku.
0: Janku, ale oni boli na zem za Jarkom, pod berehom veľkým cigáne.
2: Pod berehom, tam, hej. Byl z Brusnici, ten cigán byl, čonkacia bojáky. Ja tam, jak ješim, bol malenký, taký 6 ročný. Husky sme pasli tam. Kolony. A oni pred tom kolibom oheň nakladený v húst. I ani šaký šparhet nemali. Tam pekli lohči na tým ohňu. Pred dverami.
0: Dlho sa tu nebyli.
2: Znáš to? Či ti teda poviem. Po vojne všetko zhorené tu popil. A ľudia veselé přibyli. Raz už byla, že vojna skončila. Jaká to radosť byla, že vojna skončila. Tu plno Rusov bylo, bída, hlad, nikde ničoho. Ľudia tu mali banduro, chopu, pomri pivnice, alebo u dolkoch mali tak pozasypované. Hej, všetko Rusy pojili a holozovali.
1: Kto palil uhľa? Kto to vlastnil?
2: Bajer, tam, kde Čamana Matchežu, z Polska prišiel.
1: Bajer sa písal?
2: Bajer, hej. 3 milky sú boli. A uhľa, potom i kovo, len zrobili taký drabňak, jak naši, no. A vozili do Humenoho. Pre mašiny boli na uhľa. A aj stroji také boli, čo na uhľa. A i spretulen dvomi, tu maskovom familia bola Nima. I sonce palili, tu vyše na lalu. Tam korovu sme pasli, kolóny ich pri ohňu. Kde byl víš, kde sa rúbalo na šahovine, oni naklali takú milku, ochabili díry, pece z tej strany i z tej. A jak šahovina vyšla,

0: Zachvala, zrobili tu tú milku, nachpali zrovom za tých pecov, popalili zo všetkých stran. Jak už fest horilo, pozastikali sa z tých díry, dali krajom kolo tej milky. Tak druh našepali hlinu, ďalší druh opasali milku, tiež hlinu, že by nepustilo. No a to sa tak horilo, neviem, môže ich zamyslieť.
1: Ujku, a židovská rodina tu boli? Žide. Koli brali židov stadi?
0: Židov sa to všichni zrých predtým, alebo jak.
1: A ty, ko ich bolo?
0: Jankel, Vilmor, Hicko. Hej, a ženy mali tu krivé jorky. Keď mali také šatno vekše, hori paštivníkom dali, napíše na krivé jorky.
1: Z Peršoj svetovoj vojny znáte, da kto vám hvaril, da jaké spomienky, že počas Peršoj svetovoj vojny, čo sa tu dialo?
0: Znám aj toto. Našto. Tu susieda Vujkočeci boli, až u Taliana. A im Makuta, i Zajaroš, a im Adamiu, a i Džamal. Džamu zabili tam na Italiana. A to tie chlapi sa vernuli všetko. Ale povedali tak, že taká vojna tam bola v takých horoch, što už more videli, v takých horoch bojovali tam. Na Pijavi sa to volalo.
1: A tu nebyli nijak boji počas Peršej vojny?
0: Sluhaj, šla ti povie, dobre, sa pozvídaš. Tu všetko zachod mali Rumune. Z Rumunčka vojsko. A prez Ferligi po nás Krišnovce mali frontu Rumune, a Rusi u Stropkovi byli. Tu skončilo, a de kungoši teper tam na Ferligovi. Tak šance porobene, a z toho stridali. Ale nebojovalo sa tu nič. Tu mali zachodzi, to z tej Rumunie. To sa Jakušová dolina, to oni vybrali. Tam kuchen byla. A z Rumunčka im tu vodili volu, ale to tak volu, že taký rýh, jak ja potali, ale jeden rýh, tak veľký volu z Rumunčka. A tu im varili a donášali na frontu na Krišnivci.
1: Bola jak hlavná kuchňa u nás?
0: Hlavná kuchňa, ale nebojovalo sa nič. Tak, jen zachodil od tej kuchni. Ja ich zakopoval po našom sadi, popis berech, a druhý šor popis berech znovu. Šanec v brazi, dručky kolo zabije. Ja nič nepamňacam, len znam, že opa mi povedali, že čo si zachodil, to oni Rumune tu mali veli. Tam zakopoval, ja hala píšku a zakopoval.
1: Ujku, a išli k tej Ameriky, že veľa ľudí stadi prišlo do Ameriky?
0: Vyše 20.
2: Jeho mama.
0: No.
1: Ale išli pred Peršou vojnou.
0: Chlopi, čo byli Američi, pred vojnou utíkali, bo chlopi nepišli do Ameriky. Tam pišol na front, tam so rozkošom, s makusom. Povtíkali, chodil však vodila a zaškali išli prez Ferligi do Polska. Ten, čo ich vodil, bym poznal každú cestičku. S vozami drahé boli krásne. Tady išli, čo by nás bera ľudí, neznam, kde mu dávali, to, co neznam nič. A u Polsku, tam bol furman, mal koníka, aj taký lehký voz, a glodil. Takže jedno zašpívam. A skazí si, moja milá Skahanové. Co tam ješeš pod fartuškom za jadlovec? Jadlovec se potreše, za šečovec se ponespe, jahoja duša moja. Co tam mi prišla na rok?

0: Dnes nahrávame reláciu Zvon nad krajinom, tak malinkom seli, ale krásnom seli Piskorivci o okresi Voroniu nad Topľou. A ešte sme sa nedohovárali o tom vzdelaniu alebo o tej edukácii tu u Valáli, ale doznali sme sa, že tu bola škola, nebola len jedna, bolo ich tu behom toho času vecej, bola napred murovaná, potom bola jak barak derevianej, ako dočasná škola a tak nakoniec potom to tá murovaná škola, ktorá stojala, se stojí, bo je z nej dneska zrobený kultúrny dom. A tak sme sa byli zvídať tých školiarov, ktorí tu išli do tej školy, chodili, že jak to s tou školou bolo, okolí tu vynikla perša škola a zvídame sa pana Jana Homoľu.
1: To tu peršu už jem nezažal jak žiak. To asi v 30. roku bola tota postavená škola. Ale to bola najmodernejšia škola v slovenskom kraji, to by znevierila.
0: A čím bola moderná, znáte?
1: No, byli lavíci, ktorí jak je siadla, tak toto, jak stala, tak sídlo sa pidňalo do hore. No to bolo čisto murované, pivnice byly murované, ještě jak bytíme se tam bavili po těch pivnicoch, co dneska bym nedokázal tam bytěna po těch gyroch. No a potom sa to rozbilo a začala sa 60. rokov asi robiť nová škola.
0: V 30. roku ste spomínali, že bola postavená to tá perša murovaná škola. Učilo sa od 31. roku, ale počas vojny, čo sa s ňou stalo?
1: Na vojne sa rozbila a ľudia rozoborali cehly a toto sa porozchapovalo tak. Pa mňa tam išli vyšli do tú ruínu, tam narosnuté bolo. No a to sa rozbilo potom. Tak už sa začala to tá tretia robiť škola, lebo dočasne sa postavil dereľaný barák.
0: A bol na tým istý miestci dereviany barák, kde bola murovaná?
1: Tu na štretku na Valali. Do toho baráku, práve že do toho. A učila nás učiteľka. A to bola, jedna bola Sterkovec, Jurijevna sa volala, to tá učiteľka, a to tá taká bola prísnodíša. A potom bola Nikolajevna, to tá bola Schmeľová. A tam tá nás učila, chodili sme vystupovať, tancovať a tak.
0: To bol taký súborik, dejaký detský, školský, tyko vás tam bolo?
1: Školské bolo, to boli 5 tých páriv.
0: A jaké tanci ste tam tancovali, alebo čo ste tam spívali?
1: No, začínalo to z Čardáša Čapáše a zahral na harmonii z Rafajovec, Mikloš, sme. No chodili sme ustupovať Humenom do Strubkova, Humenom boli na amfiteatri, tam, kde toto lev.
0: Boli už 60. roky?
1: No, 60. roky, tak.
0: A jaké ste mali kroji? Boli dejaké kroji tu v Piskorivce?
1: No, po všetko kroji. Také boli lajbik a žaciska mali také červené sukni, fartuška. No a či to mali boť škore naše, to zase gumovú štížem.
0: A poti vlastne z toho baraku vznikla ďalej nazad to tá murovaná škola, že ten barak bol len dočasný, kde ste sa učili.
1: Hej, to bol dočasný barak. A ten dočasný barák potom sa zvalil. Vinči slúžil da zriga kultúrna miestnosť. Tam filmy premetovali, bola premetačka Klub 16, ešte jak teraz, keby mi pamätal.
0: Jaké filmy tam ste pozerali v 60. rokoch?
1: Bydnovali na pošte a pošta prešla toto filmy, ako vyšli najnovšie filmy. No aj najmä tam mali televízor Lotus, tam bol. A tady toto išlo majstrovstvá sveta boxy, no a tam chodili to Čečko, Michal tam chodil, tak to bol asi 36. ročník a jeho syn bol boxerista, potom v Ranovi, takže tam ľudí telo chodilo, to plná sala bola furt, bo to väčšinou v noči bolo.
0: To boli toto téma, čo pozerali veci chlopci. A čo pozerali ženy? Ako boli toto programy, čo ste možno tam pozerali, bo ste mi spomínali, že to bol taký perší televízor. Pani Anna Homoľová, manželka.
2: No tak, jak bol perší televízor u školy, to bol jeden televízor na celej Malali. No a tam sme chodili, my gyčatiska, sme strašne chodili pozerať krasu kočľovania. Toto sa nám páčilo, tak že na toto sme chodili. No a nemali sme inšie pozerať, len tam.
0: Vy ste tiež chodili išli do toho baraku, či už do tej murovanej školy, čo od 66. stojala?
2: Ja chodila do toho baraku od 1. do 5. ročníka, a od 6. už im išla do Holčkovec, takže za 5 rokov. 1,5 roka im chodila do ukrajinskej a toto poslední už do 5. im chodila do slovenskej školy.
0: A že keď sa vrneme k tomu soboríku, tak vy dokoli asi fungoval?
1: Dokľane zlikvidovali školu a dali do Holčkovec. U tej dervenej školy chodili z Roznika, z Rafajovec, z Tokajíka, z Hrabivce, z Piskorovec. To bola ukrajinská škola a mala sa stavať nová škola, ukrajinská, ale ľudia sa postavili, nechceli ukrajinskú, tak ju preložili a dali ju do Ľivnoho.
2: Do baraku ti chodí povistiť, že tam bolo strašne veľa toho, že husli boli, harmonia bola, bo oni chodili do súbora, toho, to všetko bolo tam. A i znaš, to bolo iši. Žinenka, hrazda. Ja sa naučila na hrazdin žinenkom, keď prišli do Holčíkovec, sme boli jak dajaké gymnasty.
0: Fungoval tu v Seli dakoli dobrovoľný hasičský zbor?
1: Hej, taký mladý jem bol. To sa zomu, jak sme mali, tak keď bolo pre našom svaľbu 70. rok, ona my išli na súťaž, mali sme šestku hasičskú strikačku, potom nám dali, keď sme vyhrali súťaž, sa nám dali 12, to bola v Koniša. Dva raz sme vyhrali súťaž Kelči.
0: A čo sa také športu tu uvalali? Hral sa fotbal, mali ste tu také mužstvo? Jaké ste mali také môže úspichy najväčšie, čo sa týka športu?
1: Tak fotbal sa hral a tu sa založila platkáreň, čo sa robili platky na motor a materiál sa bral z Bratislavu, z Matadoru. Taj sme sa volali Matador Piskorovce.
0: Koli bolo v Piskorovcoch založené družstvo?
2: 86.
3: Ja si ešte pamätám tých ľudí, jak išli pozerať. V jari 76. roku mali povolené poslední raz posadiť súkromníci. V osene pozberali úrodu a takoj na to, jak pozberali úrodu koncom augusta, septembru, jak všetko pozberali, prišli buldozery a všetko toto začali zrivnovať toto medži. Aj toto po tých medžoch, kde boli nejaké slivky, čerešni, čo so by tam nechali ľudia, alebo plank pre státok a tak, to všetko zlikvidovali. Kde boli studničky, aj toto studničky s toma buldozerami zrivnali, keď so by pamätate. A v 77. roku v jari prvý raz všetko potom zasiali už družstevníci.
2: A ja nám podávali po 5 hektária zemlí.
0: A na žníva sa tu robili nejaké také oslavy?
2: Nie, na žníva nie.
3: Na žníva sa robili varty tým, že sa gazdovalo. Nočné varty sa postupne po tých chyžoch začalo od prvšej po poslednú chyžu. Mali sme taký dzvon, také zo kuli, vybita kuľa, na koncu naverený taký držak a potom takú železnú tyčku a keby náhodou, tak sme zadzvonili jak dzvon, za to sa to volal dzvon. A ten dzvon sa predával furt ďalší, no ty máš dneska vartu, na druhý deň už má druhá chyža vartu a tak ďalej. Celú nič sa chodilo po tých ulicoch, že keby náhodou začala zjazda jaký požiar, takže...
2: Bo to všade boli stoh?
3: Každý mal stoh, každý mal svoje zerno už doma uskladnené, len sa čekala na, jak príde mašina molotiť.
2: To bolo okreme, pšenica bola okreme, oves, jarec, každý z toho mal postavený. Až i tatárka sa išu nasiala. Ale tatárka bola už neskoro, bo tatárka sa dáva až do koli septembru.
3: Tak
2: kvitne. Bo keď prišli tu daj ako ľudia, čo neznali to tu, že što to tatárka, to sa zvídali, že što to za zerno. Bo pravý kvitu, jak sa žneva robili, a tatárka akurát na bielo krásne kvitla. No, a tady sa zvídali, že to što to za zerno. No, a u nás sa darilo tatárky. Hej, u nás sa mocno darilo tatárky. Krup tatárčan perov sa robili, hej, to bolo výborné.
0: A krup, jak ste pripravovali?
2: No, ja i teraz ešte robiu.
0: Krupa. Učte recept
2: nám. Že namoču si a pohanka sa, no to tatárka sa menej váriť. No zmýšľam, dokiaľ nie je husté. Vydlívam s vodom si, no a osoľu vodu, že by bola osolená. No a tam pýtam. No a potom sa robí tradične, že sa zrobí to taká dolinka, sa tam dá z prepraženého masla, no a s tým sa ísť. Ale ja robím ešte solodku mačanku, bílu. No riadne je prevarené mlieko, sa zahustí s múkom a ešte môže rozbiť tam surové jajce, sa zamýšľať sa, že by zhustlo. No a istom ešte sa ísť. No, že dobrá. Pochuťka je lacné, bo tady bolo lacné toto a je bolo zdravé. A perovo boli výborné. A ešte aj ryzank robili. A do bravčovej polivky, bo sa zabielali svini, no a sa robila polivka z bravčovej kosti.
3: Pčolám sa tu darilo. Tatarčanovo medu sa tu veľa robilo
1: potom. Potrebuje mycnú zemiu tatarka, čím slabšiu zemiu. A ona napraví zemiu. To tam burina nejde, nečiť burinu. To riadne dýchať zemľa. Ostane holická hola. Za to veľa pestovali.
0: Slúchate reláciu Zvony nad krajinou. Dnes keď sa nachádzame v okrese Voroniu nad Topľou, v poslednom valali toho okresu smerom na Stropkyv. Dyznali sme sa, že tot kultúrny život sa tu namáhajú tchlem raz do roka dajakým spôsobom utrimať dajakú interesnou podíjou pro ľudí alebo dajakým vystúpením, dajakým koncertom. A pred pár rokami tu vyniklo i spivacké trio Dubina. Budeme besedovať i teper s jeho osnovateľkou, s pani Stankou Homoľovou. Koli ste založili toto trio Dubina, kto ho tvorí a aký je môže repertoár, ktorý prenošať toto spievacké trio?
4: Tak toto naše trio vyniklo v roku 2023, koli sme odpremierovali taký náš prvý spoločný koncert alebo vystúpenia duchovných písní na koncerti Stradalná Maty. A potom sme to posúvali ďalej na takých valajských akciách, podiach. Mali sme tam aj nejaké vianočné roždestvené koncerty, kde sme spievali koľadky, no a väčšinou sa snažíme prinesť furt dačo nové.
0: A skade čerpáte toto materiál? Tu ste pozberali, kde ste povalali, alebo aký to je ten repertoár váš?
4: Tak priorita bolo toto naše selo Piskorivci, ale samosobou sa k tomu pridali aj tak písni, ktoré boli z okolici. Čiže okolica znamená Tokajík, Rafajivci. Môže dať, že sme si prebrali z Laberščinu, za to, že ja pochodžam z Laberskoj doliny. Takže aj spianky, ktoré sa nám ľúbľať, tak sú pro nás takou inšpiráciou. Abo dajme tomu, že aj od Svidnika máme zrobený aj nejaký svadobný blok od Svidnika, od Laberce, ale sústredujeme sa na toto Piskorivci. Najväčší spívanok zaspomínala si baba Makutová, ktorá nám toho dala strašne veľa materiálu, na veľa spianok si spomianula, no a za to jej ďakujeme, za to, že 10% toho, čo spievame, to je od nej. Tak naše tri otvory, Bibiana Medvedzová z Tokajíka, ja, Stanka Homoľová, Piskorovec, a Malka Zeleniaková z Ďapalovec, ktorá nahradila Anu Mariu Šafránkovú, no a našim akordeonistom je Damian Pasternak z Pakostova.
0: A keď sme sa perešli tu po Valali, po tom maleňkom síce Valali, ale bar šumnom, zvídali sme sa si tu ešte dachto robiť také dajaké tradičné remeslo. A i keď už tu je malo ľudí, i tak sme tu predsa len našli jednoho pána, ktorý ešte tríme takú tradíciu košekárstva a volá sa pán Marian Popovič. Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
0: Pane Popovič, keby ste nám pojasnili, čo to vo vlastní robíte, aké je to košekárstvo a od koho ste sa to naučili?
5: No tak ja sa naučil tak, Gido toplil starý nebyščigiši, hej, tak technika kus, potom ja už prešiel na novšie, mám sústruh, tak jem začal sústružiť, tak toto, hej. No a z vlastnej fantazie jem tak na pásku košik, hej, no a prudke tak pletu, verbujem si našiel tu tak po okolí, ktoré dobré, to tak.
0: A koli je to drevo najlepšie počas roka, z jari, alebo iši skorej, možno na kincu zim, koli je dobre drevo pozberať a potom takoj sa robiť, bo jaký je postup?
5: Môžete drevo tak zosurovať, ovoho najlepšie, kvalitnejšie je zimy, hej, tolik už dozrie toto verba. A zimy sú tak veci času, ne? Na to kolo kotla, to sa vypletete.
0: Tak už sme tu našli takoho, kto išli robiť takú tradičnú remeselnú robotu, tohto košekárstvo, ale predsa len sme tu našli jednu chžu, u ktorej išli je pozostatok toho gauzdivského života a je tu jeden pán, ktorý má išli konia do hneska, pán Jan Buňo. Sláva Isusu Christu.
6: Sláva Jovika.
0: Toho konika, ktorého chováte, že či ho išli používate na dajakú robotu, alebo jak to máte. Voste jediné, čo krom kurok sam osobou, čo tu išli zostalo z tej gazdivskoj zveri.
6: Zatiaľ len tako, mám na pášu, robil len lisi, služil mi dobrý, sluchal len na radi, no a teraz má takú jak dovolenku, jak sa hovorí.
0: Mali možno i vaše rodiče koni, že máte k tomu taký vzťah?
6: Nie, naši starí rodičia mali len korovo, dva korovo, da kole sa chodilo s vozami, sa gazdovalo s vozami, da ktoré mali koni, ale my mali korovo dva, jedna sa volala Jahoda, druhá Fakovka. No i svidi, jak sa gazdovalo riadne, no.
0: A vy ste celý život tu žijete u Piskorivcoch, tu ste vyrosli. Jak sa vám tu žije, jak je to dvalali, jaký má tu k ňomu to vzťah?
6: Tá vzťah úborný, dá sa povisti, čerstvý vzduch, blízko domáša, skrátka nadhera, no. Ja si nestiažujem za to, vôbec nie je veľká, ja spokojný, dá sa povisti za to.
0: Drohé sluchačky i sluchači, dostali sme sa na konec našej dnešnej relácii Zvon nad krajinou, v ktorej sme do Viedna navštívili rusínske selo Piskorivci i jeho žiteľov, ktoré nás štiro privítali. Pospomínali sme sobi na život Koliskaj i na vznačno historičné udalosti a približili sme sobi i potenciál pro jeho ďalší rozvitok do budúčna. Dnešnú reláciu pro vás prorechtovali zvukový majster Peter Krajčovič i redaktorka Anna Zamutovská. Vrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria štúdio Košici v roce 2026. Ďakujeme, že ste byli s nami i želáme vám išti šumný večer.

0: Bolo 20 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Úrady informujú o dvoch mŕtvych a dvoch zranených po ruskom útoku na Odesu. Bratislavské Nové Mesto odmieta obvinenia Enviro Resortu z nečinnosti v kauze vyčistenia Istrochemu. Zajtra má byť prevažne polooblačno, na severe a východe oblačno a tam miestami zrážky, teplota 17 až 28 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Samit Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny. Poukázal na to, že Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán do roku 2035 dávať na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne. Na samite odprezentoval projekt národných obranných síl.
3: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania samitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky samitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
2: Lídri členských štátov NATO na samite v Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Spolu s prezidentom Pellegrinim boli v Turecku aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák, obaja zo Smeru SD. Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Oznámil to americký prezident Donald Trump na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Ankare. Pre Ukrajinu sú podľa neho v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety, ktoré v uplynulých dňoch opakovane zasiahli Kyjev. Rakety Patriot, o ktoré nemá záujem len Ukrajina, sú podľa AP drahé, veľmi žiadané a ich výroba trvá dlho. Najmenej dvaja ľudia prišli o život a ďalší dvaja utrpeli zranenia pri ruskom útoku na Odesu, oznámil to večer náčelník vojenskej správy prístavného mesta na juhu Ukrajiny Serhij Lysak. Odesa sa podľa miestneho servera Dumskaja stala terčom ruských rakiet. Na mieste dopadov zasahujú záchranári, v meste naďalej platí letecký poplach. Úrady vyzývajú obyvateľov, aby zostali v krytoch či na iných bezpečných miestach až do odvolania poplachu. Otázka, kto zaplatí za vyčistenie bývalého Istrochemu, zostáva naďalej otvorená. Bratislavský okresný úrad totiž vyhovel protestom prokuratúry a zrušil svoje predchádzajúce rozhodnutia. Ministerstvo životného prostredia obvinuje mestskú časť Bratislava Nové Mesto a magistrát z nečinnosti pri určovaní povinnej osoby, ktorá má ekologickú záťaž odstrániť. Upresňuje hovorkyňa rezortu Kristýna Letková.
4: Ide o zlyhanie účastníkov konania hlavného mesta Bratislavy aj mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorí sa mohli a mali odvolať voči rozhodnutiu okresného úradu Bratislava.
2: Bratislavské Nové Mesto odmieta hľadanie vinníka a upozorňuje, že dôležité je predovšetkým vyriešenie samotného problému. Zo stanoviska mestskej časti vyberáme.
5: Pre mestskú časť nie je cieľom viesť spor medzi jednotlivými orgánmi verejnej správy o tom, kto zlyhal. Podstatné je, aby sa prijalo zákonné a riadne odôvodnené rozhodnutie príslušného orgánu, ktoré určí povinnú osobu a umožní ďalší postup pri riešení environmentálnej záťaže v Istrocheme.
2: Naše basketbalistky do 20 rokov postúpili do semifinále turnaja B kategórie majstrovstiev Európy v Bulharsku. V nadstavbovej E skupine zdolali írske rovesníčky 73-62 a priblížili sa k postupu medzi elitu, keďže účasť v A kategórii si zabezpečia 3 najlepšie družstvá. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na severe a východe až veľká oblačnosť a tam miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 10, najmä v údoliach 10 až 5, cez deň 23 až 28, na severe a východe väčšinou 17 až 22 stupňov, prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 20 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Kráľovanoch a uzavretý tunel na D3. Pripravené sú správy z dopravy. Nehoda pribudla na ceste číslo 70 za Kráľovanmi smerom na Dolný Kubín. Nezdržíte sa. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obidete ho cez Žilinu. V Bratislave na Brnianskej v smere od Patronky do centra je pre stavebné práce uzavretá odbočka na ulicu Prokopa Veľkého. Obchádzka vedie po starej Brnianskej, na ktorú sa dostanete o niečo skôr tesne za Patronským pivovarom. Radar vás nameria na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu, na výjazde z Tvrdošína na Námestovo a aj na výjazde do Košíc Šatce z Čečejoviec. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800 Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump sa rozhodol vyradiť Sýriu zo zoznamu krajín, ktoré podporujú terorizmus. V Barcelone zaznamenali najvyššiu teplotu za 112 rokov, 40,5 stupňa Celzia. U nás má byť zajtra prevažne polooblačno, na severa východe oblačno a tam miestami zrážky, teplota 17 až 28 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Ministerstvo dopravy chce ešte tento mesiac predložiť do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dráhach, ktorý umožní povinne zaznamenávať aktivitu rušňovodiča kamerou. Legislatíva má vytvoriť jednoznačný zákonný rámec pre používanie obrazových záznamov, najmä na účely zisťovania príčin železničných nehôd a mimoriadnych udalostí, bezpečnostného vyšetrovania, dokazovania a prijímania preventívnych opatrení. Návrhu citujeme.
2: Zároveň sa navrhuje upraviť osobitné podmienky spracúvania osobných údajov, vrátanie rozsahu spracúvaných údajov, doby uchovávania záznamov, okruhu oprávnených osôb, technických a organizačných opatrení na ochranu záznamov a obmedzenia vybraných práv dotknutých osôb v nevyhnutnom a primeranom rozsahu.
1: Rušňovodič a železničný publicista Matej Motička reagoval, že opatrenie nerieši podstatu problému na železnici.
3: Železnica dnes zápasí so zlým stavom infraštruktúry, finančnými problémami štátneho karga, chýbajúcimi modernými zabezpečovacími zariadeniami, nevhodnými pracovnými podmienkami a slabou konkurencieschopnosťou nákladnej železničnej dopravy voči cestnej.
1: Slovenskí europoslanci vítajú lepšiu sociálnu ochranu cezhraničných zamestnancov. Európsky parlament schválil revíziu pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia pre pracovníkov z Európskej únie, žijúcich alebo pracujúcich v inej krajine únie. Branislav Ondruš, zvolený za Hlas SD, skonštatoval, že je to krok smerom k zvýšeniu nárokov a posilneniu sociálnej ochrany aj slovenských pracujúcich v iných členských štátoch.
4: Ak naši občania napríklad prídu o prácu v Nemecku, dostanú sa k nemeckej podpore v nezamestnanosti rovnako ako Nemci.
1: Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska pripomenul, že 100 000 ľudí zo Slovenska pracujú naprieč celou úniou, pričom musia riešiť tony zbytočnej byrokracie.
5: Európa bez hraníc má znamenať aj to, že bude pre vás rovnako jednoduché mať na Slovensku dôchodok, keď ste pracovali v Lisabone, ako keď ste pracovali v Lučenci.
1: Americký prezident Donald Trump informoval kongres o svojom rozhodnutí vyradiť Sýriu zo zoznamu krajín podporujúcich terorizmus. Píše agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného vysokopostaveného predstaviteľa americkej administratívy. Kongres má teraz 45 dní na preskúmanie záležitosti a až potom môže rozhodnutie začať platiť. Trump pred stretnutím s dočasným sýrským prezidentom Ahmadom Šarom na okraj samitu NATO v Ankare povedal, že vyradenie zvažuje. Šara podľa neho odviedol v Sýrii dobrú prácu. V metropole španielského autonómneho regiónu Katalánsko v Barcelone zaznamenali dnes rekordnú teplotu 40,5 stupňa Celzia, najvyššiu od začiatku meraní pred 112 rokmi. Doterajší rekord 40 stupňov bol z júla 2024, uviedla regionálna služba Meteokat. Španielsko od nedele zasiahla ďalšia vlna horúčav, ktorá má trvať do štvrtka. Niektoré stanice tento týždeň namerali teplotu vyše 44 stupňov Celzia. V úvodnom stretnutí prvého predkola Ligy majstrov prehrali futbalisti Flóri Tallinn z Iberiou Tbilisi 2-3. Odveta sa odohrá 14. júla v Gruzínsku. Víťaz dvojzápasu bude v druhom predkole súperom bratislavského Slovana. Zajtra má byť jasno až polooblačno, na severa východe až veľká oblačnosť a tam miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky, nočná teplota 15 až 10, najmä v údoliach 10 až 5, cez deň 23 až 28, na severa východe väčšinou 17 až 22 stupňov. Prevažne severný vietor do 30 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Košiciach a uzavretý tunel pri Žiline, poďme opäť na cesty. Nová nehoda pribudla v Košiciach na Slaneckej Pribile. Zrazili sa tam dve autá smerom von z mesta. Blokovaný je pravý pruh. Pozor si dajte na R1 pri výjazde z Volenstráže smerom na Žiar nad Hronom. Je tam na ceste roztrhaná pneumatika. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec drsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. Na radar upozorňujete na D1 pri výjazde Senec východ smerom na Trnavu a merajú aj na výjazde do Humeného z Kamenice nad Cirochou. Ak ste na cestách, ak videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet.
7: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkuje Lucia Vráblicová.

Približne od 15 rokov som víkendy trávieval v Vajku. Je to klub na sídlisku Drlákovo. Nebol som ešte služobníkom a túžil som žiť naplno. Takej túžbe sa 15-ročný človek nevyhne a pochopiteľne si ju vyloží po svojom. Konkrétne ja som chcel piť rum s kolou, počúvať Randy MC a robiť si posmešky z ľudí. Najskôr to bolo intenzívne. Musel som vymýšľať kadejaké úskoky a kombinácie, kam idem a s kým. Mama v nočnej košeli stála na chodbe. Moje konanie však bolo príliš zrozumiteľné na to, aby kládla nejaké otázky. Mrzí ma, že som odchádzal bez pozdravu. Niekedy som buchol dverami. Taká silná bola dôležitosť spolčovania sa pri bráne, cez ktorú po 11. pustili do klubu aj tak len dospelých. My menší sme si od nich nechali kúpiť pivo a poskladaný na parkovisku zájkom sme ho popíjali. Napokon sme ani nemuseli čakať na 18. narodeniny. V to leto, keď sme skončili druhú triedu na strednej, vobchali sme sa do skupiny pri bráne a už s nami nemali problém. Piatkové aj sobotnejšie večery sme sa potom združovali pri svojom stole, ktorý bol v podstate rezervovaný pre Viktora. Viktor je od nás o 5 rokov starší, ale poznám ho od malička. Jeho mama predávala v novinovom stánku, kam ma na prelome 1000 ročí naši posielali po víkendové vydania novín. Sedával tam s ňou a natlačený pred okienkom sledoval hlúpučkým pohľadom okolo idúcich. Časť toho pohľadu mu, pravda, z celkom iných dôvodov, zostala. Približne pred rokom sme sa ja a Pankrác vyšmykli z časovej slučky, ktorá Viktora dusí už tak dlho, a prestali sme do Ajka chodiť. Keď tak len výnimočne. Viktor bude mať 30, pracuje na zmeny. Do Ajka chodieva ako domov, nadväzuje tam krátke známosti a vnucuje im omamné látky. Robí v bani a musí sa oslobodiť od záťaže, čo na ňom celý týždeň leží. Cez víkendy sa pachtí po veciach z povrchu, no poneviera sa po miestach, ktoré sme my už opustili. Viktor nosieva do Ajka drogy. Vždy ich tam nosieval. Mne, Pankrácovi aj Liborovi za každým vynukoval svoj kryštál, zo dva razy nám hodil do piva bez nároku na odmenu. Kryštalický metamfetamín. Minulý rok, 29. septembra, nás pozval na svoje narodeniny. Viem to takto presne. Približne 2 hodiny sme sa zdržali u Kajetána. Viktor mal rezervovaný stôl. Jedli sme pečené kolená a pili pivo. Potom sme sa presunuli do Ajka. Pozoroval som ho. Vypil svoj rum aj s kryštálom, ktorý si doň vhodil, a v zápätí už tancoval s nejakou cérkou. On ich volal cérky. Objímal ju, cérka mala jeho ruky všade, na každom kúsku tela. Mala ich na krku, na chrbte, prechádzali jej nimi po stehnách a súčasne hladkal predlaktia. Neobmedzoval ju, ani nezvieral. A hlavy mali vzájomne položené na ramene, obtierali sa lícami. V jej poddajnosti bola úľava. Moja rečia časť si predstavila moju mamu. Niečo ma zamrzelo, ešte to bolo ďaleko. No niečo veľké sa ku mne priplichtilo a zas odišlo. Zavolal som Viktora von a požiadal som ho, aby mi predal kryštál, možno 2 dávky. Vytiahol z nohavíc malé vrecúško a vložil mi ho do ruky. Nevedel som sa dočkať, kým prídem domov a uložím to do plastového košíka vo svojej skrini pod tielka a trenírky. Kvôli Cabrerovi sme mali v nasledujúcu sobotu mäsové guľky v rajčinovej omáčke. Rajčinovú omáčku neznáša Valéria, ktorá by najradšej jedla cestoviny so syrom, a tie sú napríklad mne ukradnuté, takže prienikom sú len zemiakové placky, risotto a otec. Nalejeme si, čo poviete? Navrhol som otcovi. Mama zberala taniere. Cabrera pozeral televíziu. Valéria zaspala pri meditačnej hudbe. Prirýchlo, ako zvyčajne. Nikdy som otcovi nepovedal, aby sme si spolu vypili. Zriedka, kedy sa spolu zhovárame, občas spolu obedujeme, ale nikdy sme sa vzájomne neponúkli alkoholom. Už som mal 25. Zasmial som sa, aby pochopil, že si to môžem dopriať. Vytiahol štamperlíky a podal mi načatú fľašu bylinného likéru, za čo som ho v duchu pochválil.
Mohol vybrať štiplavý kalvados alebo brblavé víno, no prekvapivo myslel aj na mamu. Nenápadne som im do pohárikov hodil po kúsku kryštálu. Tak, na zdravie, povedala mama a vypila ten svoj na dva razy. Posadila sa za stôl a otec sa zvalil do jamy. Ešte dobrých 10 minút odtiaľ útočil šermenom M4 na ruský T-34, samozrejme neúspešne. Ja tú hru nehrám, ale dobre viem, že z T-34 Rusi obránili Moskvu. T-34 je kompatibilná s mnohými inými tankami a otec sa mal radšej obchať do čaty nepriateľa, v tomto prípade medzi Američanov. To nie je virtuálna verzia druhej svetovej vojny. Toto je iná hra. Vytratil som sa, aby som zavolal sestru. Cabrera sa medzi tým odišiel hrať na náš dvor, pretože po ňo prišla Kamilka. Rodičov sme mali pred sebou ako v kine. Otca som požiadal o ovládač a on mi ho podal tak pomaly, ako by sa vzdával opasku s nábojmi. Stoličky sme si s Valériou uložili k sebe a usadili sa na brehu. Pred nami sa črtal obzor s otcom a matkou. Mama sa oprela o parapetnú dosku a smiala sa. Vidíš, čo so mnou urobí jeden štamperlík, Rudo? Krútila hlavou. Pritočila sa k otcovi a odhrnula mu vlasy pohybom, akým sa zotiera prach. Pustil som telku, hudobný kanál. Chris Martin sa nám vynáral z farebnej hmly a zmieroval ľudí na zemi. Ak by som nebol býval ja sám strojcom tohto úkazu, cítil by som sa prinajmenšom zvláštne. Obýmali sa najskôr postojačky. Plynulo a hladko prechádzal otec mame rukou s jedným prstom po šíji, hladil jej vlasy a ona mu dýchala do priehlbinky pod kľúčnou kosťou. Sedeli sme so sestrou ako zarezaní. Došlo mi, že ten nápad bol hlúpy. Cabrera si pod hruškou v strede záhrady urobil búdu z kartónu a spoločne s Kamilkou okolo nej zhromažďovali predmety, ktoré sa povaľovali v záhrade. Obývačka s jamou je otočená na západ, slnko ešte svieti, ale je popoludnie, obzor čoskoro zčervenie a potom zošedne a stmavne. Moji rodičia sa objímali a mama sa chichotala. Poďme preč, povedal som sestre, ale tá ma zadržala a stiahla späť na stoličku. Matne som si vybavil, že keď sme boli malí, mama sa z času na čas pristavila pri otcovi a prinútila ho, aby ju poboskal. Rybári sa sťažujú na znečistenie rieky Mnížský potok. Doliehal k nám hlas z rádia. Cestári dokončujú vozovku, obojsmerná premávka je v jednom pruhu. Viktor mi najmenej 100 raz povedal, že s tým chce prestať. Chvala Bohu, že s tým neprestal, pošepkala sestra. Záves sa nadúval pod prievanom, lebo do domu vbehol Cabrera. Prišiel sa napiť. Tak to by sme mali žiť, vydýchla Valéria. Nechám byť sa za nič, či s kryštálom, alebo bez neho. Mohol by si im to hádzať do pitia každý deň. Stali by sa závislými. Viktor s tým chce prestať, ale Viktor je sám. Títo sú dvaja, chápeš? Rozumel som dobre. Myslím si, že by sme im to už dávať nemali. V. Matka pracovala v obchode s topánkami. Hovorila, že je to príjemná práca a ona sa so svojou ohybnou postavou obracala medzi regálmi šikovne. Bývala trošku namaľovaná a oblečená vo firemnej blúze. Blúza bola na môj vkus mierne divoká, ale o vzore asi rozhodovali muži nad 50, čo firmu vedú, pretože takí vedú každú firmu. Chodievala som za ňou do práce a nie vždy som sa tam cítila dobre vidiac, že mama vyťahuje a zas ukladá desiatky škatúľ hore-dole. Je to práca ako každá iná. No za pokladňou sedela jediná a vždy tá istá predavačka.
Ak ste chceli zaplatiť, nie bez ťažkostí, sa zodvihla a komótnymi pohybmi vystavila blok. Informačný leták, spojila ich s pinkovačkou, prezrela topánky jednu aj druhú, z posledných síl ich vložila do škatule a na ostatok sa celkom červená zohla po igelitové vrecko. Takto vie topánky predávať každý. Náhoda spôsobovala, že som svoju matku videla celý život v pohybe a ak sa nehýbala, organizovala svoj zošit výstrižkou s receptami alebo vyšívala úplne krivou ihlou. Ja domáce práce neovládam. Matka sa narodila ďaleko od mesta, aj od Drlákova. Jej rodičia sa rozviedli a mamina matka sa opäť vydala a odsťahovala sa do Čiech. Žije tam doteraz. Podľa všetkého spokojne, pretože predtým k nám chodievala raz za rok. Teraz sa po pohrebe ani neozvala. Pokiaľ ide o starých rodičov, nikdy som si nemala veľmi z čoho vyberať. Bola tu stará mama, v popelníku, a tak to bolo dobre. Mám ju rada. Najväčší problém mojich rodičov spočíval v nevyváženosti. Ak mal otec nápad, dlho o ňom premýšľal, trochu o ňom porozprával a potom odrazu od neho odstúpil. Mama si ešte ani nestihla porátať, čo bude na realizáciu svojich nápadov potrebovať a už ich uskutočňovala. V mokrej pláštenke behala po záhrade a kontrolovala čerstvo zasadené cibuľky tulipánov. Dažďa bolo priveľa a bála sa, aby ich nevyplavilo. Schovávala elixír, ktorý ju vystrelil ráno z postele a vyparil sa, keď zaspala. Niekedy prestrelila, to keď objednala tie kury. Zadovážila nám živé kuriatka, 20 kusov, aby sme vraj jedli čisté, zdravé meso. Keď prišli, otvorila škatuľu a my sme strčili hlavy dovnútra. V pivnici im urobila ohradu. Rozospatí sme sa schádzali v kuchyni a mama už mala nakrmené aj vyčistené. Tvárili sme sa, že jej pracovitosť obdivujeme, ale boli sme deti. Skutočná účasť v tomto prípade neexistovala. Zaujímalo by ma, či išlo vždy o vec, alebo len o druh preháňania a pachtenia sa za účelom pochvaly. Dve lampy, vrece pilín, zásoby octovej vody a o stenu opreté obrovské vrece s krmivom a lopatkou. Keď bola na poobednej zmene, mali sme sa o kurčatá starať ja, Peter a Cabrera. Ocino k tomu nemá vzťah. Sama si domyslela, že my ho máme a že sme ako ona. Nervózne som volala Petrovi, nech príde povyškrabovať hovienka a nasypať čistý nový šrot. Naliať vodu a nasypať piliny. Tankista nemusel. No nezazlievam mu to. Dvere sa otvárali a zatvárali, Cabrera sa pechoril s fľašami čistej vody, Peter nadával na kuracince a otec nehybne zotrvával na pozícii zakukleného bojovníka, rozvážneho tankistu. Keď boli brojlery staršie ako 3 týždne a vydávali zvuky také hlasné, že sme ich počuli až do kuchyne, občas zamrmlal. Už príde panička, vydržte! Kurence rástli a všetci sme zostali ticho ako pena vo chvíli, keď mama, panička, vošla do kuchyne so sekerou a spýtala sa. Petrík, však ich zabiješ? Predchádzajúce generácie iste vedeli, ako zabiť hydinu tak, aby to bolo rýchle a aj bezbolestné pre obe strany. Otec ich nezabije. Na to sme mohli zabudnúť. On je tankista. Zabíjal bezkontaktne. Ja tiež nie. Som dievča. Preto išla priamo na vec a podala sekeru staršiemu bratovi. Aj keby som mala ešte o 5 bratov viac, viem, že by ju podala jemu. Stlačíš gombík a Petrík zabije. No na moju radosť sa zatackal, položil sekeru na stôl a odišiel preč. Napokon musel prísť pán Krác. Stal sa naším rodinným mesiarom. Samozrejme, keď som ich vtedy videla tancovať na koberci v miestach, ktoré inak okupovali vojská rôznych krajín, bola som zmetená aj nadšená zároveň. Čo si môžeš myslieť, ak mŕtvý vzťah dvoch ľudí, z ktorých sa v podstate ani jeden o seba nestará, nadobudne čistú podobu v tanci, kde sa deformované vnútra obnažia a napriek chemickým reakciám či vďaka ním nadobudnú svoj dávny tvar. Čo aj na chvíľu. Bolo to trochu ako stroj času.
Nemala som kryštál. Mala som len cigarety. Nasledujúce ráno, v domnienke, že dom spí, som sa usadila na záchode s knihou Školský atlas sveta. Je veľká a pevná. Rozbalila som si vrecúšku a malý papierik. Pomaly som na ňom utľapkávala nepatrnú kvopku tmavej sušiny. Ten pokoj, ten atlas, to svetlo. Nečakane sa otvorili dvere a mama v pyžame ticho zvýskla. Joj, prepáč, Valéria. Rýchlo ich zatvorila, no o sekundu sa jej hlava objavila zas. Natiahla sa k atlasu. Zblízka si prezrela papierik. Žiadny lomos. Nejaké výčitky. Nechala ma tam a odišla do kúpeľne. Videla ma. Oficiálny názov našej ulice je Azalková, no usranec sa ujal viac. Dosť ma mrzelo, že keď sme v škole vypisovali kadejaké papiere, kde bolo treba uviesť adresu, musela som tam napísať Azalková. Usranec jednak dostatočne kopíroval podobu aj duchovný rozmer uličky, jednak som vždy s pôžitkom vyslovovala ono slovo. Usranec. Keď vstúpite na usranecké územie, hneď totiž viete, prečo je usranec usrancom. Môj brat nás istý čas obťažoval požiadavkami na podpísanie akejsi petície, pretože chcel dosiahnuť, aby obyvatelia slovo usranec vymazali zo svojich slovníkov. No také niečo ľuďom z hlavy nevymažeš. Urputne chcel iniciovať vznik všeobecne záväzného nariadenia o zákaze používania neformálneho názvu usranec pre ulicu Azalková, čím v mojich očiach definitívne potvrdil oprávnenosť tohto pomenovania. Ulica, na ktorej bývame, má po každej strane len 9 domov. Starousadlíci už v usranci nie sú. Vykapali. Dobre im padlo vymeniť obyčajné rodinné domy s fasádami, čo by boli potrebovali opravu, za kôpku bankoviek. V 16 domoch na našej ulici teda sídlia firmy. Veľký obchod s darčekovými predmetmi má len ceduľu a objekt je na predaj. Takisto ako predtým autodiely Šimáček či oprava koženej galantérie. A v usranci ani obchody nejdú ako po masle. To je ten duch miesta. Našim bezprostredným susedom sú sanácie budov. Ešte pred 6 rokmi v dome s ceduľou sanácie budov bývala bohatá rodina. Kamienkovým chodníkom precupitali ku garáži pre 2 autá, vedľa ani krok. Záhony im chodieval upravovať vkusný dôchodca a valtánku za domom usporadovali oslavy narodenín. Mali to tam naozaj pekné. Chvala Bohu, že odišli. Pani Orlíková zvykla robiť raz týždenne veľké upratovanie. Vtedy behala po vonku v papučiach s pierkami a vynášala do kontajnera odpad. Nikto sa nešiel zblázniť z triedenia a v usranci, myslím, nikto smeti neseparoval. Niekedy večer sa moja mama vybrala von a čo najtichšie privliekla susedovú vysokú oválnu smetnú nádobu na náš dvor. Dívala som sa z okna. Peter jej svietil a zalamoval rukami. Vreckovým lampášom osvetľoval Orlíkov vypucovaný smetiak. Mama ho otvorila a len pozerala, čo je na vrchu. Vtedy sa kontajnery ešte nezamykali a chudobní susedia sa v nich mohli pod rúškom noci beztrestne prehrabovať. Po veľkom upratovaní pani Orlíkovej bývali na vrchu zánovné šaty s náprsenkou po ich cére, neobnosená kabelka aj s príveskom vnútri, či súprava dezertných tanierikov s motívom jelenia. Za každým to trvalo len niekoľko, na najvýš 10 minút. Mama z kontajnera zobrala, čo sa jej páčilo, Peťo to ponosil k nám a nádobu potichu odtiahla naspäť pred ich dom. Matka to nerobila z nedostatku. Možno trochu. Také šmátranie nikdy nepritiahlo oneskorenú pozornosť pani Orlíkovej. Len jediný raz. Keď Cabrera oslavoval 5. narodeniny, mama pánovi a pani Orlíkovcom podala cez plot po 2 porcie z torty a pán Orlík poznamenal: "Vidíš, Julia, aj my sme mali také." Ukazoval na tanieriky a keď všetko zjedli, zaznám ich vrátili a Cabrerovi poslala pani Orlíková model Škody Octavia v škatulke.
Valéria si myslí, že skutočne citliví ľudia rozprávajú potichu. Ona sama niekedy šepká vo veršoch a inokedy sa krikom dožaduje svojej tresky, ktorá zmizla z chladničky, hoci si ju tam dobre schovala. A vonkoncom jej nie je trápne pchať nám pod nos lásku k Maratovi. Nikdy sa nepotrebuje vymotať z rozpakov, pretože v nich jednoducho nikdy nie je. Tieto fakty ju v poradí citlivých osôb radia na posledné miesto. Podľa krivky tichej reči by mal byť po Edite druhý najcitlivejší otec. Inak je pravdepodobné, že otec by rozprával hlasnejšie, keby na to mal príležitosť. On si však nejaké možnosti na prípadný rozhovor nevytvára. Sidóniu som kričať nepočul. Pán Krác je zvyčajne pokojný a nemení tón. Ja si hlas v kritických situáciách nekontrolujem a Cabrera je dieťa vo vývine. Najcitlivejšia by teda mala byť Edita. Dobre. Edita rozpráva tak potichu, ako by nás vypočúvalo gestapo a ona nám chce čosi ukradomky oznámiť a nikto si to nesmie všimnúť. No podľa mojej mienky nie je citlivá a nemá ani zamak empatie. Vnucuje nám svoje vývary vždy v najnevhodnejšej chvíli a bojí sa klásť otázky. Možno sa mýlim. A ona ani nejaké otázky nemá. Je pomalá a je neporiadna. Neviem sa kvôli nej sústrediť na veci, ktoré mi predčasom nerobili problém, napríklad zacvičiť si na hrazde, čo mám vonku medzi dvoma tyčami. Edita sa k nám prisťahovala minulý rok. Prišla z Popelníka. Žila tam sama. Neviem na základe, čoho otec usúdil, že Editine ruky zveľadia naše od smútku dokrkvané tváre aj šaty a že bude dobre, ak nás doma bude čakať láskavá a mocná odnož vlastnej krvi. Nikto ma nepresvedčí, že nemal na mysli vlastné upotené pohodlie. Nervózne som hľadal spôsoby, ako tomu zabrániť. Sidónia ma za to hrešila. V decku nevystaviaš mužnosť bez dobrej osoby ženského pohlavia, povedala mi zohľadom na Cabreru. A nech si preboha nemyslím, že takú rolu zastanem sám. Má syna v mojom veku, myslím. Študuje v Amerike na leteckej akadémii a život sa mu vydaril. Sidónii každý deň varievam kávu a dávam pozor, aby som neprelial. Ona má rada menej vody. Obslúžim ju vždy rád. Pripúšťam, že nepozná otcovú matku a nevie, čo ma čaká. No aj tak som si predstavoval viac porozumenia. Cabrerovi sa prepieklo všetko na svete. Ale necítil som v tom nespravodlivosti, odo mňa mladší o 12 rokov. Nemohlo to byť inak. Nikdy mu nikto neskrivil vlas na hlave. Na mamu sa podobá najviac z nás. Ak sme občas sledovali televíziu, lebo otec večer nebol doma, Cabrera sa hlavou dotýkal jej ramena. Ak nám priniesla do izby koláč, často mala na nose práškový cukor, pretože ho cestou po schodoch ovoniavala úplne zblízka. Prirodzene sa ocital v jej posteli, pretože bol najmladší a otec chodieval domov okolo 7 ráno. To, čo sme my už absolvovali a čo sme konzumovali ako vitamín B na posilnenie nervového aj srdcovo-cievného systému, môj brat nestihol doužívať. Nikdy nemal veľa kamarátov. Vlastne ani veľmi nešportoval a vyhýbal sa skupinkám. Sidónia mi porozprávala kadejaké veci. Cabrera vraj mohol po smrti matky onemieť. Mohol mať ťažké migrény. Mohli sa u neho prejaviť prvky agresie alebo dokonca sebapoškodzovania. Nič z toho sa nestalo. Predpokladám, že najmä vďaka mňa a Valérii. Pohyb v záhrade, pálenie konárov, kosenie trávy či odhrňanie snehu, to bolo to najdôležitejšie. Rozhovory o všetkom, aj o ničom, plakanie po kútoch, aj na kuchynskom stole, čokoľvek. Len nech je to pravdivé. Lenže je tu Edita. Cabrera ani Valéria nemali proti nej toľko výhrad, hoci ako som sa ich snažil presvedčiť, že si vystačíme. Otvorene som ju pred nimi neočierňovala, predsa jej naddržali.
Mal som im Vary vysvetliť, že náš dom som mal rád. A teraz je v ňom od dverí po okná pavučina, ktorá zachytáva všetky moje spontánne pohyby, pocity dôvernosti a spomienky. Cabrerovi každé ráno pripravujem desiatu. Som služobník a on býva ráno protivný. Niektoré jeho spôsoby mi rozhádžu celý zvyšok dňa, no ovládam sa. Potom prídem do roboty a zúrivo vtrhnem rovno do garáží, tam vydrhnem každú hrdzu, naolejujem všetky pánty a prevody, premiestním sa do kotolne a opakujem to isté. Mama nebola puntičkárka, no Edita za sebou necháva spúšť. Jeseň sa napratala do domov aj do dvora. V záhrade popadali listy, najskôr z orecha a potom postupne aj z ostatných stromov. Jeseň života v našom dome sa leskne sebaláskou a mastnými fľakmi na stole, omrvinkami pod stoličkami a natrúsenou ryžou okolo horákov. Edita v jednom kuse varí. Trúsi vegetu a nepresýpa soľ do pohára. Keď už ju, nedaj Bože, presype, ani jej nenapadne vhodiť do nej zrnká ryže, aby nevlhla. Nikdy nepočula o škrabke na zemiaky a šupy zodiera veľkým nožom. Vrecká s potravinami otvára roztrhnutím a nie odstrihnutím. Chodí po kuchyni v šľapkách zo záhrady a ak varila, tak na šatách má fľak. A ona varila. Otec mlčí. No okrem pobytu v jame si rád posedí za stolom pri káve s rozloženými novinami. Nemá si ich veľmi kam umiestniť. Stoja tam načaté poháre s kyslými uhorkami, čalamádou, slivkami, otvorený lekvár a vyschnutý citrón. Najskôr som si spýtoval svedomie, že nedokážem udržať poriadok a neviem ostatných naviesť na nejaký systém, ktorý bude nový a budeme sa ho držať. Pri mame sme narastanie a v zápäti ubúdanie práce nevnímali. Všetko išlo, ako keď sa rozotiera mäkké maslo. V živote prosto existujú ľudia, ktorým sa chceš vyhýbať. Dôvody možno vysvetliť azda len tak, že sú ti jednoducho nesympatickí. To je normálne. Ako však obhájiť fakt, že ide o moju starú mamu? Dám si čaj, povedal Cabrera. Prišiel zo školy. Dosadol na stoličku tak sťažka, ako by mal za sebou mlátenie obilia. Otvoril som skrinku a chvíľu som si prezeral, aké čaje máme. Daj viac vody, Petrík, zavolala Edita. Aj ja si prosím. Držím v ruke škatuľku s názvom Večný sen. Klame ma

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkovala Lucia Vráblicová, produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Stanislav Kaclík. Redakčne pripravila Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: deadly name to know. Forget the pint or foul, just upon you.
1: No!
2: Tak v závere piesne sa nám ozvala aj Eva Pilarová. A dokonca táto pieseň sa nachádza aj na jej CD s názvom Co je to láska. Eva ju zaradila na svoj album, hoci hlavným solistom tejto piesne z roku 1964 nie je ona, ale Jiří Jelínek. A že sme dnes začali práve touto piesňou, nie je náhoda. Pred pár dňami, presnejšie v pondelok 6. júla, totiž uplynulo 55 rokov, čo zomrel v nej ospievaný hrdina, legendárny Louis Armstrong. A zhodou okolností zároveň 104 rokov, čo sa narodil interpret tejto českej piesne Jiří Jelínek, ktorý však už žiaľ tiež nežije. Pripomínam teda, že rovnako ako Louis Armstrong, aj on bol predovšetkým trubkár, ktorý ale tiež aj spieval. A nasledujúca pieseň je raritná zase tým, že trubkári

Jiří Jelínek ju spieva ešte s iným svojim kolegom trubkárom Richardom Kuvernátom. Nahrávka je z roku 1956 a v tom čase boli obaja títo páni členmi orchestra Karla Vlacha, ktorý ich v tejto piesni aj sprevádza. Chlupatý kaktus.

Chlupatý kaktus je pôvodne pieseň E.F. Buriana z filmu Pred maturitou z roku 1932 a patrí k zlatým pokladom histórie českej populárnej hudby. Hlavnou profesiou trubkára a speváka Jiřího Jelínka, jedného z dvoch interpretov, ktorí teraz túto pieseň spievali, však nebola hudba. Povolaním bol totiž výtvarník, hudba bola len jeho koníčkom. A idolom mu v nej bol v úvode spomínaný Sečmo, teda Louis Armstrong. Jiří Jelínek bol v hudbe síce amatér, ale v tom najlepšom zmysle slova, pretože inak by nemohol byť od 1945. 15 rokov trubkárom v orchestri Karla Vlacha a ďalšie 3 roky do roku 1963 trubkárom v Pražskom jazzovom orchestri Československého rozhlasu. Ďalšie jeho pôsobenie sa okrem iných telies spája aj s divadlom Semafor. A z hry tohto divadla s názvom Zuzana není pro nikoho doma je aj posledná pieseň, ktorú nám dnes Jiří Jelínek ešte zaspieva.

Tak to bol Jiří Jelínek, od narodenia ktorého uplynulo v pondelok 104 rokov, a teraz Karel Hála, od ktorého smrti uplynulo takisto v pondelok 18 rokov.

Karel Hála, majiteľ tohto sýtého baritónu, pôvodne spevákom pop music nemal byť. Na Pražskom konzervatóriu totiž vyštudoval klasický operný spev a v prvom svojom angažmáne v armádnej opere si zaspieval aj postavu Figara v Rossiniho opere Barbier zo Sevilly. A to je náročná rola, v ktorej baritón spieva nielen vysoko, ale aj...

armádnej opere zakotvil Karel Hála krátko v karlínskej operete a odtiaľ smerovala jeho cesta k orchestru Karla Vlacha, kde bol najskôr členom vokálneho kvinteta. Neskôr, už ako solista, spieval aj s ďalšími orchestrami a skupinami. V kapele Mirka Kefurta však okrem spievania hral aj na kontrabase. A keď v polovici 60. rokov minulého storočia začali v Prahe vznikať malé hudobné divadielka, stal sa zakladajúcim členom divadla Apollo, ktoré, ako je známe, vzniklo z iniciatívy bratov Štajdlovcov a Karla Gotta. Z tých čias je aj Dívka toulavá, pieseň, v ktorej okrem hlasu Karla Hálu počujeme aj hlas Karla Gotta.

celkom na záver oznamujeme všetkým holkám z našej školky, ktoré boli zalúbené do Petra Kotvalda, že ich idol sa dnes 8. júla stal 67-ročným. Hudobné spomienky pripravili Ľubica Olšovská, obsluhovala mixážny pult a Vlado Franc, ktorý vás s nimi sprevádzal. Do počutia.

0: Rádio Regina.
1: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Táne Kusej Bingo Baby. V hlavných úlohách účinkujú Kamila Magálová, Boris Farkaš a Gabriela Dzuríková.
2: Bingo Baby.
3: Bingo Baby.
2: Bingo Baby.
3: Bingo Baby.

0: Prosím.
1: Erik?
0: Astrid?
1: Čo máš nové?
0: Si zabudla? Vysielam.
1: A teraz?
0: Tak teraz práve nie, teraz ide pesnička.
1: Ale veď je štvrtok.
0: Zobral som zapika. Každý litrík sa zíde, nie?
1: Takže sa nestretneme.
0: Aj zajtra je deň.
1: Zajtra to nepôjde, mám 5 prezentácií.
0: No tak pozajtra, baby.
1: Zaučam sa na nový produkt.
0: Tak to potom skoordinujeme.
1: Ja
0: blika červená, musím končiť.
1: V utorok som voľnejšia.
0: Končí song, začína život, baby. Skončila pesnička. A teraz vaša obľúbená relácia.
2: Čo vás trápi, aj nás trápi.
0: A vaša obľúbená stanica.
3: Radio Express je tvojho života.
0: Je 8 hodín.
4: Zdravý život, raz, dva, tri. Vitasan? Áno, vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Život v zdraví. Po mesiaci vás nespozná šéf, po dvoch váš manžel a po pravidelnom trojmesačnom užívaní Vitasanu sa nespoznáte sama. Objednávku posielajte na adresu Zdravý život 123 PO Box 123. Zdravý život 123. Vitamakra? Super! Vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Život so štíhlou líniou. Po mesiaci vás nespozná šéf, po dvoch váš manžel a po pravidelnom trojmesačnom užívaní
0: Vitamakra
4: sa nespoznáte.
0: Vitamakra.
4: Zdravý život, raz, dva, tri, P.O. Box 120.
0: Sakra. Vitadorm. Instantný čaj Vitadorm a stačí spať iba pol. Nie, nie, to nie je ono. Vitadorm. Život so spánkom, áno.
5: Čo sa deje? Nepočujem Vitavok.
0: Vitaj. Ty si už hore, Helga?
5: Zasa si to vypol?
0: No, ale iba na chvíľu.
5: Dohodli sme sa, že pôjde stále na hlas. Ako ho chceš ináč kontrolovať? A čo keď sa pokazí?
0: Chcem dokončiť ten slogan.
5: Ty ho ešte nemáš?
0: Vstupuje mi do myšlienok. Nemôžem sa sústrediť.
5: Nie si s ním spokojný? Zabudol si, ako si vybavoval objednávky sám?
0: Nie, som s ním spokojný. Je to dobrý počítač, je. Ale ten hlas...
5: Tebe sa nepáči tvoj hlas?
0: Vieš, on hovorí to, čo som už dávno vymyslel. A keď chcem vymyslieť niečo nové, mám pocit, že vymýšľam to, čo hovorí on. Áno.
5: Keď si bol na telefóne, zasa si sa sťažoval, že máš zdurené hlasivky.
0: No.
5: Ale keď chceš, môžeme simulovať môj hlas.
0: Čo? Tvoj hlas? Pre Boha, nerob si starosti, miláčik. Zapnem ho.
4: Zdravý život, raz, dva, tri. Vita sex? Super. Vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Život so sexom.
5: To je Longanová.
4: Po dvoch váš manžel a po troch mesačne...
5: Dobrý deň, nech sa páči, poďte ďalej. Ďakujem, pani riaditeľka. Zložte si kabát, tu je vešiak, aj dáždnik. Čo prší? Ako sa na apríl patrí? Ale vďaka našej Vita Umbrelle som suchá. Zatvorím dvere, aby sme nerušili manžela. Nech sa páči, sadneme si v hale.
6: Máte to tu krásne. Tak nejako som si predstavovala váš dom.
5: Dáte si niečo? Kávu, čaj, minerálku, džús?
6: Ďakujem. Ja sa budím každé ráno, ako inak s Vitasanom. Namiešam si dve lyžičky.
5: No, prejdime k veci, mám málo času. Prečo som vás pozvala? No, toto. Astrid Longanová, magistra farmácie, mladá, 1568 vybavených objednávok, 357 novozískaných distribútorov za 7 mesiacov.
6: 6 mesiacov, 26 dní.
5: A sebavedomá, cieľavedomá, presvedčivá.
6: No, som za sebou spokojná.
5: Prekonali ste bežné detské choroby, máte vynikajúci genofond.
6: Priemerný vek našej rodiny je 88,8.
5: Výborná fyzická kondícia.
6: Jedenkrát do týždňa kalanetika, dvakrát bodybuilding, trikrát aerobik. Raz, dva, tri. Aby som nezabudla na krédo našej firmy.
5: Každý deň meditujete?
6: Áno. Uh-huh. Aj duša sa potrebuje revitalizovať.
5: Otvorte ústa.
6: Áno, hneď.
5: Áno, ešte viac. Áno.
6: No ani jeden kas. Dbať o môj chrup je mojou povinnosťou.
5: Všestranná, bystrá, pohotová. Naša najlepšia distribútorka.
6: No. Odkedy užívam Vitasan, neviem sa vynachváliť. Viete, nehanbím sa priznať, mám sa rada. Keď mám rada samu seba, viem mať rada aj ostatných.
5: Áno, no tak presne takú potrebujeme. Slečna magistra, máme pre vás výhodnú ponuku.
6: Budem distribuovať Vitaex?
5: Nie. Vitaex zatiaľ nie.
6: Nie?
5: Na trh ho nasadíme až o mesiac.
6: Tak alebo Vitasex?
5: No tak to by už pre vás nebolo zaujímavé. Máme pre vás atraktívnejší návrh.
6: Uh-huh.
5: Vynosíte nám dieťa.
6: Zdravý život, raz, dva, tri.
5: Uh-huh.
6: Prosím? Dieťa?
5: Vynosíte náš plod.
6: Aký plod?
5: No môj a môjho manžela.
6: Plod pána riaditeľa.
5: A nemusíte sa ničoho obávať. Vaše vajíčka zostanú nedotknuté. Môj manžel oplodní moje vajíčko.
6: Mám sa pritom na vás pozerať?
5: Oh, ubezpečujem vás, slečna magistra, k nejakému koitu nedôjde.
6: Tak potom ma na čo potrebujete?
5: No, poskytnete nám iba exkluzívny úložný priestor.
6: Ale ja bývam v garzónke.
5: Myslím, taký malý privátny inkubátor.
6: Inkubátor?
5: Vaše brucho.
6: Prepáčte, pani riaditeľka, ja vám nerozumiem.
5: A my vám zabezpečíme všestrannú odbornú starostlivosť.
6: V mojom bruchu bude plod pána riaditeľa?
5: A môj, pravdaže? Máte výborný imunitný systém. To je pre rodičku obrovská devíza.
6: Ale ja ešte nechcem rodiť. S Derikom sa zoberieme, až si našetríme na byt.
5: No, po našom pôrode ho môžete mať raz, dva, tri. Čo jeden, dva, tri byty.
6: Za jeden pôrod?
5: Ako
6: to chcete urobiť?
5: No, spermie môjho manžela oplodnia moje vajíčko mimo môjho tela. In vitro.
6: In vitro?
5: V skúmavke. A potom náš plod vložia do vašej maternice. Skrátka, nejaký kopulačný romantizmus. Dôležitý je produkt, slečna magistra.
6: Takže ja mám byť namiesto vás tehotná?
5: Tak iste uznáte, že ja si taký luxus nemôžem dovoliť. Ja na to jednoducho nemám čas.
6: Chápem vás, pani riaditeľka, ale...
5: Viete, čo nás to stálo, kým sme vybudovali firmu? Koľko obetí, pôžičiek, odriekania, sebazapierania?
6: Ale ja som sa prihlásila na postgraduál.
5: A ste ešte mladá, urobíte si aj 3 postgraduály.
6: A som ešte panna.
5: Urobíme cisársky. Dnes to nič nie je. Tu máte zmluvu, preštudujte si ju.
6: No, prvá polovica honorár, inseminácie, druhá do 3 dní po pôrode. Mesačný príjem, členstvo v dozornej rade. Takže v dozornej rade.
5: A to je Žaneta.
6: Žaneta?
5: Vyhrala casting na Vita figuru.
6: Žaneta?
5: Mm-hmm.
6: Veď má predkus.
5: A čo to má spoločné s figurou? 1498 vybavených objednávok, 343 novozískaných distribútorov a je o rok mladšia. Druhá najlepšia distribútorka.
6: Pani riaditeľka, neotvárajte, prosím, žiadnej Žanete. Ja som sa už rozhodla.
5: Áno.
6: Súhlasím.
5: Oh, rozhodli ste sa správne, slečná magistra. Červená kniha je z roka na rok hrubšia. Biologické druhy vymierajú. Toto je historická chvíľa. Uvedomte si, práve ste sa stali zakladateľkou nového ľudského druhu Astrid. Akousi biologickou novou v našej galaxii. Takým ľudským bocianom, ktorý obdarú vás zaneprázdnené manželské páry. Femina ferens. Ženou nosiacou. Čiže nosnicou.
6: Bude mi cťou poskytnúť dočasný útulok dedičovi našej firmy.
4: Zdravý život, raz, dva, tri. P.O. Box 123.
7: Je 22 hodín. Pripálili sa vám palacinky? Váš kanárik má chronickú angínu? Treba hrachor zasiať 13. alebo 14. Vaše dievča začalo koktať? 30 sekúnd dôverného rozhovoru a starosti sú preč. Volajte, telefonujte, Rádio Express je tu pre vás. Nezabudnite, čaká vás Erik. Rádio Express, prosím.
1: Erik.
7: Astrid?
1: Musím s tebou hovoriť.
7: Tak rýchlo, mám krátku pesničku.
1: Čo ty zasa vysielaš?
7: Pigo mi prepustil všetky nedele. Zaskakuje Sandy o v intimných rozhovoroch. Každý litrík sa zíde, nie, baby?
1: Dlhší čas sa neuvidíme. Idem do Ameriky.
7: Do Ameriky?
1: No, na školenie.
7: Si strieľaš?
1: Za tajomstvami zdravia a života. Pravila som ti, že robím v dobrej firme.
7: Ty kokso.
1: Vieš, vybrali najlepších distribútorov. 9 mesiacov v luxusnom hoteli na Floride a celkom dobre to tiež hodí.
7: Ešte bubáky navyše, koľko?
1: Nechaj sa prekvapiť, budeš spokojný.
7: O, si neoblomná.
1: Nemôžem, fakt.
7: Zajtra to preberieme, bliká červená.
1: Zajtra cestujem.
7: Už zajtra?
1: Všetko je vybavené, nemôžem to odložiť.
7: Ako myslíš? Končí song, začína život, baby. Už ma tu máte, som iba váš. Kto nám prvý zavolá? Tu je Erik.
2: Čo vás trápi, aj nás trápi.
7: Erik čaká. Čakám. Zavolaj.
8: Rýchlite na zavanie svojho života.
4: Vita X? Wow, život na X. Je 18 hodín. Vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Objednávky posielajte na adresu Zdravý život,
9: happy
4: raz,
9: happy birthday
4: dva,
9: to you. Happy birthday, milý Emilko. Happy birthday to you. Všetko najlepšie k tvojim narodeninám, drahý. A tu sú darčeky od našich obchodných partnerov. A teraz darček odo mňa. Zavri oči. Môžeš otvoriť? Dobrý večer. Želám vám príjemný dobrý večer.
10: Dobrý večer.
9: Slečnú magistru poznáš? Astrid Longanová.
10: A z laboratória.
9: Slečna magistra nie je z výskumu. Je to naša najlepšia distribútorka. No, pred týždňom si ju videl na fotografii, keď sme vyberali kandidátky.
10: Nevrabela si, že má predkus?
9: Ja predsa nemám predkus, drahý. To bola Žaneta.
10: Žaneta?
9: Žanetu sme dali až na druhé miesto. Aha. Toto je slečna Astrid.
10: Prepáčte, no. Nemám dobrú pamäť na ženy. No. Viete, ja okrem mojej Helgy živú ženu takmer ani nevidím.
9: Chápem vás, pán riaditeľ. Ste pripútaní k pracovnému stolu. No. Pri vašom mozgovom zaťažení a širokom diapazóne vedecko-výskumnej práce, tak to sa ani nečudujem.
10: No. Hovorí zaujímavo. Ako sa to volá?
9: Astrid Longanová. Magistra Longanová.
10: Šikovná. Ale prečo má mašľu na bruchu? To sa teraz tak nosí?
9: Vravela som ti, že slečná magistra je môj darček. Presnejšie, môj darček je v jej bruchu.
10: Ona ho prehltla.
9: Aj tak sa to dá povedať. Je to také malé firemné prekvapenie. Slečná magistra, môžete začať. Moment. Happy birthday to you.
6: Vážený pán riaditeľ, pri príležitosti vášho životného jubilea mi dovolte, aby som vám s radosťou oznámila, budete oteckom.
9: Emil, a čo je?
10: Čo?
9: Nepočuješ? A budeš oteckom.
10: Ja budem oteckom?
9: Budeš oteckom?
6: Budete oteckom.
10: Aha. Budeme mať dieťatko?
9: Budeme mať dieťatko.
6: Budete mať dieťatko.
9: Dnes o 10. hodine 15. minúte došlo k počatiu.
6: V deň vašich narodenín. Nie je to fantastické, pán riaditeľ?
10: No, čo? My sme počali?
9: Podarilo sa to na prvý pokus.
10: My sme boli spolu? O koľkej si hovorila? Nie, vylúčené. Celý čas som sa neodlepil od stoličky.
9: Neboli sme spolu, ani sa nepamätám. No, dobre, vieš, že na to nemám čas.
10: Ono nie je moje. Čo?
9: Ale čo by?
10: Ono nie je moje?
9: Je moje aj tvoje. Geneticky je absolútne čisté.
6: Po preniknutí vášho spermatozoidu do vaječnej bunky pani riaditeľky vznikla zárodočná zygota. A teraz, po 8 hodinách 15 minútach, vďaka viacnásobnému deleniu, je to už celkom slušné embryo.
10: Helga? Bola si mi vždy verná.
6: Vaše spermie okamžite zabrali, pán riaditeľ.
10: Moje spermie?
9: Veď ti hovorím. Pán primár ich rozmrazil a spojil s mojim vajíčkom.
6: Veľmi si ich pochvaľoval. 4 mm za minútu, to je maximálna rýchlosť. Sú čiperné ako žubrienky.
10: Helga, ona hovorí o mojich spermiách.
6: V ejakuláte ich bolo 150 miliónov. Upokoj sa, Emil, všetko ti vysvetlím. Upokoj sa.
10: Nie. No. Ja chcem vedieť, ako sa k nim primár dostal.
9: Sám si si ich predsa odobral do skúmavky, no. Nepamätáš sa, ako si ich musel niesť pod pazuchou celou chodbou?
10: Áno, no. Aby mi nezakali.
9: Áno, presne.
10: Ale to bolo, tuším, pred rokom. Alebo nie, pred dvoma. Ona je sestrička.
9: Slečna Longanová je magistra.
10: Áno. Naša najlepšia distribútorka.
9: Slečna magistra sa podujala na neľahkú úlohu a vynosí nám dieťatko.
10: Ona bude nosiť naše dieťatko?
9: Môžeme jej dôverovať. Je dôkladne otestovaná.
10: Takže ty nie si tehotná.
9: Prosím ťa, s môjim väzivovým syndrómom a firmou na krku.
10: Áno, iste, máš tie svoje problémy s krticou. Napokon v tvojom veku.
9: Tehotná je slečna magistra, presnejšie zástupne tehotná.
6: Je to prekrásny pocit nosiť pod srdcom váš zárodok, pán riaditeľ.
9: Odteraz sme mamička a otecko. Nie si rád, Emil?
10: Ale áno, som rád. Slečna magistra je veľmi láskavá.
9: Áno. No, aby sme nestracali čas, nakoľko istý čas budeme zdieľať spoločný byt, mali by sme sa lepšie zoznámiť.
10: Ona bude bývať s nami?
9: Nemôžeme nechať predsa naše dieťa bez dozoru. Pre vývin dieťaťa sú najdôležitejšie prvé 4 týždne.
6: A nasledujúcich 8 mesiacov. No.
10: A tak dlho bude u nás?
6: Najkratšie sa vyvíja v maternici mláďa kengúri. Iba 5 týždňov. Ale aj tak je potom vo vaku 10 mesiacov.
9: No, musíme byť trpezliví. Nič nie je zadarmo.
10: Jasné, áno. 9 mesiacov bude s nami bývať.
9: Zabudla som ti povedať, že slečna magistra... je panna. Predstav si v jej rokoch.
6: Dali sme si s Erikom sľub zdržanlivosti. Presnejšie taký podnikateľský sľub zdržanlivosti. Ešte si to nemôžeme dovoliť.
10: Ako my však, Hel. Ako my vtedy. No. Ani my sme si nemohli dovoliť hneď dieťatko. A kto je Erik?
6: Môj snúbenec. No.
9: Slečna Astrid sa po vynosení nášho dieťatka bude vydávať.
10: Ale to vám gratulujem. Virgo intacta. Neuveriteľ.
9: No. A teraz si pripieme na dediča našej firmy.
6: Na vášho potomka.
10: Nie, na náš najnovší produkt. Ah,
6: na zdravie. Vy samozrejme až o 9 mesiacov, slečna magistra.
10: Vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Nafukovaciu gumenú pyžamu.
9: Pohár potu za noc, kilo za týždeň.
11: Vita Makra, život so štíhlou líniou.
10: Je 1 hodina. Pozri.
0: Pozri, ako sladko odfukuje. Nezobudíme ju.
9: Má kvalitný spánok.
0: A ako rozťahuje nostri. Najprv ich nevidieť, vidíš? A teraz, ako by z nich vyviezali 2 vzdušné kuličky.
9: Vetrám každú hodinu.
0: Úžasné. Opakuje sa to s absolútnou pravidelnosťou. Raz, 2, 3 nádych, 2, 3 výdych.
9: Taký zlučovanie mozgu je dôležité.
0: A ústa, ako jej vibrujú pri tom výdychu. No, zaujímavé. Nikdy som si nemyslel, že ľudské telo je také zrušujúco zaujímavé.
9: Pri nesprávnom dýchaní strácame 15 000 mozgových buniek.
0: 15?
9: Mnohé deti sa narodia polointeligentné len preto, že matky zodpovedne nevetrujú.
0: Celé telo sa jevení. Hore, dolo. Hore, dolo.
9: Vidíš, ako nám spestruje život? A ty si sa obával, že ťa bude rušiť.
0: Vieš, nepredpokladal som, že mladí ľudia sú takí disciplinovaní. Astrid hovorí, iba keď sa jej niečo spýtam.
9: Okrem toho ju môžeme pravidelne kontrolovať.
0: Áno, je to praktické, je. Keď to máme v dome. Môžeme pritom aj pracovať.
9: Rozmýšľam, na koho sa bude podobať?
0: Naše dieťatko. No. A? Myslíš si, že na ňu?
9: Ako sa môže podobať na ňu, keď si oplodnil mňa?
0: Prepáč, drahé, ja to ako si nemôžem pochopiť. Tak rýchlo sa to zbehá.
10: Ani som nemusel ničím pohnúť.
9: Nebyť vulgárny. Bol si predtým. Dúfam, že naše chromozómy sú v poriadku. Predstav si, že škrkavka konská má iba 2 a kapor o 58 viac ako človek.
0: Aspoň ústa by mohol mať po mne. Zuby... Nie.
9: Čo?
0: Keď chceš, nech má zuby ako ty. Ježiši Kriste.
9: Čo je?
0: Dala si si urobiť tú trojku hore. Ne, aby sa ti posunul vkus.
9: Prosím ťa, už rok mám keramický chrup.
0: Fuj. Mamička. Ale ten čas letí. Pozri. So Susanom odkopala naša Astridka. Naozaj z nej nebude mať nič. Škoda. Je celkom súmerná.
9: Daj sem ten paplon. Ja ju prikryjem.
4: Vita dorm? Pol hodiny výdatného spánku a únava je preč.
12: Odkedy užívam Vita dorm, nestrácam v noci čas.
4: Zdravý život, raz, dva, tri. Je 11 hodín.
13: Ležíme na zemi, nohy prisunieme k zamočku a pán Wood vyháme hore, dole.
9: Nádych.
13: Hore, dole. Nádych. Výdych. Tak, stačí.
9: Nádych.
13: Kontrakcie by sme zvládli. A teraz rozhodne.
9: No, tak na dnes by stačilo, aby môj maličký nedostal svalovicu.
13: Dnes si dobre pocvičil.
14: Vy myslíte na všetko, pani riaditeľka?
9: Pri pôrode nás nič nesmie zaskočiť.
15: Môžete mi hovoriť mamička.
14: Mamička? No,
15: už včera som vám to chcela navrhnúť.
14: Tak je to pre mňa veľká čest.
15: Mamička.
14: Mamička? No. Mne je s vami tak dobre. Ešte nikdy som tak zdravo nežila. Päťkrát denne strava, súmerné rozloženie vitamínov a minerálov, každý deň vychádzky.
15: Dodržiavam iba zmluvu. A napokon, čo človek neurobí pre svoje dieťa?
14: Aj pán riaditeľ je taký pozorný. Včera bol malého trikrát v noci prikryť, keď som bola odkopaná.
15: No, vidíte, ako ho to materstvo vzalo. Je to dobrý človek.
14: Celá firma obdivuje vaše manželstvo. Vy ste taká zohratá dvojica. Pán riaditeľ je mozgový trust a vy máte pod palcom riadenie. Mamička.
15: Celé tajomstvo spočíva v rukách ženy. Muž potrebuje doping. Zapamätajte si, Astrid. Sex a pochvalu.
14: Sex a pochvalu?
15: O, momentálne na sex teraz nemám čas, ale o to viac ho chválim. 1, 2, 3 minúty denne si manželka na pochvalu musí nájsť. Veď čože ma to stojí, keď mu poviem, vyvinul si skvelý produkt a ten slogan sa ti podaril. Si super jednička. Treba ho chváliť aspoň 3-krát denne.
14: A čo ho tak najviac poteší?
15: No to je jedno. Musíte ho skrátka niečím stimulovať.
14: Takže preto je pán riaditeľ taký výkonný.
15: No to je know-how našej firmy.
14: Vriem si to do pamäti, mamička.
16: Super! Vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Po mesiaci vás nespozná šéf, po 2 váš manžel a po 3 sa nespoznáte sama.

je 22 hodín. Prišli a plivám sukňové električke. Kýcha sa vám pri vytrhávaní obočia. Prekladáte malajské pantumy. Sublimujete skôr, ako ste schopní niečo po sebe zanechať. Vaše libido je silnejšie ako šéfovo. 30 sekúnd dôverného rozhovoru a starosti sú preč. Volajte, telefonujte. Po pesničke vás čaká Erik.

0: Vlastne už si hore? Ty predeva krlo, som ťa nepočul.
1: Idem k moru, dýchať chalúky.
0: Nová metóda?
1: Tak, jodizácia spojená s joggingom.
0: Ty kokso, hneď z rána?
1: Máme prísny režim. Vieš, každá minúta vyrátaná. Ani krok bez dozoru.
0: Sa o vás starajú, čo? Budeš spokojná, zarábam.
1: Necnie sa ti za mnou.
0: Čo? Čo hovoríš?
1: Už 2 mesiace nie sme spolu.
0: Ty kokso, ale to ubehlo.
1: A tebe nie je smutno.
0: Čo smutno? Áno, prečo nie?
1: Ale ešte 7 mesiacov.
0: Musím končiť, blichá červená.
1: Ako to vydržíme?
0: Končí song, začína život, baby. Počúvate vašu obľúbenú reláciu.

0: je 24 hodín. Vita Dorm? Super. Vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Život so spánkom. Zdravý život raz 2 3 PO Box 123. Slečná magistra. Slečná Žanet? Nie. Astrid.
1: Čo je?
0: Spíte?
1: Teraz už nie. To ste vy, pán riaditeľ?
0: No, priniesol som vám korytnačiu polievku.
1: Polievku?
0: No, tu. Tu, v termoske.
1: Teraz v noci.
0: No, tehotné majú všelijaké chute. Mamička povedala.
1: Vy ste taký starostlivý, pán riaditeľ. Ale ja nie som hladná. Mamička spí?
0: No, ako zabitá. Absolvovala 4 prezentácie.
1: Bola zasa na inšpekcii?
0: Nie všetky distribútorky sú také spoľahlivé ako vy.
1: Vy ste taký pracovitý obaja.
0: Môžem vás o niečo poprosiť?
1: Áno.
0: Rád by som bol k nemu bližšie.
1: Bližšie?
0: Bližšie. Môžem sa ho dotýkať.
1: Myslíte brucha? Vy sa chcete dotýkať môjho brucha?
0: Áno, vášho brúška.
1: Samozrejme, veď ste jeho otec. Nech sa páči, pán riaditeľ, sadnite si ku mne.
0: Ďakujem. Hopi, akú máte mekú posteľ. Slečná magistra, keby ste boli taká láskavá, nemohol by som si priľahnúť.
1: Priľahnúť? Prečo nie? Momentík, trochu sa posuniem.
0: Takto. Ako je to teplúčko.
1: No, tak.
0: Ako vo vatičku.
1: Ležíte mi na košielke, pán riaditeľ.
0: Prepáčte, som taký neohrabaný.
1: Tak.
0: Tak to.
1: Našli ste si správnu polohu.
0: Čo sa mňa týka, myslím si, že hej.
1: Želáte si ešte niečo?
0: Môžem si zložiť hlavu.
1: Urobte si pohodlie. Tak.
0: Nemám ju ťažkú.
1: Tak tú chvíľku to hádam vydržím. Nemôžem vám predsa odoprieť kontakt so synom, pán riaditeľ?
0: Slečná magistra.
1: Prosím, pán riaditeľ, ešte niečo?
0: Viete, ja by som bol rád k nemu ešte bližšie.

0: vašou brušnou stenou.
1: Možno, možno chcel otučňovať si ju pyžamu. O takomto čase beží v televízii reklama.
0: Leží si bezstarostne v placente.
1: Je to naozaj skvelý výrobok. Vďaka nemu som schudla 7 kg.
0: A tadiaľto prijíma potravu. Teda, vy máte pupček, slečná strit, ako svetojanský chlebíček.
1: Často sa s dievčatami rozprávame, ako sa vám v takom krátkom čase podarilo vybudovať takú úspešnú firmu.
0: Človek by neveril, že v tomto prúžku rastie jeho syn.
1: 50 divízií, 10 tisíc... produktov, tisícka distribútorov a to všetko za 5 rokov.
0: Teda, vy máte pevné brúško. To preto, lebo denne cvičíte však.
1: Ale ako je to možné? Začínali ste na zelené lúke od piky.
0: Ano, vždy od nej začínam. To je brúšná stena.
1: Ano?
0: Pevná ako prahla. A pritom hebučka. Pokožka. Bože, slečná magistra.
1: Áno, pán riaditeľ?
0: Môžem mu dať pusu.
1: Veď je to váš syn.
0: Je môj, môj synovčik. Emilko.
1: Nerada vás ruším, pán riaditeľ, ale tuším, ide malička.
0: Môj maličký bambulko.
2: Emil, prečo nie si vo svojej pracovni?
0: Tokilu. Baram, baram, buď. Baram, baram, baram. Ale, to si ty, mamička?
2: Ty si vypol Vitavox?
0: Ja som taký šťastný, mamička.
2: Zákazníci sa sem nemôžu dovolať. Teraz, v najlukratívnejšom čase.
0: Iba som si na minútku odskočil.
2: Vidím. Odkryl si slečnú magistru.
1: My sa iba zhovárame, mamička. Uh-huh.
2: Tak naholo?
0: Ja som predsa oblečený.
2: Ale slečná magistra je odhalená.
0: Fakt.
2: Uvedomuje si, že naše dieťa môže prechladnúť?
3: Totálna sanácia tela.
4: Sex je nie len užitočný, ale aj príjemný.
3: Vitasex. Život so sexom.
5: Objednávky posielajte na adresu Zdravý život 123 PO Box 123.
6: Je 16 hodín.
0: Čo je? Čo je, slečná magistra?
1: Tu, tuším ako bol. Zasa, dajte sem ruku, pán riaditeľ. Cítite?
0: Aha, naozaj. Ako sa vám vydulo brúško.
1: Ozval sa. Je tu s nami. On kope, mamička. Kope. Koľko je ho dnes? 26. júla. Presne podľa harmonogramu. Ale to on kope náš maličký. A ukážte, kde? Kde má ruku pán riaditeľ?
0: Tu. Počkaj, ale ja som bol skôr.
1: A zema pustíš.
0: No, dobre, ale opakujem.
1: Niečo cítim.
0: Taký malý kopček,
1: áno,
0: pravda?
1: Kopol má.
0: Teraz ja, mamička.
1: Zasa.
0: Dovolíš, aj ja chcem.
1: Emilko, no čo je? Nejak ti je tesno v brúšku, čo?
0: No tak pusti ma, mami.
1: U nás malý kytko.
0: Nemáš prezentáciu, mamička?
2: Ešte nie je pol.
1: Vy máte prezentáciu?
2: Áno, ponúkame novú divíziu. Sériu anti.
1: Nový produkt?
2: Nie, antidep.
1: Antidep?
2: Antidepresívny džús zo sliviek. V podstate je to nealkoholická slivovica.
0: Nie, je už pol?
2: Ešte 5 minút. Chvíľu bezo mňa dúfam vydržia.
1: Ako rada by som išla s vami. Zbožňujem prezentácie. Plná sála zvedavých očí. Stojíte vpredu. Predstavujete produkty našej firmy. Cítite sa ako na doskách, ktoré znamenajú svet.
2: Ktoré znamenajú svet? Áno, je to divadlo. Psychologická príprava zákazníka je dôležitá.
1: Zákazník je ako lakmusový papier. Hneď odhalí, či textujete s vnútorným zaujatím, alebo iba mechanicky čítate scenár. Chýba mi to veľmi.

0: teraz
1: už to musíte vydržať. Polčas už máme za sebou.
0: Píp. Je 14:30. Mamička, už je naozaj bol.
1: Vidíte, nemám čas. No, je mi s vami dobre, deti, ale už musím ísť.
2: Dovidenia, mamička.
0: Počkaj. Pa, mami. Pa. Odišla. Slečna magistra, keď sme už konečne sami, pripustíte ma bližšie k môjmu synovi.
3: Jeden pohár na pokúrnu náladu, dva na poldňovú depresiu, tri poháre pre samovrahov.
4: Vypijete a znova sa s radosťou zahryznete do života.
3: Antidep. Nová kvalita vášho života.
5: Super! Vybrali ste si to najlepšie, čo naša firma ponúka. Objednávky posielajte na adresu Zdravý život 123 PO Box 123.
6: Rádio Express je v tvojho života.
7: Je 15 hodín.
8: Nudíte sa vo dvojici? Partner vás nepustí k sporáku?
9: Pán riaditeľ.
8: Nevyťahnete trojčiarkové C?
0: To je ten...
8: Neviete, v ktorom múzeu je Van Gogovo ucho?
0: Váš snúbenec však.
9: Áno, Erik.
8: 30 sekúnd dôverného rozhovoru.
0: Pekný hlas.
8: Starosti sú preč.
9: Dlho som ho nevidela.
0: Taký charizmatický.
8: Po pesničke vás
9: 8 mesiacov. Už ani neviem, ako vyzerá.
0: Ako no, musí byť fešák, keď mu volá toľko dievčat. Ne?
9: Nepôjdeme.
0: Kam sa chce? Do tej čľapkanice?
9: Viete, ako si mamička potrpí na prechádzky.
0: No ale...
9: Obujete mi čižmičky, pán riaditeľ?
0: S radosťou. Hned to bude. Raz, dva, tri. Som tu. Tak. Jedna nožička. Druhá nožička. To je neuveriteľné, aké vy máte dlhé nohy.
9: Ale... Pán riaditeľ.
0: A pevné štiele.
9: Veď som váš bocian.
0: Aj mamička má nohy. Teda, aspoň pred rokmi ich mala. Teraz nosí stále nohavice.
9: Pani riaditeľka je najelegantnejšou dámou našej firmy. Jej kostýmy sú slušivé, nekrčivé, do slnka i do dažďa, pre mužov i pre ženy. Skrátka univerzálne.
0: No, Helga mala vždy vyberaný vkus.
9: Mali by ich nosiť všetky distribútorky ako firemnú značku.
0: Ale
9: nenašla som odvahu jej to povedať.
0: Nie, to teda nie, to preca nerobte. Som rád, že môžem vidieť ženské nohy.
9: Teda, pán riaditeľ, vy ma prekvapujete.
0: Žena je žena. Ale muž je muž.
9: Napokon máte pravdu. Viete, že ste typický muž?
0: Naozaj?
9: No, najmä v tom novom kabáte, čo sme spolu kúpili.
0: Je kvalitný však. 100% vlna.
9: Vynikne v ňom vaša postava.
0: Myslíte?
9: A postoj taký riaditeľský.
0: Riaditeľský.
9: Máte taký pevný postoj.
0: Mám pevný postoj napokon.
9: Stoj?
0: Som predsa riaditeľ. A nie hoci akej firmy. Zdravý život. Raz, dva, tri.
9: Ukáž. Bože, vy máte zasnený podhľad.
0: Pohľad.
9: Modrý, zasnený pohľad. To bolo prvé, čo som si na vás všimla.
0: Páčia sa vám moje oči?
9: Aha.
0: Neprekážem. že nemám vlasy?
2: Bez vlasy muži sú sexy.
0: Vy tak pekne chválite. Ako mamička, kedysi. Ale odkedy čakáme bábetko, ako si to zanedbáva.
2: No, nesmieme jej to zazlievať. To ženy v tehotenstve robia. A napokon som tu ja, pán riaditeľ. Vaša Astrid.
0: A naozaj moja.
2: Vaša, pán riaditeľ. Vaša Astridka.
0: Astrid.
2: Bože, vy ste taký... Vy ste taký... Poetický. Pán riaditeľ.
0: Teraz, keď ste sa mi tak oddali, prosím vás, povedzte mi, ale úprimne, naozaj ste ešte panna.
3: Antidep. Nová kvalita vášho života.
7: Je 1 hodina.
1: Aha. Už je to tu.
10: Aha.
1: Už prichádza. Už zaderie na svet.
10: Čo chvíľa ho budem môcť objať.
1: Náš Emil druhý.
3: Bingo. Bingo.
1: Baby.
3: Bingo.
1: Baby.
3: Bingo.
0: To sú moje najkrajšie Vianoce, mamička. A najkrajší dárček, aký som v živote pod stromček dostal. Naposledy ma tak potešil Macko Pú.
1: Aké má bucľaté líčka. 4500 gramov, 52 cm. Bol najtežším dieťaťom v pôrodnici.
0: Áno, jeho plná postielka.
1: No tie pestičky ako chrustiky. No.
0: Akého má kohútika.
1: Vlasy čierne, husto porastené.
0: A tie nožičky ako lyžičky.
10: A to všetko také mini.
1: Vrešti čelo, pozri sa. Reakcie primerané. Materské znamienko, šošovička pod ľavou lopatkou.
0: Áno. Ako ja?
1: Si to celý, celý Emil vo Vreckovom vydaní. Čo poviete, slečna magistra? Náš malý bonsajko.
0: A tie očička.
1: Farba hnedá. Ako žmurkane, žmurky. Chce spať. Je to zdravé, komplexne vynosené, primerane vyvinuté, pokojné dieťa mužského pohlavia. Odovzdávam vám ho regulérne podľa zmluvy, mamička. Prosím, aby ste mi potvrdili preberací protokol. Všimnite si kolónku, že produkt nemá žiadne chyby.
11: Áno, som taká šťastná. Druhú polovicu honoráru vám predisponujeme na účet.
1: Pozrite, ako sa zasmia.
11: Zývol. V nemocnici spal celý čas.
1: Naozaj? Pozrite, ako odfúruje.
0: Ako vyhlasť.
11: No, tak to je z mojej strany všetko. Vlastne... Ešte maličkosť. Mám k vám takú prozbu, mamička.
1: Môj zlatý, ako si vzdychol.
11: Viete, rada by som mala na našu firmu pamiatku.
0: Máte nás rada, však.
1: Pusinka moja.
11: Tak nejak mi to všetko prirástlo k srdcu. Tak po tých krásnych chvíľach, čo som u vás prežila.
0: Aj mne bolo s vami dobré.
1: A čo by ste si želali, slečná magistra?
11: Stačí mi kúsok. Taký malý kúsoček firmy.
1: Chcete počítač alebo obradnú sieň, kde mávame prezentácie?
11: Nie, to je od vás veľmi milé, mamička. Stačí mi 1% podielu na firme.
1: 1%? Len to?
11: Nič iné, len to.
1: No, to je maličkosť. Po tom všetkom, čo ste pre nás urobili.
11: Nech sa páči, tu je dodatok k zmluve. Preštudujte si ju.
1: Čo je pokladík môj? Čo sa stalo? Si počítam.
11: Tu je pero.
1: Je suchý. Poďem. Mamina ťa vezme na rutičky. No,
0: ale môžem. Si sa chce pestovať.
11: Mamička zmluva.
1: Kde to mám podpísať?
11: Tu dolu.
0: Tak? Podržím ti ho.
11: Pritlačte. V poriadku, ďakujem.
1: Čo je si? Prečo plače?
11: Je hladný. Nech sa páči, tu je mlieko. Pred hodinou som si svojho ocela. Zajtra mu dajte sumár.
7: Moment. Vy nebudete kojiť?
11: To nebolo v zmluve. A nezničím si predsa prsia. Teraz, keď začínam nový život.
5: Po mesiaci vás nespozná šéf, po dvoch váš manžel a po troch sa nespoznáte sama.
6: Radio Express je v tvojho života.
8: Je 20 hodín. Chýba vám dedič? Nemáte sa kedy rozmnožovať? Chcete si zachovať váš majetok a genofond? Zapojte sa s nami do hry!
12: Bingo! Bingo baby!
13: Bingo baby!
12: Bingo baby!
13: Bingo! Bingo!
8: Hľadáte exkluzívnu nosnicu alebo taxi baby? Žanetu? Marietu? Renatu alebo Zlatu? Kúpte si žreb a volajte, telefonujte. Dievčatá čakajú. Stačí utrafiť tú správnu farbu.
12: Bingo, bingo baby.
13: Bingo baby.
12: Bingo baby.
13: Bingo baby.
12: Bingo.
13: Bingo.
8: Vyžrebované nosnice alebo taxi baby si výhercovia môžu vyzdvihnúť zajtra medzi 16. a 22. foajer agentúry B&B. Nezabudnite si zobrať so sebou šekovú knižku a doklad totožnosti.
12: Bingo!
13: Baby!
12: Bingo!
13: Baby!
12: Bingo!
13: Baby!
12: Bingo!
8: Skôr než roztočíme ruletu a dovolá sa k nám prvý poslucháč, v štúdiu vítam prezidentku agentúry B&B, magistru Astrid Longanovú. Astrid, ahoj.
11: Ahoj.
8: Astrid, ty si v branži pomerne krátko, za to sa ti veľmi darí. Mohli by sme povedať, že si mala raketový štart. Ako sa ti to podarilo, prezrať?
11: Za každým úspechom je 1% šťastia a 99% driny. To znamená systematickej, cieľavedomej práce a samozrejme seba premáhania.
8: Rozmeňme to na drobné. V čom si mala šťastie?
11: Mala som šťastie, že som stretla mamičku, teda inžinierku Helgu Novú, bývalú riaditeľku firmy Zdravý život. Vlastne je to moja matka. Pri nej som sa narodila druhý raz. Bola to ona, ktorá ma zasvetila do tajov podnikania.
8: Môžem o tebe prezradiť, že u manželov Nových si bola na 9-mesačnej stáži.
11: Áno, áno, s veľkou vďakou na to spomínam. Bolo to 9 plodných a nesmierne inšpirujúcich mesiacov.
8: Takže to bola tá drina.
11: Áno, dá sa to tak povedať.
8: Astrid, si prvou nosnicou, alebo inak povedané prvou leskyňou medzi nosnicami. Kedy si sa rozhodla podnikať v tejto oblasti? Čo bolo tým prvým impulzom?
11: Vieš, keď som si uvedomila, aké šťastie môže Femina Ferenc poskytnúť, a to nie len manželským párom, ale aj osamelým ženám, ktoré na graviditu nemajú čas. Keď som videla rozžiarené oči mamičky, teda inžinierky Helgy Novej, bývalej riaditeľky firmy Zdravý život.
8: Poslucháčom Rádia Express pripomeniem, že inžinierku Helgu Novú poznajú ako Matku mesiaca.
11: Áno, áno, je to naozaj vynikajúca mamina. Všetok svoj čas, energiu sústreďuje na sunár a pampersky. Na druhej strane, nakoľko firmu zanedbávala, nezostalo mi nič iné, iba sa jej ujať.
8: Ujala si sa teda vedenia firmy?
11: Áno, to bol môj prvý krok.
8: To ťa samozrejme nemohlo uspokojiť. Čo bolo ďalej?
11: Na to, aby som sa stala riaditeľkou firmy, som potrebovala 51% podielu. 1% mi darovala mamička a zvyšných 50 bola maličkosť. Zveril mi ich inžinier Nový. Vieš, on s riadením nemal nikdy skúsenosti. On je skôr vedecký typ. Takže bol rád, že sa zbavil tejto zodpovednosti.
8: Astrid, ty si firmu vlastne zachránila.
11: Dá sa to tak povedať. Transformovala som ju do agentúry B&B. Napokon aj inžinier Nový našiel v nej uplatnenie v kreatívnom oddelení.
8: Super!
11: Týmto by som chcela využiť príležitosť a manželom Novým poďakovať a zahrať im pesničku, pretože oni mi dali nový život.
12: Bingo!
13: Bingo!
12: Bingo!
13: Baby!
12: Bingo!
13: Baby!
12: Bingo!
8: To bol profil podnikateľky roka, prezidentky agentúry B&B, magistry Astrid Longanovej. A teraz sľúbená pesnička. Tak to by sme mali. No, hodinku končím.
14: pôjdeme k tebe.
11: Som utiahaná.
14: Iba na chvíľu.
11: A zajtra mám casting.
14: Neboli sme spolu, ale si nepamätám.
11: Vieš, koľko dievča sa prihlásilo? Idú sa potrhať, aby boli na billboarde.
14: Mám na teba chuť.
11: Zabudni na to.
14: Chcem ťa oplodniť.
11: Tak na toto nemám čas.
14: In vivo, nie in vitro.
11: Čo to trepeš?
14: Zabezpečila si nás. V čom je problém?
11: Ty si sa zbláznil.
14: Prečo?
11: Som ešte panna.
14: Vezmeme sa hneď.
11: No tak to v nejakom prípade, teraz keď to frčí.
14: Veď som tu ja.
15: Preberiem agentúru.
14: Nemaj strach. Stihnem aj rádio.
11: A čo moja kariéra?
14: Ale ja chcem mať syna.
11: Takže iba o toto ti ide. Synom môžeš mať koľko len chceš. Ráno pôjdeš na odber a vybavíme aj nosnicu. Tú najexkluzívnejšiu.
14: Ale Astrid...
11: Končí som? Začína život, baby.
16: Bingo.
17: Baby.
16: Bingo.
17: Baby.
16: Bingo.
17: Baby.
16: Bingo.
17: Bingo.
16: Bingo.
17: Baby.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Táne Kusej Bingo Baby. Účinkovali Kamila Magálová, Boris Farkaš, Gabriela Dzuríková, Peter Kočiš, Helena Krajčiová, Ivan Laca a Helena Geregová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Vladimír Mihálek a Andrej Kubík. Dramaturgia Vladimír Fišera. Réžia Ria Paldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: V dnešných portrétoch sa započúvate do rozprávania rímskokatolíckeho kňaza Michala Liptáka, ktorý je aktívnym kňazom na dôchodku. V roku 2024 sa stal jedným z laureátov ceny Fra Angelico za prínos do kresťanskej kultúry Slovenska. V minulom roku oslávil 50. výročie kňazstva a jedným z nezabudnutelných momentov jeho kňazskej služby bolo určite aj to, keď mal možnosť ukázať kostol v Spišskej Sobote samotnej anglickej kráľovnej. Dnes žije v rodnej obci Ľubica pri Kežmarku, obklopený obrazmi, ktoré namaľoval. V ostatných rokoch sa však venuje hlavne písaniu kníh. Moje meno je Martina Vašková a teším sa, že vám dnes môžem predstaviť tohto zaujímavého kňaza z Spišskej diecézy. Príjemné počúvanie. Kňaz Michal Lipták oslávil vo februári 75. narodeniny. Je to skromný, pokorný a láskavý kňaz, s ktorým som sa prvýkrát stretla, keď bol správcom farnosti v Spišskej Sobote. Tento raz sme sa stretli v Ľubici, v jeho rodnom dome, kde už pár rokov žije.
2: Ja som sa narodil 11. februára v nedeľu a to je sviatok Fatimskej Panny Márie. No ale otec, pretože som bol syn druhorodený, tak otec tak oslavoval, že išiel zapísať ma na pondelok, že aby mal deň dlhšie voľno. Takže stále už mám v tých listinách napísané, že 12. februára v pondelok, ale pravda bola, že to bolo v nedeľu.
1: Teraz sa nachádzame vo vašom rodnom dome v Ľubici, takže tu ste vyrastali, tu ste prežili detstvo. Ako si spomínate na to asi radostné obdobie v živote každého človeka, lebo zväčša tak zvykneme na to detstvo po väčšine spomínať. Bolo aj vaše také?
2: A samozrejme, na detstvo každý spomína s radosťou, lebo detstvo človek prežíva naozaj v takej atmosfére rodiny milujúcej, môžem povedať, lebo ma rodičia mali veľmi radi. A vlastne všetkých nás, máme ešte dve sestry a ja som tak uprostred, takže sestry tak trošku ako by žiarlili. Hovorili, to len Miša máte, hej, a my čo? No a mama vždycky sa bránila, hovorí, ja vás mám všetkých rovnako rada, no ale bolo to takto, že keď nejaké oblečenie, tak ja som po sestre nemohol nosiť, ale mladšia sestra napríklad moje košele nosila, no a jej sa to hrozne nevidelo a krivdilo sa jej to. Ja kedy budem mať nové? Nikdy nemám nové, hej. To bola taká, by som povedal, taká detská sťažnosť, že prečo len Miša, no tak som bol jediný chlapec. Tak asi tak.
1: Na stene visí obraz vašej mamky. Akí boli vaši rodičia?
2: Viete čo, ja už, keď ich už nemám, tak ja sa denne za nich modlím a až po ich smrti som si uvedomil, že čo som vlastne dostal, ten najväčší dar života. A ten môj život bol taký krehký, som často bol chorý a koľko oni si kvôli mne tak vytrpeli, ich strachu, i takého smutku, i všeličo chodiť po doktoroch. Tak ja som si to vtedy tak ani neuvedomoval, čo to znamená byť rodičom, aká zodpovednosť, aká láska, ktorú som dostával. Čo ja si otca pamätám, on stále chodil s ružencom, taký mal na prste, otáčal ho a kde bola voľná chvíľa alebo keď tak, kde išiel alebo čo, vždycky sa ten ruženec modlil.
1: Rodičia boli asi aj tí, ktorí vám teda odovzdali tú vieru, alebo ste mali vo farnosti nejakého kňaza, ktorý bol pre vás vzorom, že ste sa napokon aj tým kňazom rozhodli stať a rozhodli byť. Čo vás tak možno najviac v tomto presvedčení utvrdilo?
2: Ešte to je také zaujímavé, ale ja napríklad som nikdy nebol ministrantom. Ale nie preto, že som nechcel. Ja len si pamätám, že jednu nedeľu prídem do kostola, moji spolužiaci, ja som šiesti pred oltárom ako ministranti. Tak som sa pýtal kamaráta, no a kedy a ako? A ja by som chcel. A on mi povedal, už neberú. No tak keď neberú, ja som sa ani neodvážil ísť k pána farára spýtať, tak som nikdy nebol ministrantom. Ale my sme do kostola chodili každú nedeľu pravidelne. To nebolo možné, že neísť. Tu sa o tom jednoducho nediskutovalo.
1: Tým rozhodnutím stať sa kňazom ste vašich rodičov prekvapili?
2: Ani nie. Oni už tak pozorovali na mňa, tak otec hovorí, máme, no vieš, on asi bude tým farárom. A hovorím, ani ministrantom som nebol, ani som nemal kontakty s kňazmi. Ja som bol taký, by som povedal, samorost.
3: Študovali ste v čase, keď sa s náboženstvom ľudia veľmi nechválili, keď za vedomé priznanie sa k viere boli rôzne postihy, keď mali veriaci problémy. Pocítili ste to aj vy? Mali ste nejaké takéto ťažkosti?
2: A viete čo, ja som bol taký naivný a neskúsený, lebo ja som sa až potom v seminári dozvedel, jak to všetci už mali tak pripravené, nikto sa nepriznal, že ide na teológiu. A ja by som povedal taký naivný, ja som šiel za svojím triedným a pýtam sa, či by mi vedel dať adresu na teologickú fakultu. No to mi trebalo. Pánečku, to bol poplach. A nie, že riaditeľ, že čo som ja vyviedol a do akých ťažkostí som sa dostal. No hrozili a vtedy mi hneď aj kto mohol, každý mi dvíhal známku. Takže ja keď som išiel potom na tie prijímacie pohovory, tak tí starí páni, kapitulní vikári a tí profesori, tak len tak prikevovali slabý. A ja som si myslel, páni, keby vy ste vedeli, aké ja som dostal známky, ja som myslel, že mám jednotku, kdeže? Trojka. A mohol som byť rád, že som prešiel. Profesori to boli komunisti a chceli sa aj udržať, no tak mať študenta, ktorý ide na teológiu, no tak to bolo ich zlá práca. Hej, to možno o nejaké premie prišli, no tak oni na mne no, doslova sedeli, že kto len mohol, tak mi dvíhal známku.
3: Dokonca trojku z telesnej výchovy ste mali.
2: No jasne. No ja som vždycky športoval, som hral tu za miestny klub, hej, futbal. No bol som športovec, ja som lyžoval, korčuloval, tak ako všetci iní chlapci, no a bac, ešte dokonca z telesnej trojka. No.
1: Kňaz spišskej diecézy Michal Lipták študoval za kňaza v 70. rokoch minulého storočia. Jeho túžba stať sa kňazom bola taká silná, že dokázal prekonať všetky prekážky, ktoré mu život i vtedajší režim do cesty postavil.
2: Ja som vlastne sa prihlásil na tú fakultu, tak to bolo v Bratislave, ale ja som tam tak ochorel zasa, že ledva som dokončil ten ročník a chodil som aj medzi tým aj na liečenie do Tatiera, lebo mal som problémy s dýchaním. To na poslednú chvíľu nás umiestnili v Bratislave a to sme nastúpili asi 120 a nebolo ani miesta, takže uvoľnili nejaký archív, také zatuhnuté priestory, postele z nejakej si nemocnice, poschodové, aj tie matrace. No to nebolo zdravé, proste ja som tam asi dačo chytil, takže som dostal potom takú astmu, bronchitídu. Ja som tam nemohol dýchať, ja som v noci nespal, kašlal som, prebúzal sa. Takže ten prvý ročník som ako si dokončil a začal som druhý a zas tá choroba, tak išiel som za rektorom, že či môžem ísť na liečenie. A on ma postavil pred alternatívu. Keď pôjdeš, už sa nemôžeš vrátiť, lebo chorých kňazov nepotrebujeme. Alebo zostaneš. No a ja som nemohol zostať, lebo no nemohol som to prežiť. To keď nespíte, keď len kašlete, takže to bolo zlé. Tak mi spolužiak poradil, vieš čo, ty choď a povedz, že prerušuješ štúdium na jeden rok. Ja som ho prerušil, to bolo bez problémov. Medzi tým ten rok som sa liečil v Tatrách, ale už som si aj hľadal v Čechách, či by ma tam prijali. A tak som s otcom cestoval a stretli sme sa s kardinálom Trochtom. On bol na Morave, na liečení, tak nás prijal vo svojej izbe. A to bol taký zlatý človek, ten Trochta. On už tak uvažoval všetko. Keby sa tak dalo do Rakúska, hej, ísť na štúdia, no ale to bola normalizácia, to sa nedalo s tým nič, no tak on ma prijal do Litomiežic.
3: Tam v Čechách ste boli aj vysvetení za kňaza a nebol potom problém vrátiť sa do spiskej diecézy?
2: To bola akoby vysunuté pracovisko pražského seminára, hej, takže v Prahe. Nesmel byť seminár, tak dali nás do tých Litomiežic a ja som mal len taký takzvaný prestup z jednej fakulty fakulty na druhu. Že iní Slováci zahlásili do Litoměřic a mali problémy sa tam dostať. A keď, tak už museli aj sľúbiť, že zostanú v Čechách, v niektorej diecéze z Českej. Kdežto ja som stále bol za spisku diecézu, ale ja som mal len akademický prestup z jednej fakulty na druhú. Takže som bol taká výnimka a už sa to nikdy ani predo mnou, ani za mnou už sa to nikdy nezopakovalo. Takže ja som bol stále vedený, aj keď som tam študoval za spisku diecézu, takže tu na mňa miestni komunisti akoby zabudli. Hej. A keď som bol vysvetený v Litoměřicích kardinálom Tomáškom, tak som sa potom objavil tu na Slovensku a išiel som, že primície, no tak hneď mi to zatrhol, že v žiadnom prípade, však my o vás nevieme. Takže mal som primície, už nemohli byť také slávnostne vonku, tak sme boli v kostole. A potom som ešte tak asi po primície asi do adventu bol doma. Nie a nie dostať štátny súhlas, aby som sa dostal niekde na faru ako kaplan, až advente som nastúpil.
3: Počas vášho štúdia, počas tých bohosloveckých rokov na vás komunisti zabudli a potom to bolo ako, keď ste sa už stali kňazom. Vyštudovali ste v totalite, prišli ste do kontaktu s vtedajšou mocou, neboli ste ako kňaz prenasledovaní, či ste pre nich neboli, chvála Bohu, taký zaujímavý?
2: Ja som bol akoby taký zabudnutý alebo stratený. Ale taká príhoda bola, že po 5 rokoch kňazstva môj spolužiak bývalý z bratislavského seminára hovorí, poď, máme stretnutie spolužiakov, však aj ty si bol s nami, tak poď. A on to tak vymyslel tak kráľovské, že pôjdeme z Popradu lietadlom do Bratislavy, to sme raz, dva a aj naspäť. No a keď som bol na tom stretnutí, tak každý po tých 5 rokoch spomínal také svoje hrdinské v úvodzovkách zážitky so štátnou bezpečnosťou, ako ich kontrolovali, sledovali a tak ďalej. A ja som tak len čúšal, ticho som bol a si myslím, že ja nič. Ja ako keby som ani nebol kňazom, ja som mal pokoj. No a viete čo, tak sa to rýchlo splnilo, tá moja sťažnosť, v duchu som to nosil, že či ja nie som kňazom, tak idem naspäť na letisko, že idem domov do Popradu. No a na letisku taká bežná kontrola, ukážte tášku. No tak som otvoril a tam som mal také malé písmo sväté, čo z Ríma, hej, posielali 4 evanjelia, také maličké písmo sväté. No a jak toto videl, tak ja keby všetky čerti do neho vošli. Začal skákať. Hej. A aké máte vy spojenie s Vatikánom? A koho tam poznáte? A s pápežom boli ste? A ja na ňo len oči otváral. Však hovorím, no však to je písmo sväté. No hej, ale odkiaľ, to je z Ríma, koho tam máte známeho, musíte priznať, s kým ste tam boli a tak ďalej, lebo vás nepustíme. No tak si myslím, no tak už čo, tak ja sa potrebujem domov dostať. Tak povedzte mena, s kým ste tam boli. Mňa napadlo mena, ja som čítal si predtým noviny, ten šport, a tam som videl také mena tých hráčov, ktorí góly dali. Tak ja som dvoch takto spomenul, ale ja tých hráčov nepoznal, som len gól dali. Hej.
3: Futbalisti.
2: Ale nie taký prvoligový, druholigový, hej, že strelil gól. Tak tých dvoch som spomenul. Tak dobre, už zapísal spokojný pás, už poznačené. Tak som prišiel domov, ticho bolo a o týždeň už prišli dvaja zo štátnej bezpečnosti. Hej. Tak to už zaradil som sa medzi tých, o ktorých už mali aj záujem. Hej. Dovtedy som bol zabudnutý.
3: Liptovská Lužná, Lechnica, Červený kláštor, Markušovce, Liptovské Matiašovce, Mníšek nad Popradom, Spišská Sobota. Na týchto miestach pôsobil kňaz Michal Lipta, ktorého rozprávanie práve počúvate. Na poslednom pôsobisku v Spišskej Sobote bol dlhých 16 rokov. Na tom prvom v Liptovskej Lužnej 3.
2: No, hovorí sa prvá láska. Ja som mal veľké šťastie. Bol som v Liptove, Liptovská Lužná, a tam bol pán farár taký, ktorý si ma tak veľmi obľúbil, ale naozaj 2 roky som bol pri ňom a ani len hlas nezvyšil. Bral veľký ohľad na mňa, že pamätám sa v noci o 2:00 telefón zvonia, že čo sa deje, tak sme stali obaja, že treba ísť ku chorému. A už pán farár s nimi cez ten domáci telefon rozprával a hovorí, pán kaplan, vy choďte spať, to je ťažký prípad, to musím ísť ja. Tak to som si úžasne cenil, že obyčajne pošul kaplána, no čo, starý pán pôjde, tak nech kaplan ide, je mladý. Hej. A on hovorí, nie, to musím ísť ja. Bol naozaj veľmi láskavý a nemôžem jedno zlé slovo povedať na ňo.
3: To bolo vaše prvé pôsobisko. Spiska Sobota, to bolo vaše posledné pôsobisko, takže asi aj to ostane v srdci, ako to prvé aj posledné.
2: No, Spiska Sobota bola taká naozaj zvláštna, lebo to je taká historická časť mesta Popradu, Spiska Sobota. Keď ma pán biskup tam posielal, tak hneď hovoril, ale tam treba faru opravovať, hej, to bude ťažká práca. Asi za rok aj dačo sme toto opravili, ľudia tak veľmi pomohli, to bola taká veľká akcia. A môj otec bol vtedy, by som povedal, ústredný na postavu. On bol stavbár, mal tie schopnosti a s tými chlapmi. On tak hneď vedel aj, občas ich aj zavolal, poďte, čo si vám chcem ukázať. A už im nalieval po poháriku. Takže tí chlapi si ho veľmi obľúbili. Oni hovorili, to nie je, že otec, to je pán otec.
3: Každý novinár, ktorý vás stretne, sa vás asi pýta aj na tú anglickú kráľovnu, ktorú ste práve v Spiskej Sobote stretli. Rozprávate o tomto stretnutí rád, lebo to asi mnohých zaujíma.
2: No jasne, je to také výnimočné, to sa pamätám, ako ma z prezidentskej kancelárie, ale aj z anglickej ambasády, ako prišli navštíviť a ako ma tam školili, počítali schody a všetko možné, čo sa smie, čo sa nesmie. A ona bola taká výnimočná osobnosť, výsosť, kráľovná Alžbeta, že ona akoby ten protokol, ktorý je presne, všetko treba dodržiavať, a ona akoby to tak nadľahčila. Prvé, čo bolo, to ja som už mnohokrát hovoril, že neopovažte sa jej podávať ruku, iba ona ak. A ona stiahla rukavicu a podala mi ruku. Na začiatku, na privítanie ostatných, len v rukavičkách. Hej. Ja to neberiem ako, že moja osoba, že bola tak privilegovaná. Ja som bol v reverende a ona ma brala ako predstaviteľa katolíckej cirkvi. Takže katolíckej cirkvi prejavila takú úctu. No a v tom kostole tak pozorne sledovala, nemala komentáre, že ono to vie, alebo čo. A v Spiskej Sobote je taký výnimočný Boží hrob. Asi taký ojedinelý, takzvaný kulisovitý. Na tých kulisách sú títo anieli, ktorí majú tie nástroje umučenia pána Ježiša. No a ona, keď toto videla, tak mala takú jednu poznámku, že také niečo som ešte nevidela. Tak to bolo také uznanie, hej, že všade, kde príde, tak jej ukazujú len tie najkrajšie veci, takže tam sa tak vyjadrila. A potom, keď už odchádzala, tak som poprosil, či by sa nám zapísala do knihy návštev. Zobrala pero, napísala Elizabet. A vidíte, a máte dôkaz, že som tu bola. Takže taká veľmi srdečná dáma, ktorá keď sa už lúčila, zasa stiahla rukavicu, druhýkrát mi podala ruku. Takže ja hovorím, že asi som bol jediný farár na Slovensku, ktorý jej mohol podať ruku. Jediný kostol, ktorý navštívila na Slovensku, to bol práve tam, kde som bol správcom. Takže to sú také výnimočné chvíle.
3: Kráľovná Alžbeta II. Si ten Spiskosobotský kostol vybrala asi aj preto, že je naozaj pozoruhodný, čo sa týka toho výtvarného umenia, umeleckej výzdoby. A aj vy sám inklinujete k umeniu, k tomu výtvarnému. Tak kedy ste začali maľovať? Bolo to z dlhej chvíle, alebo čo bolo tým takým impulzom?
2: To je také zaujímavé. Ja som už skôr maľoval. Jeden čas, ako ma preložili do jednej farnosti, zasa za kaplán, alebo sa to tak nejak zomlelo, že nemali koho dať, no tak mňa tam dali a tak som si z takej dlhej chvíli začal skúšať malovať. To boli také začiatky, že ja som mal olejové farby, som si kúpil štetec, ja som ani riedidlo nemal. Nevedel som ani to, jak to rozmiešať. Takže tam boli potom tie prvé začiatky s tým malovaním.
3: Koľko diel ste za rok v čase, keď vás to tak najviac bavilo, tak zbežne asi namaľovali?
2: Ja som bol tým kaplánom tam len pol roka. Tam boli len tie prvé začiatky, ale už potom som sa zase dostal na faru, bol som sám a tak tam som už už keď mal voľný čas, tak už ma to tak nejak ťahalo. Som skúšal, hej, aj navštívil nielenže galérie, ale aj tých umelcov. A tak som sa jednou pýtal, že majstro, keď budete pracovať, ja sa budem len pozerať. A on hovorí, a ja vtedy nebudem malovať. Takže nechcel ani ukázať, hej, že čo a ako. Tak ja som si to len dačo prečítal o tom a tak som to skúšal, napodobňoval. A tak tých obrazov potom bolo veľa. Ja myslím, že tak som asi kolo 300 namaloval tých obrazov.
3: Niečo z vašej tvorby vidíme aj tu, v tejto miestnosti?
2: Áno, áno, sú to. Pozrite, 1, 2, 3, 4, 5 a potom na druhej strane. Takže v tej miestnosti je tu 33 obrazov.
3: 33 obrazov, Kristove roky, zámerne, alebo tak to vyšlo?
2: Tak to vyšlo, tak, lebo už nie je ani miesta, kde vidíte aj na zemi, lebo už nie je kde zavesiť. Keď som bol na fare, tak tam bolo tých miestností veľa, chodieb, tak to bolo všetko rozvešané.
1: V čase, keď začal kňaz Michal Lipták maľovať, ho inšpirovala tvorba akademickej maliarky Márie Medveckej, ktorej obraz má aj vo svojej zbierke. Neskôr to bol maliar Vysokých Tatier Jaroslav Votruba, ale postupne si vytvoril svoj vlastný štýl.
2: Na tom prvom kaplánskom mieste ten pán farár mal, to som videl prvýkrát v súkromnom dome alebo na fare, originálne olejové malby. Od Medveckej taký veľký portrét tam mal. A on hovorí, pán kaplan, tak pôjdeme za Medveckou, ja ju poznám, ona vyrastla aj na fáre, takže ona nám nejaký obraz predá. Ona nás uvítala, rozprávala, bola taká bezprostredná. A keď sme si to vybrali, lebo hovorí, vy tu si vyberte z tejto kvôbky, a to bolo v jednom kúte, teda tie najmenšie, hej, také podlhovasté. No a potom, tak koľko sme dlžní, tak 3500 korún. Dneska to nie je veľa, hej, ale vtedy ja som mal mesačný plat 608 korún. Teda polročný plat za jeden obrázok. Ja som sa doma ani nepriznal. Takže dodnes vám ten prvý obrázok od nej, čo som kúpil, takže aj moje prvé také skúšobné malby boli podľa Medveckej. Potom som aj mal toho Votrubu, hej, to bol maliar Tatier. Tak som tie Tatry podľa neho skúšal. Najprv som to tak všelijako napodobňoval, no a potom už som si tak ako si obľúbil ten skôr taký kubistický štýl, hej. Mne aj povedala jedna pani učiteľka, čo ma kedysi učila, že tie chalúbky a kopčeky to nemalujte, ale skúste také portréty a náboženské námety. Takže ja už som potom napríklad krížové cesty namaloval niekoľko a také veci.
3: Dnes už maľujete trošku menej, ale za to o to viac píšete knihy. Tomu ste sa začali venovať ešte v tej aktívnej pastorácii alebo až po príchode do dôchodku? A prečo ste vlastne začali písať?
2: Chodil som na svetú spoveď ku jednému pátrovi, jezuitovi, a on mi raz hovorí, a ty by si mohol niečo aj písať, nie len takto. Žiješ na takej malej fare a nič. A mne až tak mraz prišiel po chrbte, ja písať, a čo ja môžem napísať? Si myslím, no tak keď kázne, no tak kto by to aj čítal, a potom už koľky vydali, hej, kňazi, všelijaké takéto knižky, publikácie o tom, tak nič som nepísal. A ani som na to extra nemyslel, som na to aj zabudol. A po 30 rokoch, keď už moja mama sa jej zmocňovala za demencii a už tak zabudala, tak to už trebalo byť pri nej stále. A ja som ako 63 ročný požiadal pána biskupa, že z takého dôvodu, že musím ísť, lebo nevieme, čo s mamou. Tak som prišiel tu a jak som vravel, že mama mala izbu vedľa mňa, ráno keď sa zobudila, obliekla rovno do mojej izby, do kresla, sedela, podriemkávala, na čo mal som na ňu pozerať, tak som čítal, potom si robil poznámky a tak sa začalo to moje písanie.
3: Akým kľúčom ste si vyberali tie témy, pretože ich bolo dosť a boli zaujímavé.
2: Viete, to sú vždycky také nejaké náhody. Bol som v Červenom kláštore, v tom múzeu, v tej pokladni tam mali aj rôzne knižky. Tak som si tam kúpil od Heleny Covnovej o zlatníctve, o zlatom. Tak pozerám, tu taká tenká brožúrka, som si ju kúpil a tak ma napadlo, no veď kalichy, veď ja každý deň mám kalich v ruke. A tak si myslím, no veď, keď ja prejdem našu diecézu na Spiši, tak koľko tých kalichov tam môže byť? Tak to bola prvá myšlienka, že o čom to píšem? No tak hovorím o zlatníctve, o zlate. Som videl tie ironické poznámky, pohľady a ty do takej témy sa púšťaš. No a nakoniec to bola taká, by som povedal, vydarená publikácia, že sme boli ocenení literárnym fondom za tú vedeckú a odbornú literatúru. Hovorím v množnom čísle, bol zo Spišskej Soboty jeden pán, tiež bol dôchodca, tak on fotil. Jeho to začalo baviť, hej, tak on pri tom počítači to potom vylepšoval, tak jednoducho, Jano, ty budeš spoluautorom. To nie je, že ja, ale si spoluautor. Tak už potom sme spolu chodili, plánovali si tie cesty, že kde pôjdeme, čo budeme fotiť. A tak sa tá naša spolupráca rozvinula, že čo teraz, keď už máme to napísané, už sme boli v takom rozbehu a dostali sme ešte aj ocenenie, no tak nás to tak povzbudilo, tak hovorím, tak skúsime, na Spiši je veľmi veľa takých vzácnych diel gotické Madony, hej, takže Panna Mária, ale nie ako na obrazu, ale v sochách.
3: Napísali ste aj knihu o krstiteľniciach zo Spiša, o ikonách, a vaša kniha o Ľubickom kostole sa stala dokonca najlepšou knihou Prešovského samosprávneho kraja v sekcii Naučná literatúra.
2: Tu o Ľubickom kostole to vlastne požiadala knižnica v Poprade, že napísali ste, nedáte ju do tej súťaže. Tak som dal.
3: A vyhrala.
2: No dokonca.
3: História má vždy odkaz pre budúce generácie, aby sme si múdre veci osvojili a zlým sa vyhli. Tvrdí kňaz Michal Lipták, ktorý svoju ostatnú knihu o dejinách prepoštstva a kostola v Lendaku uviedol do života v závere uplynulého roka. Jeho prínos do kresťanskej kultúry cez literatúru ocenili aj v roku 2024, keď sa stal laureátom ocenenia Fra Angelico.
2: Sice každý rok sa koná táto cena Fra Angelico, ale ja to tiež aj vravím takto, no kto o mne vedel v Bratislave, že však ja som tu dôchodca, nejako nevystupujem na verejnosti, len v našom kostole alebo čo. No, prečo sa to dostalo aj tam a tá komisia to nejak schválila, aby som bol medzi tými, ktorí budú v sekcii literatúry ocenení.
3: Aké ďalšie záľuby okrem písania, maľovania máte? Je to napríklad cestovanie alebo niečo iné?
2: Ja obyčajne som taký skôr usadený typ, že nie extra chodím, ale mám takého priateľa, Poliaka, kňaz, my sa už poznáme vyše 40 rokov. A on je zase také nepokojná duša, vždycky by kde chcel chodiť. Tak on všetko vybaví, len hovorí, Michal, ty len batožinu si priprav a ideme. A on už všetko, i vstupenky, toto poobjednáva, a tak ja sa len tak pridávam. A tak s ním som pomerne veľa obišiel tých krajín, že keby nie on, tak asi nikde by som nebol, len doma. Ale mal som aj také šťastie, no bol som na dvoch olympiádach. Som bol v Číne, v Pekingu na olympiáde. Potom som bol na zimných vo Vancouveri, v Kanáde. Mal som také šťastie na niektoré veci výnimočné, že aj v tom svete som bol.
3: Dnes žijete v Ľubici, vo svojom rodnom dome. Čo vám pán farár robí radosť v tomto období života?
2: Viete čo, ja hovorím, najkrajší kostol je vtedy, keď je kostol plný. To tak aj hráči sa vyjadrujú, keď je plný štadión, vtedy sa najlepšie hrá. Hej. Aj nejaký umelec, keď vystupuje a má plné hľadisko, tak sa tiež z toho teší. Tak to je asi taký prirodzený jav, že z toho mám radosť. A napríklad ma aj tak potešuje alebo uspokojuje, že keď mám svetú omšu, tak napríklad, že počas príhovoru je tak ticho, to mne tak ako si utvrdzuje, že počúvajú. A to sú také, by som povedal, také pozitíva, z ktorých sa teším dokonca. Keď vás takto pochváli, no tak to dobre padne človek. No a keď vám takto povie, ale to ste pekne povedali a páčilo sa nám to, no tak to je taká moja odmena.
1: V jednoduchosti, skromnosti a pokore je krása, aj tá kňazská. Kňaz spišskej diecézy Michal Lipták z Ľubice je toho dôkazom. Želáme mu pevné zdravie a veľa inšpirácie pri písaní, nielen svojich kázní, ale aj publikácií, v ktorých čitateľom vždy pripomenie bohatstvo nášho duchovného, ale aj kultúrneho dedičstva. Dnešné rozhlasové portréty pripravili Stanislav Hurdych, Martin Tomčík a Martina Vašková. Vyrobilo Košické rozhlasové štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu vo februári 2026.

mysliac, že všetko je tu naše.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, tretia časť kráľovstva.
2: Dobré ráno, kolegyňa archeologička. Prepáčte, skoro som si polamal jazyk. Dovoľte, aby som sa predstavil.
3: Pán profesor, už som si prečítala vaše meno na prezenčnej listine. Nehovoriac o štúdii vašich historických kníh a odborných článkov. Napokon, mená máme pripnuté na vizitkách.
2: Mimochodom, boli ste sa už pozrieť v konferenčnej miestnosti?
3: Áno, ešte pred raňajkami. Neprichodí vám to zvláštne, pán profesor, že konferencia prebieha v tomto hoteli? Vďaka jeho výstavbe sa vlastne uskutočnili tunajšie archeologické výskumy čias pred, počas a po období Veľkej Moravy.
2: Škoda, že sa toho nedožil váš kolega František Javorský. Výskumu týchto lokalít venoval mnoho rokov.
3: Jeho by najviac potešilo, keby súčasťou ponuky hotela bola prezentácia blízkych archeologických nálezov.
4: Kolegyne a kolegovia, prosím, posaďte sa. Začíname. Vážené dámy, vážení páni, formou referátov si dnes priblížime udalosti mapujúce najstaršie dejiny Spiša, konkrétne obdobie Veľkej Moravy i krátko pred ňou, a formovanie Uhorského kráľovstva. Hoci Spiš sa takto označený prvýkrát spomína až v roku 1209, nik určite nepochybuje, že tu existoval aj predtým. No keďže k jeho najstarším dejinám chýbajú písomné pramene, ostáva nám ich rekonštruovať len na základe archeologických nálezov a širších historických súvislostí. Aj preto som rád, že popri historikoch a historičkách majú na tejto konferencii početné zastúpenie archeológovia a archeologičky.
5: Čo to má znamenať? Vidíš tých jazdcov na obzore?
6: Už poznávam korunu.
5: Zdá sa, že sú to Moravania.
6: Naši slovanskí bratia.
5: Doteraz boli spojencami nitrianského kniežatstva.
6: Nevyzerá, že by k nám cválali s posolstvom mieru.
5: Ak sa rozhodli s nami bojovať,
6: sú v presile.
5: Neudržíme našu pevnosť.
6: Ak sa vzdáme, možno si zachránime hole život.
5: Najskôr však musíme prežiť tú stržku šípov.
6: A ešte sa odtiaľ to dostať.
5: Skôr ako sa už kvaríme v ohni.
3: Lokalita starého hradiska v katastri obce Spišské Tomášovce, ktoré vzniklo ešte pred obdobím Veľkej Moravy, bola sídlom slovanských veľmožov. Najvyššie, ako už napovedá samotný názov, stála Akropola. Cesta k nej viedla popri pohrebisku obohnanom trojitým valom. Ďalším bolo územie pod hradiskom, ku ktorému bol prístup na severe chránený dvojitým valom a vodnou nádržou, a na západe strmo klesal ku potoku. Táto časť sa nachádzala aj v blízkosti tohto hotela, kde prebieha aj naša vedecká konferencia. Nové hradisko vzniklo nad prielomom Hornádu vpravo od Sovej skaly po dobití Spiša vojskami Veľkej Moravy v druhej polovici 9. storočia. V minulosti prebiehali archeologické výskumy najmä na staršom hradisku. Chýba ale dokumentácia a nálezy sú roztrúsené v rôznych múzeách. Iná situácia je v prípade osady v lokalite pod hradiskom. Ako vidíte na prezentácii, osada bola v južnej a západnej časti chránená palisádovým opevnením. V severnej časti fortifikáciu vytvárali dve pásma, ktoré sa tiež napájali na opevnenie hradiska. Vonkajšie opevnenie predstavuje priekopa pred palisádou. Jej priemerná hĺbka je okolo 200 cm, šírka 9 metrov a dĺžka vyše 80 metrov. Vnútorné opevnenie slovanskej osady sme zachytili južnejšie od palisády vo vzdialenosti 45 metrov a je zhodné s vonkajším palisádovým opevnením. Na východnej strane bolo vonkajšie opevnenie spojené so skalnou stenou hradiska. Vnútorné vytvárajú priekopa a murivo-roštovo-komorovej konštrukcie. Teraz pred sebou vidíte objekt 4 z výskumu Františka Javorského z roku 1976. Zvyšok polozemnice s ohniskom, ktorý potvrdzuje, že slovanským obyvateľstvom bola v čase opevnenia osídlená celá terasa. V sonde 6 nad úrovňou zničeného vonkajšieho slovanského opevnenia sa našla trojostrá železná listovitá strelka s tuľajkou. Pre časové vymedzenie trvania pevnosti je veľmi dôležitý objekt pristavaný k západnej časti vnútorného slovanského opevnenia osady. Ten prísne rešpektuje fortifikáciu a je s ňou, ako vidíte, rovnobežný. Nálezy získané výskumom rozširujú naše doterajšie znalosti, takže predpokladáme, že slovanská osada pod Hradiskom bola osídlená od 7. v 8. storočia až do začiatku 10. storočia. Opevnenie osady datujeme na koniec 8. až začiatok 9. storočia. Zatiaľ ďakujem za pozornosť a poprosím pána kolegu.
7: Takže to je mikrofón?
8: Dobre, tak.
7: Už pri formovaní nadregionálneho územno-správneho centra Nitrianskeho kniežatstva sa Spiš stal jeho súčasťou. Takto prijali aj tunajší veľmoži. O to viac, že severovýchodné hranice Spiša boli zároveň jeho hranicami s vybudovanými fortifikačnými opevneniami. Dôkaz o tom nájdeme aj v uhorsko-poľskej kronike z prvej tretiny 13. storočia.
9: Kým vybudujeme nové hradisko, chvíľu to potrvá. Aj keď určite nebude také veľké ako to, ktoré sme vyplienili. Nebudeme ho stavať ako Nitrania, ktorí ho budovali pre prípad ohrozenia všetkých ľudí z okolia. Postačí, keď sa tam zmestí naša družina. No aj tak ho nevybudujeme zo dňa na deň. Musíme sa pozrieť, čo tu ostalo. Hej, vy dvaja zajaci, vy to tam dobre poznáte.
10: Mali sme šťastie, že sme sa vzdali.
11: No a že nás nezavalilo, keď sa rozšíril požiar hradiska.
10: Málo komu sa to podarilo.
11: Veru, až sa bojím vkročiť do zničeného opevnenia.
10: Veľa z neho neostalo.
11: Cítiš ten zápach?
10: Po ohni?
11: Nie, ten prenikavý.
10: Bojovalo sa. A Moravania sa nestarajú o mŕtvych. Ak, tak len o svojich. A tých už stihli pochovať pri budovanom hradisku.
11: Ak budú chcieť využiť niečo z toho, čo ostalo zo starého hradiska, budú ho musieť vyčistiť.
10: Najvyšší čas. Ľahko môže prepuknúť mor alebo iná pliaga. Povieme to posadníkom.
9: Nuž, ako to vyzerá? Mohli by sme sa tam zložiť, kým to tu dostaviame?
10: Je pravda, že hradisko celkom neľahlo popolom a sú tam miesta, kde by družina mohla hlavy skloniť.
11: Najskôr, to cený pán posadník.
9: Je to nebezpečné? Ešte sa tam potulujú voľajakí zbehovia?
10: Nie, tam už živáčika nenájdete. Za to je tam veľa...
9: Zabitých obrancov hradiska?
11: Ich rozkladajúce sa tela strašne zapáchajú. Nemá ich kto pochovať.
9: Sú to nepriatelia. Aj keď hovoríte, že sú tam ešte miesta, kde by sa mohla naša družina schovať?
10: Všetko nezhorelo, ani sa neprepadlo do zeme. Iste by sa našli také miesta, len bude treba...
9: Viem, zbaviť sa mŕtvych tiel obrancov hradiska. Z tých, ktorí sa vzdali a sú v našom zajatí, tak ako vy, vytvorte skupinu a pustite sa do roboty. Pochovajte ich čo najskôr.
3: Na fotografii označenej pod poradovým číslom 74 je na ostrožnom výbežku Čingova na pravom brehu Hornádu slovanské hradisko Štias Veľkej Moravy. Je to opevnená náhorná rovina a terasa nad riekou, ktorá na severovýchode tvorila predhradie. Plocha hradiska je z východu, severu a západu chránená skalnými útesmi a z juhu zemným valom a priekopou. Val zabezpečoval ochranu hradiska z roviny pod úpetím Čingova. Predhradie bolo opevnené palisádou. Doteraz publikované nálezy z hradiska 2 pochádzajú práve z tejto terasy. Výskumom sme sledovali časové i funkčné vzťahy oboch hradísk. V sonde 3 z roku 1976 archeológa Františka Javorského sa okrem bežného veľkomoravského keramického materiálu našla aj železná romboidná strelka. Vidíte ju pod označením 98. Materiál získaný z výskumu predstavujú pamiatky z doby veľkomoravskej a preto usudzujeme, že po zániku hradiska 1 a jeho podhradia, osady pod hradiskom, vzniklo hradisko 2, ktoré prevzalo aj jeho správnu funkciu.
7: Kolegyne a kolegovia, Uhorské kráľovstvo po rozpade Veľkomoravskej ríše nevzniklo okamžite. Trvalo 3 až 4 generácie, kým položilo a upevnilo svoje základy. Najskôr sa stretlo pastierske kočovné obyvateľstvo Staromaďarov so Staroslovanmi, ktorí žili usadlým životom v dedinách. Naši predkovia už boli naučení chodiť v nedeľu do kostola a modliť sa k svojmu jedinému Bohu v troch osobách, zatiaľ čo Staromaďari boli v tom čase pohanmi. Došlo k stretu obyvateľstva, organizovaného ešte v kmeňovom a rodovom zriadení, so slovanskými obyvateľmi už fungujúceho feudálneho štátu, ako uviedol vo svojej práci i profesor Matúš Kučera pri hodnotení tohto obdobia. Na snímkach, ktoré za mnou vidíte, sú maľby z kostolov či knižných iluminácií, ktoré zobrazujú spomínané stredoveké stretnutia. Na niektorých sú obrazy plné násilia, bratovražedných bojov či úkladných vrážd. Ostrihom sa stal hlavným mestom Hranouhorského štátu, kde sídlil panovník Gejza, ktorý neskôr prijal kresťanské meno Štefan. Nitra bola určená za sídlo pre mladších členov panovníckej rodiny ako Dukátus, nitrianské údelné vojvodstvo, kde sa mali naučiť vládnuť a spravovať krajinu. Vážnosť vojvodca zvýraznili doboví kronikári, ktorí ho nazvali Tercia pars regni, tretia časť kráľovstva. Kniežatá v Nitre mali vlastné vojsko, fungujúce hospodárstvo zastúpené slovanským obyvateľstvom žijúcim v mnohých osadách, či bane na vzácne kovy, ktoré im umožňovali raziť dokonca kvalitnejšie mince ako kráľovské. Nitrianske údelné vojvodstvo trvalo takmer 120 rokov. Akú ale malo nitrianske údelné vojvodstvo spojitosť so Spišom? Znalec tohto prostredia, profesor Martin Homza, predpokladá, že nitrianske kniežatstvo sa po rozpade Veľkej Moravy bez väčších problémov vymanilo z tohto zväzku a nahradilo ho novým nitriansko-uhorským spojenectvom. Logicky sa tak stalo na celom území údelného nitrianskeho vojvodstva, vrátane Spiša, ktorý ostal jeho spoločensky i ekonomicky rozvinutým územím na severovýchodnej hranici. A to aj napriek tomu, že v širšom kontexte takmer celé východné Slovensko zostalo, ako to potvrdzujú aj archeologické nálezy, bez stôp po starých Uhroch, respektíve po vojenskej konfrontácii s nimi. Navyše Spiš, na rozdiel od území Šariša či Zemplína, patril od začiatku do ostrihomského arcibiskupstva, hranice ktorého vlastne kopírovali pôvodnú veľkomoravskú cirkevnú jurisdikciu.
9: Osvedčili ste sa v službe. Rozšíríte teda rady mojej hradnej družiny ako Jobagiones. Len sa musíte zdokonaliť. Už od čias Rimanov platí, že čím ťažšie na cvičisku, tým ľahšie na bojsku.
10: Chystá sa nás niekto napadnúť?
9: Hovorí sa, že poľský král Boleslav Chrabrý sa s veľkým vojskom zberá na Uhorsko. Či pôjde našim smerom, alebo západnejšie, to nevieme.
11: Preto musíme byť pripravení.
9: Sami ho poraziť nedokážeme. Ale keby tu prišlo poľské vojsko, čaká sa od nás, že ho načas zastavíme, kým nedôjdu posily.
10: Čo sa stalo s poľským kráľom, že zmenil názor na spojenectvo s našim kráľovstvom? Veď sa oženil so ženou z Uhorska.
11: Dokonca mu porodila syna.
9: Vyhnal ju aj s deckom potom, čo sa náš kráľ Kejza odmietol zúčastniť uhorsko-poľského ťaženia proti Čechom.
11: Kvôli tomu sa zdokonalujeme v šerme a streľbe?
9: Podľa toho, čo som počul na dvore vo Strihome, hlavným dôvodom je, že kráľovskú korunu z Ríma dostal uhorský Štefan a nie poľský Boleslav. Sám nemecký cisár Otto III sa pomocou žiakov svätého Vojtecha a pápeža snaží urovnať tento spor. Všetci sa modlíme, aby sa mu to podarilo.
10: Veru, krvi prelievania už bolo dosť. No keby sa poľské vojsko predsa objavilo, budeme pripravení.
7: Po rozpade Veľkej Moravy v rámci formujúceho sa Českého kráľovstva Moravania nestratili prevažnú časť vlastnej šľachty ako vládnúcej vrstvy. Ani podiel slovenskej šľachty v ranostredovekom Uhorsku nebol v žiadnom prípade zanedbateľný, ako konštatuje historik Dušan Čaplovič. Osídlenie na Spiši sa prirodzene koncentrovalo do okolia nových správnych centier, hradísk, na Čingove a v Dreveníku pri Spišskom Podhradí. Postupne boli osídľované aj vyššie položené územia.
9: Jeho excelencia kráľ vám udelil pôdu, aby ste sa tu mohli osadiť. Pravda, najskôr si ju budete musieť vyklčovať, či získať vypálením hustých lesných porastov. Budete môcť tiež využívať železné rudy a farebné kovy. Tu, v Spiskogemerskom Rudohorí a na Branisku, sú dobré možnosti pre ich povrchovú ťažbu. Čím vás bude viac, tým vytvoríte viac osád.
11: Radšej by som ostal pri vojenskej službe. Je síce nebezpečná, ale dostávame za ňu pravidelný žol.
9: Kráľ vám s touto ponukou udeľuje aj ďalšie výsady. Budete mať osobnú slobodu, zvolíte si vlastného sudcu, vzťahuje sa na vás dedičské právo, nebudete platiť dane ani žiadne iné poplatky. V prípade, ak zomriete bez mužského potomka, dedičstvo prejde na toho, kto sa ožení s vdovou alebo dcérou neboštíka. Všetko je na tomto pergamene.
11: A aké sú naše povinnosti?
9: Z celej budúcej osady budete povinní poslať na vojenskú výpravu pod zástavou kráľa stanovený počet ozbrojených kopijníkov.
10: Myslím, že je to dobrá ponuka.
11: Aj mne sa začína pozdávať. Budeme na vlastnom, oženíme sa, založíme si rodiny. A bojovať by sme museli aj tu, na hradisku.
7: V spojitosti so Spišom sa často spomína osobnosť Ladislava, ktorý bol najskôr vládcom nitrianského údelného vojvodstva a po Gejzovej smrti od roku 1077 aj uhorským kráľom. Neskôr bol vyhlásený za svätca. Na Spiši sa dodnes zachovala časť nástenných malieb zachytávajúcich ladislavovskú legendu. Môžeme ju nájsť v kostoloch v Žehre, Veľkej Lomnici, Vítkovciach či Biacovciach. Prosím, pozrite si obrázky. Svätý Ladislav je tiež patrónom kopijníckej šľachty Spiša, ktorej centrum, Spišský štvrtok, sa kedysi nazýval Villa Sancti Ladislai. Patrilo tam viacero obcí, ktoré tvorili stolicu 10 spišských kopijníkov. Sedes decem lanceatorum des cepus. Pomenovanie dostali po 10 ozbrojencoch, ktorých boli obce povinné postaviť do kráľovského vojska. Privilégia spišských kopijníkov neskôr potvrdili aj ďalší panovníci Belo IV., Karol Robert i Vladislav II.
12: Spiš sa stal súčasťou nitrianského údelného vojvodstva. Presviečajú nás o tom archeologické vykopávky i história. Čo sa stalo po spomínaných 3 či 4 generáciách, keď sa formovalo Uhorské kráľovstvo? Pán profesor?
7: Už celkom na začiatku, keď sa navzájom vyvražďovali náčelníci jednotlivých staromaďarských kmeňov, časť slovanských veľmožov sa pridala k víťaznému náčelníkovi kmeňa Meder, ku Gejzovi a jeho synovi Štefanovi. Práve vďaka ním sa podarilo Štefanovi prvému poraziť všetky kniežatá, ktoré sa proti nemu vzbúrili, a stať sa prvým uhorským kráľom. Nezabudol na to vo svojom odkaze synovi Imrichovi, keď zdôraznil, že nový kresťanský štát treba budovať so všetkými, ktorí žijú na strednom Dunaji, pretože štát jedného jazyka je nepevný a krehký. Škoda, že na tento odkaz jeho neskorší následníci zabudli. Ale aby sme sa vrátili do Nitry, potom, čo divoký kanec spôsobil smrť Imricha, syna kráľa Štefana, mal nastúpiť na prázdny trón Vazul, vojvoda z nitrianského údelného vojvodstva. To sa však nepáčilo veľmožom v Ostrihome, ktorí prišli s vojskom do Nitry, Vazulovi vylúpili oči a zamurovali ho do veže hradu. Trón Vazulovým synom, Levantemu, Ondrejovi a Belovi, sa v poslednej chvíli podarilo ujsť. Kým dvaja starší bratia sa uchýlili do Čiech, najmladší, Belo, odišiel do Poľska, kde sa oženil, a narodili sa mu dvaja synovia, Gejza a Ladislav. Vtedy ešte nikto netušil, že raz to budú uhorskí králi, ktorí upevnia moc kráľovstva. Kráľ Ladislav na smrteľnej posteli, keďže nemal potomka, určil za svojho nástupcu Kolomana. Kroniky zaznamenávajú, že to bol muž nepekný, hrbatý, jachtavý, krývajúci, ba aj poloslepý, no zároveň múdry a vzdelaný. Panoval v rokoch 1095 až 1116 a práve on ukončil dynastické zápasy medzi nitrianskými kniežatami a kráľovskou panovníckou mocou v Ostrihome. Počas jeho panovania bolo definitívne pričlenené do uhorského kráľovstva nielen údelné nitrianske vojvodstvo, ale aj územie súčasného, severného a východného Slovenska. Tak sa skončila reminiscencia na Nitru, druhé najväčšie mesto Veľkej Moravy. Všetky tieto udalosti sa bezprostredne dotýkali aj Spiša, ktorý bol ich súčasťou.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkolič pod názvom Tretia časť kráľovstva. Redakčne a režíne pripravila Hana Rodová. Majster zvuku Michal Balaš. Účinkovali Adriana Balová, Peter Himič, Michal Šoltés, Andrej Palko a Robert Kobezda. Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Košice 2023.

0: útechu. Tak len dúfam, že si zdravá a celá.
1: Rádio Regina. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Vítam vás pri počúvaní relácie Na kus reči a prajem vám pekný deň. Bežného človeka zaujíma najmä pekné počasie, ale nášho dnešného hostia i daždivé dni, búrky a supercely a všetky druhy počasia, pretože počasie je to, čo ho baví v práci i mimo nej. Mojím dnešným hostom je meteorológ na košickom letisku Tomáš Fedor, ktorý je zároveň doktorandom na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Pekný deň prajem, vitajte u nás.
3: Pozdravujem.
2: Keď spoločenská komunikácia viazne, tak zvykne sa rozprávať o počasí. Vy sa asi o počasí rozprávate rád, nie je to pre vás len výplň rozhovoru.
3: To určite, ale nejde vlastne o taký small talk, človek už to potom vníma ináč, predsa len to počasie ako z hľadiska tej odbornej témy, ale aj z hľadiska celkovo tých procesov, ktoré za tým vidí. Čiže je to trošku ináč poňané.
2: Ale ľudia sa asi o počasí rozprávajú radi. Vnímate to aj vy tak, že to počasie ľudí naozaj zaujíma?
3: Ja si myslím, že áno, a hlavne v posledných rokoch. Myslím, že celkovo aj tie dopady toho počasia na ľudí sú také výraznejšie, čiže aj tí ľudia to začínajú už postupne vnímať tým smerom, že nie je to len taká výplň toho rozhovoru, ale to niečo, čo aj reálne výrazne vplýva na bežný život.
2: Aká je presnosť predpovedí počasia a čo ovplyvňuje ich spoľahlivosť? Pretože k tomuto sa bežní ľudia vždy zvyknú vyjadrovať. A dnes predpoveď počasia meteorologom vyšla, dnes nie, zvyknú aj pohundrať sem tam.
3: No tak tá presnosť, povedal by som, že už je v súčasnosti veľmi dobrá, ale sú stále situácie, ktoré dokážu potrapiť. Či už je to zaiska tvorby z tej samotnej predpovede, tá zostavovanie tej predpovede meteorologom, alebo je zaiska dostupných prostriedkov, ktoré to dokážu predpovedať. Či už sú to práve tie zariadenia, ktoré umožňujú zberať dáta, alebo aj napríklad numerické modely, čiže stále sa tam nájdú nejaké limitácie a sú situácie, ktoré sú veľmi náročné na interpretáciu.
2: Prejdeme teraz k vám. Kam až siahajú vaše počiatky záujmu o meteorológiu, o javy v atmosfére, o počasie? Do študentských či ešte detských čias?
3: No to by som povedal, že ešte do tých detských čias, keď ešte som vlastne chodil aj na prázdniny k babke, tak tam také tie prvé silnejšie búrky, to ma asi tak najviac tedy oslovilo, ale taký ten výraznejší posun v oblasti tej meteorológie a vyvíjania sa, môžem povedať, že siaha do tých gymnaziálnych čias, kedy už som sa začal vlastne profilovať na túto oblasť.
2: Tak, keď ste boli gymnazista na dvore za domom v Giraltovciach, ste vybudovali prvú poloprofesionálnu meteorologickú stanicu, takže vtedy to ste už asi s tou meteorológiou asi aj mysleli vážne, nie?
3: Áno, práve ide o to obdobie. No a tá stanica, to bola moja iniciatíva. V podstate taký ten hlavný motív bol získať zariadenie, ktoré dokáže poskytovať voľne dostupné údaje, lebo s týmto je väčšinou problém. A hlavne v minulosti s tým bol problém, čo sa týka získavania takýchto voľne dostupných meteorologických údajov. Čiže účelom bolo hlavne vytvoriť nejaké zariadenie, ktoré dokáže tie dáta zaznamenávať, ale potom poskytovať a zdieľať ďalej aj pre širokú verejnosť, ale aj pre študentov napríklad, pre kohokoľvek, kto by to vedel nejak zúžitkovať.
2: Museli ste hľadať asi aj vhodné miesto. Taká meteorologická stanica nemôže stať hoci kde. Museli ste nájsť vhodné podmienky?
3: Áno, toto je veľmi náročná časť. S tým som povedal, že v niektorých prípadoch s tým zápasí aj tie profesionálne meteorologické stanice. Bolo to nutné a čo sa týka výberu miesta, tak áno, je potrebné vybrať nejaký otvorený priestor, ideálne trávnatý, ďalej od stromov, od budov, aby tie merania boli štandardizované, aby boli čo najpresnejšie.
2: A predpokladám, že Giraltovčania sa stále tešia z toho, že majú vlastnú meteostanicu a predpoveď počasia ako málo kde.
3: Ja myslím, že áno, je tam pozitívna odozva, ale aj z hľadiska toho, že tie údaje sú ďalej poskytované aj týmto ľuďom a ďalej aj spracovávané, čiže poskytujeme napríklad pravidelné mesačné štatistiky a z tých si ľudia vedia vybrať nejaké podstatnejšie údaje, prípadne aký bol daný mesiac z hľadiska klimatologických charakteristík.
2: Tak za tých 10 rokov už musíte mať aj slušnú databázu. Tie dáta sa využívajú.
3: Áno, sú využívané. No a ten rozsah databázy, tak je to celkom veľké, keďže tie údaje sú zaznamenávané po minútovom, respektíve 5-minútovom intervale, čiže je to pravidelný chod údajov s minimálnymi výpadkami, takže je to podrobné veľmi.
2: Keď sa povie meteorologická stanica, tak človek si predstaví hneď niečo veľké. Ako dnes vyzerajú teda tie digitálne meteostanice? To je digitálna meteostanica.
3: Áno, je digitálna, tak na rozdiel tých analogových sú celkom jednoduché. V podstate ide o malé zariadenie, elektronicky vybavené, s prepojenými senzormi, ktoré nejak zaznamenáva tieto údaje a preposiela ich vlastne ďalej, napríklad do počítača alebo na nejaký server, a tie sú potom buď ďalej archivované alebo rozposielané na ďalšie, povedzme, siete alebo servery, ktoré tieto údaje využívajú.
2: Meteostanica v Giraltovciach teda stojí, ale vy ste počas štúdie prišli s nápadom teda postaviť meteorologickú stanicu aj v rámci fakulty. Fakulta niečo také privítala?
3: Ja myslím, že áno. Malo to pozitívne ohlasy, funguje to v podstate na podobnom princípe, čiže ide o zariadenie, ktoré zaznamenáva, distribuuje tieto dáta, sú zverejnené, môžu ich využívať aj študenti, čiže je to tiež, povedal by som, podobne zameraný projekt, ale s trošku lepším zariadením.
2: Čo ešte chcem povedať, že vaša cesta k meteorológii nebola teda priama, vy ste študovali na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Môžu sa teda meteorológmi stať aj absolventi s tým geografickým vzdelaním?
3: Môžu. Myslím, že je to aj celkom častý jav, čo pozorujem aj z hľadiska mojich kolegov, ktorých sledujem v rámci SHM-u, takže je to celkom bežné, ale určite treba na tom ešte zapracovať, treba si robiť nejaké tie matematicko-fyzikálne základy k tomuto, keďže tá meteorológia je už viacej o fyzike v súčasnosti.
2: Ale sú tam aj výhody, keď sa meteorológom stane geograf. Dokážete tie vedomosti využiť?
3: Áno, ja si myslím, aj to pozorujem, že najlepší asi ten prienik týchto vedomostí. O ten geograf to je celkom dobre interpretovať priestor, ale dobre vie napríklad interpretovať aj interakcie s nejakou tou krajinou, pokrývkou alebo sférou, napríklad s orografiou, teda s horami. Čiže tam je celkom aj tá výhoda toho absolventa geografie, pokiaľ si teda dorobí tie ďalšie matematicko-fyzikálne znalosti.
2: Dnes ste doktorandom Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPŠ v Košiciach a popri tom pracujete ako meteorológ na košickom letisku. Tak povedzte nám viac o vašej práci. Čo všetko robí taký letecký meteorológ?
3: No to zameranie toho leteckého meteorológa u nás je trošku viac delené podľa funkcií, čiže u nás by sa to dalo rozdeliť na také

0: zamerané práve na takúto aj priestorovú interpretáciu daných javov.
1: A vaša úloha?
0: Moja úloha je práve zameraná na meteorológa, teda poskytovanie týchto letiskových predpovedí, ale asistenta a zároveň aj pozorovateľa, teda skôr v takej tej vzástupnej úlohe.
1: Zažili ste už na košickom letisku aj také chvíle, keď vás počasie doslova že potrápilo?
0: To určite. Je to ale málo takýchto situácií, no vtedy človek si musí dávať pozor a sledovať dôsledne, ako sa daná situácia vyvíja. Najproblematickejšie sú väčšinou hmly, tie vedia dosť potrápiť, ale samozrejme aj búrkové situácie, keď tie situácie treba výraznejšie sledovať a mať sa na pozore. No taký príklad je aj práve tá situácia zo 7.7., kedy cez celé východné Slovensko prešiel výrazný búrkový systém, takže to bolo tiež celkom prudké aj na košickom letisku, čiže to bola celkom taká náročná situácia aj na predpoveď, aj na tú interpretáciu z krátkodobého hľadiska.
1: Ako to vtedy vyzerá? Je to stres? Kropa je potu? Alebo zachováte si chladnú hlavu?
0: Teraz si zachovaj chladnú hlavu, ale občas áno. Je to v tomto smere také náročnejšie, ale keď sa človek na to sústredí a sleduje to pravidelne, že ho to nezaskočí, povedzme, tak myslím, že je to v poriadku, je to odkomunikované. V poriadku aj s ostatnými kolegami, ale aj napríklad s väžou, alebo aj s celkovo v rámci letiska, povedzme. Keďže je to dosť taká lukratívna informácia práve vtedy, keď niečo také sa blíži, takže...
1: Ale je to veľká zodpovednosť.
0: V tom smere áno, určite.
1: Vo všeobecnosti dnes hovoríme, že nás počasie často trápi a je stále také viac nevyspytateľnejšie extrémne búrky, veterné smršte inde vo svete, hurikány, cyklóny, tajfúny. Je to všetko dôsledok tej klimatickej zmeny, ako to vidíte vy?
0: A čo sa týka narastu týchto javov, tak to je tiež pozorovateľné, ale neviem, či človek by si to všímal v rámci roka, povedzme. Keby to porovnal s jedným alebo s druhým rokom, keď si to možno nevšimne, ale keby to zhodnotil z toho klimatologického hľadiska, teda porovnal by nejaké dekády, tak by si všimol, že tých silných búrok povedzme za rok nie je 25, ale ich už 30. Mm-hmm. Čiže je tam postupný nárast, ale bežný človek si to asi nevšimne.
1: Máme sa aj v budúcnosti pripraviť na extrémy v počasí?
0: Určite. Treba s tým počítať. Budú výraznejšie. Pripraviť sa hlavne aj na veľké krupy. To bude početnejšie.
1: Sú rozdiely v búrkach v rôznych geografických oblastiach?
0: Aj v rámci Európy. To môžeme pozorovať najmä v blízkosti hôr. Naša oblasť, keď to len dám priamo takto na Slovensko, tak tie horské oblasti v rámci východa, Čergov, Leočské vrchy, tak tie podmienky tam sú vhodné práve na tie silnejšie supercelárne búrky. Na západe, tak tam si vedia dať viacej také tie búrkové systémy, niečo také výraznejšie, plošné. Keďže je to vlastne viac taká otvorená krajina, aj bližšie, dalo by sa povedať bližšie k moru.
1: Ostaňme ešte chvíľku pri tých búrkach. Letu jednoducho patria a mnohých ľudí doslova fascinujú. Vy patrite k ním, ste aj lovcom búrok. Ako zaujímavá, nebezpečná záľuba to je?
0: Zaujímavé určite veľmi. Čo sa týka bezpečnosti, je to individuálne. Tam závisí od toho, ako človek k tomu pristupuje a čo je vlastne aj cieľom alebo takým tým účelom toho lovu búrok. Čiže v tejto môže byť niekedy aj nebezpečné. Hlavne ak sa vyskytnú štandardné situácie alebo človek robí nejakú chybu, čo môže byť dosť nebezpečné vtedy.
1: Uh-huh. V čom vás práve tento meteorologický jav, teda búrky, fascinuje?
0: No, tam je to viacero vecí. Celkovo aj tá dynamika toho javu, aké to má aj výrazné dopady, aj ten vizuálny aspekt, keď to môžem tak povedať, že tie búrky sú naozaj veľmi pekné, ale aj nebezpečné v tomto smere, takže je tam viacero týchto aspektov.
1: Vaša práca, ale aj znalosti vám asi aj uľahčujú hľadanie tých búrok. Ako to vyzerá v praxi? Všetci ľudia sa pred búrkou schovávajú a vy vtedy vyražate do terénu?
0: Toto je dobrá otázka. Väčšinou, čo ja pozorujem, tak ľudia si to nevšimnú. A toto je nebezpečné práve, že keď už som aj mal pár výjazdov tento rok, tak tí ľudia vôbec nevedeli, čo sem ide. Proste stáli tam, čakali, mysleli si, že je to obyčajná búrka, pritom vedľa už padali stromy v podstate o kilometr vedľa. Takže nevedeli zareagovať na to, nevedeli to interpretovať. Čiže väčšinou skôr sa stretám s tým, že nevedia zareagovať tí ľudia. Alebo proste... Zareagovať vedia väčšinou tí, čo už vedia, do čoho idú, prípadne majú tú informáciu. Môžem dať taký príklad, napríklad začiatkom leta, keď som bol v Stropkove na jednej supercele, tak tam bolo vidno, že budú padať krúpy veľké, také 3 cm, čo ako nie je veľmi nebezpečné, ale dokáže to už minimálne vydesiť ľudí, keď už sú na ceste a tam je taká malá benzínka, no tak tam som sa skrýl, spýtal som sa, či tam môžem ostať, a že OK, nevedeli ani o tom nikto nič, prázdna benzínka, za 3 minúty, ako ho začali padať krúpy, tak tí ľudia úplne spanikárili a pod tým malým prístrežkom bolo odrazu asi 8 aut natesnaných, lebo každý sa snažil skryť. No a to isté, napríklad nedávno v Gelnici, tak tam tí ľudia tiež nevedeli zatiaľ reagovať v prípade tej poslednej supercely. V podstate krúpi ešte len boli nejak minútu ďaleko, ale nevedeli o tom proste, či stáli tam na parkovisku.

0: pozerali na to, že čo sa deje, takže nevedia väčšinou reagovať ako.
1: A čo by mal vtedy človek robiť, keď sa ocitne bežný človek, laik, vy za burkou idete, ale my pred ňou utekáme?
0: No tak v takom prípade ideálne nájsť nejaký úkryt. Dávať si hlavne pozor na cesty, niektoré môžu byť zaplavené, prípadne môžu páť stromy tam. Toto je taký najčastejší jav, čiže počas búrky ísť cez nejaký ústejší lesný porost cez lesné cesty, tak to je veľmi nebezpečné. Tomu sa ja snažím vyhýbať.
1: Neocitli ste sa nikdy v situácii, keď ste mali už naozaj že strach?
0: Asi len raz, ale to sa situácia vyvíjala tak, ako by som nechcel.
1: Môžete to aj konkretizovať, čo sa stalo? Či?
0: To bolo dávnejšie, myslím, že ešte nejaký 2016 rok. Som nemal ani auto, len tak za domom som si vybehol na kopec a tam super celé nabrala trošku väčšie obratky, ako by som chcel, a to už som utekal život vtedy.
1: Nebolo asi ani kde sa skryť?
0: Nie, to bolo tak 600 metrov od domu, čiže bolo to, no, tak rýchlo som ešte neutekal, to môžem povedať.
1: Je vás na Slovensku viac, ktorý sa venujete takémuto organizovanému pozorovaniu búrok?
0: Organizovanému? Na Slovensku je s týmto asi trochu problém. Česi sú napríklad veľmi dobre organizovaní, čo sa týkalo búrok, ale u nás, nepovedal by som, že sú nejaké také výraznejšie, dobre organizované skupiny, ich možno len zopár. A keby som možno zrátal len ľudí, čo vyslovene majú vozidlo a jazdia za tými búrkami, tak ich je pod 10, menej ľudí. Veľmi málo ľudí zameraných práve na búrok. Ale čo sa týka takých tých amatérských meteorológov, pozorovateľov búrok, tak tu by som povedal, že sú také početnejšie komunity.
1: Zažili ste okrem búrky aj možno nejaký iný zaujímavý meteorologický jav?
0: No, burka sama o sebe vlastne popisuje, povedzme, on tú bleskovú aktivitu, keď už tak, keď tú meteorologickú terminológiu mám zobrať, ale tie sprievodné javy, tie samotné konvekcie, teda tie výstupné, zostupné pohyby, tak tam tých je viacero, čiže môžu sa vyskytovať, ako spomínané, prívalové zrážky, krúpy, námorstvy, čo sú vlastne také prepady studeného vzduchu, ktoré spôsobujú silný vietor. Samozrejme aj tornáda, ale tie je zatiaľ iba v rámci prieskumov škôd. Ale trombi nejaké už som videl, niekoľko zaujímavých prípadov.
1: Ak sa človek rozhodne ísť do búrky, tak čo všetko by mal zvážiť?
0: Viacero vecí. Ideálne sledovať tú situáciu, či môže cez tú búrku reálne prejsť. To môže byť trošku náročnejšie pre toho človeka na interpretáciu, ale keď vidí, že napríklad niekam cestuje a tá búrka práve križuje tú cestu alebo priamo nejakú tú cestnú infraštruktúru, po ktorej chce ísť, tak minimálne zhodnotiť, či je dobré cesto prejsť, či tam je napríklad nejaká vysoká radarová odrazivosť. Nejaké také základné črty, ktoré by možno aj bežný človek zvládal nejak interpretovať. Keď nevie, tak je ideálne počkať. Tá búrka proste prejde za pár minút. Tam, alebo obísť ju, to je najjednoduchšie. To je niečo, čo v podstate sa zvažuje aj pri love búrok, lebo ak už tá búrka napríklad križuje nejakú cestu, tak je predpoklad, že tá cesta bude ťažšie prejazná potom. Hlavne tie silné, tak to buď zatopia, alebo proste tam pohádžu stromy kade-tade, takže sa nedá prejsť potom. To je dosť také náročné. Čiže bežný človek, keď vidí, že je to fakt silné, že sú tam aj výstrahy, tak obísť ju jednoducho, alebo počkať, kým prejde.
1: Ako dokumentujete búrky? Fotíte, robíte videá alebo iné formy záznamu? A čo následne s nimi? Ako to vyzerá v praxi, tá vaša práca?
0: No, v praxi aktuálne to bolo zamerané viac na takúto dokumentáciu tých javov, čiže povedzme napríklad tvorba videí alebo záznamov daných nebezpečných javov. To sa dá posunúť napríklad na sociálne siete, dá sa z toho vlastne vyťahnuť možno nejaká, keď sa to urobí rýchlo, tak aj nejaká tá výstražná informácia, možno aj pre dopravný servis, že aha, tam sa niečo práve stalo, tak dať pozor. Ale zároveň to má aj taký vedecký aspekt, lebo niektoré javy sú vlastne posúvané aj ďalej v rámci napríklad Európskej databázy nebezpečných javov, kde sa vlastne dajú na základe týchto údajov verifikovať alebo validovať teda predpovede, konvekcie, teda búrok, alebo robiť aj klimatológia daných javov. Čiže to má to využitie, ale v súčasnosti to už viacej začínam, povedzme, sa zameriať viacej na taký ten výskumný aspekt a viacej zber dát v rámci rozbiehajúcich sa výskumných aktivít.
1: Za akými búrkami sa najčastejšie stretávame na Slovensku? Predpokladám, že aj tie búrky majú svoju typológiu.
0: Závisí to v podstate, ak to tak zjednodušene podám, lebo je to celkom komplexný popis, tá morfológia búrok, alebo celkovo ten proces vzniku a to začlenenie, tak v základe závisí to primárne od charakteru daného prostredia, v ktorom tá búrka vzniká. Prostredia, kde máme napríklad silnejší strih vetra, teda napríklad, že sa nám zvýškou mení rýchlosť alebo smer vetra, tak tie búrky sú väčšinou organizovanejšie a silnejšie. Ak máme napríklad v nejakých stredných hladinách silnejší vietor a v spodných hladinách sa zatáča, tak to sú napríklad vhodné podmienky na supercely.
1: A čo sú vlastne tie supercely? Ako sa líšia od tej klasickej búrky a prečo práve na východe sa vyskytujú tak často? Ak som to dobre pochopila, že práve na východe sú.
0: No tak supercely majú taký super názov, ale je to v podstate nemusí to byť ani búrka, nemusí ani produkovať zrážky dokonca. Je to povedzme taká tá organizácia tej štruktúry, tých výstupných a zostupných pohybov v rámci konvekcie. Tá je charakteristická, ale práve tým, že má jeden rotujúci výstupný prúd a dvojicu zostupných prúdov, takzvaný predný a zadný zostupný prúd. Tie vlastne sú takým tým základným, zjednodušene povedané, takým tým základným črtom tejto konvektívnej bunky. No a že prečo je taká super alebo silná, tak povedzme, že tým, že má to usporiadanie tých výstupných a zostupných pohybov také špecifické, tak tie procesy výstupné alebo zostupné pohyby sa napríklad nenarúšajú v rámci nej. Čiže tam tie výstupné pohyby môžu byť napríklad naozaj veľmi silné, veľmi výrazné. Čiže povedzme, že bežné búrky môžu produkovať také krupy do 4 cm, ale keď už sú to 80 cm, tak to dokáže iba supercela urobiť, lebo má vodné usporiadanie tých výstupných a zostupných pohybov v rámci búrky. Ak to tak zjednodušene poviem.
1: Je supercela nebezpečnejšia ako klasická búrka?
0: Nemusí byť, ale povedzme, že ten horný limit výskytu nebezpečných javov je výraznejšie posunutý. Čiže v podstate, kým bežné búrky môžu produkovať menšie krupy, prívalové zrážky, povedzme, alebo nejaké narazové tri, tak tie supercely to majú tiež posunuté vyššie. To isté platí aj v prípade tornád. V podstate aj bežná búrka dokáže vyprodukovať tornádo, ale také tie supercely, tie supercely vlastne majú v rámci to rotujúceho výstupného prúdu, tú mezocyklónu, čo je tiež vlastne taká...
1: Tak jednoduchšie to vysvetlíte.
0: Zjednodušene povedané, taká tá rotujúca štruktúra v rámci výstupného prúdu. No a tam aj ten proces tornádogenezy, teda vývoja tornády je úplne odlišný, takže tie bežné, povedzme, tornáda, tie sú väčšinou slabšie, ale tie mezocyklonálne, tak tie práve dosahujú tú hornú hranicu výskytu tých najvýraznejších škôd. Napríklad tornádo na Morave bolo mezocyklonálne a spôsobilo škody na rovnie až IF4.
1: Môžeme sa ich obávať do budúcnosti? Aj na Slovensku?
0: No zatiaľ sa nám to, čo sa týka tých takých silných tornád, no, zatiaľ sa vyhýbajú, to môžem povedať, ale tá Morava nebola ďaleko. To bolo prakticky na hranici, čiže to prostredie stačí, že bolo trošku posunuté k nám a niečo by mohlo aj tu vzniknúť. Nie je to vylúčené. V minulosti tiež, v nedávnej minulosti napríklad celkom silné tornáda mali pri Viedni, ale aj potom v Maďarsku, myslím, že to bola Szombathely alebo Sopron, čo je tiež taká význačná oblasť na búrky, tak tam tiež mali nejaké tornáda už, ale také tie mezocyklonálne silné, takže zatiaľ sa nám to vyhýba, no asi máme šťastie.
1: No, chvála Bohu. Spomínali sme tie supercely, ktoré často sprevádza práve to krupobytie. Tiež sa zintenzívňuje ten jav oproti minulosti?
0: Toto je veľmi dobrá otázka a tam z posledných štúdií vyzerá, že práve ten výskyt krupobytia, jednak čo sa týka veľkosti ale krup, ale aj početnosti týchto javov, začína narastať. No a boli už aj také vyčlenené zaujímavé oblasti, kde k tomu dochádza v takej výraznejšej podobe, napríklad pod Alpami, Pátska nížina na severe Talianska, tak tam v posledných rokoch tam boli zaznamenané rekordné krupy. Tam s odstupom krátkeho času tam bol prebitý európsky rekord veľkosti krup. Myslím, že v prvý deň to bolo nejak 16,7 cm a v posledný nejak 19 niečo. Čiže 19 cm krúpy, to je aktuálny európsky rekord. V podstate tá istá búrková situácia to dokázala prebiť behom pár dní.
1: Aj vaša univerzita, na ktorej pôsobíte, si je zapojená do takého celoeurópskeho programu, ktorý sa zaoberá búrkami. Čomu konkrétne sa venujete a ako vlastne tieto vaše zozbierané dáta môžu v budúcnosti pomôcť?
0: Tak na univerzite sa nám rozbieha jeden projekt, ktorý je zameraný práve na výskum konvekcie v oblasti pohorí. Je to vlastne taká celoeurópska iniciatíva, no a tá bude vlastne aj zameraná na diagnostiku prostredia, ktoré predchádza týmto silným búrkam, ale aj monitoringu daných nebezpečných javov, teda výskytu týchto javov, ale aj dopadov vlastne na, povedzme, na obyvateľstvo alebo aj na krajinu. Teda celkovo ten impact, aký je výrazný. Z toho sa potom dajú odvodiť ďalšie dáta, ktoré sa dajú buď použiť v rámci nejakého klimatologického hodnotenia, napríklad pri vylepšovaní modelov, keďže plánujeme vlastne využívať buď meteorologické stanice na priame merania, prípadne aj vertikálne profily pomocou bezpilotných zariadení. To sa dá pekne integrovať napríklad do numerických modelov, takže to je to vylepšenie. No a očakávame z toho buď zlepšenie predpovedí, ale určite aj pochopenie tohto javu, že prečo práve tie také podhorské oblasti sú zaujímavé z hľadiska nebezpečných javov.
1: Ak hovoríme o východnom Slovensku, tak to je asi zaujímavé teritorium, nielen pre lovca búrok, ale vôbec aj pre meteorológa. Máme tu veľa tých zaujímavých meteorologických javov.
0: Áno, no tu by som to pripísal práve tej členitej orografii, ktorá je v rámci stredného, ale aj východného Slovenska, je taká špecifická. Čiže jednak máme tu aj pohoria, ktoré modifikujú to prúdenie, napríklad v letnom období. Je to prostredie také, napríklad, ako som spomínal, aj ten Čergov alebo Levočské vrchy, tak tam v spodných hladinách ľahko dochádza k modifikovaniu toho prúdenia, čiže dochádza k stáčaniu vetra. To je zase podmienky, ale prostredie, ktoré tak favorizuje tým supercelom. Potom tam môžeme mať napríklad aj javy, ktoré prebiehajú napríklad v zimnom období, a to sú napríklad padavé vetry, ktoré sa vyskytujú v závetriach pohorí, napríklad aj za Slovenským rudohorím, ale aj za Tatrami, to je práve taký najvýznačnejší jav, ktorý asi sme u nás zatiaľ tak zaznamenali, čo sa týka rozsahu škôd.
1: V úvode rozhovoru sme spomínali tú veternú smršť zo začiatku júla. V Košiciho vetre vieme svoje a často si z toho aj robíme žarty, ale obecne na východe naberá tu vietor na takej väčšej sile?
0: Áno, no je to spôsobené práve tou orografiou. Jednak tu máme znižujúci sa relief, keď ten vzduch tu povedzme prepadne alebo pretečie cez Karpaty, tak sa tu rozlieva v rámci Košickej kotliny, východoslovenskej nížiny. Košická kotlina je zároveň taká uzavretá trošku, čiže tam dochádza aj tomu zrýchľovaniu vplyvom toho takého uzavretého reliefu alebo zo strany uzavretého reliefu vzniká tam taká, dalo by sa povedať, menšia dýza v rámci tých spodných hladín. Čiže to je také špecifikum tejto oblasti v prípade toho studeného vzduchu.
1: Ak hovoríme o vetre, tak mnohí majú v pamäti ešte tú veternú smršť nešťastnú z roku 2004, tú veternú kalamitu v Tatrách. Vtedy sa vietor ako správal?
0: No, tam to bol taký špecifický jav. To bola vlastne situácia s prechodom takého studeného frontu. Ide vlastne jav známy ako Tatranská bora. To je jav, ktorý sa už aj v minulosti vyskytol, aj spôsobil výrazné škody, čiže pravidelná frekvencia tam nie je, ale proste opakuje sa to, môže sa to vyskytnúť aj v ďalších rokoch. Tento jav vlastne vzniká tým, že vlastne máme nejaký studený vzduch, ktorý sa nahromadí za horskou prekážkou. Ako náhle, tým, že je studený, tak on je vlastne v spodných hladinách, je plitký, povedzme. Mm-hmm. Čiže ako náhle sa tam nahromadí dostatočné množstvo, tak začne pretekať cez tú horskú prekážku. No ale je tam výrazný taký termálny gradient medzi vzduchom na strane toho studeného frontu, alebo tam, kde sa hromadí ten studený vzduch, a pred ním. No a to spôsobí vlastne, že ten vzduch začne prudko prepadávať, lebo je ťažší. A to je vlastne tá, zjednodušene povedané, tá bora.
1: Čo vás na meteorológii, čo vás na počasí najviac baví?
0: Tá premenlivosť. Každý deň je niečo iné. Že nie je to také monotónne. To počasie je stále nejaké iné. Stále iný charakter, stále iné javy, takže je to taká celkom pestrá práca.
1: Plánujete pri tomto odbore ostať aj v budúcnosti?
0: Určite, nemám dôvod meniť.
1: Tá práca na Košickom letisku, to je niečo, čo vás baví?
0: Ja myslím, že áno. Je to aj niečo, na čo som aj tak dlhodobejšie cieľ, teda dostať sa aj na tú pozíciu človeka ako meteorológa v praxi, čiže toto je niečo, čo by som aj chcel postupne aj ďalej rozvíjať v rámci praxe. Ale samozrejme aj tá výskumná časť ma baví, tak preto určite aj tá univerzita, tam je celkom, myslím, že veľký potenciál to ďalej ešte rozvíjať.
1: Ste meteorológom aj doma? Vaši susedia alebo ľudia v vašom okolí pýtajú sa vás na počasie, ako bude?
0: Áno, áno, tak to je celkom lukratívna informácia, čiže tam pozorujem tiež, že keď sa vyskytujem doma, tak tie informácie sú celkom časté, či už bude pršať, či už skončia tie horúčavy, alebo keď už idú búrky, tak títo už sú takí vycvičení, tí ľudia, že vlastne keď už vidia, že utekám preč, tak radšej idú preparkovať auto, lebo vedia, že nebude dobre.
1: Ako meteorológ, pozorovateľ búrok, máte radšej leto, alebo aj v iných ročných obdobiach dokážete nájsť tú krásu toho počasia? To je už moja posledná otázka na vás.
0: Asi tým, že mám rád to počasie ako také, aké je, a premenlivé, že sa neustále vyvíja, tak myslím, že každé ročné obdobie má svoje čaro. To sa mi páči, ale najviac asi by som sa priklonil tomu letu, predsa len to búrkové obdobie, a menej, čo sa mi už asi tak páči, sú tie zimy naše. Tam už to je také, ja mám rád zimu so snehom, s mrazom, so všetkým, ako má byť, takže také tie polojesene britské s hmlovo a so 6 stupňami chorobami, toto ma nebaví veľmi.
1: Takže vo februári už čakáte na leto a na burkovú činnosť.
0: Áno, áno.
1: Tak ja vám želám, nech vás počasie stále baví, stále vám robí radosť v práci i mimo nej, a naozaj aj vďaka ľuďom, ako ste vy, sa o počasí my bežní ľudia rozprávame radi a zaujímajú nás tie meteorologické javy stále viac a viac. Tak ďakujem aj za to, aj za návštevu štúdiu.
0: Ďakujem.
1: Mojím dnešným hosťom bol meteorológ Tomáš Fedor, doktorant na Ústave geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Relácia Na kus reči sa končí, za mixážnym pultom bol Viktor Vataštín a za mikrofónom Martina Vašková. Želám aj naďalej pekný deň. Rádio Regina Východ
2: Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Želáme pekný večer z Košíc na celé Slovensko. Téma inklúzie a kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením sa v odborných diskusiách spomína pomerne často. Menej sa však hovorí o tom, ako vyzerá v každodennom živote, v rodinách, v školách, susedstvách a komunitách. Práve tam sa totiž rozhoduje o tom, či sa človek cíti naozaj prijatý, či má rodina podporu, alebo ostáva izolovaná, či sa inakosť stáva prekážkou alebo prirodzenou súčasťou života. No a dnes večer sa teda budeme rozprávať o tom, čo znamená skutočné začlenenie. O tom, že nestačí len kvalitná legislatíva, ale potrebujeme aj otvorené komunity, funkčný systém podpory a dobré medziľudské vzťahy. V štúdiu sú s vami Tibor Kurila a Danuša Reginová.
0: Večerné reflexie.

0: O kvalite života ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich mieste v našej spoločnosti a komunitách sa budem dnes večer zohárať s dvomi inšpiratívnymi ženami, ktoré sa dlhodobo angažujú v tejto oblasti. Pozvanie do štúdia prijali Maria Reviláková zo združenia ALKA a Michala Vlasaková z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Pekný večer prajem, som rada, že ste prišli.
1: Dobrý večer, ďakujeme za pozvanie.
2: Pekný večer.
0: Povedzte nám možno takto v úvode, ako ste sa vlastne dostali k tejto téme, ktorej sa venujete aj profesionálne, ako sa vás dotýka, prečo sú zdravotne znevýhodnení ľudia alebo deti vašou témou?
2: Tak ja ju žijem, túto tému. Povedala by som, že predtým, ako sa narodil náš syn, som tému zdravotného znevýhodnenia vôbec neriešila. Ale s príchodom nášho syna na svet a s diagnózou autizmu som vúpla do niečoho úplne

0: veľmi také transformačné pre mňa, pretože bolo veľmi zamerané na spoznanie svojich silných stránok, slabých alebo miest, ktoré je potrebné posilniť, aby som zistila, ako vôbec prebieha proces zmierovania sa s takýmto niečím, čo zasiahol náš život. Naučila alebo naučili nás, alebo poviem, že učili, aby to nebolo tak, že je to proces ukončený, lebo stále sa to učím, ako komunikovať s rodičmi, ktorí sú na rovnakej ceste, ako som ja, povedzme. A stala som sa vlastne peer poradkyňou a oslovujú ma rodiče, ktorí majú dieťa so zdravotným znevýhodnením, konkrétne teda s autizmom, to nejak tak prirodzene vychádza z toho.
1: My sa ešte o týchto aktivitách, ktoré ste spomínali, dnes rozprávať budeme, ale dajme slovo aj druhej našej hostke. Ako dlho vy pôsobíte v tejto oblasti a ako sa vás vlastne táto problematika dotýka? Ako ste sa k tomu dostali?
2: No, bola to celkom náhoda, ako som sa k tejto téme dostala, aj keď spätne si to už nemyslím, že to bola náhoda, skôr si ma táto téma pritiahla skrz toho, že ja som veľmi, takisto som mama dvoch synov a bolo pre mňa dôležité, keď začali chodiť do školy, aby vlastne zažívali prijatie a úspech každý za seba v tom svojom školskom prostredí. A v tom období vlastne ma oslovila jedna známa, či nechcem pracovať v Centre včasnej intervencie, ktoré sa venuje deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. No a vlastne k tejto téme som sa dostala cez toto a tam sme sa vlastne stretli aj s Myškou a tam začala vlastne naša činnosť našej organizácie ALKA.
1: Aj o tej dnes ešte budeme hovoriť. Teraz sme sa už dozvedeli, že obe sa dlhodobo teda angažujete v pomoci a podpore rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Tak poďme si teda predstaviť tieto aktivity. Čo to ste už naznačili? Skúsme takto ešte v kocke súhrne. Čím sa zaoberá platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením? To je celoslovenská platforma, aby sme upresnili.
0: Áno. Je to organizácia, ktorú založili pred 10 rokmi mami alebo rodičia detí so zdravotným znevýhodnením vo svojich obývačkách. A kde sa stretávali, keď pochopili, že ak chcú presadiť nejaké na systémové zmeny alebo vôbec zvýšiť povedomie vo verejnosti, presadiť práva svojich detí, potrebujú sa stretávať a spájať. Takže takto vzniklo toto občianske združenie a stojí na takých troch pilieroch. Jedno je priama podpora rodičom aj skrze peer poradenstva, ktoré som už naznačila, ako funguje. A potom je to presadzovanie práv, ktoré sa deje tak, že rodičia, s ktorými komunikujeme, nám dávajú informácie o tom, s čím zápasia, čo potrebujú riešiť, s čím sa stretávajú v každodenných situáciách a následne tieto informácie alebo ich potreby tlmočíme na kompetentných inštitúciách.
1: Toto sú teda tie hlavné oblasti podpory, ktoré rodinám poskytujete. Za akými problémami sa na vás tieto rodiny najčastejšie obracajú? Viete uviesť nejaké príklady?
0: Je to veľmi, veľmi, veľmi rôzne, či ide o otázku, už len poviem, že v úvodzovkách len vypočutia, že veľakrát rodič, keď príde do tejto témy, tak ani v najbližšej rodine nemá oporu v tom zmysle, že aj tí ostatní rodiny príslušníci riešia túto otázku a každý sa s tým zmieruje a prijíma to nejakým iným spôsobom, takže si veľakrát nemusia byť navzájomne podporou a potrebujú pomôcť, keď komunikujú s niekým, kto už túto skúsenosť má. Potom sú to úplne praktické veci, kedy sa rodičia nevedia rozhodnúť, či dať dieťa do bežnej alebo špeciálnej školy, alebo ak sa rozhodnú pre nejakú školu a je to problém povedzme v mieste ich bydliska, ako k tomu pristupovať a rôzne kompenzácie, získavanie kompenzácií a šírenie osvety.
1: Akú úlohu potom zohráva v každodennom živote, ale aj vo vašej práci vzájomná podpora rodičov a zdieľanie týchto skúseností? Možno aké to bolo na začiatku pre vás a aké je to teraz, keď ste aj na tej druhej strane?
0: Musím povedať, že stále je to práca, pri ktorej pociťujem veľký rešpekt, pretože nikdy neviem, v akej fáze prijatia alebo čo prežíva daná rodina, rodič, s ktorým komunikujem. Ja sa snažím počúvať, nedávať rady v zmysle, že čo by mali robiť, čo pomohlo nám, pretože každá rodina je jedinečná. Úlohou peer poradcu je poskytnúť rodičovi čo najviac informácií, aby sa sám vedel rozhodnúť, aby sa rodina sama rozhodla, ktorým smerom ísť alebo čo robiť. Takže v tomto zmysle je to vo veľkej miere podpora, čo sa týka vypočutia a poskytnutia informácií a také povzbudenia, aby mali odvahu sami sa rozhodnúť, čo chcú robiť.
1: A nie, hlavne ten pocit, že nie sú teda v tom sami. Koľko takýchto peer poradcov pôsobí na Slovensku v rámci platformy? Máte nejaké číslo, alebo aspoň približne? Asi sa to aktualizuje?
0: Áno, musím povedať, že aj tu som sa trošku nepripravila, ale ste ma zaskočili touto otázkou, pretože aktuálne prebieha ďalšie kolo vzdelávania peer poradcov. Ak si dobre pamätám to číslo, je to cez 60.

0: ktorí sú vo vzdelávaní alebo prešli vzdelávaním, ale tým, že všetci sme rodičia, ktorí riešime nejaké životné situácie, tak máme možnosť sa odpájať z toho peer poradenstva, že aktuálne by som nebola podporujúca, pretože ja napríklad, ak doma riešim nejakú situáciu so synom, tak neviem byť dostatočne podporujúca, vypočuť iných rodičov, alebo môžu otvárať tému, ktorá je ešte pre mňa citlivá, tak sa stiahnem z toho peer poradenstva. Takže aktívnych nás je okolo 30, ale stále sa to mení a aktualizuje.
1: Dobre, myslím si, že my ešte sa platforma teda rodín detí so zdravotným znevýhodnením venovať budeme, ale aby sme predstavili aj druhé občianske združenie, ktoré vlastne zastupuje naša druhá hostka Mária Reviláková, tak združenie ALKA, ktoré zastupujete, je známe tým, že stavia na autentických vzťahoch a komunitnej podpore. Čo to v praxi znamená? Aj ten samotný názov ALKA je skrátka prečo?
2: Áno, ALKA je skratkou autenticky a láskavo v komunitných aktivitách a vlastne vychádzali sme, máme v tomto občianskom združení pôsobíme spolu s Myškou a vďaka autentickým potrebám ľudí, ktorí majú v rodine zdravotne znevýhodneného buď dieťa alebo príslušníka, vieme vytvárať rôzne zdroje podpory, ale my sa hlavne zameriavame, ako ste spomenuli, na tú komunitnú, nazvime to rehabilitáciu. Vychádzame z toho, aby vlastne každý, bez ohľadu na znevýhodnenie, ale každý z nás zažíval prijatie tam, kde túži patriť. A v praxi to znamená, že vytvárame rôzne aktivity v košických kultúrnych centrách, ako je Kino Úsmev, alebo Tabačka, alebo Knižnica pre mládež mesta Košice, kde sa vlastne na základe, vďaka našim aktivitám, snažíme vťahovať rôzne zraniteľné skupiny, do ktorých patria aj vlastne zdravotne znevýhodnení ľudia, aj rodiny.
1: Takže pracujete so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a zároveň s rôznymi komunitami, ktoré v meste Košice pôsobia so zámerom nejakým spôsobom ich prepojiť?
2: Z našej praxe vieme, že vlastne dobrá spolupráca vzniká vtedy, keď zahŕňa rôzne partnerstva a vlastne vtedy má aj väčší dosah. A tieto organizácie, ktoré som spomenula, sú dlhodobo v Košiciach známe tým, že sú proinkluzívne, otvorené pre každého a preto vlastne sa spolu s nimi snažíme vytvárať aktivity. Ja neviem, napríklad poviem diskotéku, ktorú robíme, ktorá sa volá Alka Dance, kde sa snažíme vlastne vytvoriť priestor a bezpečné prostredie pre každého, kto si chce prísť a tancovať alebo zaspievať. Zároveň sme robili aj takú, že také medzigeneračné vzťahy, prepojenie, kde sme robili workshop Generácie bez bariér a tam vlastne sme zahrnuli aj ďalšie zraniteľné skupiny, v úvodzovka zraniteľné, ktoré sú aj naši seniori napríklad.
1: Za akými všelijakými príbehmi prichádzajú rodiny, s ktorými sa stretávate?
2: Povedala by som, že prichádzajú s tým, že chcú zažívať to, čo zažívame my všetci. Túžia patriť, túžia žiť spolu s nami a my sa snažíme našimi aktivitami poukázať na to, že sú pre nás veľkým obohatením. A možno si trošku zafilozofujem, že ja osobne si myslím, že každý z nás si nesie nejaký batúštek a zraniteľnosti a každý z nás prichádza do toho prostredia s tým, že tam chce zažiť to, že je videný, prijatý a že si tam proste môže zažiť to, čo chce.
1: S tým sa dá len súhlasiť, no a o tom, akú silu má komunita pri podpore ľudí všetkých druhov a zvlášť teda pri podpore rodín detí so zdravotným znevýhodnením, budeme hovoriť o chvíľu. Ak nás v tejto chvíli počúvate, tak môžete nám počas nasledujúcej pesničky aj napísať, milí poslucháči, milé poslucháčky, otázky pre naše hostky Michalu Vlasakovú z platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením a Máriu Revilákovú zo združenia ALKA. Posielajte na e-mail reginavychod@stvr.sk, prípadne formou SMS-ky na číslo 7773 v tvare Reginake, medzera a text, alebo na WhatsApp s číslom 0919 24 84 24. Prajeme pekný večer. Rek.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Želáme príjemný neskorý večer z Košického štúdia Slovenského rozhlasu. Počúvate útorkové večerné reflexie, ktorých dnes hosťujú Mária Reviláková zo Združenia Alka a Michala Vlasáková z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Už sme aj v predošlom vstupe spomínali, že rodiny detí so znevýhodnením často riešia situácie, ktoré si väčšina z nás bežne neuvedomuje od prístupu k službám a k vzdelávaniu až po obyčajné prijatie v širšej rodine alebo komunite. Pre mnohé rodiny, ktoré vychovávajú dieťa s handicapom, je však práve tento pocit prijatia niečím, čo musia hľadať a nieraz aj možno vybojovať alebo nejakým spôsobom si vytvoriť. Aké s tým máte skúsenosti?
2: No, v mojom prípade to bolo určite cez mňa, že to dieťa ide tam, kde ide rodič a tie prvé roky po diagnostikovaní autizmu musím povedať, že ja som sa izolovala doma, pretože to správanie nášho syna bolo pre mňa veľmi nepredvídateľné. Nevedela som, ako ho vychovávať, ako s ním komunikovať. Ja teda len uvediem, že syn má formu autizmu, pri ktorej nerozpráva, napriek tomu, že má teraz 15 rokov. Komunikuje pomocou posunkov, má mnohé senzorické problémy, poviem, že reaguje citlivo na niektoré vizuálne podnety alebo na zvuk. Väčšie masy ľudí, väčšie, možno, že aj ľudia v električke už je pre ňo väčšia masa ľudí. Takže ja som sa hanbila s ním chodiť von, pretože som nevedela byť dobrou mamou, nevedela som, ako sa s ním spojiť, ako sa s ním hrať. Takže som sa izolovala na dlhé roky a veľmi to prispievalo aj k mojej psychickej nepohode. A musím povedať, že človek, ktorý ma z toho zachránil, sedí oproti mne, pretože keď sme sa spoznali v Centre včasnej intervencie, ktoré zároveň v jednej budove sídlila aj vlastne poradenské zariadenie, ktorého sme boli klientami, tak som spoznala Majku a ona bola tá rešpektujúca, ktorá keď som hovorila, že nemôžem ísť, lebo syn má nejaký problém, alebo teda sa hanbím, tak stále ma vťahovala do toho, že poď, že budem tam s tebou a podobne. A teda môžem takto verejne vyjadriť vďaku za to, že som sa dostala do komunity a spoznala jej silu práve vďaka Majke.
1: Toto je veľmi pekný príklad toho vzájomného prepojenia, ktorý ste spomínali. Ja možno, aby som dala tento príbeh ešte do širšieho kontextu, ak teda dovolíte, tak dopoviem aj náš spoločný príbeh, alebo takéto naše spojenie. My sme sa spoznali tiež pred mnohými rokmi, vlastne profesionálne, prostredníctvom rozhlasu. Hej, nahrávala som s vami, vy ste vtedy pôsobili ako vedecká pracovníčka na univerzite. Myslím, že ste dostali nejaké ocenenie ako mladá vedkyňa, talentovaná, niečo, ja si to už naozaj nepamätám, ale viem, že ste ma rozhodne oslovili teda vašou prácou, vašim nadšením, tým entuziazmom a potom neskôr, keď sme sa znovu v rámci práce stretli, už v takýchto iných súvislostiach, už ste viac vystupovali teda ako mamka zdravotne znevýhodneného syna, tak som si vlastne na tieto súvislosti spomenula, aby ste medzi tým z univerzity odišli a teraz rozprávate o tejto izolácii. Mi to príde aj tak trochu ľúto v tom zmysle, že mladá talentovaná žena s úžasnou perspektívou, vy ste vlastne ten život ako keby zasvetili svojmu synovi a rozvíjaniu jeho potenciálu, tak to je tiež silný príbeh.
2: Je, ono, musím povedať, že práve to, že ja som tú svoju prácu milovala a prišla som na to niekedy, keď som mala 24 rokov, keď som skončila univerzitu, že teda ja chcem pokračovať v oblasti výskumu. A potom, keď prišiel ten autizmus, ja som mala pocit, že sa s tým dlho neviem zmieriť kvôli teda autizmu ako takému. Až neskôr som pochopila, že mi to trvalo dlho, pretože som nevedela prijať to, že sa musím zdať práce, ktorú milujem. Takže ono to ide ruka v ruke, že to nikdy nie je len o diagnoze dieťaťa. Menia sa vzťahy, rozpadlo sa mi množstvo dlhoročných vzťahov, priateľstiev. Nebol priestor na vytváranie nových, takže tá izolácia je kvôli tomu vznikala. A takéto zníženie sebavedomia, že teraz som len mamou dieťaťa so znevýhodnením a čo ma teda čaká do konca života, iba to, teda starostlivosť a opatera o neho.
1: Ale pomáhate šíriť osvetu a ste nesmierne vzdelaná a optimisticky naladená, za mňa veľmi inšpiratívna žena, takže rozhodne nie ste len mama. Ale vráťme sa teda k téme, hovoríme o tom, prečo je dôležité teda začleňovať ľudí so zdravotným znevýhodnením, alebo v tomto prípade teda dieťa so zdravotným znevýhodnením do nejakej komunity. V čom je to teda prínosné pre to dieťa aj pre toho rodiča? Michala už veľa naznačila a Majka to možno nejakým spôsobom zhrnie.
3: No myslím si, že presne Miška v tomto veľa povedala. My, keď vznikala naša organizácia, tak sme sa angažovali hlavne v školstve, kde sme sa snažili pomáhať začleňovať deti so zdravotným znevýhodnením do bežných škôl. A vďaka tejto skúsenosti sme sa hlavne strašne veľa naučili, ale zároveň sme si uvedomili, že ten život nekončí, alebo sa nedieje len v škole, ale že vlastne tie rodiny a tie deti potrebujú mať priestor aj zažívať tie zážitky v nejakých poobedných aktivitách v rámci komunity. My vlastne už v tom období sme tvorili celkom taký pevný kruh, okruh ľudí, ktorí sme vlastne sa stretávali a zdieľali sme to ako aj svoju potrebu, že sa nejak vzájomne potrebujeme. A teda vlastne sme sa presunuli našou činnosťou do komunít, ako som už spomenula. No a vlastne a snažíme sa vlastne tie aktivity vytvárať tak, aby tam mohol každý z, aj z tých rodín, aj ktokoľvek chce prísť a zažiť, čo si chce zažiť.
1: Tak deti si v tej komunite zlepšujú svoje sociálne kompetencie a aj naplňajú také tie základné potreby, ako patriť niekam, mať kamarátov, zabaviť sa, spomínali ste tú diskotéku, no viem si, respektíve neviem si predstaviť, koľko takýchto tanečných, hudobných, speváckých možností majú ľudia s handicapom, deti s handicapom na Slovensku, mladí ľudia, ktorí sa chcú rovnako baviť ako bežní ich rovesníci. Takže toto sú absolútne normálne ľudské potreby. Na druhej strane rodičia neostávajú v izolácii tým pádom, že tie deti tam zväčšou nechodia same, tak bavia sa deti, komunikujú aj rodičia. Takže vnímam, že je to taká win-win situácia vlastne pre všetkých zúčastnených. Ešte by som sa možno zastavila teda pri tom, keď ste spomínali teda aj tú izoláciu, že či sa povedzme ešte aj dnes stretávate ako mama znevýhodneného syna s nejakým nepochopením, možno so stigmatizáciou, možno s predsudkami, alebo sme sa za ten čas už trošku posunuli ako spoločnosť, či sme už citlivejší, uvedomelejší, je tam viac pochopenia pre deti a ľudí s týmito špeciálnymi potrebami.
2: Ja musím povedať, že vďaka tomu, že žijem v takej tej bubline, ktorá rozumie a obklopujem sa ľuďmi, alebo nejako sa mi darí stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú rešpektujúci, otvorení a možno, že hoci na jednej strane majú obavy, že nevedia ako komunikovať, ale neboja sa pýtať, alebo počúvajú, čo potrebujú aj naše rodiny, tak ja sa našťastie nestretávam mnohokrát s takýmito situáciami. Ale keď rozprávam s inými rodičmi, niektorí majú práve opačné skúsenosti. Ono je to aj o tom, že niektoré znevýhodnenia nevidno na prvý pohľad, hlavne čo sa týka povedzme detí a ľudí na autistickom spektre. A stačí neporozumenie v čakárni u lekára. Mne sa napríklad stalo v nemocnici, kde som bola hospitalizovaná so synom, teda syn bol hospitalizovaný aj s ním. A na izbu nám priviedli dievčatko s mamkou a ja som bola poprosiť sestričku, či by ju nevedeli umiestniť do inej izby kvôli tomu, že syn v noci je hore aj niekoľko hodín, vydáva rôzne zvuky a podobne. A chcela som, aby toho zážitku bolo to dievčatko ušetrené, pretože na druhý deň ju čakalo on také náročné vyšetrenie. A sestrička na túto prosbu zareagovala tak, že v poriadku, ale keď príde niekto ďalší, nebudem si už môcť vyberať. A ja som sa jej snažila vysvetliť, že to nie je o mne. Že to nie je o mne a o našom synovi, ale o tom, že sa snažím uchrániť tých druhých ľudí, ak je možnosť. Takže možno aj z takého neporozumenia často môžu vzniknúť takéto situácie, ktoré zabolia.
1: Ono v praxi bežne zažívame, že ľudia, alebo teda bežní ľudia z komunity niecelkom vedia alebo vieme, ako k ľuďom s handicapom alebo so zdravotným znevýhodnením pristupovať. Možno sme niektorí v tom kontakte alebo v prítomnosti ľudí so znevýhodnením neistí alebo nemáme možno skúsenosti, nemáme to zažité, nemusíme mať a priori hneď predsudky, hej. Ale ani tie konkrétne živé skúsenosti so zdravotne znevýhodnenými, tak čo s tým? Pristupovať ako k hoci ktorému človeku? Veď každý človek je pre nás v podstate cudzí a neznámy, nepoznaný, kým sa nepriblížime a nezačneme sa pýtať. Čo by ste poradili?
2: Ja keď môžem, ja by som si tu zobrala slovo, ja som vďačná za toto dnešné stretnutie, lebo môžem Majke poďakovať za mnohé veci, ku ktorým sa bežne nedostaneme, lebo musím povedať, že Majka je v tomto pre mňa veľký učiteľ, ako človek, ktorý nemá deti so znevýhodnením a dokáže veľmi citlivo vnímať tie potreby ostatných. Viem, že raz nastala situácia, kedy môj syn, alebo teda náš syn je veľmi taký, by som povedala, nie je veľmi komunikatívny, potrebuje množstvo motivácie, nepotrebuje nejakú sociálnu interakciu. A Majka za mnou raz prišla, keď sme teda sa stretli takto teda vonku a pýtala sa, že chcela by som sa s ním baviť. Čo mám robiť? Ako ho mám zaujať? A pre mňa to bolo úplne, až ma to zarazilo, že ja ako rodič dieťaťa so znevýhodnením som neprišla na to, že takto sa dá pýtať. Takže teraz aj ja, napriek tomu, že mám syna so znevýhodnením, teda s autizmom, pri iných znevýhodneniach si stále spomeniem na Majku, že keď stretnem niekoho a chcem ísť do interakcie, použijem tú jej otázku k rodičom. Takže ďakujem ti, Majka.
1: Klásť otázky, takéto jednoduché.
3: Áno. Tak je pravda, že tá skúsenosť v našej spoločnosti veľmi chýba, keďže ľudia so znevýhodnením boli dlhodobo izolovaní a nemali sme možnosť sa s nimi stretávať. A vlastne my sa veľké o toto snažíme. Vytvoriť aktivity v bezpečnom priestore, aby takéto interakcie mohli vznikať. A tým, že my to už dlhšie žijeme, tak sa snažíme možno tých ľudí povzbudzovať, ukazovať